Tjenare, Mats på Öland här. Och det är så varmt, jag kan inte somna. Snälla, dra Frank Sinatra med Summer Wind. Det skulle göra susen. Tack och hej!

En önskning från Mats på Öland som kämpar på där i värmen. Summer Wind med Frank Sinatra. 02099 55 00 är telefonnumret ifall du vill ringa in och lämna ett röstmeddelande. SMS kan man också skicka in. Det har Anders gjort här och skriver: jag önskar Queen med Bicycle Race till alla som cyklar Vätternrundan i natt. Skickar också en tanke till min Ivis som snart fyller år.

Queen med Bicycle Race. Tack så mycket för den, Anders. Vi ska alldeles strax få en direkt rapport från Vätternrundan där Robin, vår utsände, just nu cyklar. Kanske befinner han sig i täten, vad vet vi. Vi får höra med honom alldeles strax här. Eva skriver: jag sitter vid min fars sida och vakar under hans sista timmar, troligtvis hans sista dagar, troligtvis timmar. I natt växlar jag vaket med mina bröder några timmar i taget. Känslosamt och samtidigt väldigt fint och fridfullt. I pappas öra upprepar jag hur mycket jag älskar honom samtidigt som han får släppa taget när han är redo. Spela gärna Blackbird med Beatles, hälsar Eva. Ja, tack för ditt sms, Eva. Och mina tankar är naturligtvis hos er.

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen här i Vaken med Peter och P4. 20 över 2 är klockan. Just nu så pågår ju Vätternrundan. Tusentals cyklister cyklar ju just nu. Typ 31 mil är det va? Runt Vättern i natt. En av dem är skidåkaren Robin Bryntesson som just nu har hoppat på cykeln utan sadel. Detta till förmån då för unga med diabetes typ 1. Hallå Robin, har du tätkänning eller?
1: Ätkänning är väl att ta i skulle jag säga, men jag har ingen insulinkänning heller, så jag mår väldigt gott här ute i skogarna i Motala-trakten.
0: Hur vi talades vid...
1: vi är i och för sig, jag passerar Jönköping och Huskvarna nu. Ja, det är väl lite nästan i Fagerhult.
0: Och det är
1: 13 mil in i loppet.
0: Det låter som att det är lite publik där som jublar när du kommer.
1: Ja, vi tog en parkeringsplats här lämpligt och det är hög hastighet precis på cyklisterna som drar förbi här där vi står just nu. Så här är i väldigt god stämning och många nattugglor på plats.
0: Du cyklar alltså utan sadel, du står upp. Hur känns buggarna så att säga? Hur känns benen?
1: Alltså det känns fortsatt jättebra. Det är inga konstigheter. Vi har en fantastisk sammanhållning här i gruppen och det rullar på otroligt fint måste man säga.
0: Ja. Är det något annat du kan rapportera?
1: Vi lever ju efter ett motto, det är en dag i natt. Då, så det är väl exakt vad vi håller på med här just nu. Då. Så det är alltid en dag i natt. Då. Så det känns himla bra.
0: Är det något annat du kan rapportera om som du har bevittnat längs vägen? Du kanske inte ser så himla mycket, men...
1: Ja, men vi har ju både lysen fram och bak, så man ser väl helt okej ändå skulle jag säga. Vi har ju bra pannlampor, så det är inga konstigheter där. Det är god stämning, det regnade lite tidigare. Nu har det slutat regna, så nu vart det ju helt underbart här. Och så ska det väl vänta sig ett litet matstopp då i Fagerhult, sägs det. Så vi har ingen stress och ingen press, utan vi rullar sakta men säkert framåt och på i säker
0: hastighet,
1: cykling, kan man väl säga.
0: Ja. Och cykeln är okej, den är i gott skick.
1: Än så länge ingen punktering på mig, men några i gruppen har ju fått det. Men det här, den rullar på oväntat bra. Jag har ju satt en liten champagnekork istället för en sadel då, bara för syns skull. Men det känns ju lite surrealistiskt att man ska stå upp i 31,5 mil. Men å andra sidan så går man ju ganska mycket på benen i vanliga fall, så det är väl en vanlig sak hur man tänker, bara tänker.
0: Ja, god poäng.
1: Inställningsfråga.
0: Verkligen. Och du ska få, ja. Vi ska spela en låt här. Vilken vill du höra som peppar igång dig?
1: Det här är ju en låt som betyder otroligt mycket för mig just nu. Det händer mycket i mitt liv kan man väl säga. Så det här är en låt. Skulle jag lyssna på den själv nu, då skulle jag på stor grin i radio. Det går ju inte. Så ni får väl lyssna på den. Det är en låt som jag tycker är otroligt vacker och den blir väldigt taggad.
0: Och det är Smith & Tell med Goliath. Underbart Robin, vi kommer ju höra från...
2: Ja, vi ses där!
0: Oj, oj, oj. drog klungan nu, eller?
1: Nej då, det skriks och hejas åt alla håll här. Så det är bara bra stämning, ingen konstighet.
0: Härligt Robin, fortsätt lycka till. Och så hörs vi lite senare här under natten, efter 4 tror jag någon gång.
1: Var det inte 05.20 nästa?
0: Ja, var det så det var? Ja, 05.20. Då ringer
1: vi. Jajamän, då får vi se om vi har tagit oss längre.
0: Härligt. Trampa på och lycka till och hälsa alla.
1: Tack så jättemycket. Kör hårt du också.
0: Härligt. Vi hörs.
1: Hej, hej.

Smith & Tell med Goliath här i Vaken med P3 och P4 för Robin, som just nu alltså cyklar Vätternrundan. Mer en rapport från honom kommer efter klockan 5 här i programmet. Och det är många som hör av sig till mig gällande Foo Fighters. Det är många som har varit och sett dem i Stockholm här under gårdagskvällen. Felicia är en av dem. Vi är ett trött men lyckligt gäng som sitter i bilen på väg hem mot Vara efter att ha sett Foo Fighters i Stockholm. Nu börjar ögonlocken väga ungefär lika mycket som högtalarna på konserten. Så vi behöver lite hjälp att hålla oss vakna den sista biten. Kan ni spela Walk med Foo Fighters? Det känns som ett passande soundtrack när man försöker ta sig hem i natten utan att somna i passagerarsätet. Tack för att ni håller oss sällskap på vägen. Här kommer den för er, Felicia. Kör försiktigt nu. Och härligt att ni har haft en underbar konsert här i Stockholm.

Foo Fighters med Walk här i Vaken med P3 och P4 där vi har passerat 2:30. Tack så mycket för den önskningen, Felicia, som är en av många som har varit och sett Foo Fighters här i Stockholm under gårdagen. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen ifall du vill mejla in din önskning, eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv bara Vaken först, gör sedan ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Och nu har det kommit in en rolig önskning här som jag inte trodde skulle komma. Och det är Sara som skriver: snälla spela Tax Free med Hansson och Karlsson. En helt otrolig låt. Vore kul att höra den i radion. Ja, jag har aldrig spelat den här låten i radion faktiskt. Det var ju väldigt kul att du önskar den här. 1967 tror jag att den släpptes. Det var Bo Hansson som spelade Hammondorgel och Janne Loffe Karlsson som spelade trummor. Fantastisk musik detta. Väldigt lång låt, Sara, så det blir inte hela. Men vi lyssnar en stund i alla fall.

Pontus, mitt namn är Magnus Svensson från Göteborg. Jag hade gjort min natt och ville spela Captain Kidd med Ulf Lundell. Det var väldigt länge sedan jag hörde den. Tack för ett underbart program och en trevlig natt. Hej!

E-Type med Campione. Det var Gabbe som hade önskat den. Han ville ha lite mer fotbollsmusik här i natten. Och den där låten var väl i samband med EM år 2000. Men nu är det ju VM 2026 och det kommer dra igång en match här inom om en kvart, va? Klockan 3. USA tar emot värdlandet. USA tar emot Paraguay. Se hur det går. Jag vet inte, hur känner ni kring de här matchtiderna? Jag kände idag, eller igår blir det då, att man vill ju ha en match som börjar typ klockan 17. Jag saknar en dagmatch. Sen så, ja, det är ingenting vi kan styra över direkt, men ja, jag saknar det lite grann. Men det går fortsatt bra att önska musik här i natten. vaken@sverigesradio.se. Dit får du gärna mejla ifall du har något någon låt du gärna vill höra, fotbollsrelaterad eller något annat. Eller så skickar du in ett sms till 72250. Skriv bara vaken först, jag känner ett mellanslag. Och då skriver du vad du gärna vill höra. Jenny har gjort detta. Vi ska ta oss till Finland nu, för hon vill gärna att jag spelar Nightwish med låten Sleeping Sun.

Sven-Ingvars, så många mil, så många år. Och det var Peter, the dog walker, som hade önskat den. Jag gissar att han är ute och knallar lite med hunden. Tack så mycket för den önskningen, Peter. Ann har hört av sig. Hej, jag vill gärna höra John, en Vangelis, Find My Way Home, så arbetspasset går lite lättare i natt i regnet, hälsar tidningsbudet Ann. Ja, du gör ett jättejobb, Ann, så att du får ut de där tidningarna. Vi lyssnar på den här fantastiska låten, John Anderson från bandet Yes, tillsammans med den grekiska kompositören.

0: här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Många svenska fondsparare väntas snart bli ägare i SpaceX som börsnoterades i New York igår. Sjunde AP-fonden som har 6 miljoner svenska pensionssparare som kunder gör nu en granskning av bolaget. Mikael Lindhök är tillförordnad kommunikationschef.
3: Vi håller just nu på att göra en hållbarhetsanalys av SpaceX. Om hållbarhetsanalysen inte dömer ut bolaget så kommer det ingå i portföljen.
4: Bolaget som bland annat har som mål att kolonisera Mars har hypats och hyllats. Det har talats om enorma vinster i framtiden samtidigt som det kommit skarp kritik mot den skyhöga värderingen och mot hur bolaget styrs. Men också kritik mot att det fått en gräddfil in på börsen. Tidigare har en stor dansk pensionsfond redan svartlistat SpaceX och kallat styrningen av bolaget för katastrofal. Men inte säkert att det blir något SpaceX för sjunde AP-fonden. För första gången granskar nämligen fonden ett bolag innan investeringen görs.
3: Styrning och även huruvida de förhåller sig till normer som bolag styrs av. Mänskliga rättigheter, fackliga rättigheter. Så det är många aspekter som ingår i det här.
2: Reporter Olof Winblad. Maj månad var den dödligaste månaden räknat i civila dödsoffer i Ukraina sedan april 2022. Det visar en rapport från flyktingorganet UNHCR som får sin statistik från FNs registrerade dödsoffer, rapporterar tyska DPA. Minst 274 civila uppges ha dödats och ytterligare över 1760 skadats. Raket- och drönarattacker stod för 45% av dödsfallen. I nordvästra Nigeria dödades 17 jordbrukare när de arbetade på åkrar igår av beväpnade män som öppnade eld. Det uppgav lokala tjänstemän för AFP. Och det var Ekot här i studion, Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Elias. 2:02 är klockan nu. God morgon önskar jag dig som precis har stigit upp här. Kanske har du precis satt på kaffebryggan för att bevittna matchen mellan USA och Paraguay. Vad vet jag? Eller så bara hänger du med oss här i P4 och P3 Vaken. Vi kör ju ända fram till 06:30. I den här morgonen. Vi kör önskenatt också, så du får hemskt gärna höra av dig ifall du skulle vilja önska en låt. Vaken@sverigesradio.se är den mejladressen, eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Och det har en lyssnare gjort här som skriver: hejsan, i natt vill jag höra Genom eld och vatten med Sarek. Spela den för vår dotter Linda som har tagit examen i molekylbiologi som en av universitetets bästa student. Grattis önskar mamma och pappa. Stort grattis till dig, Linda. Bra kämpat. Här kommer Sarek för dig.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

det är vad ungdomarna kallar en banger det där. Sarek, Genom eld och vatten. Jag minns när den var med i Melodifestivalen 2002. Och man satt där 12 år gammal och tänkte, jaha, den här gruppen, de är från Sarek de. Men så visade det sig många år senare när jag insåg att de är typ från Skövde. Men det är ingen fel med det. Det är fortfarande en väldigt bra låt. Apropå Skövde, nu ska vi till Skara här för nästa lyssnar-sms-lider. Vi sitter i bilen på väg ner till Landvetter för en vecka i värmen på Cypern. Och skulle gärna vilja höra Lars Winnerbäck med Rosor och champagne. Som vi har lyssnat på mycket de här snart 2 åren som vi har varit tillsammans, hälsar Linda och Thomas från Skara. Här kommer den för er. Hoppas ni får en underbar resa till Cypern.

Lars Winnerbäck, rosor och champagne här i baken med Petri och P4, där USA precis har tagit ledningen mot Paraguay, ett så kallat självmål, mycket snopet. Så nu vet ni det. Och vi ska gå vidare här i programmet. Christian har hört av sig nämligen och skriver: hallå, jag sitter här och jobbar med att försöka lösa ett tekniskt problem som uppstått. Har jour denna helg. Jag undrar om ni skulle vilja spela någon låt med Red Hot Chili Peppers. Kvittar vilken låt, utan tänkte att ni kunde välja, skriver Christian. Christian, jag valde Under the Bridge. Hoppas den funkar. Och lycka till med dessa tekniska problem som du behöver hantera. Bra jobbat.

Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, här i Vaken med P3 och P4. Varje gång jag hör Red Hot Chili Peppers så tänker jag alltid på en historia som jag läste om för några år sedan, som handlade om en tjej, jag tror de var från England, en tjej och en kille som var tillsammans, och tjejen då skulle köpa en födelsedagspresent till sin kille, och då var det då biljetter till en konsert med Red Hot Chili Peppers. Problemet var bara att hon hade läst fel, så det visade sig att hon hade köpt biljetter då till Red Hot Chili Peppers, som var någon slags säckpipeband. Så att det blev lite snopet då när de kom och skulle ha sin konsertupplevelse tillsammans. Men det blev säkert en härlig kväll ändå, men jag brukar alltid tänka på den historien. Hur som helst, det är många som kämpar för att ni ska få era morgontidningar den här morgonen. Och Joel är en av dem som är ute och kör just nu. Han skriver: jag skulle vilja höra Mixed Emotion med låten You Want Love. Så man får lite extra kick på tidningsrundan genom ösregnet i Värmlands skogar, hälsar Joel. Här kommer den för dig.

0: P4 dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

Dancing in the Moonlight här med Toploader. Det var väl King Harvest tror jag som gjorde originalet en gång i tiden. Vaken snabbla sverigesradio.se, dit kan du mejla låtönskningar ifall du har någon. Eller så skickar du ett sms till 72250, skriv vaken först. Sen gör du sånt där mellanslag och sen skriver du vilken låt du vill starta din dag med här tillsammans med oss här på Vaken. Peter Sundberg kommer snart in i studion om han inte ligger och sussar någonstans här i radiohuset. Solveig i nästa tur. Hej Pontus, har i månader försökt att få höra Almost Persuaded med David Houston. Hoppas att jag får höra den i natt. Det är en kanonlåt. Ger inte upp, fortsätter hoppas, skriver Solveig i ljusa sommarnatten. Solveig, nu har jag plockat fram den till dig. Här kommer den, bara för dig.

Some Like It Hot heter låten. The Power Station heter gruppen. Per Anders som hade önskat den låten. Tack så mycket för den önskningen. Vi går vidare. Sofia är näst på tur här, har skickat in ett sms på 72250. Hon skriver: hej, jag skulle vilja höra en låt från 1980 med en kvinnlig artist som heter Turid. Om hennes namn nu stavas så. Ja, det är en korrekt stavning, Sofia. Låtens titel vet jag tyvärr inte heller, men men det är den med, i texten när hon sjunger om Älvsbyn. Hoppas ni vet vilken låt jag menar. Yes, det vet jag. Undrar om hon gjort eller sjungit någon annan mer känd låt samt var Älvsbyn ligger. Intressant om ni vill förmedla detta, då jag tråkigt nog inte kan ta reda på det själv. Tack, Sofia. Ja, men då går vi igenom här. Turid, du har stavat det rätt. T-U-R-I-D. Det är en svensk artist. Född i Stockholm, tror jag. Jag tror hon bor i Göteborg numera. Låten du tänker på heter På väg. Och den är från 1980. Jag minns inte riktigt vad skivan dock heter. Trisslar från Tundran, tror jag skivan heter. Och Älvsbyn, det ligger ju i Norrbotten. Vad har jag för personlig relation till Älvsbyn? Inte jättestarkt, men jag vet att jag studerade i Piteå för några år sedan, för typ 10 år sedan. Och då åkte jag nattåg och då brukade jag hoppa av i Älvsbyn för att sen ta bussen till Piteå. För Piteå ligger ungefär 5 mil från Älvsbyn. Så du fick det lite information där. Men låten heter På väg i alla fall och artisten heter Turid. Och det är en fantastisk låt. Och kolla in hennes katalog, Sofia. Hennes första skiva, Turid, som kom i början av 70-talet, är väldigt bra. Men vi lyssnar nu på hennes, det här är hennes stora hit, den här låg på Svensktoppen till och med. Turid, På väg.

barn vänta. Du kan du stanna vid Konsum och

Petra Marklund tillsammans med Monica Mack, Can't Frame the Moonlight. Vaken snabbel av sverigesradio.se ifall du vill önska en låt via mail. Eller så skickar du in ett sms på 72250, skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Samtidigt som vi lyssnar på Taylor Swift.

0: Titiyo med låten Come Along här i Vaken med Peter och P4, 90-talsdänga, gissar jag att den är ifrån en tidsera där Peter Sundberg var som hetast.
1: Du, det kan du lita på, ja, att han var. Det här är nog liksom 00-tal. Det här var ju när Jocke Berg hade liksom skakat liv i Titiyo, och hon gjorde någon slags comeback kan man säga.
0: Mm. 2001 kom låten.
1: Med råge, och Peter Sundberg jobbade som lokal redaktör på Norrbottenskuriren i Piteå.
0: Mm.
1: Satt själv på dåvarande redaktionen på gågatan.
0: Mm.
1: Hade tre liksom rum. Det var ingen annan där. Jag var ju typ, det var på den tiden man

0: till mig från scenen när jag så sjöng. Ja. När jag så sjöng, ja. Så jag har fina minnen till den här låten.
1: Men 2001 kom låten. Ja. Jag ber om ursäkt att det var 90-talsdänga.
0: Du var ju knappt, alltså, du var ju knappt torr bakom öronen ändå. Det är inte så lätt för dig att veta.
1: Nej, men det roliga är att här kanske Titiyo var i lindan av sin karriär, gissar vi.
0: Ja, hon var tillbaka. Hon, alltså, tillbaka. Hon hade ju redan gjort sin stora 90-tals... Alltså, hon var ju 80-90-tal, början av 90-talet. Hon hade ju enorma framgångar. Alltså, hon var ju på snäppet att bli en svensk internationell stjärna. Hon jobbade med sin dåvarande man i början på 90-talet, han Frykberg, Magnus. Han var ju musikhuset. Han satt igång i sin play-knapp. Jag fick bara... Det här var till 10 90-tal. Nej, det fick du 5 minuter lång skoluppsats.
1: Men det jag skulle säga var att jag har också intervjuat henne, men betydligt senare, i samband med att hon blev invald i Swedish Music Hall of Fame.
0: Ah, kul.
1: Men det var, jag fick inte en timme med henne, utan typ 5 minuter.
0: Ja, men det gick bra, det är med.
1: Det gjorde det. Men hon har ju haft en lång karriär, helt enkelt. Fantastisk röst. Kul att se dig.
0: Detsamma, Pontus.
1: Härligt att tillsammans vara i studion med dig.
0: Känns som att det inte har gått 2-3 år.
1: Nej, vi har haft lite så här återföreningstema under natten.
0: Ja.
1: Det var några som gick igång på det. Sen kanske inte jag löpte hela linan ut, men vi har haft det trevligt här. Mycket önskningar.
0: Jag såg det där i början, så såg jag att det började dimpa in spontana återförenings... mail.
1: Ja. Och det var många som tog det liksom så här, att ja, men en återförening kan ju också vara att man återförenas med sina gamla klasskompisar. Och så var det folk som skulle iväg och ja, nu återförenas jag med mina gamla studentkompisar och så vidare. Så är det, men man kan väl fortsätta önska musik. Du kommer väl fortsätta.
0: Jag kommer köra önskemusik fram till klockan 6. Vad säger som det?
1: Då är det bara
0: och så är det här fotbolls-VM:et som pågår just nu. Det gör ju att vi sänder ju fram till 6:30 idag. Vår alltså retron i vaken är ju bara en halvtimme på grund av uppsnacket från radiosporten. Så det blir sportscener här i P4.
1: Ja, så blir det.
0: Och fram till dess bestämmer du musiken.

0: Huntrix. Så är rätt nu.
1: Jajamän, så gjorde du.
0: Golden heter låten.
1: Ja, jag blev rättad själv.
0: Hur har du uttalat dem då?
1: Som du gjorde. Hunter X.
0: Ja.
1: Men sen fick jag 5 mejl. Hallå Peter, det är ju det stora nya sammansatta K-pop-bandet. Mm. Det är någon sån här demon, K-pop-jägare, demonfilm där den här var med. Den fick någon typ Oscar och sånt där också. Mm. Det är en skitstor låt.
0: Kände du dig gammal då när de påpekade?
1: Det gör jag aldrig.
0: Nej.
1: Det gör jag aldrig. För jag har alltid då och då haft problem med vissa artister.
0: Mm.
1: Alltså du vet hur man... Det kommer en ny artist och så svarar... Alltså, jag minns när Daido kom någon gång för 100 år sedan. Mm. Hela svenska liksom, radiokåren sa ju Dido.
0: Dido?
1: Och han var Dido med, bla bla bla. Och det kan jag fortfarande tänka på. Jag blir generad över att jag avade henne med Dido.
0: Men jag tänker på den här danska låten. Du kallar på mig...
1: Mm.
0: Vad är den heter? Natteravn?
1: Ja.
0: Heter den så?
1: Ja.
0: Okej, okay. Ja, då hade jag rätt. Vi lyssnar nu på Robin innan vi släpper på Eko. Sen Peter får du ta vid här.

0: Robin och nu Elias från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA:s militär har dödat ledaren för det kriminella gänget Trende Aragua i Venezuela under fredagen. Det skriver president Donald Trump på sociala medieplattformen Truth Social. Trende Aragua klassas som en terrororganisation av USA. Och mer från USA. Läkare och forskare som kritiserar USA:s forskningspolitik kastades ut av polis under en av världens största medicinska konferenser nyligen. Händelsen har väckt debatt om censur inom forskarvärlden i USA.
4: We are at the American Diabetes Association Scientific Sessions and we're being threatened to be arrested.
5: Rösten tillhör Aaron Kelly, amerikansk forskare och expert på barnobesitas. Han var en av de forskare som nyligen kastades ut från en diabeteskonferens i New Orleans. De fem forskarna blev utslängda av polis och vakter från konferensen när de delade ut en debattartikel som kritiserar Trump-administrationens politik för medicinsk forskning. Bland de utslängda forskarna fanns flera av USA:s främsta experter på diabetes. Arrangören American Diabetes Association säger att forskarna bröt mot konferensens uppföranderegler och att det var därför de avlägsnades. Men händelsen har väckt stark kritik. Flera forskare menar att det handlar om censur och att det skedde på en plats som ska vara öppen för vetenskaplig debatt. Peder Gustafsson, Washington.
3: Nu hemma i Sverige. En kvinna i västra Sverige döms till 3 år och 6 månaders fängelse för att ha förvarat narkotika i ett källarförråd i hyreshuset som hon bodde i. Det skriver Hem och Hyra. Kvinnan som är i 30-årsåldern använde sitt källarförråd som lager åt ett kriminellt nätverk och förvarade där omkring 20 kilo narkotika, bland annat hasch. Flera andra personer dömdes också i samma ärende. Det var Ekot med mig, Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det. Klockan är 4:02 lördagsmorgonen den 13 juni. Idag får södra halvan av landet mycket moln, spridda skurar i östra Svealand, inledningsvis soligt väder. I norr mest uppehåll och sol som fram på dagen får samsas med stackmoln. Temperaturen kommer ligga från i söder runt 15 grader till i norr 15-20. Och eftersom det är lördag morgon är det du som bestämmer vad jag spelar. Önskar att den fortsätter alltså fram till klockan 6. Vaken snabbelam, sverigesradio.se.
1: Vaken!
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Judas Priest med United först ut när vi spelar önskemusik i morgonhalvan av Vakens önskenatt. Jag och Pontus Andersson har ju inte träffats på, vad är det, 2 år. Vi snackade i telefon i julas och nu är det som att vi inte har varit ifrån varandra. Vi jobbar ihop här i Vakens studion i flera år. Sen kommer nytt jobb för Pontus och livet emellan. Och det är som kul när man får träffas igen. Och det var några av er som lyssnar som minns den tiden. Och Thomas är en av dem, han skriver: eftersom ni återförenas, Pontus och Peter, så varför inte spela United med Judas Priest? Det tycker jag är passande. Nästa låt i listan är Ella Langley, Shoes in Texas. Vaken@sverigesradio.se, det är mailadressen om du vill önska en låt. Du kan också göra det till vår röstbrevlåda 020 99 55 00.

valde Texas här, Ella. Kul tillbaka med oss. Vi spelar dina önskelåtar och jag ska öppna upp vår telefonsvarare strax. Först tänkte jag att du skulle ringa in där på 020 99 45 00. Nu gick det snabbt, eller hur? 020 99 55 00. Det är ju faktiskt så att det är kul att höra hans röst också. Johan vill höra Elin Ruth Sigvardsson för att hon är den bästa personen och låten Alla hjärtans dag.

Senare Peter, jag skulle väldigt gärna vilja höra Follow That Dream med Elvis Presley. Ha en jättebra dag. Tack.

Tack så mycket för den önskelåten. Nästa låt kommer från Ann. Det är ett mejl som kom in här nu ikväll. Under lördagen ska jag träffa mina gamla kompisar jag lärde känna i åttan. Det ska bli så kul. Och jag skulle bli extra glad om vi kunde spela Sommartider med Gyllene Tider. Sommar!

0: En av morgonens önskade låtar. Vi kommer spela din önskemusik fram till klockan 6. Så jag sa ju det innan, vi har en telefonsvarare på 020 99 55 00. Och när det gäller att önska låtar, hör ni väldigt flitiga på att ringa dit. Camilla är en av dem som precis har lagt på telefonen.
1: Hej, Camilla här. Klockan strax efter 4 om morgonen, lördag. Jag skulle vilja önska Peter Jöback, eller vad han heter, sjunger om Stockholm. Jag tror att man heter Stockholm, jag är inte säker. Men den är så fruktansvärt bra. Och den passar ju in nu på den här morgonen. Jag är på väg upp till Nås i Dalarna med massa hundar. För där är det då en hundutställning idag. Ha det så gott och ett tack för ett jättebra program som håller mig vaken när jag är ute och kör. Jag heter Camilla alltså. Hej!

0: Ja, Camilla vill höra Peter Jöback, Stockholm i natt. På väg till en hundutställning med sina hundar. Det lät där i bakgrunden, Camilla, som att någon låg och snarkade i bilen. Och jag har ju en chihuahua. Just nu har jag också min pappas chihuahua. Och hon väger 2,5 kilo och snarkar som en 100 kilos kar, ska ni veta. Hela natten. Och man kan tänka att det är irriterande, men jag kan säga att det är nästan bara gulligt. Ja, jag säger shh, några gånger. Ibland funkar det. Julian Evans är här nu för att ge oss en liten inblick i trafikens värld. Välkommen in i värmen, Julian.
1: Ja, tack för det. Kan väl börja då kanske med den senaste. Det senaste först, det är ner på E6 i Kungälv. Där är en singelolycka som har inträffat då mellan Kungälvsmotet och Kungälvsbron, så i centrala Kungälv kan man säga, där i mitten av stan. Där är det riktning söderut ganska så trångt att ta sig förbi nu. Men sen är väl den stora hindret, det ligger i Älmhult den här natten. Då är det riksväg 23 där vägen är avstängd och har varit det i stort sett hela natten och kommer vara ett par timmar till enligt prognos. Då är det en lastbil som ligger över vägen i södergående riktning och blockerar ena infarten till Älmhult. Så att om man är där nere och färdas då kan man stöta på den. Men det är sånt här som jag håller koll på. Annars en ganska så lugn natt. Det är inte särskilt många samtal som har kommit in. Men de som har kommit in, de har kommit in som vanligt på 020 999 444.

Det var han, Brolle. Alla rosor har en tagg här i Vaken med Petro P4. Det är lite kul när det kommer svenska artister med stora röster som egentligen är ganska nya som artister, men som, jag vet inte, har ett ID som gör att det känns som att man, ja, känt artisten i år och dag. En av dem är faktiskt Johannas önskan. Hon älskar Monica Mack, och Monica släppte ju en, eller ska ju släppa en ny skiva i höst, vet jag. Och igår släppte hon en dubbelsingel, och det är lite kul för jag spelar faktiskt den ena låten. Annars då spelade jag. Och nu vill vår kära lyssnare här höra den andra, passande. Liten och stor heter den, med Monica Mack.

Ja, god morgon. Jag heter Anker. Jag vill gärna höra fredagskvällsblues med Alf Robertson. Tack för ett bra program. Hej då.

Han har gjort sitt distrikt från Borås ner till Lund, fått ihop en rätt hygglig lön. Han tar av sina skor, slår på Aktuellt när hon börjar ge honom sin dos. Hon vill ut nu och dansa, han vill sova,

0: Tack för den önskelåten. Alf Robertsons fredagskvälls blues gavs ut 1981. Jag outade ju Camilla som var på väg till en hundutställning här för en stund sedan. Hon ville höra den här Stockholm i natt med Peter Jöback, och i bakgrunden hör jag snarkning. Då sa jag på skämt, är det hundarna som snarkar, eller så berättade jag att jag har min chihuahua som snarkar som vore hon en fullvuxen man. Och får ingen dementering av Camilla på att det som hörs där i bakgrunden är hundarna snarkande, utan hon ringer in så här och säger glatt:
1: hej, där är Camilla igen. Jag är så imponerad över att du har chihuahua, för det är vad jag har i bilen. Jag har 7 stycken chihuahua och 2 stycken papillon. Och det är den bästa rasen som bara finns. Och därför kan du väl spela också chihuahua med den här gruppen som sjunger den. Det är så himla roligt. Ha det bra.
0: Ja, riktigt så kul ska vi faktiskt inte ha. Det blir ingen chihuahua-låt, men tack för ännu mer snarkning i radio. Det uppskattas ju, det är det inte ofta man hör. Kan ju få en och annan att vakna till liv. Vi ska få nästa önskelåt nu. Det är en person som skriver så här: god morgon. En lång skilsmässa går mot ett slut. Och idag får jag nycklarna till en ny lägenhet och livet börjar om. Ride on med AC/DC, det är Bon Scott-godis och bluesrock som ger mig framtidstro.

Ja, det här utlovade Bon Scott-godiset fick vi njuta av nu. AC/DC med Ride On, en låt från 1976. Det här när Bon Scott fortfarande var sångare i australiensiska bandet AC/DC. Han dog ju faktiskt några år senare, 1980, efter en blöt kväll, som jag förstår det. Kul att vara med oss, och det kunde vara fram till klockan 6:30 idag. Vi sänder ju vanligtvis till 7 på helgen, men på grund av fotbolls-VM som pågår just nu. Jajamensan, det är en match som pågår just nu i USA som möter Paraguay. Det har väl gått lite sisådär för Paraguay, som har legat under med 3-0 i typ 70 minuter. Men här för en stund sedan så lyckades de få in ett mål i alla fall. Så nu står det 3-1 till USA, och det är i 84:e minuten. Det här, det är en amerikansk artist, Billie Eilish.

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.
2: Vaken! Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Dancing in the moonlight med Jubel och Name är vaken med P3 och P4. Ja, du är vaken med oss. Vi spelar musik som du vill kanske vakna upp till. Jag hade ju en liten comeback här med Pontus här i natt. Vi jobbade ihop i många, många år. Men livet kom emellan. Pontus har haft ett nytt jobb och nu är han tillbaka och hoppar in här och sänder vissa önskenätter och kommer också dessutom jobba med oss hela sommaren, ser vi fram emot. Då har vi fått lite så här comeback låtar på det temat. Så har du någon sån där comebackande artist, eller jag fick ju en önskan här som hade att göra med att en återseende till

Orterscenen är ganska många klassträffar just nu. Så kan du också tänka på det när du önskar en låt till Vaken snabbla sverigesradio.se. Du kan också smsa till 72250, inled med Vaken, tryck mellanslag och berätta gärna också varför du vill höra låten. Du kan ringa in på vår röstbrevlåda 020 99 55 00, berätta vad du vill höra och varför, och hälsa också jättegärna med ditt namn. Det gjorde också Barbro på Facebook. Hon vill höra Del Shannon.

0: Barbros önskan Runaway med Del Shannon. Kanske vill hon rymma från ett återseende. Eller kanske man känner när någon återser en att shit, varför rymde du så från mig? Del Shannon heter egentligen Charles Westover och var en av poppionjärerna, får man lugnt påstå. Han föddes ju i december 34 och lämnade oss i februari 1990. Det är ju ett fotbolls-VM som pågår just nu. Det är ju lite smått som det har börjat. Just nu möter ju USA Paraguay. De har spelat sina 90 minuter, men ja, någon gjorde något fuffen så det blev lite tilläggstid här på extra 7 minuter. Så det känns ju som att det har ju hänt saker på 7 minuter i fotboll. Allt kan väl hända, även om det ser ut som att det lutar mot att USA kommer ta hem det. Det kommer bli lite mer sport, förutom den här 30 sekunders passusen, senare här under morgonen i både P3 och P4, där Radiosportens uppsnack som de kommer ha varje dag under fotbolls-VM. Mellan klockan 06.30 och 07.00 på helgerna och mellan 05.30 och 06.00 på vardagarna så har de ett mestadels då livesänt uppsnack, så även denna morgon. Vi ska få ekonheter nu. Daniel Wockner är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Amerikansk militär har dödat ledaren för drogkartellen Trende Aragua i Venezuela. Där säger president Trump. Han har också delat en video i sociala medier som visar ett hus som exploderar, och enligt Trump skedde operationen i samarbete med Venezuela. Trende Aragua klassas som en terrororganisation av USA. Under maj månad dödades minst 274 civila i kriget i Ukraina. Det gör månaden till den dödligaste månaden för civila sedan april 2022. Det visar en rapport från FN:s flyktingorgan UNHCR. Raket- och drönarattacker stod för nära hälften av dödsfallen. Enligt FN har totalt över 16 000 civila dödats i Ukraina sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes i februari 2022. Den man som dömts för att ha planerat ett terrordåd mot Eurovision Song Contest i Rotterdam 2020 får fortsätta studera kemiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm. Där skriver Dagens Nyheter. KTH har försökt stänga av mannen, men förvaltningsrätten säger nej till det och menar att det saknas konkreta bevis för att mannen utgör en fara under utbildningen. Flera turistorter försöker nu bli strukna från UNESCOs världsarvslista, rapporterar BBC. Tanken med världsarv är att bevara platser av kulturell betydelse, men det leder ofta till mängder med turister som kan ge problem med trängsel och ökade priser på bostäder. UNESCO säger att det är viktigt att turismen till världsarven ska vara hållbar och bidra till bevarandet. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Daniel. Jag har 2:05 klockan lördagsmorgonen den 13 juni. Idag kommer södra halvan av landet få mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr mest uppehåll och sol som fram på dagen får samsas med stackmoln. Temperaturen då? Ja, från i söder runt 15 grader till i norr 15-20. Välkommen till en morgon med Sveriges Radio. Vi spelar musiken som du vill vakna upp till. Vakna snabbela, sverigesradio.se eller ring 020 99 55 00.
1: Vaken!
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Evighet med Carol, hennes vinst från Mellon 2006 som gav henne en femte plats i Eurovision Song Contest. Back in the days, som man säger på lite svengelska. Julian Evans är med oss denna morgonen från vår trafikredaktion. God morgon på dig, Julian.
1: Mm. Ja, god morgon. Jag ska ta oss faktiskt bara igen till Älmhult. Där ligger en lastbil faktiskt och blockerar en av infarterna till Älmhult. Den har legat där ungefär hela natten och finns, ja, den kommer att ligga där ett tag till. Det finns ingen prognos ännu för när den här vägen kan öppnas. Man tar sig in till Älmhult, så det är inga problem på det sättet. Men vägen då söderut är avstängd förbi Älmhult och riktigt. 23 ska jag säga. Annars en ganska lugn natt nu när vi går mot morgon. Så tips om du ser någonting där ute, du som är ute och kör på vägarna, 020 999 444 som vanligt.

Det här var Megan Trainor med Getting Girl. Vi spelar önskemusik. Det gör jag fram till klockan 6. Sen spelar jag retro i vaken en halvtimme innan Radiosporten tar vid med sitt uppsnack inför dagens fotbolls-VM. Ja, Kurt vaken med oss, eller kanske nattens. Det har ju varit match nu mellan USA och Paraguay, och USA tog i förlängning hem det med 4-1. Grattis till dem. Verkar vassa de där killarna i årets landslag. Det här VM:ets landslag kan man väl säga. Vi har fått ett mejl här från ingen mindre än Elisabeth på Orust. Hej Peter, vaknade och satte på radion och jag känner att där björkarna susar med Jailbird Singers passar så bra att spela så här års. Finaste låten som finns, tycker Elisabeth på Orust.

Hej, det var från Lillpite det här. Kerstin Hansen. Jag följer Jim Reeves. I will never forget you. För alla som har gått bort nära och kära. Hej.

get you. Det var en fin bit där till alla som vi kanske saknar. Jag kommer aldrig glömma det. I won't forget you med Jimmy Reeves alltså. Idag ska jag på bokrelease i Glommen för författaren Caroline Twombleys nya bok Glömmebäckas gåva. Då skulle det passa fint att få lyssna på en låt med henne och hennes make Robert Twombly. Gärna låten Without Any Doubt.

Det var de, Caroline och Robert Twombly med Without Any Doubt. Ja, tack för den önskelåten. Nästa önskelåt, jo, du, det kommer från Karina och Sven i Luleå. Vår vackra häst Skariel vann Harper Hanovers lopp i Solvalla 2009 med ingen mindre än Björn Goop i sulken. Ett oförglömligt minne, säkert också för Björn, då det var hans första seger i det här anrika långloppet som körs på lördagen på Elitloppshelgen. På segerfilmen spelas perfekt med Mats Westling. Vädret, stämningen, allt var verkligen perfekt den dagen. Ja, det hälsar Karina och Sven i Luleå. Här kommer Mats och perfekt.

Mats Westlings Perfekt här i vaken. Vi spelar önskemusik. Jag gör det i 38 minuter till. Så önskar låta tillbaka en snabbla sverigesradio.se. Vi hade ju igår lite VM-feeling. Alltså jag och Lisa hade ju gått ut hårt inför årets, eller inför VM 2026 ska jag säga, årets VM, som att det är något som spelas varje år, men hur som. Och då insåg vi när vi gick igenom vårt schema att vi skulle inte få sända någon av Sveriges matcher. Vi hade ju varit så taggade eftersom att, ja, ni vet, VM går ju så fantastiskt bra tid för oss nattarbetare. Det är ju vi som får sända mycket av detta härliga. Och i natt så var det ju lite sånt här fotbolls på TV. Och jag har ju kollat lite grann VM-världarna. USA mötte Paraguay, vann med 4-1 i förlängning. Och då har Roger kollat matchen. Roger Stenkullen skriver: god morgon, precis avslutat VM-matchen. Jag önskar Magnus Ugglas VM-låt, för Sveriges match närmar sig ju. Vi gick ut hårt igår och har liksom gjort en liten analys att sen de här inofficiella VM-låtarna började liksom stå som spön i backen. Det började hända någonting där vid millennieskiftet. Staffan Hellström fick se sig utkonkurrerad av Markoolios mera mål. Sen har ju det liksom upprepats nästan till varje mästerskap, med en inofficiell låt som typ spelas mer än den officiella. Då insåg vi att sen dess har det gått ganska dåligt. Det var vår liksom hobbyanalys. Det finns ingen vetenskap i det här. Men då känner vi att vi kanske borde enas bakom Stenström då. Det tycker inte Roger. Så medan jag kör igång våran sån här fotbollssnurra här i studion som vi har inköpt inför Sveriges matcher, trots att vi inte ska få sända en enda av Sveriges matcher, ska jag spela din önskelåt, Magnus Ugglas VM-låt. Ja, här kommer den.

Magnus Uggla går ut hårt i sin VM-låt, inofficiella VM-låten 2026. Enligt vår lyssnare Roger, kan jag tänka. Vet ni att Anki, hon har skrivit till oss och hon behöver, ja, vakna till liv. God morgon, jag känner att jag behöver vakna upp ordentligt nu. Hoja och Miriam Bryant med Vem fan är du? Skulle nog funka jättebra. Trevlig lördag, hälsar Anki.

0: Hej, god morgon. Jag önskar höra bröderna Byströms begravningsbyrå. Tack, tack.
1: Gottfrid Holmlund från Svedjeholmen, han for till Sundsvall i en affär. Men han var hjärtklen och bra nog gammal, så bäst han var där så låg han där. Han for omkull där på kontorsgolvet, så nu har Holmlund fallit ifrån, sa hon som ringde hem till fru Holmlund från Sundsvalls firman Frisén och son. Och därav kom att bröderna Byströms begravningsbyrå i Örnsköldsvik for ner till Sundsvall att hemförlova en Gottfrid Holmlund per biltrafik. En enar själv, det var han som körde, och bror hans Halvard han följde med. De svepte Holmlund heden till kista, det hade skett vad som skulle ske. Men så kom tanken att mens man liks ändå är i Sundsvall för en gångs skull, man borde råse en sväng på knausten liten än så inte man vart full. Så sa en Halvard till brorsan Enar som tyckte detta var riktigt tänkt, så de parkerade sin bil med kista i vilken Holmlund var nedersänkt. Snart satt två bröder från Örnsköldsvik på den fina krogen i Sundsvalls stad, och efter en stund mådde Enar bättre än varje människa i Medeltad. Men då sa Halvard, nu får du ge det, du kan inte fen ta in och mer, ton dansen även och mellan pilsnen, du blir ju rattfull, det vad som sker. Men då sa storbrorsan Enar Byström, som är finurlig och yrkesvan, tror du polisen tänkt på att stoppa en svarten likbil på ljusa dagen? För oss se åt ifall han som kör har druckit sprit och inte kan stå lull. Nej, tro mig Halvard, i vårat yrke så är ni riskfritt och köra full. Du är förfallen, så sa en Halvard, men du har rätt vad jag kan

Nenar kändes nu rätt plägat och körde därför i sakta fart igenom Sundsvall ut i sin svart bil, och solen sken, allt var ganska rart. Jag går mot döden vart jag än går, så sjöng broder Halvard, och bak hans rygg låg gubben Holmlund ut i sin kista, nu in i döden så lugn och trygg. Man körde E4 norr mot Övik, och snart var bilen

byrån. Bröderna Byström ramlade ur likbilen även det och slog sig sanslös. Sen kom polisen och dödförklarade de alla tre. På Bårhusbacken på kyrkovallen stod gumman Holmlund med barn och måg i svarta kläder och dödstyst väntan på Byströms Pontiac. Och snart så såg man ekipaget sig sakta närma den lilla gruppen. Men vad var det? Vi rattade.

Olle Norell, balladen om begravningsfirman Bröderna Byström från 1969. Ella hört av sig via vår Facebook-sida. Tja, jag är en tjej från Höganäs, lyssnar på er varje natt. Jag fyllde 20 år igår och skulle därför vilja höra Dancing Queen med ABBA.

0: VM i VM-låt fortsätter på Svensktoppen. Vem eller vilka går det bäst för nu på listan? Sara Larsson-feben, håller den i sig? Och när börjar sommarhitsen komma? Detta är frågor som kräver svar. Du får dem i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Ruin My Life med Sara Larsson, Sveriges största succé internationellt just nu. Hon hade varit runt med sin världsturné och snart når hon ju sitt hemland Sverige. Välkommen tillbaka till Europa efter den här mastodont USA-turnén som hon ju genomfört. Vi ska vidare här bland önskelåtarna. Vi spelar ju önskemusik i 14 minuter till. Sen så blir det retro här i Vaken i en halvtimme faktiskt. Och sen kör Radiosporten Uppsnack. De har det varje dag under hela VM:et så kör Radiosporten det. Och på helgerna är det mellan klockan 06.30 och 07.00. Och sen blir det Ring så spelar vi med Sarit Monastyrsky. Hörrni, vet ni, vi ska vidare alltså i listan. Och jag har fått ett mejl från Per. Hej! Medan min ischiasnerv ligger i kläm så spela gärna Stacey Collins med Carry Me Away. Så kanske man hittar några moves.

Det verkar jobbigt det där att ha ischiasnerv i kläm, Per. Hoppas att den här låten med Stacey Collins hjälpte dig. Nästa önskelåt kommer från Stina Ljungqvist med en artist som är så förknippad med Svensktoppen. Hon är inte den svensk, alltså den artist som har flest låtar där, nej, för det är Ann-Louise Hansson. Hon har, jag tror, 42 låtar, beror lite grann på hur man räknar. Viss information säger att det är 44, men hur som, hon är den kvinnliga solartist som haft flest låtar. Miss Li är den artist som Stina vill höra, och hon har ju ett rekord med Lars Winnerbäck. Alltså hon är ju den, hon har den här Om du lämnade mig nu, som har 239 veckor på Svensktoppen. Det är helt galet. Alltså, det enda låt som har legat längre, det är Benny Andersson Orkester och Helene Sjöholms Du är min man med 278 veckor. Men vi ska få en låt med Miss Li nu som Stina menar inte spelas i radio. Hon skriver: jag vill höra Miss Lis På

0: Där satt den, Porslin med Miss Li, tack för den önskelåten. Nästa låt vi ska få är med en man som är ganska förknippat med sommaren.
1: Ja, det var en kväll i juni, då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar

kväll i juni med Lasse Berghagen. Gunilla Lennartsson skriver till oss. Det här är en fantastiskt bra låt som alla kan, och den vill jag riva igång den här somriga lördagen med. Och det fick du göra. Tusen tack för det, Gunilla. Imorgon kommer jag spela mer önskemusik. Då är jag och Pontus tillbaka midnatt till sex spelar vi dina önskelåtar. Härnäst ska vi ju faktiskt i både P3 och P4 spela retro i Vaken med P3 och P4. Då blir det musik med lite retro-doftande karaktär. Men först Olivia Dean, Man I Need.

0: Och nu, nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det här är Ekot. Det behövs fortfarande en blocköverskridande energiöverkommelse för att ny kärnkraft ska byggas i Sverige. Det säger Jakob Wallenberg som är ordförande i Svenskt Näringsliv och i Wallenbergsfärens investmentbolag Investor i Ekots lördagsintervju.
4: I grunden så handlar det ju om ett handslag mellan ledarna för respektive sida i den svenska politiken. Det är för mig trovärdigt.
5: Även om det inte finns någon blocköverskridande överenskommelse än så är det flera kärnkraftsprojekt på gång. Regeringen har tagit fram en rad förslag som innebär att staten ska ta en större del av kostnaden och risken för att bygga ny kärnkraft. Det projekt som kommit längst är planerna på att bygga nya reaktorer vid Ringhals. Där ska staten tillsammans med det statliga energibolaget Vattenfall stå för 80% av ägandet och risken. Resterande 20% ska ett konsortium av privata företag stå för. Där ingår även Wallenbergbolag. Och så här säger Jakob Wallenberg om den ansvarsfördelningen.
4: Det är väl i alla fall en fantastiskt bra början. Att det finns privatkapital med där, och vilket då pekar på att det finns förutsättningar att driva detta på kommersiell basis och att det inte bara är staten som går in och tar hela risken. Så jag ser det som väldigt positivt.
3: Det sa Jakob Wallenberg i Ekots lördagsintervju där han intervjuades av Joar Bendjelloul. Hela intervjun finns i appen Sveriges Radio och sänds i P151. Reporter Maja Lagerkrantz. USA har skjutit ner flera iranska drönare som uppges ha försökt attackera kommersiell sjöfart i Hormuzsundet. Det bekräftar USAs militär. Och händelsen inträffade bara timmar efter nya uppgifter om framsteg i förhandlingar mellan USA och Iran. Nedskjutningen av drönarna markerar den senaste militära upptrappningen mellan länderna. Och i Turkiet har gränspolisen beslagtagit över ett ton narkotika som gömts i en lastbil vid gränsen mot Grekland, skriver AFP. I lasten fanns bland annat metamfetamin, heroin och opium. Och totalt beräknas marknadsvärdet på de beslagtagna drogerna till omkring 600 miljoner kronor, enligt Turkiets handelsdepartement. Och enligt AFP ska lastbilen ha kommit från Iran. Och under 2025 har turkiska myndigheter beslagtagit totalt 33,6 ton narkotika och då till ett marknadsvärde på runt omkring 9,1 miljarder kronor. Och så vädret. Idag får södra halvan av landet mycket moln och spridda skuar och i östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr soligt väder med del stackmoln fram på dagen och enstaka skurar. Och temperaturen i söder blir 15 grader och i norr 15-20 grader. Och det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för det, Gustava. Nu är en direktsändning alltså från Radiohuset i Stockholm. Retro i Vaken med P3 och P4. Vi kör idag till klockan 6:30 på grund av fotbolls-VM. Sportens uppsnack drar igång här om en knapp halvtimme. Men trots att vi har begränsad sändningstid idag kommer vi hinna spela några riktigt fina bitar. Och vi börjar på just temat tid. Här kommer Miles Davis som tolkade en av 80-talets stora hits.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Miles Davis alltså med Time After Time, en låt som skrevs av Cyndi Lauper och Rob Hyman till Laupers debutplatta She's So Unusual som kom 1983. 2 år senare tolkade Miles Davis den och tog med den på sin sista platta på bolaget som han då kamperat med i över 30 år. Vi ska vidare här i Retro i Vaken, från en amerikansk jazzikon till brittisk hårdrockslegendar. Här är T-Rex och Metal Guru.

Du lyssnar på Retro i vaken med Petra P4 med mig Peter Sundberg. Vi spelar musik med några år på nacken. Vissa låtar kan ju kännas nya för vissa, men när man börjar räkna efter, ja, då har de säkerligen hos några av oss hunnit samla både ett och två dammkorn där i skivhyllan. Nästa låt exempel, för mig känns det som den släpptes igår. Den har faktiskt, vad blir det, 26 år på nacken.

Ja, Lisa Nilsson och Steven Simmons låt Jag tror på dig. Steven Simmons som ju faktiskt tidigare hade fått sitt stora genombrott med Tears on my own som han gjorde ihop med just Lisa Nilsson. Och det var faktiskt samma år som Nick Cave and the Bad Seeds släppte den här rediga dängan Into my arms. Du hör den här i retro i Vaken med Petro P4.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
5: Och den här helgen sänder jag retro i Vaken till 6:30 då det är dags för Radiosportens VM-program Uppsnack. Nu i retro Vaya Condios och låten som uppmanade att inte gråta över Louis. Låten var med på bandets debutplatta från 1988.

Don't Cry for Louie, alltså här i Vaken Retro. Och vidare i programmet ska vi nu till en låt som var med på en platta som var så poppis att den hade sålt platina redan innan den officiellt släppts. Bandet bildades 67 i Kristianstad. Här är Lasse Stefans.

Cuba Libre, drink med rom, cola och limejuice som i samband med spansk-amerikanska kriget blandades av någon bartender någonstans och fick namnet Fria Cuba, Cuba Libre. Vi ska nu från skånskt dansband till fransk New Age med hela 30 år på nacken.

0: Era Ameno, sist ut i Retro i vaken den här lördagsmorgonen, som är lite kortare idag på grund av sportsändningar. Det är fotbolls-VM som är på G. Retromusiken valdes av vår musikredaktör Robert Jonsson. Jag heter Peter Sundberg. Vi hörs igen imorgon. Jag och min kollega Pontus Andersson, vi är tillbaka vid midnatt. Vi ska nu över till Susanna Andrén och Samir Yousefi. Det är dags för vår dagliga VM-podd Uppsnacket.
1: Det råder eufori i Los Angeles. Nu är VM igång på allvar. Och så här gick det för värdnationerna.
2: Och inför VMs första stormatch mellan mästarna Brasilien och förra VMs succélag Marocko, då tar vi en titt på framförallt Brasilien. Blir det flipp eller flopp i år? Jag ser tecken som pekar åt ett tydligt håll.
1: Och så började ju dra ihop sig för Sveriges första match. Jag har varit på landslagets sista träning innan resan mot Mexiko.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yousefi.
2: Jag somnade ju, gick och la mig när Kanada-matchen började igår kväll svensk tid, och somnade vid 1-0-ledning för Bosnien. Vad har hänt sedan dess, Amir?
1: Oj, oj, oj. Vilken kväll det har varit här i USA, om jag lägger fram det så. För en liten stund sedan så gick ju slutvisslan i Los Angeles, som sagt. Jag tänker att jag börjar liksom i den ändan, USA-matchen. Igår när vi hördes, då uttryckte du kanske lite oro, eller hur? Så här, nivån av fest, hur kommer den bli? Kommer USA lyckas liksom bjuda upp till den här VM-stämningen som man vill ha, eller hur?
2: Ja.
1: Och det är ju ett landslag, det ska vi ändå ha klart för oss, som bär på väldigt mycket förväntningar. Det är ju väldigt mycket press på det här amerikanska landslaget när VM nu återigen spelas på hemmaplan. Ett lag som har blandat och gett under upptakten, stundtals varit riktigt ifrågasatt. Hur skulle det här gå egentligen? Nu har vi ju svaret. USA mötte alltså Paraguay och pressade gasen i botten från start. Bara 7 minuter in i matchen kom första målet.
4: The double team. Splits the double team. Pulisic in the box. Weston McKennie into the middle. It's an own goal. It's the United States on the board. Less than 7 minutes in.
1: Och folk blev ju som galna på läktarna, inte bara på läktarna, runt om i USA där det har hållit sådana här stora viewing parties. Alltså på stor bild så har man visat matchen på stora arenor, parker, alltså gemensamma mötesplatser. Ja. USA har ju verkligen kokat nu de senaste timmarna. För efter det här målet, då var det ju mer eller mindre enkelriktat. Paraguay försökte försvara sig mot den här amerikanska pressen, men i halvtid, då leder ju USA med 3-0.
2: Wow.
1: Och under pausen på Fox, för det är ju Fox som äger rättigheterna till VM här i USA, då kallade expertkommentator Alexi Lalas, du minns ju honom, ja, den långhårige.
2: Ja, gud, den överhypade till VM 94 förra gången det var på hemmaplan. Ja.
1: Exakt, och i halvtid då säger han att det här är den bästa första halvlek som någonsin har genomförts av ett landslag i hela VM-historien.
2: Nej,
1: vad säger du om det?
2: Nej, jag kastar pennan. Det var det, vilken överdrift, det kan ju omöjligt vara ändå.
1: Vet du, det här är liksom ett mantra som de sen försöker banka in under resten av matchen. De försöker till och med få med förbundskapten Mauricio Pochettino på det här påståendet. Mm-hmm. I studion, där ju för övrigt Thierry Henry, den här franske legendaren, står, där står ju också Zlatan Ibrahimovic.
2: Ja, just det. Hur är han i amerikansk tv, du som kan titta på det?
1: Ja, men man kan ju tänka sig att han är som klippt och skuren för det här formatet, där man ska stå och vara liksom väldigt mycket. Men han framstår ju som närmast rimlig bredvid den här Alexi Lala som står och hasplar ur sig sådana överdrifter. Men så är ju han också en produkt av det här samhället, den här tonen, det här uppskruvade som ju är den amerikanska mediebevakningen, eller hur?
2: Ja, vad spännande. Zlatan är liksom lugnet, är det så?
1: Ja, rim och reson. Ibrahimovic, trodde aldrig jag skulle säga. Men jag kan å andra sidan, jag kan förstå en liten del av den här uppspeltheten. För USA i den här första halvleken gör lika många mål som de lyckas mäkta med på hela förra VM.
2: Ja.
1: Alltså bara ha med sig det kan man ju ha. Andra halvlek av den här matchen blir ju lite jämnare. Paraguay släpps ju in, har lite fler lägen. Den halvleken slutar ju 1-1. USAs Giovanni Reina, han knoppar ju väldigt läckert in 4-1 i det sista som hände egentligen i den här matchen. Och det här blir ju VMs hittills målrikaste match. Ett riktigt fyrverkeri. Jag tänker så här, vad betyder det här för ett värdland att få en sån här start på ett mästerskap?
2: Ja, men det brukar man alltid säga är jätteviktigt för att få med landet och stämningen och bygga upp det. Och jag tänker att det finns ju många, men bland annat en person som sitter och gnuggar händerna i FIFA-ordförande Gianni Infantino. För nu börjar det lukta pengar när det blir sånt stort intresse.
1: Jag tänker också den här typen av hybris som de håller på att försöka piska upp nu i de amerikanska tv-bolagen och i snacket kring den här matchen. På vilket sätt skulle du säga att det här kan vara en positiv sak för USA?
2: Ja, men de är ju vana vid det, tänker jag, ifrån så här high school, college-idrotten, att man hypas upp, man har homecomings, man peppar i flera dygn inför stora matcher. Det är ju vad de, alltså, om du inte klarar av det, om du inte pallar det trycket, då har du redan blivit bortsållad för länge, länge sedan.
1: Eller hur? Mm. Lite smak i bägaren dock för USA. Deras stora stjärna Christian Pulisic, han klev ju av redan i halvtid.
2: Nej!
1: Alldeles nyss. För, ja, det är sant. Å ena sidan, de leder med 3-0. Är det en försiktighetsåtgärd eller vad är det som har hänt? För det var väldigt oklart. Efter matchen, då förklarar i alla fall förbundskaptenen Pochettino att det beror på att han har fått en smäll. Det är någonstans alltså, kring hans calf. Vad är det på svenska?
2: Vad?
1: Jag som har blivit helt amerikaniserat. Hans vad? Mm. Vad har fått en smäll?
2: Hej Dolph Lundgren.
1: Alltså verkligen. Been to US once in three days. Och så tappar man allt. Hur som helst, Pulisic är förmodligen tillbaka till nästa match. Men liksom litet orosmål ändå. Några timmar tidigare, då gick ju Kanada in i den här turneringen. Vår alltså tredje värdnation. De tog emot Bosnien-Herzegovina i Toronto. Kanadas VM-facit. Det är ju en riktigt bister historia. De har spelat 6 matcher i VM fram tills idag då. De har förlorat alla 6. Mm. Och i den här matchen, då var det ju meningen att nu skulle bli ändring på det här. Mm. Men Bosnien ville ju Anna tog ledningen, ja. Trots att Kanada var det bättre laget. Där resultatet stod sig i nästan 80 minuter, sen hände det här.
5: Sätter Kone fart, han har fallit, väggspel som når Larry som skjuter. Sida sätter bollen i burgaven. Kyle Larin 1-1.
1: Ja, på tal om supersubs. En minut var alltså Kyle Larin på plan innan han såg till att föra upp Kanada i lika. Och det här blev alltså Kanadas första poäng i VM-historien. De är ju inte helt nöjda med det här dock. Mm. De ville ju ha mer. Men i Kanadas grupp väntar ju Qatar. En match som de flesta anser att Kanada bara kommer ta. Så att Kanada, USA och Mexiko har alla fått en ganska behaglig start på det här mästerskapet.
3: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Ja, det är som sagt inte långt kvar nu. Jag var på landslagets sista träning här i Dallas innan resan ju går vidare till Monterrey. Alltså jag hörde en mexikansk journalist på liksom utfrågningen som var efter träningen. Och han uttalade Monterrey på ett så härligt vis. Jag kan inte återskapa det själv. Monterrey, det är någonting med det rullande
2: äret
1: där. Låt oss inte fastna där.
2: Nej.
1: Monterrey.
2: Men det är Sverige vi pratar om.
1: Ja, och det är där Tunisien väntar i den första gruppspelsmatchen. Jag kan ju säga att det var återigen en varm och kvav dag på FC Dallas hemmaarena i Frisco, där Sverige alltså har sitt läger. Jag kan inte beskriva vibben som annat än jättegod. Och en detalj som jag tar med mig från den här träningen, det är Anthony Elanga som släntrar in på planen. Han är en av de sista som kommer in och ansluter till gänget. Mm-hmm. Men gissa om inte han hörs mest. För det han gör är att han baxar fram en stor högtalare. Den är stor som en sån här kabinresväska, du vet, en kabinväska. Mm. Och så sätter han på musik som bara dånar ut över den här arenan. Och under 10 minuter, då ramas liksom övningen grisen, du vet. De står en i mitten, försöker haffa bollen, den här klassiska fotbollsövningen.
2: Yeah.
1: Och så drängs den till tonerna av hiphop och afro.
2: Oj, nu försvann det lite vad Sami pratade om ifrån Dallas. Men jag tror att vi ska få höra Elangas musikmedley.

0: Vi hörde alltså ghananska duon Dope Nation som var det klassiska amerikanska hiphop-trion Migos och här på slutet nigerianen Omalai. Något som du blir överraskad av här?
1: Inte en enda ton är jag överraskad av.
0: Sen mötte landslaget pressen och en stor del av samtalsämnena kommer att handla om hår. Det har nämligen visat sig att du har flugits in en frisör för att putsa till kalufserna på spelarna inför Sveriges premiär. Vi kan höra Besfort Seneli berätta här.
2: Han åker redan till Mexiko idag, så imorgon är han på plats på hotellet och ska köra en hel dag, tror jag. Så ja, imorgon, allt är redan klart. Jag har redan bokat in mig, så jag är redo för lördagen.
0: Ja, mycket av självförtroendet sitter ju lite i det yttre. Viktor Jökeres berättade för oss journalister att han var nyklippt, att han förmodligen kommer putsa till frillan innan premiärmatchen trots det, och framförallt att han klipper sig en gång i veckan.
1: Mm. Ja, men det visste jag om redan faktiskt.
0: Ja, du visste det?
1: Yes.
0: Old news alltså.
1: Yep.
0: Wow. Men så har han ju också en kalufs som granskas av miljontals ögon ju. Mm. Och som har varit en snackis i princip under hela hans säsong i England och Arsenal. De här handrörelserna, rätta till frisyrenrörelserna som han gör på planen ju.
1: Ja.
0: Viktor, han är ju inte känd för att strössla med orden omkring sig. Eller, håller du med?
1: Nej, han är fåordig. Han biter ihop nästan med hela käkmuskeln.
0: Alltså verkligen. Och under den här utfrågningen idag, han svarade ju fåordigt för att inte säga enstavigt. Men vet du, sen skuggade jag Radiosportens Kristoffer Karlsson när han fick en egen pratstund med Viktor.
1: KK.
0: Och Kristoffer, KK, double K som ni kallar honom, han verkar ha en sällsynt förmåga, för Viktor öppnade upp både om pressen att prestera för Sverige, om hans insats under playoffmatcherna och han använde det som inspiration. Och så vågade han till och med drömma lite om något som ingen svensk anfallare tidigare lyckats med i ett VM.
3: Där var man rätt nervös inför matcherna, med hur mycket de betydde. Skulle jag säga båda två var väl typ liknande, Ukraina och Polen. Och efter Polen så är det klart att man kände en extremt lättnad, glädje och allt för det. Så det är klart att det tog ett tag innan man landade, men det var kul att få känna de känslorna och få uppleva det med Sverige och få ha den energin i kroppen. Det var fantastiskt.
4: Nu är det dags för fotbolls-VM. Här tävlar man om guldskon, brukar landa på runt 6 mål för att vinna den. Vågar man tänka, drömma i de banorna?
3: Ja, det är klart att man kan drömma i de banorna. Det är inget fel med det. Men först och främst vill jag att vi vinner våra matcher. Och det är klart att som anfallare vill man bidra med mål också, så det går ju hand i hand. Men ser vi till att vinna våra fotbollsmatcher så är det väl större sannolikhet att man kan vara där också.
0: Spännande. Ja, vad tänker du om det här?
1: Ja, men jag gillar, alltså ibland kan man ju raljera lite över när svenska fotbollsspelare på här sidan drömmer om VM-guld. Man är ju här för att vinna varenda match, något annat vore konstigt att säga. Och så känner man så här, ja, men man får ju veta sin position också. Men jag gillar ändå det här. Jag gillar ändå det. Vad tänker du?
0: Eller hur? Nej, men också att så här, med Viktor Gyökeres 6 mål, det känns ju inte alls omöjligt. Jag tänker så, Henke Larsson har varit där och nosat, Kenneth Andersson också. 94 gjorde ju liksom landslaget ganska mycket mål. De gjorde ju typ 4-5 mål vardera där. Alltså det är inom räckhåll, om man ändå ska tillåta sig själv att drömma lite. Jag tycker det är läckert. Förlåt.
1: Nej, men jag hade ingenting att säga om det. Jag tycker bara att man kanske får med sig att det kan behövas fler mål den här gången, med tanke på att det är fler matcher med 16-delsfinal också. Så jag var en pessimist, såklart.
0: Ja, men vi får ju komma ihåg att det finns en viss Alexander Isak där också.
1: Ja, precis. De kan
0: och
1: dela
0: ett helt
1: på
0: lag
1: det.
0: Där bakom. Mm. Verkligen. Du, avslutningsvis från Sverigelägret. Det stora kvällstidningsavslöjandet som har lite så bubblat under veckan, det är Sportbladets fotograf som ju fotade en lapp häromdagen när ASS-tränaren Sebastian Larsson höll liksom en slags startelva med en massa namn. Och många drog slutsatsen att det var en uppställning med Sveriges reserver. Och följaktligen då, genom uteslutningsmetoden, kom man fram till hur en potentiell svensk startelva kan se ut mot Tunisien. Landslaget och Sebastian Larsson svarade på de här spekulationerna idag på dagens träning med en ny startelva. Jag ska dra några namn här.
1: Mm.
0: Vad säger du till exempel om Alexander Bernardsson i mål? Han är då ytterspelare annars.
1: Mm.
0: Lukas Bergvall som mittback.
1: Varför inte?
0: Som defensiv mittfältare.
1: Alltså just defensiven har ju varit sisådär, men okej.
0: Ja. Jag tycker ändå det är väldigt kul det här. Jag får mig också minnas när Harry Kane, Englands superanfallare, en gång när han spelade i Tottenham för typ 10 år sedan, då fick Tottenham sin målvakt Hugo Lloris utvisad i en match mot Everton. Och då var det ju Harry Kane som tog på sig handskarna. Ganska självsäkert travade fram till mållinjen. Everton hade fått en frispark. Och vad händer? Jo, Everton knappar in den här bollen. Harry Kane fumlar in den. Det första han gör är att släppa in ett sånt riktigt dråpligt frisparksmål. Det är läckert.
1: Det är inte så långt steg ändå från England till Skottland som jag tänker att vi ska ägna oss lite åt nu. Up over hills and country roads, Scotland is a place called home. Det här är en av många skotska VM-peppande låtar. Nathan Evans, A Place Called Home. Vi hörde säckpiporna. Jag tänkte att vi skulle ta igen oss några av de här kulturella uttrycken som skottarna ägnar sig åt i sin uppladdning. Fansen kallas ju The Tartan Army. Tartan, det här kilt tyget. Och de hyllas ju alltid när Skottland är med på mästerskap. Och nu nås vi av rapporter från Boston att skottarna druckit slut på ölen på flygresorna till USA. Att de intar stans alla pubbar med god sång och glädje. Och det är ju mycket man känner igen ifrån tematiken kring de här låtarna till exempel som görs. Det är mycket Braveheart, det är Tartan Army, det är brittisk humor. Och icke att förglömma Iron Brew. Den här järnbrygden. Ja, precis. Vad är det? Det är Skottlands populäraste kolsyrade läsk med koffein i då. Som är någon slags så här identitetsmarkör som skiljer dem från andra britter. Det är väldigt viktigt för skottarna, har jag förstått det som. Och många skotska profiler och spelare är med i en VM-reklam för den här drycken. Som också är som en musikvideo. En låt som Alex Capranos från Franz Ferdinand har gjort och lirar gitarr i. När bland andra Susan Boyle sjunger den här osannolika stjärnan från Britain's Got Talent för 15 år sedan. Låter lite så här.

0: Åh, herregud, vilket rövgäng.
1: Ja, och under den här gitarrsolet så breakdansar också Susan Boyle. Eller kanske snarare en stand-in för henne. Kolla in den här videon, säger jag bara. Vi hörde ju Nathan Evans låtar i början, lite mer seriös musik kanske. Det finns ju andra sådana inslag. Ett av mina gamla favoritband från tonårsåren, Belle & Sebastian, har gjort en låt som heter It Only Takes a One Lion.

0: lite så Felix Baxter Murder on the Dance Floor över den här, eller?
1: Ja, möter typ Jens Lekman som har gått och sett en match på en pub.
0: Just det.
1: Jag hörde att de nämner Brasilien också i låten.
0: Ja, därför att de mötte ju Brasilien förra gången Skottland var med i VM 1998 är ju i samma grupp som Brasilien nu också. Jag tänker att vi behöver förklara några andra saker nu innan vi går vidare bland den skotska musiken. Det är att det var ju en otroligt viktig avgörande match i VM-kvalet för Skottland mot Danmark. Och det var många mål i den matchen, avgörande sådana och inte vilka mål som helst. Storstjärnan McTominay gjorde en cykelspark. Kieran Tierney avgjorde med 3-2 på tilläggstid. Och sen kom ytterligare ett mål ifrån mittplan ifrån Kenny McLean en kort stund senare. Och det där har plockats upp bland annat utav sociala medier-sångaren. Han sjunger mycket om fotboll, JJ Bulls. Det här är hans Very Unofficial Scotland World Cup-song.

0: Vilken otrolig låt. Det låter ju som LCD Sound System.
1: Ja!
0: Det här New York-gänget som gör sån här electroclash. Men om de liksom hade varit från Skottland och helt var upptagna av lädskultur och fotboll.
1: Men hur är det med storstjärnan som lirar i Napoli annars, Scott McTominay, ja, som ju nämnts här?
0: Jo, men Skottland har ju faktiskt hållit lite andan, för i förrgår då skippade ju Scott McTominay i träningen på grund av en så kallad stomach upset, alltså magrelaterade besvär. Och då kommer det liksom två stora frågetecken kring det här. Kommer han bli frisk till Skottlands öppningsmatch? Samt, är det här något som kan sprida sig till resten av laget? Men när Skottland tränade igår, då var han åter på plan. Och enligt förbundskapten Steve Clark så är Scott McTominay i perfekt slag och citat, ready to go.
1: Perfekt. Då kan vi landa i mitt sista skotska musikinslag. Är du redo?
0: Om jag är.
1: Ja, de var ju med senast 1998. Vann inte en enda match då. Samma har gällt de senaste två EM:en som Skottland har varit med i här i närtid. Det behöver vi ha med oss nu när vi hör det här BBC-klippet med en krok till att Skottland spelar sin första match i Boston då. Musiken man har plockat är från tv-serien som utspelar sig där, från Way Way Back, Cheers. På svenska är ju skål. Det är till den melodin som komikern Ross MacLellan sjunger. Make it.

0: Ja, men visst är det vackert.
1: Ja, det är tårdrypande nästan. Men jag förstår ju här, Skottland är ju lite som Europas svar på Kanada.
0: Mm.
1: Och kan Kanada åtminstone göra ett mål och ta en poäng?
0: Då kan Skottland definitivt göra det i sin öppning mot Haiti, som ju anses vara ett av de sämre lagen i den här VM-turneringen. Där de börjar 03:00 söndag natten morgonen. Och i samma grupp finns ju, vi har

0: Och tänka så.
1: Och faktum är ju, det glömmer man kanske lite bort för att man är så van vid att tänka att Brasilien är skitbra, men i 4 av de senaste 5 VM-turneringarna har de inte gått längre än till kvartsfinal.
0: Oj, oj, oj.
1: Undantaget...
0: De håller på att bli Sydamerikas England.
1: Ja, men precis. Och undantaget är ju hemmamästerskapet 2014, där Brasilien blev 4. Men då minns vi ju mest traumat. 1-7-förlusten i semifinalen mot Tyskland. Så det har varit tunga år för Brasilien. Och i år är det väldigt mycket som är oklart. En del hävdar att det är en given finalkandidat med Brasilien. Se bara på spelarna som Vinicius Junior, Rafinha, talangen Endrick. Icke att förglömma coachen Carlo Ancelotti, italienaren som är den mest framgångsrika tränaren i Champions League-sammanhang. Det är en klubbtränare som är en slipad taktiker som alltid tycks ha kontroll. Men många säger ju också att Brasilien, det blir årets VM-flopp.
2: Yeah. I'm not feeling Brazil. You can lean towards Ancelotti, of course. He just gets the best out of them and he talks to them and he gives them that authority within the team as well. And I think broadly there's a feeling sometimes with Brazil that they can't be stopped. I think Morocco could stop them. I think Scotland could get a draw against Brazil. Oh.
1: Floppfolket pekar ju bland annat ut resan mot det här mästerskapet, för då duggade krisrubrikerna tätt. Det sydamerikanska VM-kvalet inleddes hösten 2023. Några omgångar in i det förlorade Brasilien 3 matcher i följd. En av dem mot ärkerivalen Argentina på hemmaplan i Brasilien. Sen pausades ju kvalet lite kring Copa America, som ju är deras kontinents liksom egna mästerskap motsvarande vårt EM. Brasilien imponerade inte där heller och åkte ut redan i kvarten. Och i VM-kvalet som fortsatte sen så kom det flera droppar och en jättestor som fick bägaren att rinna över. Och det var ännu en förlust mot Argentina. Visserligen då på bortaplan, men det var hela 1-4. Vilket ledde till att dåvarande förbundskapten Dorival Junior fick sparken och in klev Carlo Ancelotti och liksom bevakade läget de hade, som ändå var tillräckligt för att säkra VM-spel. Det var väldigt svängigt fram och tillbaka.
0: Ja, men hur är liksom tron på det här laget?
1: Ja, men den är ju, alltså det är ju en nationell angelägenhet med fotbollen för brassarna. Men tron, den är inte särskilt stark i och med att det har varit så här hit och dit och fram och tillbaka. Men jag tycker att det finns saker att ta fasta på som nästan är så här symboliska, som kan tala om en återkomst till guldtronen. För den här kvalresan mot VM är Brasiliens sämsta sen kvalet mot VM 2002.
0: Oj, då blev det ju guld.
1: Då blev det guld. Och då som nu med tränarbyten på vägen fram dit. Då 2002 var frågan, håller verkligen Ronaldo, the original Ronaldo, ännu världsklass? Och svaret blev ju liksom ett rungande ja när han bland flera visserligen lotsade laget mot guldet. Och nu har ju Brasilien ett liknande frågetecken, eller kanske 2 minst i sin trupp. Den ena är Real Madrid-stjärnan Vinicius Junior. Han är bara 25 år gammal, så han har inte haft så många chanser. Men det har varit en stökig säsong för honom i gnälliga Real Madrid. Det är inte liksom med harmoni han kliver in i VM.
0: Ja, men kanske behöver han också då lämna den där miljön en stund, få en paus från sin vardag, fly liksom lite från det där in i en annan bubbla, alltså den brasilianska. Lite börja om, ett blankt blad, om man kan se det så.
1: Ja, och kanske är VM 2026 då möjligheten för honom att ändra på detta och ta revansch som Brasse Ronaldo gjorde för 24 år sedan. Eller, ännu bättre dramaturgisk, att Neymar sprattlar till och får en sån återkomst. Han har ju imponerande 79 mål på 128 landskamper, men nu är han 34 år. Han är inte lika bra som han var. Han har också ett calf problem, en vadproblem.
0: Just det.
1: Han har inte spelat i landslaget på 3 år på grund av skador och ojämn form. Men kanske ändå. Och en ytterligare parallell till 2002. Sen Brasiliens 3 första världsmästartitlar, de med Pelé i spetsen, så har de ju varit en stormakt. Men det inkluderar ännu en sån här lång ökenvandring. För efter det sista Pelé-guldet 1970 tog det 24 år till nästa guld. Oj. Strafftriumfen i finalen mot Italien 1994 i...
0: Ja, men vadå? I USA?
1: Och om man då får knyta
0: ihop säcken... Vad är det här för vidskepligheten du kastar dig med?
1: Då är det ju som skrivet i stjärnorna att nu, efter just 24 års

0: titeltorka så ska de få lyfta bucklan igen efter en final på amerikansk mark. Men vi ska se fram emot matchen, inte bara där. Det finns ju annat under natten här. 21.00, Qatar mot Schweiz i grupp B. Schweiz, som ju då i den här Kanada-gruppen, kan prestera lite hur som helst. De har vi ju sett i VM-kvalet där Sverige ställdes mot dem. Vilket läge de har att vinna den här gruppen. Det är ju ett bra lag, Schweiz. 21.00 mot Qatar. Midnatt, då är den här höjdpunkten. Brasilien mot Marocko. Vilken pangmatch. Marocko som gick till semifinal förra VM. Och vi minns ytterbacken Hakimi där. Pussarna från mamman och sådär. Och så 0-3-0 också... Haiti mot Skottland.
1: Bara flika in där kring Marocko, som ju kallas för Afrikas Brasilien.
0: Ja! Det liksom... Nej, men det blir en sån pangmatch. Underbart.
1: Nej, alltså verkligen. Och så finns det ytterligare en häftig aspekt kring det där. Mm. Jag såg statistik. Ingen utländsk tränare har någonsin lyckats leda ett landslag till VM-guld. Nu står Carlo Ancelotti inför en omöjlig uppgift. Jag tänker att sådana där sviter är också till för att brytas. Ja. Om man ska vara vidskeplig åt andra hållet.
0: Så är det. Och så 0-3-0.
1: Men ja, Haiti, Skottland.
0: Ja.
1: Mm. Och jag är ju hemskt spänd på Scott McTominay. Den här skotske liksom champagne-liraren nästan som kom fram i Manchester United som ung lovande talang. Men det lossnade ju aldrig riktigt där. Och efter många moment så blev han ju såld till Napoli. Många rynkade på näsan och trodde liksom inte riktigt på den övergången. Han kommer ju åka till Italien och lite försvinna, tyna bort i den där ligan. Men vad händer? Under hans första säsong, då vinner Napoli ligan och han blir utsedd till årets bästa spelare i Italien. Han blir liksom Italiens MVP. Den här prinsen från Skottland. Det är ju helt osannolikt. Och han har ju varit jätteviktig för det här laget. Du var inne på det, den här sjuka vändningen mot Danmark. Han är ju där och gör ett konstmål. Han har gjort massa andra viktiga mål. Å andra sidan, återigen, förbundskaptenen, han är ju inne på att det här laget, det är 26 stycken lirare som ska göra det tillsammans. Och det är orättvist att lägga all press på McTominay. Men det är klart så att många blickar kommer ju vändas mot honom. Vad ska han kunna uträtta? Och återigen, de möter Haiti. Här finns det ju utrymme att få en sån där start. Kanske en USA-start, som mot Paraguay. En 4-1-shot av längre. Vi får väl se.
2: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
3: Det här är Ekot. Under maj månad dödades minst 174 civila i kriget i Ukraina. Och det gör månaden till den dödligaste månaden för civila sedan april 2022. Det visar en rapport från FNs flyktingsorgan UNHCR. Raket- och drönarattacker stod för nära hälften av dödsfallen. Och enligt FN har totalt över 16 000 civila dödats i Ukraina sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes i februari 2022. Många svenska fondsparare väntar snart bli ägare i SpaceX som börsnoteras i New York igår. Bolaget har fått kritik för att makten är centrerad kring Elon Musk. Statliga sjunde AP-fonden som har 6 miljoner svenska pensionssparare som kunder gör nu en granskning av bolaget. Mikael Lindhök är tillförordnad kommunikationschef.
4: Vi håller just nu på att göra en hållbarhetsanalys av SpaceX. Om hållbarhetsanalysen inte dömer ut bolaget så kommer det ingå i portföljen.
5: Ja, på fredag eftermiddag skrevs finanshistoria på Wall Street. Världens hittills största börsnotering var ett faktum. Bolaget som bland annat har som mål att kolonisera Mars har hypats och hyllats. Det har talats om enorma vinster i framtiden samtidigt som det kommit skarp kritik mot den skyhöga värderingen och mot hur bolaget styrs. Men också kritik mot att det fått en gräddfil in på börsen. Bolaget kommer nämligen genom en del ändrade regler snabbare och lättare ta sig in i olika börsindex. Index som i sin tur styr vad många av världens globala indexfonder investerar i. Därför kommer många svenska och utländska indexfonder behöva köpa aktier i SpaceX de närmaste veckorna. I Sverige gör sjunde AP-fonden sina investeringar utifrån ett sånt här index. Men det är inte säkert att det blir något SpaceX för sjunde AP-fonden.
4: Styrning och även huruvida de förhåller sig till normer som bolag styrs av. Mänskliga rättigheter, fackliga rättigheter. Så det är många aspekter som ingår i det här.
3: Vi har sökt SpaceX för en kommentar om kritiken men inte fått något svar. Och du kan höra mer om det här i Ekot Extra som finns i appen Sveriges Radio. Reporter Olof Winblad. USAs justitiedepartement ger grönt ljus för Paramounts uppköp av Warner Brothers för 111 miljarder dollar, motsvarande över 1000 miljarder kronor. Och justitiedepartementet skriver i ett uttalande att affären inte bedöms skada konkurrensen eller amerikanska konsumenter. Vädret. Idag får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar och i östra Svealand inledningsvis soligt väder. Och i norr soligt väder med enstaka skurar. Temperaturen i söder runt 15 grader och i norr 15-20 grader. Och det här var Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
6: Hej, god morgon. Det är dags för Ring så spelar vi. Jag heter Sarit Monastirski.

Ja, men god morgon och riktigt, riktigt varmt välkommen till Ring så spelar vi här i Sveriges Radio P4. Jag hoppas att du har en fin sommarmorgon där du är just nu. Själv så är jag på plats här i Göteborg och jag är naturligtvis inte ensam. Ellen och Maja, de är redo att ta hand om er i Slussen alldeles strax. Benke, Mikaela, Anna och Magnus är på plats i kontrollrummet. Och det absolut viktigaste av allt, det som hela det här programmet bygger på, det är ju nämligen du som lyssnar just nu. Så himla fint att ha dig med. Lördagen den 13 juni idag. Det är Aina och Aino som har namnsdag, så jag passar på att gratulera er. Jag vet att vi har ett jättestort gäng riktigt, riktigt trogna lyssnare. Härligt att ha er med också den här morgonen. Och varmt välkommen till dig som kanske lyssnar för allra första gången. Vad handlar det här om då? Jo, Ring så spelar vi. Det handlar om att svara på en lite klurig fråga. Kanske vinna något presentkort och så får man önska en låt. Och för att ha chansen att komma med här i programmet, ja, men då behövs rätt slutsiffror i ditt telefonnummer. Så jag hoppas att du har telefonen inte allt för långt ifrån dig just nu. För det kan vara så att jag drar just dina slutsiffror i den här skålen. Jag tänker att det är lika bra att jag gör det nu. Jag tar fram skålen, tittar upp i taket så att det här blir rätt och riktigt. Plockar upp en kula och på den står det 95. 95 är morgonens första slutsiffror. 95 alltså. Har du rätt slutsiffror i ditt telefonnummer, ja, men då har du chansen att komma med här i programmet, önska en låt och dessutom då tävla lite grann tillsammans med mig. 95, du ringer 020 21 22 23. 020 21 22 23. 95 är morgonens första slutsiffror. Och medan ni ringer som har 95 i slutet på era telefonnummer, så tänker jag att jag ska ta och spela en önskelåt. Önskelåten kommer från Emma Eriksson ifrån Gävle. Livet består av barn och det är fotboll, det är simning och det är tävlingar. Jag vill väldigt gärna höra Handens fem fingrar med Lisa Nilsson. Det är klart att du ska få göra det. Här är Emmas önskelåt, Lisa Nilsson i Ring så spelar vi. God morgon och varmt välkommen hit.

0: Lisa Nilsson, Handens fem fingrar. Du hör den här i Ring så spelar vi. Det var Emma Eriksson som hade önskat den. Och är det nu så att du vill önska en låt men så saknar du rätt slutsiffror, då har du faktiskt chansen ändå att få med din önskelåt i programmet, precis som Emma. Kul om du skriver några rader om varför du vill höra låten. Kanske något minne eller en låt som du förknippar med någon person eller något helt annat. Gör så att du skickar iväg ett sms till 72250. Du skriver P4, du gör ett mellanslag i början av meddelandet och sen vilken låt du önskar och varför du vill höra just den låten. Till 72250 alltså. Glöm nu inte att skriva P4 och mellanslag, då kommer det fram. Det går jättefint att mejla också. Det gör du på ring.p4@sverigesradio.se. Kan det nu vara så att vi har med oss morgonens första samtal? Ja, se där, det har vi. God morgon, Filip Harrison.
1: God morgon, P4, och god morgon, Linda G.
0: God morgon, Linda G, ska vi se.
1: Precis, det är en kollega. Hon som presenterade programmet för mig.
0: Ja,
1: så
0: ja,
1: jag
0: ja.
1: Vet att hon sitter och lyssnar här någonstans.
0: Ja, ja, ja, vad härligt. Då hälsar vi till Linda G också.
1: Yes.
0: Och jag har hamnat i Kalmar hos dig nu.
1: Det stämmer bra det.
0: Hur är läget där?
1: Det är bara bra. Det regnar nog fruktansvärt, men ja, vi får väl hoppas det blir bättre under dagen.
0: Ja, vet du hur det ska bli eller är det regn?
1: Ingen
0: som
1: aning. Gäller?
0: Nej.
1: Men just nu känns det som att det kommer bli regn mest hela dagen.
0: Mm. Men jobbar du just nu eller?
1: Just nu jobbar jag. Jag kom precis till jobbet.
0: Ja, vad gör du för något?
1: Jag jobbar på Kronofogden på inregistreringen, så jag registrerar handlingar som kommer in till oss.
0: Ja, ah. Och då jobbar ni så här tidigt lördag morgon också?
1: Ibland. Ja. Finns det möjlighet till det?
0: Ja, jag förstår.
1: Så då kan man passa på ibland.
0: Hur är det med fotboll? Jag har förstått att du är en fotbollskille.
1: Ja, precis. Nej, men nu är det full fokus på VM, så det är matcher både nätter och kvällar.
0: Ja, alltså sätter du klockan för att kolla, eller hur?
1: Jag har ju råkat vakna några gånger här vid 4 nu, så då har det ju hänt att man slår på tvn och börja kolla på klockan 4-matcherna.
0: Ja, hur har det varit då? Det har inte hållit på så där värst länge än, men några dagar ändå. Alltså hur känns det så här långt?
1: Men jag tycker det känns som en bra VM hittills. Ser mycket fram emot det. Lite många lag, det är man inte van med. Men det är också lite spännande för att få man se lite mystiska länder som jag brukar få vara med i annars.
0: Ja, såg du Paraguay i natt eller hur?
1: Nej, den såg jag faktiskt inte.
0: Men hur? Men du har planerat att se Sverige på måndag morgonen?
1: Jag ska försöka.
0: Ja. Ja, men vad härligt, Filip. Du, apropå fotboll, apropå tävling, så ska ju du och jag också tävla lite grann nu.
1: Det stämmer bra det.
0: Innan vi går in i det så ska du ju också få önska en låt. Jag tänker att vi tar den låten. Vilken låt är jag först?
1: Yes, då blir det Genesarets sjö med Kjell Höglund.
0: Genesarets sjö med Kjell Höglund. Den ska vi ta och ladda upp till dig. Så ska du få höra den om en liten stund. Vilket nummer vill du ha utav mig? Du har mellan 1 och 50 att välja på.
1: 1 och 50, men då tar jag nog 32. Eller nej, 33 tar jag.
0: Har vi bestämt oss nu? 32 eller 33?
1: 33.
0: Det är 33. Ingen annan. Det blir 33.
1: Ingen annan. 33.
0: Ja, då ska du få 33 utav mig alldeles strax här. Nu ska vi se om allting vill vara med mig här. Där har jag fått fram 33. Ska du få den frågan utav mig? Yes. Rubriken är så här. Tröttna på skäggfisk. Är du med på den? Tröttna på skäggfisk.
1: Yes.
0: Yes. Och frågan lyder, blockaden av Hormuzsundet får världens ekonomi att hacka betänkligt när olje- och gasleveranser uteblir. Ett annat vitalt sund för världens handel med mycket fartygstrafik finns mellan Malaysia och Sumatra. Och jag undrar, vad heter det sundet?
1: Oj.
0: Mm.
1: Inte Panama, utan Malakasundet.
0: Ja, gud vad bra.
1: Vad?
0: Ja, jättebra. jättebra ju. Det är det sundet. Alltså, rubriken är ju... Kunde du... Vet du hur det var tänkt där? Tröttna på skäggfisk var ju rubriken. Fick du ihop det därifrån?
1: Nej.
0: Nej, då kan jag säga tröttna på. Det är ju lacka, skäggfiske, mal. Ja, då, så fick man ihop det. Det var ändå en ganska fyndig rubrik, tycker jag.
1: Ja, men
0: vad kul, Filip. Jag sätter en stjärna här. Det betyder att du får ett presentkort utav mig ju.
1: Ja, men superkul.
0: Det var jättebra.
1: Ja.
0: Och så lite Kjell Höglund på det, Genesarets sjö. Det blir väl bra?
1: Det låter perfekt. Nu är lördagen räddad.
0: Härligt. Kul att ha dig med, Filip. Ta hand om dig.
1: Tack så jättemycket. Detsamma.
0: Hej.

0: Kjell Höglund, Genesarets sjö. Ja, det var ju Filip Harrison från Kalmar som önskade den låten. Och glad i hågen sitter han och jobbar. Han är nog ännu gladare nu när han fick hem ett presentkort också.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Där slutsiffran som gäller just nu, ja, det är 95. Har du 95 i slutet på ditt telefonnummer, ja, men då är det precis just du som kan ringa till mig på 020 21 22 23. 020 21 22 23. Mycket siffror där på en gång. Jag tycker vi tar oss vidare. Vi ska till Linköping nu. Hej och god morgon, Johanna Syl Westerling.
3: Hej, god morgon.
0: Du, hur känns det när jag säger hela ditt namn där?
3: Det är nytt.
0: Ja, för du har inte hetat Westerling tidigare, eller hur?
3: Nej.
0: När fick du ditt nya namn?
3: 9 maj.
0: Och då var det ett giftermål?
3: Ja, då gifte vi oss.
0: Då gifte ni. Alltså, berätta, hur var det?
3: Det var jättekul.
0: Ja, hur mådde du liksom där på morgonen inför på den 9 maj?
3: Nej, men jag mådde bra fram till en timme innan kanske.
0: Då, vad hände då då?
3: Då var jag jättenervös. Så här, shit, nu händer det liksom.
0: Ja, hur blir Johanna när hon är nervös?
3: Jag gråter.
0: Hur gick det med smink i ansiktet och hår i ordning och sånt där?
3: Nej, men det gick bra. Jag hade förvarnat han som sminkade mig att det måste tåla mycket.
0: Blev det så som du hade tänkt dig alltihop?
3: Ja, men det var ju världens bästa dag.
0: Mm. Ni har ju hunnit fira en månad bröllopsdag nu då, kan man säga.
3: Mm, det har vi gjort.
0: Har ni gjort något speciellt?
3: Nej, vi var ifrån varandra en dag.
0: Ja.
3: Det var ju att fira min lillebror att han tog examen och min man var på 30-årsfest. Så att...
0: Ja. Jag firar er lite grann nu så här en månad. Stort grattis,
3: ja,
0: på bröllopsdagen,
3: tack.
0: Så här en månad senare. Mm. Du, någon låt som vi ska få höra, är det knutet till bröllopet?
3: Ja, alltså när vi skulle på vår andra dejt så var det premiär för en låt på P4. Fröken Elvis, kär i dig.
0: Mm-hmm.
3: Och den har liksom hängt med oss sedan dess, så att den var med på vårt bröllop också.
0: Nej, men vad fint. Då kan man ju säga att P4 var lite med på ert bröllop också.
3: Alltså, P4 har varit med väldigt mycket i vår relation.
0: Oj, så fint. Du, vad heter personen som du har gift dig med?
3: Daniel Syl Westerling.
0: Daniel Syl Westerling, vad fint. Har du lärt dig att skriva din nya namnteckning då?
3: Nej, jag tränar på det.
0: Ja, du kommer att ha tid på dig, hoppas jag. Du,
3: ja.
0: Vi ska ta och spela Fröken Elvis, kär i dig, om en liten stund. Ska du få njuta av den. Men innan vi kommer dit så är det ju en liten fråga som ska till.
3: Ja.
0: Och då vet du att jag har massa frågor framför mig. Mellan 1 till 50, 33 tagen. Vilket nummer vill du ha?
3: Nej, men vi provar 9 eftersom att det var 9 maj då.
0: Vi provar 9 eftersom att det var 9 maj.
3: Mm.
0: Du, då har du ett presentkort som står på spel då.
3: Ja.
0: Är du beredd?
3: Mm.
0: Kommer rubriken här då? Krog. Krog är rubriken. I helgen så spelar Sveriges volleybolldamer turneringen European League i Ängelholm. Sverige har varit framgångsrikt på damsidan de senaste åren, mycket tack vare 2 systrar. Anna är lagkapten i Sverige och lilla syster Isabelle är en av världens bästa volleybollspelare. Men jag är ute efter efternamnet här.
3: Hak.
0: Det kom innan ens den här lilla betänketiden började rulla. Men det är helt rätt och riktigt. Det är Hak som är rätt. Jättebra. Det där kände du till. Följer du volleyboll?
3: Nej, alltså vi har sett några matcher, men man tittar på rapport.
0: Ja, och då kommer man ihåg Hak. Rubriken var ju krog. Då tänkte vi på ett hak där. Ja.
3: Ja.
0: Ja, det var så. Men vad roligt. Då blir det ett presentkort till familjen Syl Westerling.
3: Ja.
0: Det blir väl bra, va?
3: Det blir jättebra.
0: Hälsa Daniel så himla gott också ifrån oss här.
3: Ja, han vinkar.
0: Ja, vad härligt. Och så får ni höra fröken Elvis och kär i dig.
3: Ja, det blir jättebra.
0: Ta hand om er. Ha det så bra.
3: Tack, tack.
0: Hej.
3: Hej.

0: Fröken Elvis, kär i dig. Johanna Syl Westerling var det som önskade den där låten från Linköping. Nytt namn då. Westerling har hon hängt på sitt namn för hon gifte sig för bara en månad sedan. Och den där låten var faktiskt med på bröllopet också. Det här är Ring så spelar vi som du lyssnar till. Jag tänker att vi tar oss till Boden nu för där hittar vi Lena Edin. Hej och god morgon.
1: Hej och god morgon själv.
0: Du, hur har morgonen börjat för din del?
1: Men tack, jättebra.
0: Ja.
1: Jag vaknar ju till sol.
0: Ja,
1: så man blir som... ni har inte hört samma väder i hela Sverige tror jag. Men regn i all ära, det behövs också.
0: Ja.
1: Men nu när solen kommer, då blir man blir glad.
0: Att det händer någonting med en. Alltså när solens strålar kommer in på något sätt. Jag vet inte vad, men allt känns ibland lite lättare.
1: Mm, ja. Verkligen.
0: Kommer du utnyttja den här solen på något vis idag?
1: Ja, vi ska göra färdigt i en liten rabatt som vi håller på att göra. Plus att vi ska sätta upp en pergola.
0: Ni ska sätta upp en pergola. Har det stått på önskelistan ett bra tag eller?
1: Nej, inte ett bra tag, men det är sånt som man sätter upp så där. Jag ser att grannar här i villakvarteret har börjat på sätta upp såna grejer då. Ja, men du vet, så här, ta fram utemöbler och grillar och sånt där. Vi är kanske lite sen här uppe då i norr, men jag vet ju att söderut som har gjort det länge, men nu är vi på tina fram här uppe.
0: Ja, och vad härligt det låter. Men du, hur är det med växtkunskaperna? Är du personer med gröna fingrar eller hur har vi det?
1: Jag tycker om att pyssla i trädgården, ja. Men med åren så har det blivit mindre och man drar ner på arbetet som sådant. Det här med att ligga på knä och sånt har börjat på avta lite grann. Ja. Det blir korta sådana stunder och lite oftare då istället. Men jo, jag är intresserad av det, ja.
0: Ja. Om du bara får välja en blomma att ha i rabatten, vilken blir det?
1: Jag tror nog faktiskt på pion.
0: Det blir pion, ja. De är otroligt fina.
1: Jag gillar nog den här äldre floran då, tror jag, om jag får välja trädgårdsblommor.
0: Ja. Mm. Jag ritar en liten pion här på mitt papper. Så kommer jag ihåg. Lena, vad vill du höra för önskelåt?
1: Jag hade tänkt att önska Morgon på Kungsholmen.
0: Ja.
1: Jag hörde den i ert program på några helger sedan. Och jag tänkte, oj vilken fin låt.
0: Ja, den har jag faktiskt missat, så den ska jag passa på att lyssna till.
1: Om jag tänkte att om jag mot allt förmodan skulle komma fram någon gång, om det blir min slutsiffra, så då ska jag önska den. Och nu blev det ju så idag.
0: Det passar ju så himla bra. Morgon på Kungsholmen ska du få höra om en liten stund. Vad står det här? James Hollingsworth och Karin Ljungman tror jag det står. Den ska vi ta och spela. För dig och för alla andra. Men, ja, du vet.
1: Ja, jag vet.
0: Du vet.
1: Och det är det här som är så roligt också. Man kan ju alla svara när alla andra ringer.
0: Ja.
1: Så jag tänkte på det. Och nu är det min tur att välja någonting.
0: Ja. Ja,
1: nummer fem, om inte den redan han går.
0: Nummer fem finns ju naturligtvis kvar till dig. Du ska få nummer fem utav mig. Och det, alltså så här vill jag bara säga. Så nu om du inte kan, då kan du veta att alla andra kan. Så det finns ju alltid någon som kan, eller hur? Så det gör liksom ingenting. Du har ett presentkort som kan bli ditt.
1: Ja, tack.
0: Och här kommer rubriken. Mm. Mellan kväll och morgon. Mellan kväll och morgon. Och jag undrar, vilket förnamn hade artisten bakom den här kärlekslåten från 1965?
2: L is for the way you look at me. O is for the only one I see.
0: Just det. Vad är det för förnamn?
1: Just det.
0: Mellan kväll och morgon.
1: Duke. Ja.
0: Ja, och då tänkte du rubriken.
1: Man tänkte vad han heter för någonting. Duke Ellington.
0: Ja, alltså jag är hemskt ledsen. Jag är hemskt nässe. Mellan kväll och morgon, där har vi natt.
1: Okej.
0: Okay. Och det var Nat King Cole som vi har haft efter.
1: Pianisten det är helt okej. Okay. Det är helt okej. Okay.
0: Men vet du, det sitter flera i sina kök nu och tänker så här: säg natt nu, säg natt.
1: Ja, men exakt.
0: Ja.
1: Jag har en sambo också som inte heller kom och sa någonting, så han tänkte nog inte heller på det.
0: Nej, det var märkligt att inte sambon kom rusande. Men du ska få din önskelåt. Morgon
1: ja,
0: på Kungsholmen.
1: Tusen tack. Ja.
0: Och jag lägger presentkortet i potten här, så är det någon annan som blir glad. Och du får ju sol och pergola och önskelåt. Det blir väl ändå ganska bra.
1: Precis, och det blir helt kanon. Tusen tack för ett trevligt program.
0: Tack själv, så fint att få prata med dig, Lena. Ha det så bra.
1: Mm-mm.
0: Hej.
1: Hej då.

0: Önskelåt ifrån Lena Edin, Boden. Det där var James Hollingsworth tillsammans med Karin Ljungman, Morgon på Kungsholmen. Det är morgon här i P4 också. Det är Ring så spelar vi som du lyssnar på. Slutsiffran som gäller, ja, det är 95. Så har du precis vaknat och tänker, undrar om jag kan ringa nu då. Så har du 95 i slutet på ditt mobiltelefonnummer så ringer du 020 21 22 23. 020 21 22 23, det är vårt telefonnummer. Bengtsfors anropar vi nu. Stefan Andersson har vi där. God morgon!
1: God morgon!
0: God morgon! Och du låter långt bort. Var är du någonstans?
1: Ja,
0: vad gör du
1: för något? Jag har en maskinkur på ett pappersbruk.
0: Du är i en maskinkur på ett pappersbruk? Jag har aldrig varit i en maskinkur på ett pappersbruk. Hur ser det ut?
1: Ja, det är en massa datorskärmar.
0: Ja. Och vad styr du för något med de där skärmarna?
1: Nej, jag styr inte så mycket. Jag är kvar inne för att få lite tyst, annars är det så oväsen.
0: Ja!
1: Nej, men det är pappersmaskiner. Vi tillverkar tissor, eller det är servettpapper och dukpapper. Och
0: Ja. Och nu har du gått in där lite grann för att få lite tyst omkring dig. Ja, vad schysst och bra, Stefan, tycker jag. Du, hur har du det? Kollar du någon VM eller kommer du följa?
1: Ja, det kommer det nog att följa. På måndag morgon blir det ju att den får upp 4.
0: Ja, så är det. Du kommer sätta klocka och upp och så.
1: Ja. Och sen ser ni mer matcher också. Man.
0: Ja, hur fotbollsintresserad är du på en skala mellan 1 till 10?
1: Ja, det är nog det som gäller landslaget om man säger. Och så, nej, jag har varit iväg till, ja, jag var i Ukraina på EM och i Frankrike och sen har jag varit iväg lite.
0: Ja, okej. Okay. Alltså, vad är det bästa med fotboll om du ska sälja in det till någon som kanske inte tittar på så många matcher?
1: Nej, det vet jag fan. Det är spelet och sen har jag ju spelat själv i 20-25 år.
0: Ja. Du, vad kul. Hur tror du att det går på måndag? Sverige borde väl vinna den matchen, eller?
1: Ja, jag hoppas på det i alla fall.
0: Ja, vi får hålla tummarna för att det blir så. Vad har du för önskelåt, Stefan?
1: Ja, det blev så snabbt. Alltså, jag sa bolaget VM-låten.
0: Ja, det ligger något i luften med bolaget. Ja. Det är klart att du ska få höra den. Vad bra. Hur länge jobbar du idag, då?
1: Det är 6 ikväll, då.
0: Ja, det är några timmar till då.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Kommer du hinna lyssna på önskelåten när du jobbar?
1: Det får du nog ta sig tid.
0: Ja, det tycker jag. Kanske kan ta en liten kaffe där också och lyssna på önskelåt. Ja. Du, vad säger du då om liten fråga?
1: Ja, nummer 10 kanske.
0: Nummer 10. Var det en liten suck där eller? Som jag hörde.
1: Nej, det var nog någon som harklade sig. Det ena stycken i kuren. Jaha,
0: vilka har du där i kuren?
1: Ja, Henrik Frisk, om du ska lära dig. KK, Raul. Ja, det är många.
0: Men du, kan de inte tjoa lite då så jag får höra dem?
1: Ja, om de inte är blyga så.
0: Har det varit ett litet gäng där på pappersbruket? Du, då kanske du kan få hjälp utav dem. Vi får väl se hur det går.
1: Ja.
0: Du ska få nummer 10 utav mig. Och du har chansen på 2 presentkort, för vi hade ju en i potten också. Rubriken. Ja. Lya med struntprat. Lya med struntprat, där har du rubriken. Frågan. En svensk poet med efternamnet Malmsten vann såväl Piratenpriset som Ferlinpriset och samfundet De Nios särskilda pris. Hon slog igenom på 1980-talet med samlingar som Damen, Det brinner och Paddan och branden. Och hennes sista diktsamling, ja, den heter Det här är hjärtat. Vilket var Malmstens förnamn? Lya med struntprat är rubriken.
1: Bodil, säger jag.
0: Bodil, säger du. Håller gänget med dig där, då?
1: Ja, det var en som tog ett utan och fuskade. Men...
0: Jag älskar att man inte fuskar. Bodil är ju helt rätt och riktigt. 2 presentkort.
1: Ja, det får du tacka för.
0: Skickar vi till Bengtsfors.
1: Tack så mycket.
0: Du, Stefan, ha en bra arbetsdag och hälsa dem allihopa där.
1: Det ska jag göra.
0: Ha det gott, ta hand om dig.
1: Ja. Hej. Tack, hej.

0: Bolaget, det ligger något i luften. Det var ju Stefan Andersson ifrån Bengtsfors som hade önskat den. Slutsiffran som gäller 95, har du det 020 21 22 23.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Där vi nu tar oss till Marie Fred, Anette Averby. Hej och god morgon.
3: Hej, god morgon.
0: God morgon. Grejer du med något just nu? Vad händer?
3: Ja, inte än. Nu sitter jag och dricker morgonkaffe här. Men sen så ska jag väl göra tårtor då.
0: Jaha, vad händer?
3: Ja, mitt barnbarn Lukas heter han, som har gått på idrottsgymnasien i Falun på hockeyskola. Han tog studenten där igår. Och där var föräldrarna med då, och morfar och kusin. Men resten av oss bor ju här nere i Sörmland och de flesta är Mariefred. Mm. Så de ska ha mottagning hemma i trädgården då hos min son imorgon. Och då är det jag som ska göra tårtorna då.
0: Oh, vad blir det för tårtor?
3: Och det gör jag ju så gärna.
0: Ja, men vad blir det för något, blir man ju nyfiken
3: på
0: nu.
3: Det är ju så här att mitt barnbarn då, han älskar ju Sverigekaka. Så att han vill ha den. Så ska vi göra tårtor av dem? Ja, okej, de är ju saftiga och goda. Så jag bakar ju dem och så fyller vi bara, eller så toppar vi upp på med grädde och jordgubbar, så blir det fräscht och gott, och som han vill ha då.
0: Just det. Hur är det med Sverigekakan? Är det den med lite vit choklad, eller är jag ute och svävar
3: nej,
0: nu?
3: Nej, Sverigekakan är den som man gör helt utan smör, och sen delar man den. Sen har man en fyllning som man har kokat ihop på smör, vaniljsocker och mjölk.
0: Ja,
3: som man delar och sen har emellan. Och den är så saftig och god.
0: Den kanske jag ska testa någon gång. Det har jag aldrig gjort.
3: Ja, det tycker jag. Lätt och snabb att göra och underbart god.
0: Och den heter Sverigekakan liksom?
3: Ja, den heter Sverigekaka.
0: Ja. Hur långt har du kommit? Ska du börja idag eller har du redan liksom satt igång?
3: Nej, jag ska göra dem idag. Ja. Men de går så fort att göra, vet du. Så att det, och sen är de bra om de får stå till sig och dra till sig det här saftiga goda då. Mm. Så att det gör jag idag. Så kommer min son att hämta mig imorgon då. Så att det gör jag mellan, jag håller på att packa då, för jag står i färd med en flytt också.
0: Oj, oj, oj. Ja, men då behöver jag inte fråga vad du ska göra mer idag, utan du har din dag planerad.
3: Ja,
0: låter det som.
3: Jag har min dag, men det är lite hålligt att göra.
0: Anette, vad har du för önskelåt då?
3: Jag önskar att det blir sommar med Mats Olin.
0: Den ska vi ta och köra.
3: Mats
0: Olin. Ja, jag tror på sommaren här. Den kommer om en liten stund. Du ska få välja ett nummer utav mig först.
3: Ja, det var ju det där då. Jag tar 24.
0: Du tar 24 och det kom så där fort. Det hade du tänkt ut liksom.
3: Ja, men alltså jag är född 24 och min äldsta son, han är också född 24. Så den tar vi.
0: Ja, då blir det 24. Mm. Då kommer rubriken. Böjlig och lycklig.
3: Böjlig och lycklig.
0: Exakt så. Frågan. Många kärlekspar väljer att gifta sig under sommaren. Vad kallas en ceremoni där man ingår äktenskap?
3: Ja, men nu är jag helt vigsel, såklart.
0: Ja, alltså jag tänkte så här,
3: jag
0: tänker så här, vad hände nu? Det blev helt tyst.
3: jag var gift, sen kom det vigsel såklart.
0: Ja, just det. Fick du ihop det med rubriken där då? Böjlig vig, lycklig cell. Vigsel.
3: Ja, det tänkte jag inte ens på.
0: Nej,
3: men är jag dum eller?
0: Jättebra. Du, stort grattis. Här kommer Mats Solin för dig. Jag tror på sommaren. Hälsa Lukas också. Ha det så bra.
3: Ja, det ska jag göra. Tack snälla du.
0: Hej.
3: Tack, hej.

0: som är varmt välkommen att ringa 020 21 22 23. Känn dig riktigt utvald. 36, det är slutsiffran som gäller just nu. 36 020 21 22 23. Och vi lyfter luren och där har vi Kajsa Norman Dahlman ifrån Tumba. Hej, god morgon.
1: Hej, hej Sarit.
0: Hej, hur har du det, Kajsa?
1: Jo, jag har det bra. Det verkar kunna bli en bra dag idag. Jag ska åka in till Stockholm och få fotvård på förmiddagen.
0: Ja.
1: Och sen ska jag traska på med mina nya fötter och träffa en väninna. Och sen ska vi gå vidare till Söder och besöka en arbetskamrat som har en vernissage på sina målningar idag.
0: Oj, vad spännande. Vad är det för målningar?
1: Jag vet inte riktigt, för jag har inte sett något av henne. Så därför ska det bli extra kul att komma dit och få se vad det är hon gör. Hon håller på med så väldigt mycket inom kultursektorn. Så hon är musiker och hon syr kläder och hon målar och så här. Så att jag är jättenyfiken på att få se vad det är hon ska visa upp.
0: Ja, det låter som en riktigt talangfull person som kan allt det där. Vad heter hon?
1: Hon heter Ulrika.
0: Ulrika, då får vi hoppas att det blir ett riktigt, riktigt härligt vernissage. Det är ju lite roligt att få gå på det ju ibland.
1: Ja, det är ju det. Det är ju inte varje dag jag gör det i alla fall.
0: Det är lite speciellt sådär. Ja, men vad kul, hör du. Alltså, jag fastnade ju lite vid att du sa att du skulle på fotvård. Jag var själv och fixade mina fötter häromdagen. Och jag gör det väldigt, väldigt, väldigt sällan. Och det handlar mest om att jag är så otroligt kittlig om fötterna.
1: Jaha. Ja, men jag är också kittlig om fötterna, men just de här fotvårdarna tycker jag är väldigt lättsamma på sina händer. Så att det är inget problem tycker jag när jag väl sitter där.
0: Nej, men vad skönt. För jag ålade mig rätt så bra i stolen, ska jag säga. Vi släpper fötterna för en liten stund. Vad vill du ha för önskelåt?
1: Ja, det skulle bli Torsson med Blodomloppet.
0: Finns det någon speciell anledning till det?
1: Nej, men alltså jag bara tycker om deras underfundiga texter. Alltså det är sån humor i deras låtar så att man kan höra vad som helst och bli på gott humör.
0: Du, då ska vi bli på gott humör om en liten stund.
1: Sen är min läkare, eller min son är läkare och hans fru också, så att det passar ju bra då med Blodomloppet.
0: Ja, då kör vi den om en liten stund. Men först så ska vi ta oss igenom den lilla frågan.
1: Mm.
0: Vilket nummer vill du ha utav mig?
1: Nu har jag inte hört allting här i och med att jag har suttit och ringt då, men finns 13 kvar?
0: Ja. 13 finns kvar. 13 väntar på dig. Den ska du få utav mig. Är du beredd? Då kommer den här.
1: Ja.
0: Mm. Rubriken lyder hög och smal byggnad med luftig lyftdel. Hög och smal byggnad med luftig lyftdel. Frågan. Han är komiker och skådespelare från Östersund. Han har synts i bland annat Jeopardy och filmerna om Johan Falk. Och nu så är han aktuell i rollen som butikschef i reklamfilmerna för en av Sveriges stora matbutikskedjor. Och jag undrar, vad heter han?
1: Ja, det måste väl vara Mikael Tornving.
0: Ja, ja. Micke Tornving. Det satte du direkt.
1: Ja, det kändes bra.
0: Ja, ska jag förklara rubriken eller hängde du med på den?
1: Ja, men hög och smal, det är väl torn.
0: Ja.
1: Och med, vad sa du, luftig någonting.
0: Luftig lyftdel.
1: Ja, men då är det en vinge ju.
0: Ja, oj, jättebra. Ja. Micke Tornving, helt rätt svar. Ett presentkort skickar jag hem till dig. Det blir väl fint?
1: Ja, det blir jättefint.
0: Ha en riktigt fin dag. Hälsa Ulrika på vernissaget. Ta hand om dig.
1: Det ska jag göra. Nu blir det fint själv.
0: Nu blir det blodomloppet med Torsson.
1: Ja, vad kul.
0: Ha det så bra. Hej.
1: Detsamma. Hej.

0: Thorsson med Blodomloppet. Det var ju Kajsa ifrån Tumba som var med och önskade den där låten. I Ring så spelar vi där slutsiffran som gäller just nu. Ja, det är 36. 36. Har du det i slutet på ditt telefonnummer, då kan du ringa till mig 020 21 22 23. Nu fortsätter P4 med en ekouppdatering.
1: För att ny kärnkraft ska byggas i Sverige så behövs det fortfarande en blocköverskridande energiöverenskommelse. Det säger Jakob Wallenberg som är ordförande i Svenskt Näringsliv i Ekots lördagsintervju.
2: I grunden så handlar det ju om ett handslag mellan ledarna för respektive sida i den svenska politiken. Det är för mig trovärdigt.
3: Även om det inte finns någon blocköverskridande överenskommelse än så är det flera kärnkraftsprojekt på gång. Regeringen har tagit fram en rad förslag som innebär att staten ska ta en större del av kostnaden och risken för att bygga ny kärnkraft. Det projekt som kommit längst är planerna på att bygga nya reaktorer vid Ringhals. Där ska staten tillsammans med det statliga energibolaget Vattenfall stå för 80% av ägandet och risken. Resterande 20% ska ett konsortium av privata företag stå för. Där ingår även Wallenbergbolag. Och så här säger Jakob Wallenberg om den ansvarsfördelningen.
2: Det är väl i alla fall en fantastiskt bra början. Att det finns privatkapital med där, och vilket då pekar på att det finns förutsättningar att driva detta på kommersiell basis och att det inte bara är staten som går in och tar hela risken. Så jag ser det som väldigt positivt.
1: Det sa Jakob Wallenberg i Ekots lördagsintervju där han intervjuades av Joar Bendjelloul. Hela intervjun finns i appen Sveriges Radio och sänds i P1 5 i 1. Reporter Maja Lagerkrantz. Amerikansk militär har dödat ledaren för drogkartellen Trend Aragua i Venezuela. Det säger USAs president Donald Trump. Han har också delat en video i sociala medier som visar ett hus som exploderar. Och enligt Trump skedde operationen i samarbete med Venezuela. Trend Aragua klassas som en terrororganisation av USA. Många svenska fondsparare väntar snart bli ägare i SpaceX som börsnoterades i New York igår. Bolaget har fått kritik för att makten är centrerad kring Elon Musk. Statliga Sjunde AP-fonden som har 6 miljoner svenska pensionssparare som kunder gör nu en granskning av bolaget. Mikael Lindhök är tillförordnad kommunikationschef.
4: Vi håller just nu på att göra en hållbarhetsanalys av SpaceX. Om hållbarhetsanalysen inte dömer ut bolaget så kommer det ingå i portföljen.
5: Bolaget som bland annat har som mål att kolonisera Mars har hypats och hyllats. Det har talats om enorma vinster i framtiden samtidigt som det kommit skarp kritik mot den skyhöga värderingen och mot hur bolaget styrs. Men också kritik mot att det fått en gräddfil in på börsen. Tidigare har en stor dansk pensionsfond redan svartlistat SpaceX och kallat styrningen av bolaget för katastrofal. Men inte säkert att det blir något SpaceX för Sjunde AP-fonden. För första gången granskar nämligen fonden ett bolag innan investeringen görs.
4: Styrning och även huruvida de förhåller sig till normer som bolag styrs av. Mänskliga rättigheter, fackliga rättigheter. Så det är många aspekter som ingår i det här.
1: Vi har sökt SpaceX för en kommentar om kritiken men inte fått något svar. Och du kan höra mer om det här i Ekonomiekot Extra som finns i appen Sveriges Radio. Reporter Olof Winblad. Läkare och forskare som kritiserar USAs forskningspolitik kastades ut av polis under en av världens största medicinska konferenser nyligen. Och händelserna väckte debatt om censur inom forskarvärlden i USA.
6: We are at the American Diabetes Association scientific sessions and we're being threatened to be arrested.
7: Rösten tillhör Aaron Kelly, amerikansk forskare och expert på barnobesitas. Han var en av de forskare som nyligen kastades ut från en diabeteskonferens i New Orleans. De fem forskarna blev utslängda av polis och vakter från konferensen när de delade ut en debattartikel som kritiserar Trump-administrationens politik för medicinsk forskning. Bland de utslängda forskarna fanns flera av USAs främsta experter på diabetes. Arrangören American Diabetes Association säger att forskarna bröt mot konferensens uppföranderegler och att det var därför de avlägsnades. Men händelsen har väckt stark kritik. Flera forskare menar att det handlar om censur och att det skedde på en plats som ska vara öppen för vetenskaplig debatt. Peder Gustafsson, Washington.
1: Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt väder. Och i norr soligt väder med enstaka skurar. Och temperaturen som vi får i söder kommer ligga runt 15 grader och i norr 15-20 grader. Och det här var ditt eko klockan 8. Mitt namn är Gustava Söder.
0: Hej, god morgon. Det är Ring så spelar vi, du lyssnar på. Jag heter Sarit Monastyrski.

0: Ja, men så är det. Det är Ring så spelar vi. Slutsiffran som gäller just nu, vad är den? Jo, den är 36. Du kan ringa till mig på 020 21 22 23. Det är telefonnumret. Jag tänker att vi tar oss vidare nu. Och där har vi ringsignal. Vi ska till Vilhelmina. Hans-Erik Nilsson, hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, god morgon. Hur är läget?
1: Jo, det är bara bra.
0: Har du varit uppe länge eller?
1: Ja, man vaknar ju lite titt som tätt, men det är väl sin 7 snåre kanske.
0: Ja, vad har du hunnit med då på den här timman?
1: Nej, inte så mycket. Jag har inte kommit bort till stugan än här på bara.
0: Ja, vad ska du göra idag då?
1: Det blir väl att fara hemöver. Jag befinner mig hos Fjälla nu i Djupdal, men jag ska fara hit Saxnäs fram på dagen här.
0: Jaha, så du är i Djupdal just nu och sen ska du till Saxnäs? Ja, jag fattar.
1: Ja. Jo, visst.
0: Och vad blir det då idag? Du ska hemåt och sen då?
1: Ja, det beror på lite grann hur det är. Man kanske far ut och fisk eller far ut och lägger ut nät. Eller så får man väl halva en himme där på gården.
0: Ja.
1: Det är ju mycket, mycket man har hit på. Så att...
0: Ja, man blir väl aldrig sysslolös om man har en gård, tänker jag.
1: Nej, herregud. Nej, det är ju alltid något att göra. Så att,
0: ja. Vad gillar du? Alltså, om du får välja en grej som du ska göra, vad gillar du bäst då?
1: Ja, det är att köra grävmaskin. Oh. Det är ju roligt.
0: Du, det kan jag förstå, eller jag vet inte. Men jag gillar att titta på grävmaskiner, måste jag säga.
1: Det är så,
0: ja, men alltså, det är lite att tänka på, du. Alltså när man ska gräva upp och vad man ska lägga sen det här som man gräver upp. Och man måste planera det där lite grann ju. Det är inte bara gräva.
1: Jo. Man får inte rackert heller, för då kan det bli körvigt.
0: Ja. Du, Hans-Erik, vad har du för önskelåt?
1: Ja, men det är ju termosen med i Medusa.
0: Varför det?
1: Ja, men det är ju Sveriges genom tiderna största artist, så att, i alla kategorier. Så att, jag tycker han borde få hyllas här i svensk radio.
0: Ja, ja, okej. Okay. Eddie Medusa, termosen, den är laddad. Vi ska köra den alldeles strax. Men du ska ju också... Ja, vi ska genom en fråga också, du och jag, tillsammans här.
1: Ja, jajamän.
0: Vad vill du ha för nummer då?
1: Nummer 3.
0: Hade du tänkt på det? Att nummer 3, den vill du ha?
1: Ja, visst. Jajamän.
0: Den har jag framme till dig, nummer 3. Här kommer rubriken, Hans-Erik.
1: Ja, tackar.
0: Kalla på Brysselsammanslutning. Frågan. Sverige har drygt 6 miljoner ankommande besökare varje år. Främst från Norge och Tyskland. Och jag undrar, vilken världsdel tog emot flest turister i världen 2025?
1: Ja, men det måste ju vara Saxnäs, kanske.
0: Ja, och så Saxnäs toppar listan. Och vilken världsdel ligger Saxnäs i nu igen?
1: Ja, men det är ju i Skandinavien, i Norden.
0: Ja, fast lite större då. Det ligger i...
1: Arktis.
0: Världsdel. Brysselsammanslutning. Kalla på Brysselsammanslutning. Vad blir det då?
1: Man kan säga, det var någon körvig fråga.
0: Var det en körvig fråga, tycker du?
1: Ja, alltså, det var, jag hade lidit in en ledtråden som man skulle bli i villa.
0: Ja, men jag är bara ute efter en världsdel och nu har det plingat här. Så nu vill jag ha ett svar. Nu är det helt knäpptyst i Saxnäs.
1: Ja, men Europa är det väl kanske?
0: Ja, det är klart att det är Europa. Du var ju inne på det.
1: Ja, du menar på det viset.
0: Ja, jag menade precis på det. Ja.
1: Jaha.
0: Ja, och då var det kalla
1: på... Jag tänkte det här.
0: Men det var Europa jag var ute efter. Men du...
1: Ja, det var då roligt.
0: Ja. Ja. Förklaringen på rubriken var kalla på Brysselsammanslutning EU Europa. Alltså, Brysselsammanslutningen är EU och så kallar man på den då Europa, man då blir det Europa. Jag kan också säga...
1: Ja. Jag ger då finurlig på hit på en annan tråd, men det jag tyckte blev krånglig ibland.
0: Ja, lite. Du, vet du att det var 793 miljoner årliga turister?
1: Åh, herregud då. Ja. Det var,
0: ja, det var otroligt. Du, vad tror du? Eddie Medusa och termosen?
1: Ja, men fy fariken, det blir bra. Det blir bra start på lördagen, det vet du.
0: Perfekt du. Hans-Erik, kul att prata med dig. Ha det gott.
1: Ja, men detsamma.
0: Hej.
1: Hej, vidare.

0: om man vill, om man handlar hos hakan vill säga i målilla. Det var en bra bit här.
1: Eddie Medusa, Termosen, du har den här i Ring så spelar vi. Slutsiffran som gäller just nu, ja men det är 36. Har du 36 i slutet på ditt telefonnummer, då kan du ringa till mig 020 21 22 23. Ja men då tar vi oss mot Skellefteå, Isak Rådahl. Är det Ursviken närmare bestämt, Isak?
2: Eller det stämmer jättebra.
1: Ja. Hur är det där den här morgonen?
2: Det är soligt och varmt och fint ute.
1: Ja, vad skönt att höra. Ja, det verkar som det är soligt och varmt och fint uppåt landet. Här runt Göteborg där jag befinner mig just nu så är det så där en lite lätt gråmulen morgon. Den har börjat så. Du, fotbolls-VM är igång. Är du en av dem som följer detta?
2: Ja, det är jag. Absolut.
1: Du, hur engagerad är du?
2: Ja, dels så jobbar jag åt en idrottsförening som har både fotboll och innebandy. Sen är jag fotbollstränare och försöker väl se så mycket fotboll jag bara kan.
1: Ah, hur är det att vara tränare? Hur är du som tränare?
2: Ja, men jag tror att jag är väl ganska lyssnande och så. Och, ja, men det är spännande. Det kan hända. Nu har jag grabbar som är 10 år, så det kan ju hända lite olika saker från träning till träning. Så.
1: Men är du, alltså, om det är match och sådär, står du och hoppar upp och ner, är du mer cool? Om jag skulle se dig sådär vid sidan av, Isak, hur är du då?
2: Då hoppar jag och skriker.
1: Är det så? Ja. Du, jag har frågat andra fotbollsintresserade som har varit med här i programmet om de sätter klockan måndag morgon. Hur är det med dig?
2: Absolut.
1: Det kommer du göra. Kolla Sveriges första match. Ja.
2: Precis.
1: Ja, vad kul. Du, önskelåt?
2: Ja, Stad i ljus.
1: Stad i ljus, den ska du få lyssna på. Stad i ljus ska du få alldeles om en liten stund. Men innan det så är det ju en fråga.
2: Mm.
1: Vad blir det för nummer?
2: Jag har tänkt mig jättemycket på nummer, men nummer 3 är det.
1: Nummer 3 gick alldeles nyss. Hans-Erik var det, ifrån Saxnäs. Han tog 3:an.
2: Då tar vi nummer 27.
1: Då tar vi nummer 27. Bra att du hade en siffra där att rycka tag i. Du ska få frågan utav mig. Ett presentkort står på spel. Rubriken helt färdig i finlämmad. Helt färdig i finlämmad. Frågan är så här. Vi ska lyssna till ett ljudklipp nu alldeles strax. Där så kommer vi höra ett träblåsinstrument. Och frågan lyder, vad heter det instrumentet?

0: Helt färdig i finlämmad, så lyder rubriken. Men vad var det för instrument?
1: Oj, det var inte rätt.
0: Nej, ska du rycka något träblåsinstrument? Vad kan det vara?
1: Ja, skulle kunna vara saxofon.
0: Skulle kunna vara saxofon. Ja,
1: men det är det förstås inte.
0: Är saxofon ditt svar? Ja, det kom inget annat.
1: Klarinett, kan det vara klarinett kanske?
0: Ja, det är klarinett och det var på håret. Klarinett, underbart. Helt färdig, klar i finlämmad i nät.
1: Ja,
0: klarinett, där hade vi det. Isak, du får ett presentkort utav mig. Ha det så gott. Här kommer din tack. Önskelåt också. Hej!
1: Hej.
0: Och där, ja, där har vi det.

0: Stad i ljus. Isak Rådahl var det som hade önskat den.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Och vi tar oss direkt till Stockholm nu. Ture Haglund ska vara med mig. Hallå Ture.
3: Hej.
0: Hej. Vad händer? Vad gör du för något?
3: Vad sa du?
0: Vad gör du för något just nu? Oj, det är någonting som händer med telefonen. Men Ture är med oss någonstans långt borta, tror jag. Hör du mig, Ture?
3: Ja, jag mår bra.
0: Du mår bra. Och hör du vad jag säger? Eller är det något tjall med telefonen? Ja, det är någonting. Ture hör inte mig så där toppen bra. Är du ute och åker bil kanske?
3: Ja, jag är ute och åker bil.
0: Ja, jag förstår. Så då kommer kanske min röst lite då och då, så då hör du mig inte.
3: Ja.
0: Men hör du mig nu rätt okej, eller?
3: Ja.
0: Ja, vad bra. Ture, hur gammal är du?
3: Jag är 11 år.
0: Och var är du på väg någonstans i bilen där?
3: Jag är på väg till en innebandycup.
0: Till en innebandycup? Hur känns det? Är du spänd? Är du lugn?
3: Ja, det känns roligt.
0: Ja. Hur länge har du spelat innebandy?
3: Kanske 4 år typ.
0: Ja. Vad är det bästa med innebandy?
3: Att det är roligt.
0: Det är kul. Och träffa kompisar och sånt där.
3: Ja.
0: Ja. Hur tror du att det kommer gå nu den här kuppen då?
3: Det kommer gå bra.
0: Ja. Kommer ni vinna alltihop?
3: Vad sa du?
0: Kommer ni vinna alltihop?
3: Ja, det hoppas jag.
0: Du, det hoppas jag faktiskt också att ni tar hem det. Du, vilka har du där i bilen hos dig?
3: Jag har mina två kompisar och en av dems pappor.
0: Ja, två kompisar och en av dems pappor. Vad heter kompisarna?
3: Erik och Edvard.
0: Erik och Edvard. Kan de inte tjoa lite och säga hallå eller något? Ja, vad bra. Erik och Edvard och Isak i en bil på väg mot... Ture, förlåt, inte Isak. Ture är på väg i en bil till en innebandycup. Vad spännande. Du, vad blir det för önskelåt från ditt håll?
3: Sveriges nationalsång.
0: Jaha, hur kommer det sig?
3: Jag gillar fotbolls-VM.
0: Du gillar fotbolls-VM. Hur blir det för dig som är 11 år och matcherna går mitt i natten och tidigt på morgonen? Kommer du hinna se något?
3: Ja, jag kommer se det.
0: Det kommer du göra. Har du sommarlov nu eller hur är det?
3: Ja, det har jag.
0: Ah, är det gött? Vad ska du göra i sommar?
3: Spela fotboll, innebandy.
0: Det blir mycket sport för din del. Ture, vad säger du om en fråga då?
3: Vad sa du?
0: Du ska få en fråga utav mig. Hur känns det?
3: Ja, det känns bra.
0: Ja, vilket nummer vill du ha? Du får välja mellan 1 till 50.
3: 43.
0: Vad sa du? 43? 4, ja. 4, 3, 43. Ja, den finns faktiskt kvar. Så då tar vi 43. Och så ska du få en barnfråga. Är du med då? Så kommer rubriken här.
3: Ja.
0: Så får du ta hjälp av Erik och Edvard där i bilen också. Då är det före bokstaven I och efter bokstaven Ä. Vad kallas det torkade gula gräs som används som foder till djur på en bondgård?
3: Hö.
0: Det är ju helt riktigt. Det är klart att det var hö. Du får applåder från hela gänget i kontrollrummet här och ifrån mig. Hö var helt rätt svar och det betyder att du får ett presentkort utav mig. Det blir väl bra, va?
3: Ja.
0: Kul! Lycka till på fotbollskuppen. Här blir det nu. Du gamla, du fria tillsammans med Arméns musikpluton. Ha det så bra, Ture.
3: Ja, tackar.
0: Hej!
3: Hej!

Ja, man sträcker lite extra på sig. Du gamla, du fria, arméns musikpluton var det där. Det var Ture, 11 år, som önskade den på väg till en innebandycup. Vi klämmer in en önskelåt också. Det är klart att vi ska ha det. Leif Svensson har önskat en låt. Leif Svensson ifrån Hallaryd som är på väg till bygården utanför Älmhult ska odla fram en drottning, och då handlar det om bin, en bidrottning. Det ska bli Johnny and the Hurricanes med Red River Rock.

0: Johnny and the Hurricanes, Red River Rock. Du hör den här i Ring så spelar i. Nu får du dina lokala nyheter.
1: Klockan är 8:30 och här är nyheter från P4 Kalmar. Vid 2-tiden i natt kontrollerade polisen en A-traktor i Madesjö i Nybro. Föraren, en 17-årig pojke, visade tecken på att vara narkotikapåverkad. Och efter provtagning så misstänks han nu för rattfylleri. Polisen har inlett förundersökning i ett ärende gällande hot som kopplas till bygget av moskén i Norrliden i Kalmar. Det rapporterar Barometern OT. Det är Shadi Salami som leder moskébygget som har fått hotet riktat mot sig och sin familj i sociala medier. Han säger att han ända sedan projektet startade har fått ta emot massvis med hot och hat och att han inte tror att folk förstår hur mycket det påverkar. Moskébygget pågår enligt plan och beräknas vara klart under 2028. Vimmerby, Oskarshamn, Västervik och Hultsfreds kommuner planerar nu i ett gemensamt projekt att få till en stor gemensam arbetsmarknad. Och då kommer det ställas krav på infrastrukturen. Peter Karlsson är förste vice ordförande för Centern i Vimmerby.
2: Det tar för lång tid mellan våra orter. Det skulle kunna gå att vi hade en 45 minuters region här uppe. Man har ju sett att 45 minuter är ju där gränsen man klarar att pendla per dag. Sen är det svårare.
3: För att få ner pendlingssträckorna kommer det ställas nya krav på kollektivtrafik och vägnät. Och med det en ny syn på vad till exempel en ny infart till Västervik kan betyda.
2: Det som är bra för Västervik är även bra för Vimmerby. Det är så vi måste se det.
3: De samlade krafterna i Samkraft Nordöstra Småland, som projektet kallas, består förutom av kommunerna också av Region Kalmar län, näringslivet och inte minst det sammanslagna invånarantalet. Det här är nödvändigt för att få statliga satsningar på infrastruktur där sydöstra Sverige blivit nedprioriterat allt för länge, menar Harald Hjalmansson.
4: Nu är vi 92 000 invånare som jobbar tillsammans istället för att vi ska dela upp det i fyra mindre kommuner. Så att jag hoppas ju verkligen att nu ska vi inte vara i botten längre vad det gäller satsade nationella medel på våra järnvägar och vägar, utan nu ska vi upp på den där, och därför att vi jobbar tillsammans och säger samma sak.
1: Och den som säger det är Harald Hjalmarsson som är moderat kommunalråd i Västervik. Reporter, det var Kåre Persson. Idag får vi regn och skurar som passerar åt nordost, och under förmiddagen så blir det mest uppehåll, men sen i eftermiddag mer regn. I nordligaste delen av Kalmar län blir det troligen regn under större delen av dagen. Temperatur idag mellan 13 och 18 plusgrader och det blåser en väst- eller sydvästlig vind. Och ikväll och i natt så kommer det fortsatt vara mycket moln och någon regnskur, så det kanske blir en lugn och stillsam lördag och lördagskväll för många. Det var P4 Kalmars nyheter med Erika Norberg.
0: Ring så spelar vi är igång. Jag heter Sarit Monastirski. God morgon! Ja visst, Radiohuset i Göteborg, där sitter jag den här morgonen. Jag drog för en liten stund sedan slutsiffran som gäller just nu. 36, har du 36 i slutet på ditt telefonnummer, då kan du ringa till mig på 020 21 22 23. Alltså 020 21 22 23. Nu tar vi oss vidare. Mot Jönköping, Malin Karlsson, hallå!
5: Hallå, hallå, hej!
0: Hallå, hej! Och det hörs massa röster där runt omkring dig. Vad händer?
5: Ja, men jag sitter i Bankeryd här och väntar in Örströms idrottsklubb som är ute och kör Vätternrundan.
0: Jaha, men vad kul!
5: Så nu är vi ett gäng här som inväntar dem.
0: Ja, så hur många är ni i ert gäng?
5: Vi här sitter fyra vuxna och tre barn och inväntar.
0: Ja, hur är stämningen hos er?
5: Den är på topp. Det hejas och det peppas och det klappas.
0: Ja, vad kul. Vad kan man göra hos er i det stoppet där ni sitter?
5: Just nu är det frukost och vi väntar på att de cyklisterna ska komma. Vi har depåer här med påsar och som ska delas ut när de kommer.
0: Ja, just det. För de har inte dykt upp hos er än.
5: Nej, de kommer här alldeles strax.
0: Ha, tänk om de hinner cykla in här i direktsändning. Tror du det eller?
5: Ja, jag kan vara så.
0: Det kan vara så. Gud vad spännande.
5: Om
0: det
5: blir så.
0: Ja, be någon kolla där om vi kan få, det hade varit väldigt roligt att följa det.
5: Ja, jag ska kolla.
0: Ja. Ja, vad bra. Malin Karlsson är det som är med oss. Du, medans de kollar där lite grann åt dig, så är jag nyfiken på vilken önskelåt du har.
5: Jag har önskat Skoter med Fire.
0: Mm. Någon speciell anledning till det?
5: Ja, men jag har ju spinningpass själv i Örsrum och då brukar jag köra denna låten. Så det är en pepplåt. Nu ska vi se, vad sa du? Hur lång tid var det kvar?
6: Det är inte så långt kvar.
5: Nej, just det. Det är inte jättelångt kvar för dem.
0: Nej, det där är ju... Vi får se då. Vi kör lite fråga och lite så här i radion så får vi se om någon hinner dyka upp. Det hade varit himla roligt. Tycker jag. Men du, vilket nummer vill du ha?
5: Nummer... Ska vi ta nummer 3?
0: Den är tagen.
5: Den var tagen. Vad har ni för nummer? 12?
0: Ska vi se? Ja, men 12. Den finns. Ja. Vem var det som ropade 12?
5: Ja, men det var Angelica här bredvid som sitter också och väntar.
0: Ja. Får vi se om Angelica kan hjälpa till lite här då. Rubriken, den kommer här. Romersk 4 med andfågel. Romersk 4 med andfågel. Frågan. USAs president Donald Trump har låtit sina barn hjälpa honom i politiken. Vilket förnamn har Trumps äldsta dotter som är politisk rådgivare till sin far?
5: Ivanka heter hon, va?
0: Ja, hon
5: heter hon inte det? Ivanka.
0: Hon heter Ivanka. Har du koll på ledtråden där, rubriken? Fick du koll på det?
5: Bara Anka. Nej, inte riktigt.
0: Romersk 4, det är ju IV där i början, du vet. Med romerska siffror. Och sen kommer andfågeln och det är en anka. Så då blir det Ivanka. Så klurigt och bra.
5: Mm, just det.
0: Det blev jättebra. Nu låter det som att du håller på med någonting där hos dig.
5: Ja, men det är mycket cyklister. Och jag måste ha koll på att när de kommer här också.
0: Har de kommit nu då, eller?
5: Nej, inte riktigt än.
0: Nej, inte riktigt än. Då kanske vi inte kan vänta. Men du, vi vet i alla fall att de är på väg så långt, har vi koll.
5: Ja, men det är de.
0: Är du lite nervös i det här läget nu när de ska rulla in, eller?
5: Ja, men det är bara så att alla får sina påsar och att det stämmer. Och,
0: ja.
5: Lite. Det ska gå fort.
0: Ja, hur långt har de kvar sen när de har passerat dig?
5: Ja, hur långt har de kvar härifrån till Motala? Det är en bra bit kvar.
0: Ja, det är en bra bit.
5: Är det?
0: Ja. Du Malin, du får tjoa lite på dem från Ring så spelar vi. Och så önskar jag dig och alla cyklister lycka till.
5: Ja, men tack så mycket.
0: Och ett presentkort till dig kommer, Malin. Ha det så gott.
5: Ja, tack.
0: Hej,
5: tack.
0: Hej.
5: Hej då. Fire!

0: Fire, Scooter. Ja, du hör den här i Ring så spelar vi. Malin Karlsson sitter just nu i en depå. Det handlar om Vätternrundan. Hon är där i Bankeryd för att möta upp gänget som cyklar Vätternrundan där. Nu tar vi oss till Gotland. För där har vi Marianne. Hej Marianne.
1: Hej.
0: Du, hjälp mig med ditt efternamn så jag inte säger fel.
1: Jag heter Kruse av Färså.
0: Kruse av Färså. Där har vi.
1: Stämmer.
0: Ja. Marianne, jag har förstått att hundar, det är din grej.
1: Ja, men det stämmer.
0: Berätta, vad är det för hundar?
1: Schäfer.
0: Schäfer? Det kom så där. Ja, är det en eller fler?
1: Det är just nu 3 stycken i familjen.
0: Ja, berätta, vad heter de?
1: Det är Mara, Krossa och Kaxer.
0: Mara, Krossa och Kaxer. Vad är det bästa med dina schäferhundar, skulle du säga?
1: Det bästa är väl att man kommer ut, frisk luft, rör på sig. Vi tävlar, man träffar mycket folk. Det är väldigt socialt.
0: Ni tävlar. Vad är det då ni tävlar för något?
1: Ja, någonting som heter IGP. Det är internationellt. Man kan tävla hela världen med det. Ja. En del som är spår, en del lydnad och en del skyddsarbete. Typ lite sådär som polisen, kan man väl säga.
0: Aha, men då måste man träna en hel del, eller?
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, vad tränar ni mest på?
1: Spår, därför att det är roligt att spåra.
0: Ja.
1: Och hundarna tycker det är roligt och sen blir det naturligtvis en hel del lydnad.
0: Ja, precis. Och få lite ordning på hundar och så. Är de lydiga, skulle du säga, hundarna?
1: Ja, det tycker jag nu. Vi har en gammal hund som är 8,5 år och sen så har vi 2 unghundar. Men de är nog rätt lydiga.
0: Ja, är de där runt omkring dig nu eller var är de nu någonstans?
1: Ja, de är här ute i köket tror jag just nu, men de håller ju tyst för en gångs skull.
0: Ja, men brukar de inte göra det? Jag hade gärna sett att de lät lite.
1: Ja, de har ju som barn. De kan skälla när man tycker att de inte ska göra det.
0: Ja, vi får väl se om vi får höra dem. Det hade varit kul. Och är det tävling idag till och med, eller?
1: Nej, det är träningstävling på Visby Brukstrumsklubb.
0: Jaha, det är det.
1: Ja.
0: Och när åker ni? När lastar ni in? Och vilka hundar ska få åka med?
1: Ja. Alla hundarna ska åka med, men det är en sån här liten skojtävling så att min man ska låna min hund och tävla med. Så vi är alldeles precis på väg här för tävlingen börjar 10:00.
0: Jaha, ja, okej. Okay. Och då, vad är det som ni förbereder här då inför tävlingen?
1: Vi har nog inte förberett så himla mycket, vi har tränat lite. Men just nu är det nog ingen förberedelse, vi har rastat dem och de har varit ute och de har fått mat.
0: Ja, okej. Okay. Då har vi koll på läget. Ni är laddade. Och du och jag ska få lite koll på läget också, tänker jag. Vad vill du ha för önskelåt utav mig?
1: You to me are everything, but the real thing.
0: Den ska du få höra. Finns det någon speciell anledning till just den låten?
1: Det har blivit lite min man som är om och min låt lite, så att den är lite speciell.
0: Ja, den är lite speciell. Ja, men då får ni höja volymen då sen.
1: Ja, det ska vi göra, absolut.
0: Ja, ja, vad mysigt. Du, vilket nummer vill du ha utav mig?
1: 13.
0: 13 är tagen. Det var Kajsa som tog den ifrån Tumba för en stund sedan.
1: 17 då?
0: 17 väntar på dig.
1: Japp.
0: Den ska vi ta fram. Är du beredd då?
1: Japp, jag är beredd.
0: Då kommer rubriken här, ledtråden. Engelsk klockkar.
1: Engelsk klockkar, okej. Okay.
0: Ja, precis så. Under nationaldagen så uppfördes det sceniska verket Bucky Temple första gången. Det är det enda kompletta sceniska verk av trubaduren bakom den här kända melodin.
2: Vila vid denna källa, vår lilla frukost vi framställa.
0: Ja, jag undrar vad hette skalden?
1: Vad hette skalden?
0: Ja, engelsk klockkar.
1: Engelsk klockkar?
0: Ja.
1: Det måste ju vara...
0: Det sceniska verket Bucky Temple uppfördes för första gången nationaldagen i år.
1: Watchmen.
0: Watchmen säger du. Vi hörde vila vid denna källa, var lilla.
1: Okej. Okay.
0: om det hjälper till lite grann. Nej, nu får jag ett nej i örat här ifrån min producent. Ja. Så, det var Bellman vi var ute efter. Carl Michael Bellman.
1: Det var ju enkelt egentligen.
0: Engelsk klockar, Bellman. Ja, du fattar.
1: Ja.
0: Du, lycka till på tävlingen. Hälsa din
1: mycket.
0: Man så gott och klappa alla hundarna ifrån mig. Och så blir det lite real thing här. You to me are everything.
1: Okej, tack.
0: Ha det gott. Hej, hej.
1: Hej.

0: Jag hoppas att Marianne och mannen där njuter utav Real Thing och You to Me Are Everything. Ja, vad säger ni? Ska vi ha en ny slutsiffra? Så spännande, vad ska det bli? Ja, men det blir 28. Det blir 28. Där har vi morgonens sista slutsiffra. 28, har du det i slutet på ditt telefonnummer? Ja, men då hör du av dig till mig på 020 21 22 23.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Så är det. 28 är slutsiffran som gäller just nu. Vi tar oss vidare. Vi ska utomlands nu, tror jag. Twyla Lidén, hallå!
3: Hejsan!
0: Hej! Var är vi någonstans?
3: Just nu är vi i Rissa i Norge, men snart bär det av till Jämtland.
0: För du ska flytta idag?
3: Ja, precis. Jag har packat hela bilen till sin maxkapacitet.
0: Ja, vad bär det av någonstans då?
3: Det bär av till Åke, som ligger mellan Åre och Östersund.
0: Ah, hur kommer det sig? Berätta, vad är det här för en flytt för dig?
3: Ja, jag har varit här i Norge nu i 2 år och varit praktikant på en liten ekologisk småskalig grönsaksgård. Och nu ska jag börja jobba på en lite större grönsaksgård i Mattmar där i Jämtland.
0: Ja, ah, vad är det med grönsaksgårdar och ekologiska gårdar som lockar?
3: Ja, bra fråga. Jag bodde i London i 8 år och jobbade med reklam. Och det började suga själen ur mig. Så då tänkte jag att det är dags att göra en förändring. Och bli mer nära till naturen, men också närmare till brorsan. Det känns som ett riktigt arbete. Man verkligen bidrar med någonting. Mata människorna i kommunen.
0: Ja, men hur var de där 8 åren i London? Och reklam och grejer.
3: De var otroliga. Ja. Alltså, det kan jag inte ljuga om. Det var ju väldigt kul. Och jag har fått väldigt fina vänner och väldigt många konstiga och härliga upplevelser. Men det var inte så hållbart.
0: Nej.
3: Det är svårt att leva enligt sina principer och moraler där.
0: Ja, jag förstår. Och du var ganska ung när du flyttade dit då, tänker jag, eller?
3: Ja, jag flyttade dit sista året på gymnasiet faktiskt. Och gick Svenska skolan i London där.
0: Jaha.
3: Ja, och sen började jag jobba nästan omedelbart.
0: Jag förstår. Hur kom det sig att det blev så?
3: Att det blev att åka till London?
0: Ja.
3: Bra. Ja, alltså, jag åkte dit när jag var 14 med min mamma och min gudmor. Och blev helt

0: Känner du dig?
1: Nej, men det känns bra. Jag ska faktiskt på en kärleksfest ikväll. En av mina äldsta vänner som jag har känt i över 20 år. Hon och hennes partner har varit tillsammans i 10 år. Mm. Så de ska ha en fest ikväll. Så det känns bra. Jag lämnar ett bra kapitel och sen så kommer jag in till Jämtland och så börjar jag med fest. Så det känns väldigt fint.
0: Åh, vad fint det låter. Men kärleksfest, det är bara härligt och fint. Eller vad innefattar kärleksfest för något?
1: det innebär, eller för dem betyder det att de har inte riktigt lust att gifta sig. Men de vill ju ha fest ändå.
0: Ja.
1: Gifter sig behöver inte betyda att man ska få ha en stor fest.
0: Självklart. Det är klart att de ska ha kärleksfest. Det låter helt underbart i mina öron faktiskt. Du, önskelåt, vad blir det för något?
1: Det blir Melancholy Hill med Gorillaz.
0: On Melancholy Hill med Gorillaz, den ska vi ta och spela för dig. Men jag vill ju att du väljer ett nummer.
1: Ja, nu kommer den läskiga delen. Okej.
0: Nej, men det här är den roliga delen, det är så vi ska se. Ja.
1: Precis, den fantastiskt roliga delen. Ja. Nummer 11.
0: Nummer 11. Det är som att elvan väntar på dig, Faila.
1: Ja.
0: Och vi har ett presentkort i botten. Det här betyder att du kan vinna 2 presentkort utav mig nu.
1: Okej, underbart. Mm. Då kör vi.
0: Rubriken. Börjar med hundpromenad. Börjar med hundpromenad, det är rubriken. Frågan. På 1930-talet så uppkom en nutida religiös rörelse. Många anhängare har dreadlocks och musikgenren reggae är nära knuten till den religiösa rörelsen som heter Ja, vadå?
1: Jag har ingen aning.
0: Ja, men börjar med hundpromenad.
1: Promis? Nej, hund...
0: Dreadlocks, reggae...
1: Alltså, är det new age? Nej.
0: Nej, vad kan det vara? Nu plingar det snart här. Vet du vad det är?
1: Ja, nej, du får gärna berätta.
0: Det är Rastafari.
1: Ja, men såklart.
0: Ja, jag vet såklart. Jag visste att du skulle säga såklart. Börjar med hundpromenad, rasta. Ja, och resten är far idag. Ja, men så är det. Men du, det blir lite Gorillaz.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Och nu så kan du sätta dig i bilen och köra. Om du så hoppas jag att flytten går precis så som du vill att den ska gå.
1: Ja, tack så mycket. Ha en fin dag.
0: Du, detsamma till dig, Twyla. Ha det gott.
1: Hej.
0: Ja, det här är Ring så spelar vi som du lyssnar till. Det här är Twylas önskelåt, Gorillaz. On Melancholy Hill, så heter låten. 020 21 22 23. Ja, det får du ringa som har slutsiffran som gäller just nu. Och det är 28. 28 är det som gäller. 020 21 22 23.

0: Gorillaz on Melancholy Hill, så heter låten. Det var ju Twyla som var med oss alldeles för en liten stund sedan och önskade den där låten. Sitter du och funderar på det här med slutsiffra, då behöver du inte fundera längre, för jag kan berätta för dig att det är 28 som gäller just nu. 28 är slutet av ditt telefonnummer, och då ringer du till mig 020 21 22 23. Det är vårt telefonnummer, och det finns ju en massa presentkort i botten. 2 stycken presentkort just nu. Det kan ju löna sig att höra av sig. Nu blir det ekot här.
1: Kirunas nya badhus blev nästan 1 miljard dyrare än budgeterat och 4 år försenat. Dessutom spräcker projektet kommunens konstbudget. Att flytta med konstverk från det gamla badhuset har kostat skattebetalarna 7,5 miljoner. Dubbelt så mycket som budgeterat. Men badgästen Filip Kemi tycker ändå att det var rätt att flytta med konsten.
2: Allt ska flyttas, allt rivs. Kan bli lätt historielöst. Det man kan spara tycker jag man ska spara.
3: Kirunas nya badhus blev nästan 1 miljard kronor dyrare än planerat. Och konsten är alltså en av de kostnader som har skenat i projektet.
4: Bland annat flytten av det 70 kvadratmeter stora mosaikkonstverket Djungelinteriör av John Vipp, som täcker väggen bakom hoppasängen.
5: Det här skulle jag säga är det största enskilda projektet.
3: Marcus Forsberg är Kiruna kommuns kulturchef.
5: Det är ju en hel vägg egentligen som har monterats ner i bitar och sen sammanfogats.
6: Kostnaderna drog alltså iväg till 7,5 miljoner. Vilka konsekvenser har det fått?
5: Konsekvensen har ju blivit mindre ny konst för Kirunaborna. Och konstnärer går ju också miste om arbetstillfällen. Det är jättetråkigt.
4: Varför drog man då inte i handbromsen när man märkte att kostnaderna började dra iväg långt över budget?
5: Då hade vi haft en annan diskussion idag. Man hade mer diskuterat kring hur vi hanterar kulturvärlden.
1: Det säger Kiruna kommuns kulturchef Marcus Forsberg. Och reportrar var Joel Wendel och Alexander Linder. En kvinna har gripits misstänkt för mordförsök på en annan kvinna i Uppsala. Polisen larmades till platsen under gårdagskvällen där en skadad kvinna i 60-årsåldern hittades, och hon fördes med ambulans till sjukhus med oklart skadeläge. Och en annan kvinna i samma ålder som offret greps. Hon är misstänkt för att ha skadat den andra med ett tillhygge. Det skriver polisen på sin hemsida. Och flera turistorter försöker bli strukna från UNESCOs världsarv, rapporterar BBC. Tanken med världsarv är att bevara platser av kulturell betydelse. Men det leder ofta till mängder med turister som kan ge problem med trängsel och ökade priser på bostäder som i sin tur tränger ut dem som bor där till förmån för turisterna. UNESCO säger att det är viktigt att turismen till världsarven ska vara hållbara och bidra till bevarandet. Och så väder. Idag får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar, och i östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr soligt väder med enstaka skurar. Och temperaturen i söder ligger runt 15 grader och i norr 15-20 grader. Och det här var Ekot klockan 9. Mitt namn, det är Gustava Söder.
0: God morgon, det är Ring så spelar vi. Jag heter Sarit Monastyrski.

0: Ring så spelar vi, och för att kunna ringa så måste man veta att det är 28 som man ska ha i slutet på sitt telefonnummer. Då ringer man 020 21 22 23. Nu ska vi ta oss till Tidaholm. Dan Karlsson anropar jag. Hallå!
1: Hej, hej!
0: Hej Dan, hur har du det?
1: Du, det är bra. Det är alla tider. Så jag har avslutat frukost med lite ägg och sill. Och en rostad macka, så att det är fina fisken.
0: Ja, vad bra. Ägg och sill låter som en liten mjukstart inför midsommar i mina öron.
1: Ja, men det är ju det, va? Ja. Vi ska ju åka ner till stugan nu här, och jag och min fru Nina här, och tapetsera lite i kök och ett sovrum och sådär. Och göra klart för midsommar.
0: Ja.
1: Vi brukar fira midsommar i vår sommarstuga som, ja, den är inte mer än 1,5 mil hemifrån i Broholm heter det här. Inte så långt, lite söderut om tidigare.
0: Nej, men vad fint.
1: Så där ska vi förbereda lite under dagen idag.
0: Ja, vad måste du ha på midsommarbordet?
1: Alltså man måste ju ha sill och potatis helt enkelt. Det är ju helt avgörande. Och lite gott att dricka till förstås då. Men just potatisen är också viktig tycker jag. Liksom, att den måste ju vara gärna vit, rund och liten.
0: Åh, du har en potatisvän i mig här också. Du vet,
1: alltså... Men vad trevligt, vad trevligt. Du vet, jag bor i ett område här där odlas kolossalt mycket potatis, har gjort i alla tider. Va? Men,
0: ja.
1: Så att vi är ju lite bortskämda på det sättet.
0: Men är det så att det är... Alltså färskpotatisen, är den, toppar den listan för dig? Eller kan det vara... Alltså äter du helst potatis i alla möjliga former?
1: Ja, alltså potatis går ju emot det mycket, men alltså färskpotatis, det finns ju två saker som är viktiga när det gäller det som ska ligga på bordet. Det är ju färskpotatis, sill och så här, och gräddfil och så på midsommar. Ja. Och så är det ju då lutfisken då till jul också, är ju nästan lika viktig, va?
0: Ja.
1: Men det är en annan årstid på den. Men
0: ja, det är ju det.
1: Ja.
0: Men om jag är taskig då och säger att du får bara välja mellan potatis och sill, vad blir det då?
1: Ja, nu var du elak här, va?
0: Jag vet. Det var inte så schysst.
1: Alltså jag skulle nog kanske tänka mig potatisen med gräddfil och gräslök och lite dill och sådär. Trots allt, va? Och så kan man få lukta på sillen möjligtvis.
0: Jag höll tummarna för att du skulle svara det. Vi får bilda en sån klubb, färskpotatisklubb, du och jag, Dan. Och jag blev väldigt hungrig här nu när vi pratade om det.
1: Ja, det är fint.
0: Underbart. Du, vad vill du ha för önskelåt utav mig?
1: Ja, vi tänkte på Winnerbäck här trots allt, va?
0: Ja.
1: Det hans nya låt där som hette Hälsningar.
0: Ja, precis.
1: Hälsningar. Han är ju en liten favorit så där. Vi har varit han har gjort mycket bra.
0: Ja.
1: Men jag tycker vi kör på den.
0: Vi kör på den. Hälsningar ser jag ligger laddad här, ser jag på min skärm. Det kan bli en del presentkort för din del här nu.
1: Är det så alltså?
0: Ja, okay. Det är så. Jag har två i potten. Får vi se vad du väljer för fråga.
1: Ja, det är ju frågan det, som sagt var. Ska vi prova med 14 kanske?
0: Ja, det kan vi faktiskt göra. 14 finns kvar.
1: Mm.
0: Och det betyder att du totalt då kan vinna 3 stycken presentkort utav mig. Tre stycken står alltså på spel. Här kommer rubriken och ledtråden. Den är kort och gott J35. J35. Frågan är så här. Brittiska Wales har en flagga med färgerna vit och grön i bakgrunden. Ovanpå finns ett sagodjur avbildat i rött. Och jag undrar, vilket sagodjur finns avbildat på Wales flagga?
1: Det måste ju vara en drake helt enkelt. Alltså J35, draken och det du beskriver.
0: Ja då, det var helt rätt.
1: Ja,
0: det var precis så. J35, draken, svensk stridsflygplan i det svenska flygvapnet. Vet du mellan vilka år som det var?
1: Nej, alltså vad skulle man gissa? Det är ju rätt många år sedan nu, va? Nu har jag liksom både Viggen och JAS kommit efter det, va? Så att,
0: ska jag säga?
1: 25 år sedan, 30 år sedan.
0: Ja, det är alltså 1960 kom det och slutade 1999. I flygvapnet.
1: Ja, du ser.
0: I svenska flygvapnet där. Otroligt bra ju. Snabbt kom det och det var drake som vi var ute efter. Det här betyder att det blir 3 presentkort till Tidaholm.
1: Ja, det är ju kalas.
0: Det är
1: kalos.
0: Underbart ju.
1: Jajamän, vad trevligt.
0: Jag hoppas att det blir en fantastisk midsommar för dig. Ha det så bra. Här kommer Lars Winnerbäck. Ha det gott. Hej!
1: Tack detsamma. Hej då!

0: Lars Winnerbäck, hälsningar. Du hör den här i Ring så spelar vi. Det var Dan Karlsson från Tidaholm som hade önskat den.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Gustav Johansson, Älmhult, är du med mig?
3: Jag är med dig, jag är med dig, jag har det.
0: Härligt att höra, vad gör du för något?
3: Ja men nu sitter jag och pratar med dig, men jag stod precis och stekte lite pannkaka här. Vi har gäster på besök så behöver förse dem med frukost.
0: Men gud, vad man vill vara gäst hos dig där du står och brassar pannkakor till frukost till hela gänget.
3: Exakt, exakt.
0: Alltså vad blir det, såna här tunna eller lite tjockare såna här pannkakor, amerikanska historier, eller vad blir det för något?
3: Nej, men det blir ju tunna. Det är favoriterna här hemma.
0: Ja.
3: Så det blir tunna, vanliga, traditionella pannkakor. Ja. Och så blir det nog lite viskade och lite hallonsylt. Åh,
0: vad gott.
3: Lite sådär.
0: Ja, nu har vi pratat färskpotatis och pannkakor. Det är också högt uppe på min lista. Är du bra på det här med pannkakor? Det är ju ändå lite trixigt, tycker jag.
3: Ja, men det skulle... Det låter kanske förmätet, men det skulle jag nog faktiskt vilja påstå. Mina brorsöner säger i alla fall att jag gör de bästa pannkakorna. Så någon slags fallenhet skulle jag nog ändå vilja påstå att jag har.
0: Vänder du i luften och sådär också, eller?
3: Nej, inte så ofta faktiskt.
0: Men det händer?
3: Det händer, men det är mest för show, så att säga. Men det händer, men typiskt sett inte faktiskt.
0: Du, jag utser dig till pannkakskungen här idag i alla fall.
3: Oj, ja, det tar jag tacksamt emot.
0: Ja, det var bra. Du, vad händer annars för er del? Ska ni hitta på något med gästerna eller vad blir det för något?
3: Nej, vi kommer nog inte hitta på så mycket med gästerna. För de är bara kvar några timmar till och sen ska de iväg på annat håll. Och jag och min fru och min lilla son ska iväg på barnkalas. Så vi ska på sexårskalas.
0: Ja, till vem då?
3: Vi ska till min brorsdotter Ingrid som har fyllt år här.
0: Ja, men då grattar vi Ingrid så här ifrån oss också på sexårsdagen. Ja. Vad fint.
3: Tack. Ja,
0: kul med barnkalas, gott med pannkakor och du ska få en önskelåt utav mig. Vad blir det då?
3: Ja, men då, jag har ju våndats lite över det här och funderat fram och tillbaka. Men det blir Shoreline med Broder Daniel. Det är ändå en gammal banger som förtjänar att få lite radiotid.
0: Mm. Shoreline med Broder Daniel, har det varit en favorit länge eller?
3: Favorit. Den har funnits med länge och det är ju en riktig klassiker. Så det blir väl ett alldeles utmärkt val en lördag morgon så här.
0: Ja, vi ska ta och köra den. Du vet vad det här programmet går ut på? Förutom att du har en väldigt trevlig stund just nu så måste vi in i det här lilla frågedelen utav samtalet. Vad tänker du att du vill ha utav mig för fråga?
3: Ja, nu har jag tyvärr lyssnat lite slarvigt under morgonen, men jag hoppas att nummer 8 finns kvar.
0: Vet du att den gör det?
3: Åh, vilken tur.
0: Nummer 8 finns kvar. Jag har väntat på dig. Och nu kommer den.
3: Ja, utmärkt. Tack.
0: Ett presentkort står på spel. Här kommer rubriken. Blekholmen. Blekholmen är rubriken. Frågan. Vad är titeln på Bea Usmas senaste bok som belyser Andrés polarexpedition som belönades med Augustpriset för årets svenska fackbok 2025?
3: Ja, men hon har ju skrivit om den här André-expeditionen och den gick väl till Vitön.
0: Ja.
3: Så det passar väl in på ledtråden också.
0: Blekholmen, Vitön. Jag älskar hur du tänker. Det blir så bra då. Blek, vit, holmen, ön. Ja, det är Vitön. Boken har också undertiteln Den fristående fortsättningen på expeditionen. Så heter den. Så är det allting rätt och riktigt. Ja, men gud vad bra.
3: Det
0: blir ju ett presentkort till dig. Ska du tillbaka till, till stekpannan nu eller vad händer?
3: Ja, jag var, höll faktiskt på att avrunda där. Jag fick ju skrika åt min fru att ta över här när jag fastnade.
0: Ja, men nu kan du gå tillbaka och så kan du jubla för du tar hem ett presentkort ifrån Ring så spelar vi. Nu blir det Broder Daniel med Shoreline. Ha det så gott. Hälsa allihopa där.
3: Vilken morgon.
0: Ja,
3: det ska jag. Tack så mycket.
0: Hej.
3: Tack. Hej.

0: Broder Daniel Shoreline, du hörde den i Ring så spelar vi. Det var ju Gustav Johansson från Älmhult som hade önskat den där låten. Mitt i pannkaksfrukost var han där med ett helt gäng. Vi tar oss vidare nu. Vi ska till Herrljunga. Åsa Smedenlinde med mig. Hallå!
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Där har vi dig i Herrljunga. Vad händer idag?
1: Ja, det blir väl lite trädgård, lite trädgårdsavfall som ska iväg och
0: ja.
1: Lite till växthuset får jag väl köra en sväng där också, så att att göra.
0: Ja, vad har du i växthuset?
1: Tomater.
0: Tomater, ja. Hur långt har de kommit?
1: Tomater. Nej, de har inte kommit så långt än.
0: Nej.
1: Det har väl en grön tomat än så länge man, ja.
0: Men några blommor i alla fall, eller?
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Jo, men det är det.
0: Ja, jag tänkte väl det. Då får du gå ut till växthuset och tjuva dem lite grann. Du, jag har förstått att du gillar att resa, va?
1: Ja, det är väl det härligaste som finns.
0: Ja. Vad vill du helst resa någonstans?
1: Gran Canaria eller Medelhavet.
0: Gran Canaria eller Medelhavet. När var du där senast?
1: Gran Canaria var väl i november, december 23. Det var sista resan jag gjorde med min mamma.
0: Ja.
1: Innan hon gick bort. Så
0: ja, jag fattar.
1: Det är ju ett härligt minne.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Det är ett minne som du har varmt inom dig.
1: Oh ja.
0: När du tänker tillbaka på det.
1: Ja.
0: Ja, vad fint.
1: Men senast var jag väl på Rådos i början av maj, där en vecka.
0: Ja, ganska nyss då.
1: Ja.
0: Ja. Var det en bra resa? Bra väder?
1: Ja. Det var det, absolut. Det var mycket sol och bad. Jag reser ensam, så att det var avkoppling. Framförallt av värmen.
0: Ja. Hur så är det, tycker du, att resa ensam?
1: Jag har alltid rest med mamma.
0: Mm.
1: Men det är 2 år sedan hon gick bort. Så att det har blivit att jag har rest ensam. Så att, men det går.
0: Ja. Jag har förstått att det är en hel del som tycker att det är ganska härligt ändå. Att ta sig iväg så där.
1: Ja. Ja, men första resan gjorde jag ju ensam förra året, så att
0: ja.
1: Och det ska man iväg, och vill man verkligen åka så.
0: Ja.
1: Då blir det ju så.
0: Precis. Åsa, från resor till önskelåtar. Jag vet inte hur den övergången blev, men ändå, vad vill du höra för något?
1: Molly Sandén, den senaste där.
0: Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant. Superlim och silvertape. Ja.
1: Ja.
0: Ja, den är härlig.
1: Jag såg den på Skandinavium när hon var där. Så att,
0: jaha!
1: Ja.
0: Ja, hur var det?
1: Det var helt underbart. Jag vann den 2 biljetter dit. På en annan radiokanal.
0: Jaha! Så att,
1: det var min bästa vinst någonsin.
0: Var det? Och frågan är om jag kan toppa det med presentkort här då. Jag vet inte, vi får väl se.
1: Nej, jag ska klara frågan först.
0: Ja, men så är det väl. Du, vad vill du ha för nummer, vet du mig?
1: 46, om den är kvar.
0: Ja, den är kvar. 46an ska du få. Ett presentkort står på spel och du ska få rubriken nu ifrån mig. Inmundigas mellan måltider. Inmundigas mellan måltider, det är rubriken. Frågan. Kom hjärtans fröjd, sjunger vi i melodin Ut i vår hage. Växten hjärtans fröjd är mer känt under ett annat namn som fått av sin kraftiga citrondoft. Den kallas citron... Ja, vadå? Inmundigas mellan måltider. Hjärtans fröjd. Mer känt under ett annat namn.
1: Ja, citronmeliss.
0: Ja, det var som ett frågetecken där. Men det behövde det inte vara. Det skulle vara ett utropstecken. Citronmeliss, ja, det är helt rätt. Och inmundigas mellan måltider. Ja, det var mellis som man tänkte
1: precis
0: på där.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men hur ställer sig det här presentkortet och den här vinsten nu då?
1: Ja, men det var väl härligt.
0: Ja, det tycker jag.
1: Och så
0: kommer vi också plussa på det här nu med din önskelåt Superlim och Silvertape. Ja. Miriam Bryant och Molly Sandén.
1: Det låter jättebra. Tack så väldigt mycket.
0: Åsa, ta hand om dig. Kul att prata med dig.
1: Ja, ha en trevlig dag.
0: Detsamma till dig. Hej, hej. Ja,
1: hej.

0: Miriam Bryan tillsammans med Molly Sandén, Superlim och Silvertape. Jag hoppas att hon blev glad nu, Åsa ifrån Herrljunga, ett presentkort och så favoriterna där som fick höra den där låten. Ring så spelar vi. Ja, vi kör vidare en bra stund till här i P4. Hoppas att du är med oss. Du ska få dina lokala nyheter nu och sen så fortsätter vi med fler önskelåtar och frågor.
1: Klockan är 9:30. Här är lokala nyheter från P4 Kalmar. Norra Kalmar län ska bli en så kallad 45-minuters region när kommunerna i norr satsar på att bli lite mer som en enda kommun istället för fyra. Moderaten Harald Hjalmarsson är ordförande i kommunstyrelsen i Västervik.
2: Vi pratar om 45-minuters regionen så att man kan bo i Virserum och jobba i Gamleby.
3: När kommunerna Vimmerby, Oskarshamn, Västervik och Hultsfred nu i ett gemensamt projekt planerar att få till en enda stor gemensam arbetsmarknad kommer det att ställas krav. Peter Karlsson är förste vice ordförande för Centerpartiet i Vimmerby.
4: Det tar för lång tid mellan våra orter. Det skulle kunna gå att vi hade en 45-minuters region här uppe. Man har ju sett att 45 minuter är ju där gränsen man klarar att pendla per dag. Sen är det svårare.
3: För att få ner pendlingssträckorna kommer det ställas nya krav på kollektivtrafik och vägnät. Och med det en ny syn på vad till exempel en ny infart till Västervik kan betyda.
4: Det som är bra för Västervik är även bra för Vimmerby. Ja, det är så vi måste se det.
3: De samlade krafterna i Samkraft Nordöstra Småland, som projektet kallas, består förutom av kommunerna också av Region Kalmar län, näringslivet och inte minst det sammanslagna invånarantalet. Det här är nödvändigt för att få statliga satsningar på infrastruktur där sydöstra Sverige blivit nedprioriterat allt för länge, menar Harald Hjalmarsson.
2: Nu är vi 92 000 invånare som jobbar tillsammans istället för att vi ska dela upp det i fyra mindre kommuner. Så att jag hoppas ju verkligen att nu ska vi inte vara i botten längre vad det gäller satsade nationella medel på våra järnvägar och vägar, utan nu ska vi upp på den där och därför att vi jobbar tillsammans och säger samma sak.
1: Reporter Kåre Persson. Polisen har inlett förundersökning i ett ärende gällande hot som kopplas till bygget av moskén i Norrliden i Kalmar. Shadi Salam, som leder moskébygget, har fått hot riktat mot sig och sin familj i sociala medier. Han säger till Barometern OT att han ända sedan projektet startade har fått ta emot massvis med hot och hat och att han inte tror att folk förstår hur mycket det påverkar honom. Moskébygget pågår enligt plan och beräknas vara färdigt under 2028. En man som rörde sig i Högsby igår kväll i samband med Högsbydagarna hade kniv på sig. Det visade sig när polisen kontrollerade mannen vid 22:30 tiden på kvällen. Mannen som är 25-30 års åldern misstänks nu för grovt brott mot knivlagen. Idag passerar regn och skurar åt nordost. Det blir mest uppehåll under förmiddagen, men sen i eftermiddag mer regn. Och i nordligaste delen av Kalmar län så blir det troligen regn under större delen av dagen. 13-18 plusgrader och det blåser en väst eller sydvästlig vind. Nyheterna med Erika Norberg.
0: God morgon, det här är Ring så spelar vi. Jag heter Sarit Monastyrski. Ja visst är det Ring så spelar vi som är i full gång. Vi är väl på upploppet här nu skulle man kunna säga. Jag tycker att vi ber oss iväg till Sollentuna på en gång. Emilia Öjvall är med mig nu. Hallå Emilia.
5: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
5: Jo men det är soligt och fint väder här idag.
0: Ja, berätta, vad ska dagen ge dig?
5: Idag hade vi tänkt att vi skulle be oss ut på en lång promenad på Djurgården. Ja. Och sedan be oss in mot stan för att kolla på kungen och drottningen på deras jubileum.
0: Ja, oj vad spännande.
5: Ja, det blir härligt.
0: Ja, vad ser du mest fram emot?
5: Alla glada människor.
0: Ja.
5: Hur... Det brukar vara fullt på gatorna.
0: Du, jag har lite dålig koll på kortegen och firandet. Hur kommer det gå till?
5: Jag tror att de börjar dagen i Slottskyrkan. Mm. Och sedan så kommer de åka båt ut till Djurgården och därifrån kommer det gå kortege genom stan med slutmål i Kungsträdgården.
0: Mm.
5: Och så ni... där skulle det vara någon gratis konsert idag också.
0: Jaha. Har du med dig svenska flaggor och sånt där? Ska du
5: Nej, bara glatt humör och fina kläder.
0: Ja, men du kommer klä upp dig lite grann.
5: Ja, men absolut. Det får man göra.
0: Ja, vad blir det för något?
5: Långklänning och lite sminkad för ovanlighetens skull.
0: Jaha. Hur högtidligt är det här för dig?
5: Det är en glad och positiv dag. Man ska passa på att glädjas för det som går.
0: Ja, det håller jag med om. Det håller jag med om. Har du varit med vid sådana här tillfällen tidigare?
5: Ja, vi var ute på stan också när prinsen gifte sig. Mm. Så det var ju väldigt, väldigt fint.
0: Carl Philip där.
5: Ja, men precis.
0: Ja. Men så spännande. När börjar alltihop och när ska du vara redo? När ska ni ge er iväg?
5: Ja, men så fort jag har pratat klart med dig, då tror jag vi börjar höra på oss faktiskt.
0: Ja, och så kul. Jag hoppas att ni får det riktigt, riktigt bra, Emilia, där.
5: Ja.
0: Du, vad vill du ha för önskelåt?
5: Jag skulle jättegärna höra Taylor Swift, You Need to Calm Down. Och det är för min dotter Smulan, som jättegärna hade velat vara med på Ring så spelar vi.
0: Åh, hade hon det?
5: Ja, hon är hos pappa den här helgen. Men då tänkte jag, då ringer jag in när det var våran slutsiffra. Och önskar henne åt henne.
0: Ja, vad heter hon?
5: Alexandra Smulan Öjvall.
0: Alexandra Smulan. Jag hoppas att hon lyssnar nu.
5: Ja, det hoppas jag med.
0: Alexandra Smulan. Hallå, hej. Vi hälsar allihopa till dig. Och du ska få höra en önskelåt här om en liten stund. Taylor Swift med You Need to Calm Down. Bra ju, då ska hon få den. Och så kanske jag får skicka iväg ett presentkort till dig.
5: Ja, vi får se.
0: Vi får se hur det blir. Men då måste jag ha ett litet nummer.
5: Då skulle jag välja... 12 hade redan gått, va?
0: Ja, det är riktigt. 12 har gått. Det var Malin Karlsson från Jönköping som tog den.
5: Då tar jag nummer 7, om den finns.
0: Ja, nummer 7. Då hade du ändå ganska bra koll här på vilka siffror som har gått och inte. Ja. Nummer 7, den har jag framför mig nu. Har du någon hjälp där om du skulle behövas, eller?
5: Ja, pojkvännen får hoppa in.
0: Ja, då får vi se då om du klarar det själv eller om du får lite hjälp. Här kommer rubriken. Rubriken är bakvänd sallad. Bakvänd sallad. Frågan är, det svenska herrlandslagets bas under fotbolls-VM ligger i den södra delen av USA. Och jag undrar, i vilken stad?
5: Då tror vi att det är Dallas.
0: Vet du, då tror du helt rätt. Det är Dallas. I Texas. Bakvänd sallad, ja det blir Dallas. Enkelt och bra. Och det betyder ju att det blir ett presentkort till dig ju, som jag ska skicka iväg till Sollentuna.
5: Va? Härligt. Tack så hemskt mycket.
0: Det blir väl jättebra. Och så får Alexandra sin önskelåt. Är du färdigklädd och färdigsminkad och klar för att gå nu då, eller?
5: Jajamän, nu är vi redo.
0: Ja. Du, jag hoppas att du får se dem, kungen och drottningen, och vinka lite grann.
5: Tack. Du får en jättefin dag.
0: Detsamma till dig. Ha det bra, Emilia.
5: Hej då.
0: Hej, hej.

0: Taylor Swift, You Need To Calm Down. Och det där var en önskelåt önskad utav Emilia. Men den var faktiskt inte Emilias önskelåt, utan det var Alexandra Smulans önskelåt. Nu tar vi oss till Färgelanda. Elin Bäck, hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Hej, god morgon, välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Du, jag fick precis höra att ring så spelar vi signaturen. Den är lite speciell för er.
1: Ja, den är väldigt speciell. Det var den första låten vår förstfödde fick höra när han hade kommit ut.
0: Wow! Hur gammal är han nu?
1: Han har precis fyllt 2.
0: Han har precis fyllt 2. Vad heter han?
1: Det är Gunnar.
0: Är det Gunnar vi hör nu i bakgrunden?
1: Jajamän.
0: Gunnar, jag älskar honom. Vilken kille, va? En riktig ring så spelar vi kille. Underbart. Du, ja. Vad hittar ni på idag?
1: Vi ska ut och greja i trädgården och med ved och köra lite grävmaskinen, och tanken.
0: Ja, och då är barn med.
1: Ja, Gunnar har varit med sen vi fick i grävmaskin, så han har ju till och med testat och kört den själv och suttit i pappas knä då. Så...
0: Gillar han det eller?
1: Ja, gud ja. Vi har ju inte introducerat tv och dataspel och sånt för honom, så han får ju the real deal istället.
0: Ja, just det. Ja, men det, är väl, det låter väl klokt.
1: Andra typer av sparkar.
0: Ja, just det. Så Gunnar hänger med lite i det som ska fixas under dagen idag, med andra ord?
1: Mer än gärna.
0: Ja, men vad härligt. Vad är det ni ska göra med grävmaskinen då? Eller?
1: Vi har haft ojämnheter i trädgården och så ska vi göra trädgårdsland. Så håller på och fixar i ordning det. Och så får vi stöttning av farmor och mormor och morfar som gärna passar barnen när de inte är med oss. Då.
0: Ja, för det är barnen. Det är flera barn där hos dig.
1: Ja, det är 13 månader mellan dem. Så den yngste, han blir snart 1 denna månaden.
0: Ja, då behöver inte jag fråga om ni har sysselsättningsproblem. Utan ni har gård och så har ni barn med 13 månaders mellanrum där den äldsta är 2. Jag fattar att ni har en del att göra. Du, vad blir det för önskelåt för din del?
1: Ja, det beror ju på om de kan hitta den första då.
0: Ja, den finast äggveit, kan den heta
1: precis.
0: Så?
1: Precis, jajamän.
0: Ja. Vad är det för en låt?
1: Det är en låt som vi hittade till att ha på vår bröllopsdag.
0: Ah.
1: Så jag kom in på, vi var utomhus vid en sjö, vid makens föräldragård. Och där kom jag inglidades på motorhuven med denna låten. Och så överraskade alla.
0: Wow.
1: Det var lite magiskt.
0: Ja, det förstår jag. Den bilden ska jag ha när vi kör låten. Nu vill jag att du väljer ett nummer.
1: Ja, jag väljer nummer 6 om den inte tar igen.
0: Nummer 6 finns ju här. Det är bra koll här på alla nummer. Nummer 6 ska du få utav mig. Rubriken lyder Ingen vidare övertygelse. Ingen vidare övertygelse. Och jag undrar, vem var Kubas ledare 1959-2008?
1: Vem var Kubas ledare till... Vilka årtal sa du?
0: Från 1959 ända fram till 2008.
2: Det var Castro.
1: Castro, säger makarna.
0: Ja, det var Castro. Det kom. Och rubriken, ingen vidare. Ja, det var Kass övertygelse, tro. Det blir Castro.
1: Ja, ja.
0: Och vet du vad det blir? Det blir också presentkort till dig. Det blir väl toppen det här, va?
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja. Ja, men underbart. Du, jag skickar iväg ett presentkort till dig. Och så nu så ser jag framför mig, du får nästan beskriva det igen. Du glider alltså, är du på motorhuven nu? På bröllopsdagen?
1: Ja, vi har en gammal Volvo från 77.
0: Ja.
1: Så den var där jag... Med brudklänning och allting. Sparka av mig skorna och hoppa av motorhuven. Den här låten.
0: Och, men när låten... Så rullar då bilen in samtidigt, eller hur?
1: Jajamän. Ha? Och så mötte min far mig när vi stannade där. Så gick vi fram till den här låten. Till en gråtande make.
0: Till en gråtande make. Men du grät inte i det här läget alls?
1: Nej, jag var så adrenalinkickad så det fanns inte. Gråten kom senare.
0: Oj, oj, oj. Så nu har ni ju också fått den speciella signaturmelodin som betyder mycket för er. För det var det första som Gunnar hörde när han föddes. Fantastiskt. Ja. Och nu så ska vi se dig ha en bild i huvudet hur du ligger på motorhuven. Och vi hör på Hellbillies, den finaste äggveit. Tusen tack för att du var med oss. Hej!
1: Hej!

0: Ja, det blev stämningsfullt här på slutet. Hellbillies sist ut. För Ring så spelar vi är faktiskt slut för idag. Jag vill skicka iväg ett jättestort tack till alla som varit med oss den här lördagsmorgonen. Programmet, ja, det gjordes av Maja Båt och Ellen Lindqvist Karsberg som satt i Slussen. Musikredaktör Anna Svensson. Medverkande redaktör Mikaela Rosberg Karlström. Tekniker, ja, det var Magnus Larsson. Producent Roger Bänke Bengtsson. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Önskar det är en fin lördag nu. Det blir strax Nyhetsklubben här och sen Melodikrysset i P4. Ha en riktigt fin lördag nu. Hej!
1: Hej, jag heter Kion. Vem har mest chans att vinna fotbolls-VM 2026?
2: Ja, vilka är årets favoriter, Samir?
3: Jo, men om man frågar experterna och tittar på oddsen, då är det Spanien som är favoriter. Och därefter så finns Frankrike som utmanare.
4: Det här är Nyhetsklubben. Idag pratar vi om något som för många är sommarens stora sporthändelse. Herrarnas fotbolls-VM.
2: Det är en vårkväll som få kommer att glömma. Inne på nationalarenan i Solna har Sveriges herrlandslag i fotboll gett allt i matchen mot Polen. De har snart spelat i 90 minuter och endast några minuter återstår. Det står 2-2.
5: Svenska publiken, nära 50 000 åskådare på nationalarenan.
2: Publiken är ett med matchen. De jublar, buar, skriker och missar inte ett enda steg nere på planen. Nervositeten ligger i luften. Den går nästan att ta på. Då händer detta.
6: Skottläge igen i stolpen. Räddning. Mål! Mål! Gyökeres gör 3-2. Gyökeres gör 3-2. Sverige tar...
2: Viktor Gyökeres skjuter Sverige till världsmästerskapet i fotboll. Och i samma stund väcks drömmar till liv. Tänk att Sverige återigen kan få en VM-sommar att minnas.

0: Gäst i programmet är Samir Yousofi, sportreporter på P3.
1: Hej Samir!
2: Hej!
1: Den 15 juni klockan 4 på morgonen spelar Sverige sin första match mot Tunisien. Hur kommer det gå, Samir?
2: Visst är det spännande. I Sveriges grupp så finns Tunisien med. Där finns också Japan och Nederländerna med. Och många tycker att det här är en av de jämnaste grupperna i VM. Alltså att inget lag är jättemycket bättre eller jättemycket sämre än de andra. Men många är också överens om att Tunisien kanske är det lite enklare motståndet som Sverige kommer ställa sig mot. Därför är den här matchen väldigt viktig. Sverige behöver vinna minst en match, gärna ta något poäng mer för att ha en chans att gå vidare till det här slutspelet.
1: Hur stort är det att Sverige är med och spelar VM i år?
2: Det är ju jättestort för oss här i Sverige framför allt. För man kommer ju märka att intresset för VM, särskilt när svenska landslaget spelar sina matcher, det kommer ju vara skyhögt, även om det är lite knepiga tider som landslaget spelar. Och det är någonstans så att hela samhället dras med i den här stämningen. Man samlas och ser lite samma saker och upplever de här sakerna tillsammans. Så det kommer ju smitta av sig på alla människor man har omkring sig. Därför är det stort att Sverige är med.
1: Visste du att för nästan 100 år sedan, 1930, spelades det allra första fotbolls-VM för herrar? Tanken var att 16 länder skulle vara med och tävla i Uruguay som arrangerade turneringen. Men det var så krångligt att resa på den tiden, så

0: kan man spela lite var som helst. Om det är nere på gården eller på landet eller på skolgården, det spelar liksom inte riktigt någon roll. Och det är någonting med oss människor, vi gillar liksom att jaga bollar. Och det är i de flesta länderna ute i världen, om inte den mest populära, så en av de mest populära sporterna. Men sen tror jag också att fotboll är en sån sak som går i arv från ens föräldrar. För det är väldigt många föräldrar som sitter hemma och håller på ett lag och följer deras matcher på tv till exempel. Och då är det ganska lätt när man själv är barn att haka på lite grann. Och så har man sitt lag som man lite hejar på och hänger med. Och så kanske man kan visa det för varandra på rasterna till exempel. Att jag hejar på det här eller du hejar på det där. Och så bygger man en identitet kring det.
1: Apropå att det är då så populärt med fotboll. Hur stort är ett fotbolls-VM? Alltså kommer många titta?
0: Alltså det är så himla många som kommer titta på det här. Tidigare VM har man räknat att det är ungefär 3,5 miljard människor som har tittat på någon match någon gång under hela VM. Det är alltså nästan hälften av jordens befolkning. Så stort är det.
1: Och i varje landslag så finns ju några spelare som sticker ut lite extra. Vi har fått en fråga om det.
2: Hej, jag heter Alve och jag undrar, vem är egentligen bäst i världen på att spela fotboll?
0: Ja, det är en så himla intressant fråga, för vi har väldigt länge haft två stycken spelare som alla har varit överens om är de bästa i världen. Och det är Lionel Messi från Argentina och Cristiano Ronaldo från Portugal. Och båda de här kommer spela i VM. Och båda kommer nog göra sitt allra sista VM, för de är ganska gamla nu. Det betyder att det finns lite andra spelare nu som har kommit i kapp. En sån är till exempel Kylian Mbappé i Frankrike. En annan är Harry Kane i England. Och det finns faktiskt många fler just franska spelare som väldigt många experter men också fans tycker är bland de bästa i världen. Så det finns inget enkelt svar. Det finns väldigt många alternativ. Det beror lite på vem man hejar på.
1: Redan när du vaknade i morse kände du pirret i magen. Den här dagen har du längtat efter, ända sedan det blev klart att Sverige ska spela VM. Det finns bara ett problem. Dina föräldrar. Hur ska du övertyga dem att få vara vaken så länge? Du har köpt godis, läsk och googlat på smoothies som ska göra en pigg. Du har också berat sängen, städat rummet och lagt in all disk i diskmaskinen. Mamma och pappa sitter i köket och pratar när du närmar dig. Nu gäller det. Du ler ditt finaste leende, tittar på dem med gulliga hundögon och säger: snälla mamma och pappa, kan inte jag få se matchen ikväll? Samir, många av de här matcherna kommer ju sändas på natten här i Sverige. Hur ska man orka kolla då? Har du några tips?
0: Det kommer bli en jätteutmanande sommar, särskilt för alla vuxna som faktiskt sen måste gå till jobbet. Jag tänker, när man är barn och förmodligen har lite sommarlov, då kommer man ju kunna stretcha lite på det här med läggdags och så. Men det är klart, det kommer vara lite kärvt när matcherna spelas till exempel 4 på morgonen. Då kanske det är bättre att gå och lägga sig och ställa klockan. Men spelas matcherna lite tidigare, då kanske man får sitta uppe, om det är okej för ens föräldrar. Kanske dricka någon saft eller läsk, få i sig lite socker, äta lite godis så att man faktiskt orkar hålla sig pigg. Och sen tänker jag, bland det bästa jag vet, det är att ligga i soffan och lite somna in till ljudet av fotboll. Det finns nästan ingenting mer mysigt.
1: Vår sista fråga ska en av våra lyssnare få ställa. Och hon är nog inte ensam om att undra det här.
3: Hej, jag heter Freja. Hur kommer det gå för Sverige?
0: Ja, men det är en jättebra fråga. Sverige kanske inte är ett av de bästa landslagen på förhand. Men det är ingen som riktigt vet var de har Sverige. Jag tror Sverige kommer kunna överraska. En 16-del, det är det minsta man kan förvänta sig av det här laget. Det vore väldigt häftigt om Sverige faktiskt gick till kvartsfinal.
1: Kommer du kolla, Samir?
0: Jag kommer till och med vara i USA och kolla. Det ska bli jättespännande och jättekul.
1: Tack, Samir, för att du svarade på våra fotbollsfrågor idag.
0: Tack, det var jättekul.
4: Programledare och producent var Frida Olsson. Kion, Alve, Sigrid och Freja var med och ställde frågor. Har du också frågor som du vill ställa till Nyhetsklubben? Ring till oss på 08 784 3130 och spela in ett meddelande. Eller mejla frågorna till nyhetsklubben@s.

0: hr.se.
1: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.
2: Det här är Ekot. Det har genomförts två insatser i Östersjön mot ryska stridsflyg under gårdagen. Det skriver Försvarsmakten i ett pressmeddelande. Händelsen skedde nära svenskt luftrum och enligt Försvarsmakten är det ryska agerandet allvarligt och ett återkommande beteende som hotar landets säkerhet. Det behövs fortfarande en blocköverskridande energiöverenskommelse för att ny kärnkraft ska byggas i Sverige. Det säger Jakob Wallenberg som är ordförande i Svensk Näringsliv.
3: I grunden så handlar det ju om ett handslag mellan ledarna för respektive sida i den svenska politiken. Det är för mig trovärdigt.
4: Även om det inte finns någon blocköverskridande överenskommelse än så är det flera kärnkraftsprojekt på gång. Regeringen har tagit fram en rad förslag som innebär att staten ska ta en större del av kostnaden och risken för att bygga ny kärnkraft. Det projekt som kommit längst är planerna på att bygga nya reaktorer vid Ringhals. Där ska staten tillsammans med det statliga energibolaget Vattenfall stå för 80% av ägandet och risken. Resterande 20% ska ett konsortium av privata företag stå för. Där ingår även Wallenbergbolag. Och så här säger Jakob Wallenberg om den ansvarsfördelningen.
3: Det är väl i alla fall en fantastiskt bra början.
2: Det sa Jakob Wallenberg i Ekots lördagsintervju där han intervjuades utav Joar Bendjelloul. Hela intervjun finns i appen Sveriges Radio och sänds i P151. Reporter Maja Lagerkrantz. Efter att läkare och forskare kastades ut av polis under en av världens största medicinska konferenser har det växt en debatt om censur inom forskarvärlden i USA.
5: We are at the American Diabetes Association scientific sessions and we're being threatened to be arrested.
6: Rösten tillhör Aaron Kelly, amerikansk forskare och expert på barnobesitas. Han var en av de forskare som nyligen kastades ut från en diabeteskonferens i New Orleans. De fem forskarna blev utslängda av polis och vakter från konferensen när de delade ut en debattartikel som kritiserar Trump-administrationens politik för medicinsk forskning. Bland de utslängda forskarna fanns flera av USAs främsta experter på diabetes. Arrangören American Diabetes Association säger att forskarna bröt mot konferensens uppföranderegler och att det var därför de avlägsnades. Men händelsen har väckt stark kritik. Flera forskare menar att det handlar om censur och att det skedde på en plats som ska vara öppen för vetenskaplig debatt. Peder Gustafsson, Washington.
2: Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar. Och i östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr soligt väder med enstaka skurar. Och temperaturen i söder kommer ligga runt 15 grader och i norr 15-20 grader. Det här var Ekot, men mitt namn är Gustava Söder.
7: Fram med de svartvita planerna. Här är Melodikrysset med mig, Anna Charlotta Gunnarsson.

Hej alla P4s lördagslyssnare i ett allt grönare Sverige. Välkomna till kryss nummer 24. Jag är fortfarande pirrig och lycklig efter förra helgen när vi sände från Skansen med publik. Tack alla ni som kom på vår nationaldags special. Nästa år dyker vi upp någon annanstans i landet. Det ska bli spännande. Tack också för alla era lösningar. Snart dags för vinnarlistan, men först svaren för kryss nummer 23 med idel svenska tongångar. Vi inledde med vår mesta Eurovision-vinnare, Vågre 2, Loreen. Sen punkarna Ebba Grön i en dubbel, Lodre 3, Ebba, Vågre 13, Grön. Bland stjärnorna i sommarhitten sen fanns på lodret 1 Björn Borg. Så fick vi ABC med Anna Bok, Vågre 10, Anna. En grattislåt med Barnens vänner på Vågre 11, Babblarna. P4-tolkningen sen heter i original Aj, aj, aj, Vågre 4 därför Aj. Så en trippel, diskodängan I love to love i svensk tappning med Siv Malmqvist. Lodret 2, Love, Vågret 7, 2 och Lodret 15, Siv med W. Nostalgitripp med Snoddas som också var bandyspelare, Lodret 12, bandy. Fotbolls-VM har börjat och det var GES Glenmark Eriksson Strömstedt som skapade låten om att gräva guld. Vågret 6, VM, Vågret 14, GES. Vi fick livemusik på scen. Visan heter Vi gå över dagstänkta berg. Lodret 14, gå. I trippeln sen tolkade Sofia Karlsson poeten Dan Andersson i Omkring tiggan från Låsa som ligger i Dalarna. Lodret 5, Sofia. Vågret 8, Dan. Och Lodret 8, Dalarna. Och sist, Kenneth and the Knutters från Örebro, vilket gav oss landskapet på Lodret 9, Närke. Blågult för hela slanten alltså. Och det här var sista gången facit hördes i programmet. Nu flyttar det över till appen Sveriges Radio. På Melodikryssets sida kan du både lyssna på de rätta svaren och se den. Och det här gäller även på webben. Och facit publiceras också i många lokaltidningar. Vi gör så här för att kunna få med lite mer musik i programmet. Men vinnarna kommer att ha sin plats här även i fortsättningen. Och därför nu dags att höra vilka som kammar hem de 9 brickorna. Den första skickas till Västerås och Ellie Bendix. Nästa går till Leksand och Marcus Kummö. Så skickar vi en till Skärhamn och Karina Gustafsson. Vinst också i Järna. Det är Erik Bornmarker som kammar hem den. Så går en bricka till Koppom och Anders Nilsson. Vi har en vinnare i Svedala. Det är Helena Nederman. Så går en till Kvänum och Birgit Karlsson. Brickvinst också i Avesta. Nisse och Lena Lövqvist får ett grattis. Och det säger vi också till Lillhärdal och Elsie och Ove Forsman. Fint jobbat allihop. Och den allra största lyckosten denna vecka får vårt unika badlakan med posten. Riktig stor gratulation till Allingsås och Per och Pia Bredegård. Och nu ni! Wow, en hel orkester, Småland Chalmers, ligger bakom veckans fanfar. Inskickad av Rickard Paradigm Emriksson som skriver att gruppen består av Chalmers-studenter som spelar ihop i anrika Alliansorkestret. Stort tack Rickard och alla ni andra för det här mästerverket. Vi dyker därmed ner i nya musikfrågor nu via kryss nummer 24 som finns i appen Sveriges Radio. Lycka till nu. Första rutan idag finns längst ner på planen. Det är vågret 12 vid vänster hörn med 10 bokstäver. Och vi mjukstartar med en låt som minst sagt hör årstiden till. Vem är artisten? Skriv för- och efternamn med streck mellan vågret 12.

Ja, ljusblåa dagar och sand mellan tårna. Det här är ju en semesterdröm som den här singer-songwritern satte på pränt 1982. Vem hörde vi? Hela hans namn ska nu stå på vågrätt 12 med 10 bokstäver. Vi hoppar efter detta upp till lodrätt 9, övre delen, nära mitten, 6 bokstäver. Och det blir 90-tal och ytterligare en folkhemsälskling. På lodrätt 9 passar hennes förnamn.

en av Östergötlands stoltheter, låtskrivare med stor passion för munspel inte minst. Hennes förnamn är det som passar på lodrätt 9. Och här sjöng hon ihop med Freddy Wadling i Hit Me With Your Love Thing. Dags för en dubbelfråga. Lodrätt 6 först, uppe på övre högra planhalvan. Och sen är vi kvar på samma rad men går över till vänstra delen och tar lodrätt 4. Banne mig om vi inte släpper fram ännu en sån där älskad röst. Frågan är vem vi hör. Förnamnet passar med 5 bokstäver på lodrätt 6 och efternamnet med 7 bokstäver på lodrätt 4.

0: Tut, tut. Ja, så här lät det första gången på skiva 1999. Och även i radio, för den här låten låg på Svensktoppen samma år. Artisten hade flera andra stora framgångar på listorna också. Men idag så fick det bli lite sommarfeeling. Dubbelfrågan gäller först denna gotlännings förnamn, Lodrätt 6, och efternamn, Lodrätt 4.
1: Melodikrysset i P4.
2: Med Anna-Charlotta Gunnarsson.
0: Vi tar Lodrätt 10 nu. Finns på mittenraden, högra delen av planen, med 5 bokstäver. Och här bjuds vi på modernare svensk toppspop. Vad heter gruppen som glittrade så här för några år sedan? Bandnamnet går in på Lodrätt 10.

För 7 år sedan bröt den här låten igenom bruset och blev en jättehit för det här Uppsala-gänget som fick många att nynna med i raderna om Cava Aperol. Men vad hette nu bandet? Kommer ni ihåg det? Fyll då i gruppens namn på Lodrätt 10. Och kommer ni inte ihåg det? Hav förtröstan. Det kanske löser sig längs kryssvägen. Vi tar en dubbel. Först vågrätt 11, strax under mitten på vänster sida. Och sen lodrätt 3 uppe i höger hörn. Båda orden har 8 bokstäver. Och de ingår i titeln till den vackra visa vi ska höra nu. Vad heter melodin? Första titelordet passar på vågrätt 11 och sista ordet på lodrätt 3.

Så fint det här. Evert Taubes klassiska semestervykort kläddes här i spelmannaskrud av och med Vänersborgarna Nisses senap. Och vi söker i denna dubbel visans namn. Första titelordet ska nu stå på vågrätt 11 och det andra på lodrätt 3. Då går vi upp till vågrätt 7 som är ett vinkelord på 3 bokstäver på övre vänstra delen. Och det blir musik ur en barnfilm där ett gäng omaka vänner ger sig ut på en farlig resa. Första ordet i filmens namn går in på vågrätt 7.

Ja, familjer kan se ut på alla möjliga vis. Och här sjöng Kiki Palmer ledmotivet till ett strapatsrikt äventyr. Första ordet i den animerade filmens namn passar på vågrätt 7. Och det är ett engelskt ord. Och den här filmen den kom runt millennieskiftet. Även om man skulle kunna tro att den är äldre. Vi tar en dubbel innan det är dags för lokala nyheter. Först vågrätt 1 uppe i vänster hörn och sen vågrätt 8 några rader ner på samma sida. Och vi får en 60-tals hit i svensk tappning. Vad heter låten i original på engelska? Första ordet i titeln har 2 bokstäver, skriv på vågrätt 1, och andra ordet har 6 bokstäver, passar på vågrätt 8. Och här är nu Flamingo-kvintetten.

0: En riktig sista dansen tryckare här som först Bobby Vinton gjorde succé med 1964. Vad heter hans original? Skriv titelns två engelska ord i turordning, vågrätt 1 och vågrätt 8. Och ja, ungefär 40 år senare så samplade också rapparen Akon den här hitten och lyfte fram den för nya generationer. Nu lyfter vi fram de lokala nyheterna och säger att Melodikrysset nummer 24 har massor av klurigheter kvar. På återhörande.
1: Klockan är 10:30 och här är nyheter från P4 Kalmar. Det måste bli kortare pendlingsavstånd i norra Kalmar län om kommunerna ska kunna bli attraktiva tillsammans. Och det är också ett av målen för ett nytt projekt som klubbades i veckan. Moderaten Harald Hjalmarsson är ordförande i kommunstyrelsen i Västervik.
2: Vi pratar om 45 minuters regionen så att man kan bo i Virserum och jobba i Gamleby. Man kommer att jobba över kommungränser, över administrativa gränser i olika frågor och i vårt fall nu så är det att tänka en gemensam arbetsmarknad.
1: Och det är Vimmerby, Västervik, Hultsfred och Oskarshamn som gör det här gemensamt för att bland annat få hit mer satsningar på infrastrukturen. Fotbolls-VM i Mexiko, Kanada och USA har startat. Konstnären Annabelle González i Kalmar, hon är inte särskilt fotbollsintresserad, men när landslaget spelar, då berör det.
3: Även fast jag har bott här i 30 år i Sverige så har jag mina rötter där och man känner igen språket, sångerna, feststämningen och allt det här som ligger mig varmt om hjärtat, om jag säger så.
4: Under öppningsmatchen i Mexico City så var det protester utanför arenan. Bland annat mödrar till försvunna barn och lärare som kräver högre löner. Annabelle förstår att de tar tillfället i akt när spotlighten är på Mexico.
3: Det är fest, det är firande, men det är också mycket sorg och smärta. Man tänker sig att det är två olika saker, men det är ju det är samma mynt, fast olika sidor liksom. Det hör ihop.
4: Men folkfesten kommer också att märkas.
3: Så som mexikanska så vet jag att om det är något vi kan i Mexiko så är det att festa. Att kämpa och att festa, det är vår grej.
1: Annabelle González, reporter Hanna Thulin. Räddningstjänsten har kontrollerat en glödbrand på ett lastbilsflak i Färjestaden på Öland nu på förmiddagen. Det började ryka från flaket och chauffören parkerade långt från hus och annan trafik. Troligen var det elkablar på flaket som börjat glöda, men det har inte varit någon brand och man kontrollerar bilen med värmekamera. Räddningstjänsten tipsar också om att du som har en fastighet ska rensa brunnar som leder ner mot källare och garage och så för att undvika översvämning. Det kommer ju en del regn det här kommande dygnet igen. Idag passerar regn och skurar åt nordost och i nordligaste delen av länet så blir det troligen regn under större delen av dagen. Vi har 13-18 plusgrader och det blåser en väst- eller sydvästlig vind. Och ikväll och i natt så får vi fortsatt mycket moln och också någon regnskur. Nyheterna från P4 Kalmar med Erika Norberg.
0: Andra delen av Melodikrysset nummer 24 är här. Varmt välkomna tillbaka. Ja, hej igen. Jag som konstruerat dagens korsord heter Anna Charlotta Gunnarsson och tekniker är Hanna Melander i vanlig ordning. Och här har vi redan varit igång en halvtimme med krysslösandet, så jag hoppas att du har fått några bokstäver på plats. Annars är det bara att försöka komma i kapp. Heja, heja. För nu fortsätter tävlingen och det gör den uppe i vänster hörn på lodrätt 1. Fyra bokstäver. Vi tar oss till Jämtland nu och musik som firar kärleken. Vi söker samlingsnamnet för den tonart melodin går i. Skriv tonarten på lodrätt 1.

brudmarsch från Jämtland fick inleda kryssets andra halvtimme idag med ett gäng som kallar sig Gårdsmusikanterna. Härligt! På lodrätt 1 fyller du i vad det var för tonart som melodin gick i. Ett samlingsnamn är det på 4 bokstäver. Därmed byter vi stil och århundrade när vi tar vågrätt 5 på raden nedanför, nära mitten. Vi söker artistens efternamn. 6 bokstäver, vågrätt 5.

Ja, det är något visst med såna här dimmiga hemmafester. Och den här låten är som ett koncentrat av den där känslan, tycker jag. På vågret 5 söker vi efternamnet på stjärnan som verkligen fortsätter att inspirera nya artister år efter år med sitt sound och sina texter. Just nu ute på sommarturné. Och det är då både här hemma i Sverige och i våra grannländer. Så vill man se henne så kan man försöka passa på någonstans. Efter detta stillar vi oss en smula på lilla lodrätt 13 nere vid vänster hörn. Tore Erling med orkester ska spela en standard från 30-talet. Vad heter melodin? Första ordet går in med två bokstäver på lodrätt 13.

En inspelning från 1946 var detta, av en melodi som tolkats i många, många varianter under snart 100 år. Den passar bra in, tycker jag, i dagens somriga tema, och vi undrar kort och gott vilket första ordet är i låttiteln. Skriv det på lodrätt 13. Upp till övre raden går vi nu och tar lodrätt 2, ungefär i mitten, 4 bokstäver. Och får en låt som brukar hamna på listor över 2000-talets bästa. Vi söker artistens förnamn på lodrätt 2.

En sån där modern klassiker som det är svårt att sitta still till. Family Affair heter den, från 2001. Skriven och framförd av denna amerikanska hiphop-primadonna vars förnamn passar på lodrätt 2. Vi bligar nu lite snett neråt höger på planen till mittenraden och hittar där vågrätt 10. Och får en cover av ett riktigt örhänge. Ida Redig står redo vid mikrofonen. Men vi undrar vem som skrev låten och gjorde den känd. Fri förnamnet med 4 bokstäver, vågrätt 10.

Tänk att kunna komponera en melodi och skriva en text som sitter ihop så här sömlöst och poetiskt. Det är skickligt. Mannen som utförde detta konststycke 1966, vilket förnamn blev han känd under? Det passar på vågrätt 10. Sist idag ska vi ner till högerhörnet och ta lodrätt 14. Och det här är en extra kul fråga tycker jag, för vi ska höra originalet till en sommardänga. Men de flesta av oss känner nog mer igen den svenska versionen. Vad heter den? Skriv den svenska titeln, två bokstäver, lodrätt 14.

0: Brittiska Bruce Woolley här med sitt original Blue Blue Victoria. En låt som nog många har hört oftare i den svenska coverversionen om dörrvakter och utseende fixerade snubbar. På lodrätt 14 söker vi titeln på denna svenska variant. Och kan man räkna upp till 100 så kan man nog också räkna ut att det här var sista låten för dagen. Så låt oss därför friska upp minnet.
1: Det här är Melodikrysset i P4, snabbgenomgången.
0: Detta somriga kryss nummer 24 inleddes på vågrätt 12 där vi sökte artisten bakom detta odödliga verk. Skriv för- och efternamn, 10 bokstäver, vågrätt 12. Så.

0: jobba mot samma mål. Och det är faktiskt rätt häftigt. Och det är liksom, så att jag tror att det viktigaste är att bygga förtroende, jobba tillsammans. Men ibland tvingas man så att säga med tvång, att använda sig av tvångsvård också.
1: Men om någon som lyssnar nu då är orolig, antingen för sig själv då, eller för någon i sin närhet, vad är ett viktigt liksom, steg att ta, ett viktigt första steg att ta?
0: Ja, om man är orolig för att någon har en psykos, då ska man ju kontakta vården på något sätt, tycker jag ändå. För att den personen...
1: Vart ringer man då eller vad?
0: Man kan ringa till öppenvårdspsykiatrin. Man kan också ringa till vårdcentralen som kan vidare ge dig rätt kontakt. De kan skriva remisser till oss till exempel. Man kan också gå till psykakuten om det är någon är väldigt, väldigt illa däran.
1: Just det.
0: Till exempel. Så att det finns olika alternativ.
2: Men då måste du få med den personen.
0: Ja, det måste du. Ja.
1: Precis, och det är inte alltid kanske.
0: Nej, och är det så att det gått överstyr, då kan man ändå så få hjälp. Då finns det ofta, det finns mobila team i psykiatrin som kan åka ut. Det finns PAM, den här psykiatriambulansen. Även polisen hjälper ofta till. De är ofta otroligt bra. De är jättesnälla med patienterna, de är jätteförstående och de hjälper dem att komma till länsakuten som är psykiatriakuten här i Stockholm.
1: Men då Predrag, om vi ska då sammanfatta vårt tredje och sista påstående. Psykos går inte att bota. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
0: Mitt emellan till falskt.
1: Avslutningsvis i det här programmet om psykos har vi fått lära oss att psykos och schizofreni inte är samma sak. Schizofreni är däremot en psykossjukdom, en diagnos som innebär en varaktig funktionsnedsättning och att symptomen har funnits under en längre tid. En person i ett psykotiskt tillstånd måste inte alls vara våldsam. Faktum är att de flesta inte alls är det och många som har psykossjukdomar märker man inte det ens på. Och slutligen så går det inte att bota psykos i en klassisk bemärkelse, men däremot kan man med hjälp av medicinering och vård bli bättre och minska risken för att insjukna i en akut psykos igen.
2: Medverkare idag gjorde Predrag Petrovic, docent och överläkare i psykiatri vid Karolinska institutet och Region Stockholm. Programledare var Jenny Jägerfeldt och jag, Jonathan Unge. Ljudtekniker Christer Orteg och Astrid Ankarkrona. Producent var Shang Imam och exekutiv producent Fredrik Olsson. Hjärta och hjärna producerades av Filt för UR.
3: Du har lyssnat på Hjärta och hjärna och det här är säsongens sista avsnitt. Men istället kommer du nu i 8 veckor få höra Mark Levengoods fagra stämma i det nya programmet Resten av livet med Mark Levengood. Där han möter gäster för att just prata om livets sista kapitel. Och Hjärta och hjärna är tillbaka efter sommaren, närmare bestämt den 5 september. Tills dess, var rädd om dig.
4: Det här är ett program från UR.
5: Den lyckligaste tiden i livet är mellan 65 och 75.
6: Dina favoriter.
7: We have to tell our stories.
6: Från Kunskapskanalen.
8: Fabulous.
6: Finns på UR Play.
9: It looks like another planet.
10: It gets your imagination going.
6: Upptäck mer och förstå mer.
11: Där satt den!
6: På UR Play.
12: Nu kör vi.
13: Det här är P4, Sveriges Radio.
14: Det här är Ekot. Försvarsmakten har under fredagen genomfört 2 insatser med JAS 39 Gripen för att möta 2 ryska stridsflyg i Östersjön nära svensk luftrum. Hanna Herlin är jourhavande kommunikatör på Försvarsmakten.
15: Vi följde de ryska stridsflygen till att de var på ett så pass avstånd från vårt territorium att vi kände att vi kunde släppa dem och då förmodligen åkte mot Kaliningrad för att landa. Det ryska agerandet, det är allvarligt och det är också ett återkommande beteende som hotar vår.
14: Israel har genomfört nya flygattacker i södra

0: Libanon efter att den israeliska armén uppmanat människor på 20 platser att evakuera, uppger libanesiska medier. Det råder egentligen en mycket bräcklig vapenvila mellan Israel och Libanon, men både Israel och den libanesiska shia-milisen Hezbollah har fortsatt angripa varandra. För att Tidöpartierna ska hinna få igenom alla sina förslag innan valet hålls debatter i riksdagen under helgen. Det är den första helgdebatten på drygt 3 år. Under dagen ska bland annat skärpta straffskalor debatteras och imorgon ska det handla om vandelskrav för uppehållstillstånd. Senaste debatten på helgen hölls i april 2023 när regeringen ville besluta om att evakuera svenskar från Sudan i samband med att inbördeskriget bröt ut där. Och i Stockholm drar festligheterna kring kungen och drottningens guldbröllop igång just nu. Och med anledning av detta bjuder Stockholms stad in till vigsel i ett blomstersmyckat lusthus på Strömparterren in till slottet. Mattias Johansson och Stara Storm Johansson är ett av 80 par som nappat på erbjudandet.
1: Ja, men jätteroligt, så himla fint ordnat. Men det gick väldigt fort. Jag kunde ju inte hålla mig från att gråta en skvätt.
2: Det ska man väl göra på en sån här dag, tänker jag.
3: Hur kom det sig att ni hamnade här och blev en del av det kungliga guldbröllopsfirandet då?
1: Ja, men vi har väl funderat ett tag på hur vi ska lägga upp vårt bröllop. Och när vi fick syn på det här så kändes det klockrent att det passade oss perfekt.
3: Och platsen, Strömparterren och en liten blomsterpaviljong och det här fantastiska blomsterhjärtat som ni har fått fotografera er i nu. Vad säger ni om inramningen?
2: Ja, men det kan ju inte bli bättre.
1: Verkligen vackert.
0: Reporter P4 Stockholms Rasmus Almerud. Så en väderprognos. Idag får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr soligt väder med en del stackmoln fram på dagen och enstaka skurar. Temperatur från i söder runt 15 grader till i norr 15 till 20 grader. Jag heter Henrik Sell.
4: P4 Dokumentär.
5: Vid den tiden hade man ju de här science fiction-filmer från Amerika. Och då tänkte jag, det här kan vi ju också göra i Sverige.
6: Tidningsredaktören Hans Hattvig, han bestämmer sig för att göra det ingen annan gjort tidigare i Sverige. En science fiction-film för barn med utomjordingar, tefat och stridsvagnar.
7: Ser tre gröna figurer i silverglänsande dräkter.
6: Det är 80-tal och huvudrollen går till en kille utan någon som helst skådespelarerfarenhet.
8: Hej, jag spelar Irving.
9: Jag kikar på det och kikar på.
6: Chefredaktören kastar sig in i en filmproduktion med minimal budget och bestämmer sig för att spela in den på Bert Karlssons nyöppnade nöjespark i Skara.
10: Jag hade ingen aning om hur fan de skulle få till det.
6: Jag heter Kristoffer Johansson och det här är P4 Dokumentär och historien om
11: De gröna männen från Yr.
6: Just det, gröna gubbar från Yr. En liten biograf i mars 1986 i Stockholm. Allt hårt jobb har lett fram till det här ögonblicket. Månader av förberedelser med en inspelning som blev av mot alla odds. Nu sitter en 39-årig Hans Hattvig i biosalongen med en publik som ska få se hans första biolångfilm. Det är premiär för science fiction-historien. Det här har han drömt om så länge. Så blir det tyst i salongen och filmprojektorn startar. Nästan 1,5 timme senare är filmen slut.
5: Rena rama katastrofen.
6: Nu sitter han här och undrar, hur kunde det bli så här egentligen?

0: Det här är P4 Dokumentär och historien om filmen Gröna gubbar från Yr. I utkanten av Grums i Värmland, längs Vänerns norra stränder, ligger en gammal röd industribyggnad med plåtfasad. Innanför väggarna så finns en ganska ovanlig butik för att vara 2026.
1: Just nu så befinner vi oss i min butik i Grums på VHS-avdelningen där vi har ett rum avsatt för, ja, videoband helt enkelt.
0: Det här är Niklas Asker som i sin butik har i runda slängar 1000 VHS-filmer uppställda i trähyllor runt om oss.
1: Mycket skräckfilm, actionfilm och sånt från 80-90-talet. Folk gillar ju när det kommer till VHS just att samla lite så här kultfilmer. Mycket som inte går att hitta på DVD till exempel, som aldrig liksom togs vidare till DVD till det formatet. Det kan man ofta hitta på VHS.
0: Niklas har drivit stället sedan 2019 och börjar direkt köpa in gamla band för att sälja vidare. Och att upptäcka helt nya, okända titlar för en filmarkeolog som Niklas, det hör inte direkt till vanligheterna. Men när det glimmar till i en samling, då känns det. Det är precis det som händer efter att han får in en last i en låda med gamla band till butiken. Till en början så lägger han inte märke till filmen i all röra, men så ser han ryggen på fodralet.
1: Gröna gubbar från Yr. Och då vill jag ändå påminna om att jag är född 1986, så att det här är inte en film som jag var bekant med sedan tidigare. Så jag tog ut filmen från hyllan, tittade på framsidan, tyckte det såg lite speciellt ut med de här grönmålade gubbarna. Och sen kollade jag på baksidan och kunde då se att ja, men det här är ju en svensk film, den är inspelad i Sverige. Ärligt talat, det finns ytterst lite genrefilm som sticker ut inom den svenska filmhistorien. Det finns inte mycket sci-fi, det finns inte mycket skräckfilm att tala om egentligen. Så det här var faktiskt, för mig som ändå hyfsat kunnig inom film, någonting helt nytt som jag ville såklart titta på och få veta mer om.
0: Tidigt 1980-tal. Sveriges ungdomar har ett ord i huvudet som ekar i skolkorridorerna, på fritidsgårdarna och hemma i tonårsrummen. Okej. I stort sett alla läser tidningen om de stora pop-, rock- och filmstjärnorna.
2: Vid den tiden var den faktiskt var okej. Världens största ungdomstidning per capita.
0: Över 150 000 exemplar säljs varannan vecka. Och chefredaktören Hans Hattvig har besegrat tidningsvärlden. Så nu tar han sikte på något annat. Något helt nytt.
2: Och i och med att jag hade den här stora framgång, då fick jag gehör hos mina förläggare för andra projekt som jag hade parallellt. För att jag måste alltid ha något annat projekt. Medan jag gör ett huvudprojekt så har jag alltid ett sidoprojekt. Och sidoprojekten var helt enkelt, jag vill göra långfilm med videoteknik.
0: I en nedgången herrgård som naturen tagit över ut i de småländska skogarna spelar Hans in sin första långfilm, helt själv, med en videokamera. Det är en rysare som får titeln Blödaren.
2: Bara faktum att någon hade gjort en svensk film där folk pratade på svenska och man hade en svensk miljö och så vidare, det gjorde ju att folk blev nyfiken. Sen tyckte de säkert att ja, det var en liten skitfilm så där. Men okej, det är kul att kolla.
0: Vad hände i dig när du gjorde den?
2: Jo, jag fick ju naturligtvis blodad tand för att göra naturligtvis mera film. Och då tänkte jag, vad ska jag göra för, som nästa projekt? Och då var ju, vid den tiden hade man ju de här science fiction-filmerna från Amerika. Och då tänkte jag, det här kan vi ju också göra i Sverige.
0: Star Wars, Alien, Närkontakt av tredje graden och E.T. Ja, den amerikanska filmindustrin omfamnade verkligen rymden som tema under den här tiden. Filmer med visuell slagkraft som när E.T.s finger börjar lysa. Eller när Luke Skywalker startar upp sin första ljussabel. Eller när xenomorfen för första gången stöter sig själv ut ur John Hurts bröstkorg. Scener man aldrig glömmer.
2: Så jag hittade på en story helt enkelt som handlade om tre gröna gubbar som kraschlandade med sitt flygande tillfart i en skog utanför ett nöjesfält. Och sen utanför och nöjesparken var omgiven av en trollsk skog. Min grundtanke var ju att det skulle nästan vara som de här tyska sagorna. Kom ihåg med de här, du vet, man hade små troll som tog sig in i ett hus. Och så hade de människorna lagt ut mjölk och mat och så kunde de äta mjölk och mat. Ja. Och som tack så gjorde de någonting bra för dem.
1: Det är ju ganska långt ifrån skräckfilm till den här science fiction-filmen för barn. Vad kom det sig att det blev en sån genreskifte då?
2: Det beror helt enkelt på att man ska ju inte köra samma sak gång på gång, utan jag försöker ju variera det här. Dessutom jag är ju lite barnsligt road av all form av visuella sensationer, alltså en monster ser visuellt intressant ut. Och gröna gubbar från annan planet, de ser ju också spännande ut och så vidare. Så det är mer det visuella som intresserar mig i det här.
0: Den här filmidén skickar han till de svenska filmbolagen. På omslaget så syns tre gröna gubbar. Och innan han ens vet om det kommer bli en film så börjar han skissa på hur tefatet från yttre rymden ska se ut.
2: Finurliga med det här tefatet var att man kunde dela upp den i tre bitar. Du hade en mittdel där man hade där de här gröna gubbarna satt och styrde tefatet. Sen hade du en stor kupol och sen hade man de här själva tefatet och den kunde man dela upp i två delar för att den var så stor. Den var ju 9 meter i diameter. Och min svåger, han var elektriker, han gjorde det elektriska systemet. Så det är väldigt finurligt gjort. Va? Alltså man hade blinkande lampor runt hela tefatet. Sen hade man i den här styrhytten så att säga. Där fanns alltså massor med knappar som blinkade och höll på och sånt där. Så det blev väldigt, tycker jag, illusionen var perfekt att det var tefat.
0: Och med ett filmmanus som cirkulerar ute i Filmsverige väntar han på att någon ska nappa. Så ringer telefonen hemma hos Hattvig och i andra änden hörs en röst som får honom att darra.
2: Chefen för Sandrews, Göran Lindgren, bjöd mig till Sandrews och sa kom och berätta hur du har tänkt det och så vidare.
0: Sandrews, bolaget med filmer som fick en 14-årig Hans Hattvig att bli nyfiken på Sverige. Sandrews har gjort filmerna Swing It Magistern med Alice Babs, Gycklarnas afton av Ingmar Bergman och Änglar finns de med Kristina Skolin och Jarl Kulle. Det är de här berättelserna som han har med sig när han kommer hit från Västtyskland. Sandrews är en stor aktör inom svensk film. Och kan gröna gubbar från Yr få plats på så klassisk mark?
1: Det måste ha hänt mycket i dig då.
2: Det var, alltså vet du, jag var oerhört nervös. Och jag tänkte, oh my god, vad har jag gjort för någonting här? Jag hade ju bara ett grovt koncept vad den här filmen skulle handla om. Jag hade ju inte någon erfarenhet från biolångfilm och sådana saker, utan jag hade viljan att göra en biofilm. Och sen hur det skulle gå, det löser jag sen.
0: Hattvig anländer till Floragatan på Östermalm i Stockholm, där Sandrews huvudkontor ligger. Som en stor sockerbit står byggnaden framför honom med vit putsad fasad och höga långsmala fönster.
2: Och kände lite historiens vingslag.
0: Han vet att om det här ska gå i lås så måste frågan om pengar upp på bordet. På den här tiden så kostar en svensk film för bio ungefär 7 miljoner kronor att producera. Det här har Hattvig koll på och han har även tänkt ut en plan för sin science fiction-idé och hur han ska få Sandrews-chefen på kroken.
2: Först han sa, ja du, det är ju intressant vad du har skickat in till oss här, men varför tror du att vi ska ge dig flera miljoner? Du har ju bara gjort en enkel musikvideo och den här videoskräckfilm. Jag menar, tror du verkligen att vi vill ge dig de här miljonerna för en långfilm? Och då tänkte jag, oh my god, vad ska jag svara på det där? Och då kom jag på det att jag hade läst tidigare att Göran Lindgren, han var ju ursprungligen revisor. Och revisorerna, de brukar vara väldigt sparsamma. Och då tänkte jag så här, jag kommer göra den här filmen hälften vad en vanlig svensk långfilm kostar. Så du menar, du kan göra en special effect science fiction film för 3,5 miljoner? Och så, ja. Och jag såg ju, han såg ju väldigt skeptisk ut, va? Han blängde nästan på mig. Och så sa han plötsligt, ja men då får du väl göra den här filmen då. Och räckte fram handen och jag skakade lite svagt hans hand och visste inte vad jag skulle svara. Det är precis som han sa, jag hade ju knappt någon erfarenhet överhuvudtaget.
0: Så är den totala finansieringen löst, nu när Sandrews är med. Och då anlitas ett produktionsbolag med en producent till science fiction-äventyret. Filmen kommer att visas på bio. Och Hattvig börjar nu samla ihop sitt filmteam.

0: Det här är P4 Dokumentär och historien om filmen Gröna gubbar från Yr.
1: Jag var på en skola och lärde mig el och tele.
0: Det är 1985, året då Bruce Springsteen får Ullevi och gunga rejält. Och Roger Moore, han gör sin sista Bondfilm. Det är då som en 20-årig K.O.J. Salmelas liv är på väg att ta en helt ny riktning.
1: Vi satt och kollade på olika tidningar och bläddrade runt. Och så är plötsligt en av kompisarna i klassen sa, ja, men titta, här är någonting. Ja, men visa mig det då.
0: Tidningen som han och klasskompisarna bläddrar i är, ja, Hattvig skapelse okej. Där chefredaktören nu söker skådespelare till en ny film.
1: Och de tyckte att jag var ju alltid clownen i klassen också där borta och sånt. Så jag tänkte, ja men titta, ska du söka Keio, för det passar nog säkert där bättre. Ja, så ska jag göra det eller?
0: Vad Keio inte vet är att en bild som han skickar med i sin ansökan kommer knocka Hattvig och i längden förändra hans liv.
1: Ja, det fotot finns ju fortfarande kvar bland mina albumar och sånt. Så att det är ett foto där hemma som jag tror det var mamma eller nej, var det kanske pappa som tog bilden. Jo, det var en sommar.
0: Keio står barfota på en välklippt gräsmatta i blanka Adidas-shorts. Ett stort rabarberblad på huvudet som hänger ner över ansiktet som en platt mössa.
2: Jag fick direkt en impuls. Jag måste kontakta honom.
1: Nej, det var bara jag som spexade, för jag tänkte att jag måste göra någonting.
2: Och hela hans mimik, hela hans kroppsspråk, allt det där var så fantastiskt bra att jag kunde i princip bygga hela storyn på honom.
3: Jag tittar på det och tittar på.
1: Det var ju min första film också, så att man har ju aldrig stått framför kameran på det viset. Och jag tror att jag hade det rätt så lätt att stå framför kameran, det hade jag ju. Och agera och sånt. Så det var rätt så naturligt det kom för min del.
0: Gröna gubbar från Yr har hittat sin huvudroll, sin havare. K.O.J. Salmela blir Yrving, en av de tre utomjordingarna som kraschar på jorden. Och då börjar en kamp att ta sig hem, för de klarar sig bara på jordens luft i 24 timmar. Och en tjej som bor bredvid en nöjespark ska bli deras räddning.
4: Det är två gröna gubbar här ute i köket.
5: Gröna gubbar, vadå gröna gubbar?
6: Väldigt roligt att det skulle spelas in på Skara Sommarland och i min hemtrakt så att säga.
0: I filmen är det Marre, då en 10-årig Åsa Dalenborg, som först upptäcker att jorden fått besök av gröna utomjordingar. I början av 1980-talet så är hon med i flera teateruppsättningar i Skövdetrakten, men får också via regissören Staffan Götestam åka till Stockholm och göra tv-jobb.
6: På Godmorgon Sverige så hade Hemliga Arne ett sånt barnprogram där. Det var också Staffan Götestam som regisserade, och då var jag skrot Arne, en liten robot där. Och det var ju den vevan där när vi satt upp Pinocchio på Kina Teatern i Stockholm. Då frågade Staffan mig, Åsa, skulle du vilja vara med i en film?
7: Jag har inte en enda bil. Faktiskt inte från min första film, från den här. Alltså överhuvudtaget, vad säger man, att skomakarens barn går?
8: Ja.
7: Ja, titta. Det är helvetes.
8: Nej, men det är ju...
7: Det är affischen, ja, den minns man.
0: Filmfotografen Peter Mokrosinski bläddrar i ett fotoalbum som Hans Hattvig tagit med sig och stannar till vid en bild på de gröna gubbarna. De två har inte pratat med varandra om filmen sedan de gjorde den för 40 år sedan.
7: Man berättade ungefär som om vi skulle göra IT. Så jag tyckte det var för barn, och det var yttre rymden och allt det här. Och så jag trodde, wow, absolut, det ska vi göra. Så jag var väldigt peppat.
0: Mokrosinski är ett namn som du kanske känner igen. För det var han som filmade Ondskan som nådde ända till Oscarsgalan 2004.
7: Ja, alltså, det är två kameror, det minns
8: jag. Ja, vi hade två kameror, jag visste.
7: Ja, inte hela tiden.
8: Nej, inte hela. Utan
7: då och då, ja, yes.
8: Under själva musikdelen och sen... Och med stridsvagnen kom jag ihåg när stridsvagnen kom.
0: Ja, scenen med stridsvagnen från ett regemente i Skövde som vrålar in i filmens slutscener. Det är en scen vi återkommer till.

0: Du lyssnar på P4 Dokumentär och historien om science fiction-filmen Gröna gubbar från Yr från 1986. Utanför Skara mellan Vänern och Vättern i ett stort skogsområde med tallar och granar samlas tusentals människor varje dag för att åka berg- och dalbana, karuseller och vattenrörskanor i sommarvärmen.
1: Ja, vi hade ju inte hunnit att bygga ut så mycket, men området fanns ju totalt och vi började ju med att bygga sjöar.
0: Ja, det här är skivbolagsdirektören Bert Karlsson som är mannen bakom Skara Sommarland som han kallar för landets största folkpark på den tiden, 1985. Artisterna avlöser varandra inne på området. Vikingarna, Lena Philipsson, Lasse Holm, Pernilla Wahlgren, Mikael Rickfors, Freestyle med flera. Så kommer frågan om en filminspelning.
1: Jag tyckte det var häftigt och jag gillar ju Hartvik för att han hade mycket bra idéer. Han trodde jag ju på. Det var ju sånt jag sökte för att få uppmärksamhet på Sommarland.
0: Först tänkte Hans Hartvig spela in filmen på Gröna Lund i Stockholm. Men väljer istället att snacka ihop sig med Bert.
2: Folk har ju anklagat mig, det var ju kvällspressen, de har ju anklagat mig att ja, Hartvig kan göra reklam för Bert Karlsson. Han måste ha någon deal med Bert Karlsson och att de gör gemensam sak och sånt där. Så var det inte. Utan jag använde ju bara Bert Karlssons nöjesfält för att den hade alla ingredienser som behövdes till den här historien.
0: Så är allt arbete inför inspelningarna klart. Och teamet samlas för att resa till Västergötland och Skara. Tefatet i skinande metall med en glaskupol i mitten har fraktats från snickeriet i filmstaden i Solna till Nöjesparken.
2: Jag rös när jag kom in genom dörren. Jag såg det här tefatet i sin fulla glans med lamporna som blinkade. Hela grejen. Det var som ett riktigt flygande tefat satt där och väntade att lyfta när som helst.
0: P4 Dokumentär är tillbaka efter den lokala nyhetsuppdateringen.
3: Klockan är 12:30 och här är nyheter från P4 Kalmar. Två insatser mot ryska stridsflyg genomfördes igår fredag över Östersjön, det skriver Försvarsmakten i ett pressmeddelande idag. Två svenska JAS Gripenplan och ett allierat stridsflyg deltog i insatsen som skedde nära svenskt luftrum söder om Ronneby och norr om Gotland. Enligt Försvarsmakten så är det ryska agerandet allvarligt och ett återkommande beteende som hotar både vår territoriella integritet och vår säkerhet. Fyra kommuner i norra Kalmar län ska bli en gemensam arbetsmarknadsregion. Moderaten Harald Hjalmarsson är ordförande i en av kommunerna, Västervik. I kommunstyrelsen i en av kommunerna, nämligen Västervik. Och där hade vi inte Harald, men då ska vi få höra honom alldeles strax. Nej, han vill inte vara med. Jo, nu kommer han.
4: Vi pratar om 45 minuters regionen så att man kan bo i Virserum och jobba i Gamleby.
5: När kommunerna Vimmerby, Oskarshamn, Västervik och Hultsfred nu i ett gemensamt projekt planerar att få till en enda stor gemensam arbetsmarknad kommer det att ställas krav. Peter Karlsson är förste vice ordförande för Centerpartiet i Vimmerby.
6: Det tar för lång tid emellan våra orter. Det skulle kunna gå att vi hade en 45 minuters region här uppe. Man har ju sett att 45 minuter är ju där gränsen man klarar att pendla per dag. Sen är det svårare.
5: För att få ner pendlingssträckorna kommer det ställas nya krav på kollektivtrafik och vägnät. Och med det en ny syn på vad till exempel en ny infart till Västervik kan betyda.
6: Det som är bra för Västervik är även bra för Vimmerby. Och det är så vi måste se det.
5: De samlade krafterna i Samkraft Nordöstra Småland, som projektet kallas, består förutom av kommunerna också av Region Kalmar län, näringslivet och inte minst det sammanslagna invånarantalet. Det här är nödvändigt för att få statliga satsningar på infrastruktur där sydöstra Sverige blivit nedprioriterat allt för länge, menar Harald Hjalmarsson.
4: Nu är vi 92 000 invånare som jobbar tillsammans istället för att vi ska dela upp det i fyra mindre kommuner. Så att jag hoppas ju verkligen att nu ska vi inte vara i botten längre vad det gäller satsade nationella medel på våra järnvägar och vägar, utan nu ska vi upp på den där och därför att vi jobbar tillsammans och säger samma sak.
3: reporter Kåre Persson. Så vädret, vi får fortsatt mycket moln och någon regnskur också ikväll och i natt. Vi har mellan 13 och 18 plus grader och västliga vindar. Imorgon fortsatt molnigt och regn eller skurar. I studion Erika Norberg.
0: Det här är P4 Dokumentär och historien om filmen Gröna gubbar från Yr. I en av scenerna så ska tefatet flyga högt upp över en skog och sen landa på ett utedass som är placerat på ett kalhygge. Illusionen att tefatet svävar genom luften måste sitta perfekt om filmen ska funka.
7: Den var stor och den var tung. Och så fort jag ser det här tefatet så har jag den här scenen i huvudet. När vi till slut ska tefatet flyga över sommarlandet, eller vad fan heter det. Och så kommer en helikopter och man sätter upp vajrar och vi sätter kamera där inne. Och så är det som en köksmaskin bara. Och tefatet rör sig inte en millimeter.
0: Helikoptern är för liten och orkeslös för rymdskeppet. Den klarar inte av att lyfta.
2: Men han hade ju tagit den där lilla helikoptern. Vi hade ju
7: ja, lilla var billigt. Alltså, vad billigt var bra.
2: Vi sa, vad fan, den kan ju aldrig lyfta. Det var ju som en jävla humla.
0: Helikoptern byts ut till en starkare, men den pallar inte heller tyngden. Då körs en sväng till Göteborg fram och tillbaka för att bränna ur bränsle ur tanken och på det sättet lätta på vikten.
2: Då sprack en av de här vajrarna, så hela tefatet föll i sidan. Och kupolen öppnade sig och hans kamera lutade ut. Och han kom skrikande, min kamera, och så sprang han efter den här helikoptern som försökte nödlanda. Och som tur var så landade den, lyckades landa den och räddade kameran.
0: Och till slut så sitter scenen. Rymdskeppet flyger. I den färdiga filmen sen klipps bilder in på hur ett stridsflyg får span på farkosten med de tre gröna gubbarna bland molnen. Och piloten rapporterar till kontrolltornet.
8: Det är metallliknande, cirka 5 meter i diameter. På mitten ser jag en upphöjd kupol. Kom.
9: Ser du någon besättning? Kom.
8: Ja, kupolen är genomskinlig. Jag ser tre gröna figurer i silverglänsande dräkter. Måste vara en utomjordisk farkost, kom.
7: Jag tänkte, vad fan, är det så där ska mitt liv se ut? Syssla bara med olyckor. Hur räddar man sjunkande skepp? Eller hur räddar man icke-flygande tefat? Så då ville jag försvinna till yttre rymden.
0: Ingen av yrlingarna tål något annat än grön föda, vilket visar sig bli ett problem för den nyfikna utomjordingen Yrving som får en allergisk reaktion.
10: Men Yrving, du är alldeles vit. Vit!
11: Och sen den här dansen också, när jag gjorde breakdansen för den här pojken som satt, som stod där inne bland folken, så kom jag in där och gör breakdance move och allt det där. Så att det har jag ju hållit på med rätt så länge innan. Det började jag redan när jag var 16 år, eller vad det var, 15-16 år, hade jag redan börjat med dansa breakdance och allt det där. Det var ett äventyr. Jag tyckte det var roligt att hålla på med det. Det var det.
0: Åsa Dalenborg.
12: Det var väldigt snälla människor. Och jag fick ha mina egna kläder på mig. De var hemma hos mig och tittade i min garderob. Och så valde de ut tillsammans med mig vad jag skulle ha för outfits i de olika scenerna.
0: Medan Kejo och Åsa stortrivs på inspelningen så är det något som gnager i Hans. Trots att det är ett stort filmteam känner han sig ensam, berättar han.
2: När jag gjorde min skräckfilm, då kunde jag göra allting. Va? Jag var regissör, jag var filmfotograf, jag var producent och så vidare. Så, och då var det inga problem. Men när jag sen plötsligt stod med 18 människor som alla hade gjort mer film än jag, då kände man sig inte speciellt kaxigt. Jag var inte osäker som sådan, men jag ville höra vad andra proffs hade för second opinion.
7: Man får inte glömma, det var skitkomplicerat yeah. film på ett och samma sätt, på många olika sätt. Yeah. För det första, gröna gubbar, bara den sminket, yeah. tid, man måste ta hänsyn till det. Sen den här jävla flygande helikopteren, men det är ingen som har gjort något liknande. Det var inte fråga om green screen som man använder nu så småningom. Vi gjorde allt live. Göra film, det är inte lätt. Just det var Hans påpekar. När du är själv så kan du göra allt själv. I ditt tempo och du vet vad du gör. Och ibland när du inte vet vad du gör, då gör du om det tills det blir bra. Här är du i händerna på 18 eller 20 pers. Och du måste kunna förmedla vad du vill göra. Och så att alla fattar vad du gör. Och jag kan förstå Hans förvirring i början, för man, det första, man kan inte göra allt själv. Det måste du från början lära dig. Så fort du gör något själv så är det panik. Han sprang som en igelkott där.
2: Framför kameran. Och B-fotografen sa, du, jag kan få ge dig ett litet råd. Stå inte och spring framför kameran. Du behöver inte rycka den här stolen. Du behöver inte ta den här backen från vänster till höger. Utan stå här.
0: I filmen gör de allt för att komma hem till sin planet Yr igen. Men den nyfikne Yrving lägger nog mest tid på att upptäcka nya saker i nöjesparken istället. Medan de andra två hjälper till med disken hemma hos Marres familj och plockar skräp i naturen. För det är sånt de gör, de trevliga utomjordingarna som landat utanför Skara. Samtidigt så pågår en jakt efter de gröna gubbarna där general Pansarsson, som spelas av Carl Billqvist, har i uppdrag att fånga in dem. Och det är i filmens slutscener som han med en stridsvagn från regementet P4 i Skövde ska storma nöjesparken.
2: I manuset står det att det här rullade en stridsvagn in på Sommarland. Men sen när jag fick en stor jävla lafettvagn med stridsvagn en morgon och någon officer sa, vem är Hartvig här? Det är jag. Ja, varsågod, nu får du ta den här stridsvagnen här. Och jag blev alldeles ställd. Vi stod utanför Skara Sommarland på parkeringsplatsen och jag skulle anvisa hur den här stridsvagnen skulle rulla in.
0: I filmen så rullar den på olika platser genom parken och stannar till vid tefatet. Men vad biopubliken inte ser är vad som händer runt omkring på inspelningsplatsen.
2: Det spar alltså barn omkring medan en stor jävla stridsvagn på 52 ton dundrade in genom en skogsglänta.
0: Mitt på dagen när parken är öppen för familjer med sina barn kör en stridsvagn förbi. En form av panik sprider sig i filmteamet. Allt det här gör att det brister för en av Hartvigs nära filmarbetare.
2: En stor kar, han fick ju ett nervsammanbrott. En dag när det blev för mycket, då kastade han sig den här stora karen i min famn. Stor gråten, jag orkar inte längre. Det så var det alltså, delvis alltså.

0: Du lyssnar på P4 Dokumentär och historien om hur filmen Gröna gubbar från Yr kom till.
1: Jag själv håller inte med så mycket. Jag har katalog, tror jag.
0: Bert Karlsson.
2: Ja, just det. Du har ju rollen då.
1: Ja, absolut. Jag var vaktmästare.
0: I filmen är Bert Karlsson centimeter ifrån att bli överkörd av UFO-jägarnas stridsvagn på en grusväg.
1: Jätteroligt naturligtvis med de här gröna gubbarna. Så att folk var ju... Tyckte det var roligt naturligtvis. Folk tycker ju det är roligt med filminspelning. De tror ju att de som var med själva. Klart, jag hade ju ingen aning om hur fan de skulle få till det här. Det är ju så... Man sa ju bit för bit och man får ju inte någon helhet direkt.
0: Och det är han nog inte ensam om att tänka. Hur ska Hattvig få ihop en färdig film egentligen? Filmen är inspelad och teamet lämnar Västergötland. Hans Hattvig linkar runt med ett meniskskadat knä som han fått när han sprungit runt på inspelningarna. Nu börjar nästa del i filmarbetet, redigeringen. Och det tar inte lång tid innan det börjar strula med klipparen.
3: Och då brukar han säga till mig, Hans, I think this is a two battle cut. Ja, vad menar han med det? Jo, det var bara för mig att jag kilade till Systembolaget och köpte två flaskor rödvin för att han skulle klara av att klippa en scen eller vad det nu kan vara. Och då blev ingenting klippt.
0: Hans märker snabbt att det här inte funkar, så han tar saken i egna händer.
3: Så jag kidnappade min film och flyttade dem till Stockholm och engagerade Uffe Nedermar. Uffe Nedermar var ju både artist och en fantastiskt bra klippare.

0: Ulf Neidemar är inte bara artist. Han är också filmklippare och vän med Hans som tar med sig alla rullar till Ulf som sedan räddar filmen. På nätterna sitter de tillsammans och tar sig igenom scen för scen med Irving och de andra.
1: Ulf Neidemar var ju den riktiga klipparen på Gröna Gubbar. Det är inte många som vet, va?
0: Under den här processen får Hans veta från produktionsbolaget att filmen måste eftersynkas. Alltså dialogen mellan skådespelarna måste spelas in i efterhand. Ljudet från inspelningsplats håller inte, menar de. Vilket Hans verkligen inte håller med om. Relationen till produktionsbolaget som anlitats och som bestämmer över filmen är vid det här laget knacklig. Det märks när Hans pratar om inspelningarna och efter bearbetningen. Premiären närmar sig. Kan alla månader av svett, stress, ångest och konflikter ändå vara värt allt det där i slutändan? Vi är tillbaka i den lilla biografen i Stockholm i mars 1986, där vi börjar den här historien. Salongens lampor har tänts, men inne i huvudet på Hattvig är det bara mörker.
1: Rena rama katastrof. Alltså, vet du, jag kommer inte ihåg. Jag satt omtöcknat och genomled den här filmen alltså. Filmen ruinerades genom eftersynken, genom den här förbaskade synkroniseringen. Det är ju den som jag ansåg förstörde hela filmen. Och sen mot slutet när det kom lite förstrött, små applåder och sånt där. Och sen hade vi en fruktansvärt efterfest där också med lammkotletter som såg för jävligt ut och smakade äckligt. Och allting var bara låg budget.
2: Lammkotletter.
1: De var massvis med päls ovanpå dem där.
2: De var billiga.
1: Med lammkotletterna. Oh my god alltså.
0: Och sen kommer recensionerna.
3: Obeskrivlig grön sörja, Aftonbladet. Efter en spännande inledning faller nämligen filmen sönder i ett oblygt reklamjippo för Bert Karlssons Skara Sommarland. Dagens Nyheter.
0: Expressens kritiker är inne på samma linje som DN, men tycker ändå att historien som Hans hittat på är trevlig. Filmen ses av drygt 11 000 besökare under sin tid på bio, enligt Svenska Filminstitutets biografstatistik. I perspektivet här nu då, 40 år senare, som regissör för filmen, hade du kunnat göra något mer för att det hade blivit, för att det skulle bli bättre, om man säger så?
1: Nej, jag hade kunnat, vissa saker hade man kunnat göra bättre genom att om du kan resonera med en producent tillsammans med en fotograf, det är fotografen, regissören, producenten, det är de som styr det här. Vi ska göra en glad barnfilm med massor med humor och kul grejer, då måste du ha folk ombord som har lite humor också. Du kan inte ha stelbenta, trista människor, utan du måste ha folk som har lite barnasinnet kvar mitt uppe i allt det där. Det låter lite bittert och det låter lite surt och så vidare, men så är det. Det var inte en dans på rosor att göra Gröna Gubbar. Den saken är klar.

0: Det blir inget mer filmregisserande för Hans Hattvig efter Gröna gubbar från Yr. Han går tillbaka som chefredaktör till tidningen Okej. Men så över 30 år senare så kommer filmen av en slump få ett hjärta i Grums att banka.
1: Jag tog hem den och jag satte i den i bandspelaren och jag var... blown away, kan man säga. För jag tänkte, det här är ju precis den typen av film jag älskar.
0: Niklas Asker sparar inte på orden när han pratar om filmen som han fick in till sin butik för några år sedan.
1: Jag tyckte den var väldigt charmig, den var väldigt sådär oskyldig på något vis liksom. Och även för mig som vid tiden då var 35 då kanske. Det här är ju en barnfilm framförallt. Så kände jag att det finns ändå en skaparglädje här. Det är lite excentriskt. Och det är någonting som inte liknar någonting annat inom svensk film. Ja, här har jag lite min privata samling av Gröna gubbar från Yr-memorabilia. Och det är... Jag kan ta dem en och en. Först och främst har vi DVD-releasen här. Och det är ju den jag brukar titta på när jag tittar på filmen. Och ja, jag har tittat på den ett par gånger nu, senast för någon vecka sedan bara. Sen har jag även en köpkassett på VHS här och den är lite kul. För den är inplastad faktiskt. Så det är lite speciellt att ha en inplastad VHS. För den har ju...
2: öppnar du inte?
1: Nej. Varför skulle jag göra det för? Så det är i praktiken samma utgåva som DVD:n då, fast i olika format. Sen kommer vi till nästa grej här. Och det är en EP, eller en singel då, från filmen. Och då är det ju med bandet The Bubbles. Med deras fantastiska låt We Are The Bubbles. Om man nu behöver förtydliga det. Och det är ju originalmusik från filmen då. Det kanske inte är det som jag gillar bäst med filmen, men det är en väldigt kul scen åtminstone, för då är det Yrving, tror jag det är, uppe på scen och har en stor peruk på sig och spelar luftgitarr eller vad han nu gör. Jag tittar alla dagar i veckan mycket hellre på en skräck- eller genrefilm från 80-talet än en liknande film från tidigt 00-tal till exempel, när allt är digitaliserat. Det är någonting som känns mer äkta på riktigt med det, och Gröna gubbar för Yr är verkligen inget undantag, utan det är liksom underhållningsvärdet och charmen blir liksom otroligt mycket högre, definitivt.
0: Hans minns tillbaka till en visning av filmen på en festival i Norge i slutet av 80-talet.
3: Och det roliga var när jag kom till den stora framröstningen. Vilken film tyckte barnen var bäst? Och då hörde man en fullsatt biosalong. Då hörde man alla dessa norska små röster. De gröna männen från Yr! Hörde man över hela den jävla salongen. Medan de här proffsjournalisterna såg så jävla sura ut. Alltså,
2: hur mådde du av det?
3: Jo, men jag tyckte naturligtvis det är kul. Jag menar, det är alltid kul att göra någonting som en målgrupp eller jag tycker är bra, va? Som med tidningar också. Då får man ju bekräftat att man gör någonting rätt, va?
0: Bert Karlsson.
4: Ja, jag tycker det låter jättebra. 11 000 på en så smal film som det ändå var. Han trodde väl inte att det skulle bli någon jättestor film ändå från början. Han stod ju med fötterna på jorden verkligen. Men han gjorde det och gjorde en annorlunda grej. Och en av de första faktiskt i den här genren. Och det var roligt.
0: För Keio så betyder rollen som Yrving allt.
5: Folk kommer fram till mig och säger att men det var ju du som var i Gröna gubbar ju och allt det där ju. Alltså jag tycker det är så härligt och den har ju blivit kultförklarad och allt det där ju. Så att, yes!
0: Han gick vidare till roller på Kungliga Operan, SVT:s julkalender Mysteriet på Greveholm och fick sen också en internationell karriär. Genom en vänskap med den världsberömde skådespelaren Warwick Davis som ledde honom ända fram till mega-franchiset Harry Potter.
5: Det var ett stort upplevelse också det. Alltså, då var man ju uppe i den högsta nivån när man kom in där. Och då skulle man vara en av de här goblingarna i filmen som sitter där i banken och sånt. Så jag fick ju vara med i de två sista, sjuan och åttan. Där var ju folk

0: De tycker den är jättebra. Min 16-åring, hon sa, jag älskar den filmen. Hon kunde till och med lite citat så från den. Hade jag missat. Så vi, alltså, de har fått titta på den verkligen när de växte upp.
1: Den har säkert 2 miljoner brister. Den har säkert tekniskt ofullkomlig. Men jag tror att den är så enkelt naiv, sympatisk. Och det är kanske det som räcker idag i den artificiella världen, att se något på riktigt. För det är på riktigt.
2: Nu har det gått 40 år sedan filmens blytunga premiärkväll. Men på vägen så har någonting hänt med filmen som SF Studios äger rättigheterna till nu. För det pratas om att kanske en dag restaurera de gamla 35 mm rullarna till superkvaliteten 4K och släppa den på nytt på Blu-ray.
3: Viktigt för att visa att det finns en bredd inom svensk film. Det är inte bara Bergman och de gamla gråa gubbarna, utan det finns lite gröna gubbar också, så att säga. Så jag tycker också det är viktigt att det här inte går förlorat, för att när historieböckerna skrivs om svensk film, då är det kanske inte så säkert att filmer som Gröna gubben från Yr eller Ninja Mission till exempel finns med i de böckerna. Och då är det viktigt att vi entusiaster ser till att det här fortfarande kanske visas på retrobiografer, att vi ser till att det distribueras på DVD eller fysiskt format eller streaming. Men att vi på något vis ser till att liksom lämna över den här stafettpinnen till en ny generation också. Så att de vet att det här var också en del av svensk filmhistoria.
4: Låt oss inte skämmas för det som inte är det perfekta. Utan låt oss snarare vara stolta över att vi har vågat göra det. Ta det här steget i det okända.

0: Du har lyssnat på P4 Dokumentär och historien om filmen Gröna gubbar från Yr. Producenter var Sofia Kottorp och Ola Hemström, slutmix Carl Bostedt och jag som gjort programmet heter Kristoffer Johansson. En längre version av programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Dokumentären är gjord 2026.
1: P4 Sveriges Radio.
2: Där är Ekot. Tidöpartiernas underläge i opinionen var i fokus när Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson höll tal nu på förmiddagen på partiets kick-off inför valet.
3: Man ska inte stirra sig blind på opinionsmätningar, men trenden är ju där och trenden är ganska tydlig. Vi har ett rejält underläge att hämta in.
4: På den här valkickoffen där partiet både ska fatta beslut om en valplattform men kanske främst peppa valarbetarna betonade Jimmy Åkesson att opinionssiffrorna förvisso ser bra ut för det egna partiet men inte för laget. Och han pekade ut två väljargrupper som brukar rösta vänster men som Sverigedemokraterna nu behöver fokusera på. Boende i invandrartäta områden och kvinnor.
3: Vi har helt enkelt inte tillräckligt hög trovärdighet när det gäller sånt som är viktigt och relevant i exempelvis välfärdsarbetande kvinnors vardag.
4: Så hur ska då Sverigedemokraterna vinna fler kvinnor?
5: Vi ska vara tydliga med vår politik och att det är framförallt vår politik som kommer att gynna den gruppen.
2: Reporter Katarina Helmersson. Försvarsmakten genomförde igår två insatser med JAS 39 Gripen för att möta två ryska stridsflyg över Östersjön nära svenskt luftrum. Hanna Herlin är jourhavande kommunikatör på Försvarsmakten.
6: Vi följde de ryska stridsflygen till att de var på ett så pass avstånd.

0: från vårt territorium, att vi kände att vi kunde släppa dem, och då förmodligen åkte mot Kaliningrad för att landa.
1: Händelsen skedde på två ställen i Östersjön, söder om Ronneby och nordöst om Gotland. Och i den svenska motaktionen deltog även stridsflyg från Danmark. De ryska planen korsade inte det svenska luftrummet, men försvarsmakten ser det ryska agerandet som allvarligt.
0: När de är så pass nära vårt luftrum, det är också ett återkommande beteende som hotar vår integritet.
2: Hanna Herlin, vi försvarsmakten, reporter Nils Sive. I Indien har fem militärer från landets flygvapen dött i en flygplansolycka idag, rapporterar AFP. Det rysktillverkade militärflyget kraschade när de skulle landa på en bas i nordöstra delen av Indien. Flera turistorter försöker bli strukna från UNESCOs världsarvslista, rapporterar BBC. Tanken med världsarv är att bevara platser av kulturell betydelse, men det leder ofta till mängder med turister som kan ge problem med trängsel och ökade bostadspriser. UNESCO säger att det är viktigt att turismen till världsarven är hållbar. Det avslutar Ekot klockan ett. Jag heter Henrik Sell.
3: Hej och välkomna till P4 Extra denna lördag. Jag som håller dig sällskap från Radiohuset här i Malmö är Karin Frick. Och vi ska bland annat snacka Vätternrundan som är igång för fullt. Rekordmånga unga kvinnor är med och cyklar i år. Och idag så firar kungen och drottningen 50 år som gifta, men de är inte ensamma. Ni träffar guldparet Rammel snart. Och en dag som denna, när kungaparet alltså firar guldbröllop, då passar det väl alldeles utmärkt att dagens gäst är kvinnan som har jobbat vid deras sida i nästan 20 år. Ni hör Ebba von Meckenburg om bara en liten stund. Där har ni en del av innehållet i dagens P4 Extra. Fint att du lyssnar. Vi börjar med att lyssna på Choosing Texas. Här är Ella Langley.

0: Igår närmade sig ryska stridsplan svenskt luftrum och svenska JAS Gripen skickades upp för att varna dem. Statsminister Ulf Kristersson beskriver det ryska agerandet som allvarligt. Jonas Beltrame Linné, presschef på Försvarsmakten, finns med mig nu. Ja, Jonas, välkommen till programmet. Vad var det som hände igår?
1: Tack så mycket. Ja, vi identifierade att det lyfte två ryska stridsflyg och tog riktning mot dels södra Östersjön och dels norra Östersjön. Och då aktiverade vi vår incidentberedskap och gick upp och mötte dem. Och de kom väldigt nära. De ska vara tydliga här, de kränkte inte svensk luftrum, men det var nära och vi skickade ut en verbal varning att nu är ni nära svensk luftrum, vänd om. Vilket de också gjorde efter en stund och vände tillbaka helt enkelt. Men det var en tydlig markering från deras sida, men vi agerade resolut och gick ut och mötte dem helt enkelt.
0: Mm. Så att skicka upp stridsplan för att markera, det är alltså någonting som funkar när det här sker?
1: Ja, absolut. Och det måste vi göra. Vi är på tårna. Vi har en höjd beredskap just nu. Det är ett världsläge som alla såklart vet. Det är som det är och vi har tagit höjd för det. Och det är det här incidentberedskapen är gjorda för. Dels att gå upp och identifiera men också gå upp och möta om vi ser att det är någon som tar riktning mot svensk luftrum.
0: Mm. Ni gav dem en verbal varning. De gav sig av. Vad hände? Vad var responsen i övrigt? Liksom? Vad händer?
1: Nej, man går ju upp och de ser ju oss såklart och vi skickar den här verbala varningen och då vänder de om och åker tillbaka och, mot Kaliningrad. Det är det som sker. Och det är väldigt viktigt att vi är med. Det, både politiker och ÖB har pratat om det här att ja, men vi kommer se Ryssland, att de kommer testa NATO lite. Det här är ett slags test, det finns andra slags test och då är det viktigt att både vi och allierade regerar skarpt och resolut mot det. Mm.
0: Hur ofta händer det? Och hur ofta tror du att det kommer hända framöver?
1: Ja, men det är inte helt ovanligt men heller inte vanligt skulle jag säga. Vi har inte haft någon kränkning av svensk luftrum sedan 2024. Och att vi får gå upp på det här sättet, ja, men det händer inte jätteofta. Men däremot så ser vi att vi är uppe betydligt mer nu för tiden de senaste åren och behöva identifiera ryska stridsflyg på ett helt annat sätt. Så situationen är annorlunda än vad det var före krigsutbrottet i Ukraina.
0: Mm. Du är lite inne på det, varför det sker, men så här, vad är det Ryssland vill skicka för signaler?
1: Ja, men de vill såklart visa upp sig och testa gränser och se hur vår beredskap är och hur NATOs beredskap är. Och det är tydligt i det här exemplet att vår beredskap är god. Vi var uppe direkt och vi identifierade dem tidigt och gick upp och markerade. Så vi visar vår förmåga verkligen igår. Mm.
0: Tack för att du var med, Jonas Beltrame Linné, presschef på Försvarsmakten.

0: Hot and cold, you're up and you're down. Ja, det sjunger Katy Perry. Lite som jag tänker mig att man känner sig när man cyklar Vätternrundan som just nu är igång för fullt. 31,5 mil trampas av närmare 20 000 cyklister i år. Är det dessutom rekordmånga unga kvinnor som är med och cyklar. Några har gått i mål, en del har gett upp och andra kämpar fortfarande på. En av dem som är ute och cyklar, och då menar jag bokstavligen och inte bildligt talat, det är du, Ida Olofsson. Välkommen till P4 Extra.
1: Hej!
0: Hej, vad kul att du är med oss. Du, varför ville du ge dig ut och cykla hela natten?
1: Först och främst så är det en familjegrej. Både pappa och farmor och farfar har cyklat väldigt många gånger. Så att nu var det dags för mig.
0: Du kände pressen helt enkelt?
1: Ja, men lite. Nej, men jag ville utmana mig själv.
0: Mm. Var är du just nu?
1: Nu har jag väl, vad ska vi säga, 2 mil till Askersund.
0: Okej, och för de som inte kan hela den här sträckan, hur långt har du cyklat då?
1: Kommer jag in i mål så har jag ju cyklat 315 kilometer. Mm. Så att jag har väl runt 7,5 mil kvar nu.
0: Just det. När startade du?
1: 21.14. Så jag har hållit på ett tag.
0: Hur känns det då? Hur mår kroppen?
1: Jag har ont precis överallt. Ja, nej men verkligen. Särskilt rygg och nacke. Det är fruktansvärt.
0: Ja. Men har det varit hemskt hela vägen eller har du kunnat njuta någonting?
1: Nej, men jag har faktiskt kunnat njuta. Starten där så hittade jag en ganska bra klunga att haka mig på i. Men sen efter Jönköping så splittras alla ganska så snabbt. Så att då fick jag cykla själv.
0: Ja, blir det ensamt?
1: Nej, det blir det inte. Det är ju en folkfest runt hela Vättern så att man är ju aldrig ensam. Nej. Alla är jättetrevliga.
0: Mm. Man är ensam med sina tankar kanske, men det, för 60 år sedan så gick den första Vätternrundan av stapeln och då var det 6 stycken kvinnor som var med. En av dem var Alice Hedin som hade lång kjol och cyklade på en oväxlad damcykel. I år så är det rekordmånga unga kvinnor som cyklar. Varför tror du att det är så många tjejer som cyklar i år?
1: Alltså faktiskt ingen aning. Alltså jag är ju en av dem. Så att alla har väl familjetraditioner då? Mm. Nej, faktiskt ingen aning. Men jag tror det handlar om att vi ska visa att vi är starka kvinnor och vill, alltså vi kan utmana oss själva.
0: Det känns som en låg oddsare att du inte har långkjol och oväxlad cykel i alla fall.
1: Det har jag inte, nej.
0: Hur mycket har du tänkt på sånt där med kläder och sånt?
1: Väldigt mycket. Jag har ju en pappa som har då kört 6 gånger så att han hade ju stenkoll på vad jag skulle ha på mig.
0: Mm.
1: Men det blev ju ett par byten. Det började ju regna ganska rejält. Så att då var det på med regnkläderna.
0: Ja.
1: Men nu är det ganska skönt faktiskt.
0: Nu är det skönt. Ångrar du att du gav dig ut på det här? Eller?
1: Nej, verkligen inte.
0: Nu tappar jag dig lite här, Ida. Nu ska vi se om du fortfarande är med mig. Nej, vi tappade henne. Hon kanske cyklade iväg. Nej, det tror jag inte hon gjorde. Men vi tappade kontakten med Ida Olofsson där, alltså som kör Vätternrundan. Och hör du mig?
1: Nu ska vi se. Nej, nu försvann du lite.
0: Du försvann för oss. Jag måste bara säga, ja, vi ska skicka iväg dig vidare här nu. Lycka till de här 7,5 sista milen som du har.
1: Yes,
0: det
1: tack
0: klarar
1: så mycket.
0: Du. Tack, Ida Olofsson, och lycka till.
1: Tack så mycket.

0: Down Under, Men at Work. Det är inte så lätt att få kärleken att hålla i ett halvt sekel. Men idag så firar kungen och drottningen 50 år som gifta. Men de är inte ensamma. För med oss nu har vi ett annat guldpar, Eva och Otto Rammel. Välkomna till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Så härligt att ni är med oss. Jag kanske ska börja med att säga grattis.
2: Ja, tack.
1: Tack så mycket.
0: Ni har ju precis firat 50 år i bröllopsdag. Eva, hur känns det?
1: Ja, dels kan jag ju säga som drottningen sa, det har gått väldigt, väldigt fort. Och det är väl kul. Och inte något konstigt egentligen.
0: Bara bra helt enkelt. Hur firade ni det här då?
2: Vi tog hela, alltså all beviset på att vi hade varit gifta i 50 år. De tog vi med oss upp till Lysekil faktiskt på västkusten, som vi tycker mycket om. Och det innebar att vi var 21 stycken där.
0: Och vilka var det då?
1: Barn och barnbarn. Mm.
0: Hur många är de? Hur många barn, hur många barnbarn?
1: 4 barn, alla gifta, och 11 barnbarn.
0: Wow.
1: Det var bara en svärson som är skådespelare som tyvärr inte kunde vara med. Men då var det med en flickvän istället. Så vi var fortfarande 21.
0: Vad härligt. Det måste ju varit det bästa sättet att fira på.
2: Ja, det tyckte vi också.
0: Mm.
2: De är ju i åldrarna från 5 år till 22.
0: Oh. Vad säger barnbarnen om att ni har varit gifta så här länge då?
1: Ja, de tycker nog också, alltså det blir lite uppåsat kan man säga. För att alla där uppe på det här hotellet var ju också väldigt uppmärksamma och tyckte det var kul. Och så. Och vi gjorde ju massa lekar och så vi märktes ju rätt så mycket också.
0: det tycker jag man har rätt till när man har sånt jubileum. För 50 år, alltså det är en lång tid. Otto, vad skulle du säga att det gör, vad är det som gör att ni håller ihop?
2: Ja, det är flera saker, men jag tror det är en väldigt viktig sak, det är att man har roligt tillsammans. Mm. Humor är jätteviktigt. Och att man är nyfiken, att man, när Eva hittar på någonting så hänger jag på och tvärtom. Jag tror det är bra att kunna göra så.
0: Mm. Delar ni mycket intressen?
1: Ja, ganska mycket intressen, men vi har också separata intressen. Så jag är då råd av hästar och håller på med det lite. Och Otto jagar.
2: Jag klappar på hästarna också.
1: Ja, och jag är med också. Men sen man har lite, alltså väldigt mycket gemensamt, men också en del egen tid, eller man ska säga.
0: Mm. Det är säkert väldigt viktigt. Men alltså, det måste ju ha varit en hel del tjafs under alla de här åren. Eller har det bara varit guld och gröna skogar?
2: Enbart guld och gröna skogar.
0: Jag vet inte. Någonting säger mig att inte det är helt sant, Otto. Eller?
2: Nej. Man gifter sig med någon man tycker väldigt mycket om.
0: Mm.
2: Och sen får man på olika sätt försöka hålla liv i det. Och jag kan väl säga att det är ju klart, alla dagar är inte rosenskimrande. Men det är banne mig väldigt få dagar som inte, när vi går och lägger oss, så har det varit, då är vi ganska överens.
0: Mm.
1: Ja, det kan jag hålla med om.
0: Så det har aldrig funnits någon period där ni har funderat på att gå isär?
1: Nej, det har jag aldrig funnits.
0: Mm. För de som liksom är nya in i giftermålet, vad har ni för tips till dem? Det är ju väldigt många som separerar idag.
2: Ja.
1: Jag tror man ska härda ut lite. Man ska liksom inte böja sig för lätt. Och man ska låta den andra respektera varandra. Man är olika och tycker olika i en del saker också. Men ändå jobba på det lite, tror jag.
0: Mm. Och nu är ni på plats i Stockholm för ett kalas, men ska också förbi kungen och drottningens firande, har jag förstått. Det är ju som sagt deras bröllopsdag, för infaller ju egentligen inte förrän om några dagar. Men hur känns det att fira guldbröllop i samma veva som kungligheterna?
2: Ja, nej, vi är ju före, kan vi säga. Så de har ju följt efter oss.
0: Ja.
2: Nej, det är skämt. Men det är ju kul att det händer samtidigt.
1: Vi har ju vetat i år att det skulle bli så.
0: Ja, det är sant. Det kommer inte som någon överraskning. Jag tycker ni ska gå ut på stan, gå förbi den här kärlekskonserten och alla festligheter som är, och så låtsas ni att de är för er helt enkelt, för att ni är värda att fira kärleken och de 50 åren som ni alltså har varit gifta. Stort grattis till det, Eva och Otto Rammel, tack för att ni var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Har ni firat 50-årig bröllopsdag eller bara vill dela med er av era bröllopsbilder, gå gärna in på våra sociala kanaler och skicka in era bilder.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Strax så träffar ni dagens P4 extra gäst Ebba från Mecklenburg. Men nu är klockan 1:30 och det blir lokala nyheter.
1: Och du får dem från P4 Kalmar. Vi börjar en bit utanför Kalmar län. Två personer har förts till sjukhus efter ett våldsdåd utanför Alvesta, skriver polisen. Rubriceringen på ärendet är just nu försök till mord. Två personer har hittats skadade i en villa och enligt uppgifter till Expressen så är det två barn som har blivit skjutna. Ingen misstänkt gärningsman är gripen än och polisen säger till Expressen att om man ser att polisen arbetar så ska man hålla sig inomhus. Över hälften av Sveriges lantbruksföretag drivs idag av personer över 60 år. Och om 10 år så kan andelen som är över 60 år gamla vara 64% av alla lantbrukare. Detta enligt en prognos från organisationen Krav. Om vi inte lyckas skapa förutsättningar för fler unga att ta över och utveckla lantbruk så riskerar vi att stå med färre aktiva gårdar och en mer sårbar livsmedelsförsörjning i framtiden. Det säger Emma Rung som är vd på Krav i ett pressmeddelande. I veckan blev det klart. Vimmerby, Västervik, Hultsfred och Oskarshamn ska storsatsa på att bli en enda stor arbetsmarknad. Kraftsamlingen görs tillsammans med Region Kalmar län och man vill knyta kommunerna närmare varandra både administrativt och fysiskt. Det ska till exempel inte ta mer än 45 minuter att pendla mellan jobb och arbetsplats i området. Och det här tänker man ska underlätta rekryteringar och också öka chanserna för satsningar på infrastruktur. Fotbolls-VM i Mexiko, Kanada och USA har dragit igång. Och konstnären Annabelle González i Kalmar, hon är inte särskilt fotbollsintresserad. Men när mexikanska landslaget spelar, då berör det.
2: Även fast jag har bott här i 30 år i Sverige så har jag mina rötter där. Och man känner igen språket, sångerna, feststämningen och allt det här som ligger mig varmt om hjärtat, om jag säger så.
3: Under öppningsmatchen i Mexico City så var det protester utanför arenan. Bland annat mödrar till försvunna barn och lärare som kräver högre löner. Annabelle förstår att de tar tillfället i akt när spotlighten är på Mexico.
2: Det är fest, det är firande, men det är också mycket sorg och smärta. Man tänker sig att det är två olika saker, men det är ju det är samma mynt fast olika sidor liksom. Det hör ihop.
3: Men folkfesten kommer också att märkas.
2: Så som mexikanska så vet jag att om det är något vi kan i Mexiko så är det att festa. Att kämpa och att festa, det är vår grej.
1: Annabelle González, reporter, det var Hanna Thulin. I kväll och natt får vi fortsatt mycket moln och någon regnskur och imorgon blir det ungefär samma väder. Temperatur 13-18 grader och nordvästliga vindar.
0: Vem är mer passande att prata med idag när kungen och drottningen firar guldbröllop än kvinnan som har jobbat vid kungaparets sida i nästan 20 år och till och med bott på slottet? Välkommen till P4 Extra och god dag Ebba von Mecklenburg, före detta åldfru.
4: Just det, tack så mycket.
0: Så härligt att ha dig med oss.
4: Ja, spännande.
0: Du har ju tidigare förklarat åldfru som en slags hotellvärdinna för slottet, men vad innebär det i praktiken?
4: Det innebär att man har hand om alla blommor, att alla gästrum är i ordning, möbleringar, städning, personal som håller på med de här sakerna. Det är ganska mycket. Det är ju rätt många rum i det där huset.
0: Ja, det är ju det. Ett omfattande jobb helt enkelt.
4: Ja, det är faktiskt från morgon till kväll.
0: Mm. Och du har ju jobbat nära kungafamiljen i nästan 20 år.
4: Ja, 18 år ungefär.
0: Ja. Nu när kungaparet har varit gifta i 50 år och kungen och drottningen känns ju som ett väldigt starkt team. Håller du med om det?
4: Absolut, absolut.
0: Vad tror du är bakgrunden till det?
4: Jag tror att de är väldigt samspelta och att de har ju hittat rätt, uppenbarligen.
0: Mm.
4: Och de har mycket humor båda två. Mm. Jag tror att det hjälps åt och så har de gör ju någonting tillsammans. Jag tror att det är bra att ha ett mål på det viset.
0: Ja, vi hörde ju paret Rammel här som också hade varit gifta i 50 år. De sa ju det samma sak, att det är viktigt att ha roligt tillsammans och sådär.
4: Mm. Jag tror också det. Mm. Det är roligt att ha med alla människor tycker jag. Det är liksom, att humor, kommer över många problem här i livet.
0: Så är det. Det är viktigt att skratta. Mm. Nu är du pensionär sedan en tid tillbaka. Men om du fortfarande hade varit åldfru, hur hade din dag sett ut en dag som denna?
4: Ja, då hade jag varit uppe redan vid 5-6 på morgonen och gått runt överallt för att se att sakerna stod på rätt plats och så vidare. Och se till att den personal som ska arbeta, att de har allt de behöver och att alla är där. Och sedan så är det ju säkert några av gästerna som har kommit nu på morgonen. Och igår kväll har det säkert en större del när gästerna kommer. Så då är man ju med och tar emot och visar dem var de ska bo och hjälper dem på alla sätt. Så att ja, man är på benen från morgon till kväll, kan jag säga. Mm. Mm. Och så är man lite så här, hoppas jag inte har glömt någonting.
0: På tå helt enkelt, kan man inte säga. Nu kan du luta dig tillbaka lite mera. Och Ebba von Mecklenburg är dagens P4 Extra gäst. Vi ska prata mer om din tid vid hovet, men också om ett besked som har förändrat mycket för dig den senaste tiden.
4: Ja.
0: Vi tar lite musik emellan.

0: Eternity med Kimberly. Ebba von Mecklenburg är dagens gäst här i P4 Extra. Före detta åldfru på slottet, numera pensionär men också vett- och etikettexpert i TV4. Ebba, hur var det att bo på slottet? Var det som en saga som så många drömmer om? Eller var det som att bo på sitt jobb?
1: Någon saga att bo på slottet kanske jag inte kan säga att det är. Det är annorlunda. Därför att du måste ju gå igenom en vakt, en säkerhetsvakt varje gång du går ut och in. Men när jag kom in i min lilla våning som jag hade, så då var det mitt hem. Och då hade jag verkligen inte någon känsla av att jag bodde på slottet. Det var en jättesöt liten våning jag hade. Men utsikten var inte... Det var inte mot vattnet, utan det var mot inre borggården. Så att jag såg i princip bara stenar. Mm. Men själva våningen var, eller lägenheten var väldigt mysig, men kall. Det drog. Mm. Och det gör det ju på gamla slott.
0: Mm. Men det saknar du det?
1: Jag trivdes väldigt fint i min lilla våning, det måste jag säga. Den var mysig och... jag har flyttat så många gånger i mitt liv, så att nu bor jag på ett annat ställe. Jag har bott jag har arbetat på UD förut, så att man flyttar ganska mycket då. Mm.
0: Men när man har det jobbet som du hade på slottet, kommer man nära kungafamiljen på ett personligt plan under de åren? Eller liksom behövde man alltid upprätthålla etikettfasaden?
1: Ja, det måste man. Mm. Man måste hålla det. Det ska du ju göra i vilket arbete du än har mot chefen. Alltså, det var ju likadant på, om jag nu drar UD, inte klappade jag utrikesministern i ryggen och så vidare. Utan man håller ett arbetsavstånd och vill hur jag ska uttrycka det. Det funkar bättre helt enkelt på det. Det är klart att man känner varandra efter många år. Men därmed är man ju inte, vad ska vi säga, hej och du och bror.
0: Mm. Nej. Och kungen och drottningen firar 50 år som gifta idag. Det är en dag proppfylld med aktiviteter. Du var inne lite på hur din dag hade sett ut om du fortfarande hade varit åldfru. Men den avslutas den här dagen med en privat supé. Vad händer på en sån?
1: En supé kallar man det, därför att det är från klockan 8. Och det är som en stor fin middag. Inte så många rätter, för det orkar man ju inte äta så sent på kvällen, utan det är, och den följs av dans, tror jag. Man sitter säkert vid runda bord, det brukar man göra, 8-10 runt ett bord, alltså då kanske, jag vet inte riktigt hur många bord de har ikväll, men det fyller i varje fall Vita havet, så vitt jag vet. Och det är lite tal och sen, ja, man har trevligt som man har på en middag, en privat middag. Det är placering naturligtvis, det gör det ju lättare. Och det är säkert mycket skratt och glatt humör, det kan jag tänka mig.
0: Ja, de firar ju någonting så fint, så att det borde vara glatt humör kan man tycka.
1: Ja, när man träffar sina vänner, vet du ju själv, när man sitter i ett gäng och man äter gott och man trivs, man har kul. Det är inte större skillnad ikväll heller skulle jag vilja säga.
0: Ebba, jag sa ju innan musiken där att vi skulle prata om ett besked som förändrat mycket för dig den senaste tiden.
1: Ja.
0: Du är ju också, som jag sa, återkommande vett- och etikettexpert i TV4. Men där öppnade du också i januari upp om att du diagnostiserades med cancer och genomgick kemoterapi.
1: Ja.
0: Vill du berätta om det och hur det var att få den diagnosen och genomgå behandling?
1: Ja, alltså att få ett från en dag till en annan ett cancerbesked är verkligen, din värld vänds upp och ner kan jag säga. Mm. Och det gjorde min också. Jag var verkligen inte beredd på det här. Men tack och lov fick jag väldigt, väldigt snabbt vård. Så att, och den vården innebär att jag fick cytostatika. Men jag satte mig själv också i isolering, för att den cancerform som jag blev diagnostiserad med är lymfom, och det har med ditt immunsystem att göra. Så jag skulle ju inte träffa så mycket människor, för jag ville undvika att få influensa eller bli förkyld och så vidare, för det hade varit ganska farligt under den här tiden. Så att då tänkte jag, hur ska jag nu klara det här? Och då kom jag på att jag måste ha en otroligt sträng rutin för mig själv. Så att stiga upp varje morgon vid samma tid, äta frukost och så göra vissa saker, laga din mat, göra lite rörelser, gå och lägga dig vid samma tid. Så att du kan hålla dig i någonting, för att dagarna blir ju annars, du vet ju inte om det är måndag eller torsdag.
0: Nej. Och när du berättade om det här så gjorde du det också utan hår, utan peruk. Ja. Var det självklart för dig att öppna upp om cancern?
1: Ja, absolut. Jag tycker inte det är någonting som man ska hålla hemligt eller undvika, vare sig prata om eller berätta om. Jag tror att det är väldigt viktigt. Det är ju en dödlig sjukdom väldigt ofta, och man ska... Hur ska jag säga? Man ska inte skämmas för det. Man ska kunna prata om det. Och det här att visa att jag inte hade något hår längre, det var ju liksom ingen stor fråga. Efter min första behandling så gick jag och klippte håret väldigt kort. Tänkte jag vill inte vakna en morgon och hitta halva håret i sängen, utan jag klipper av det. Och sen när det föll, ja, då var det inte någon stor sak längre. Jag gick visserligen och skaffade mig en peruk, men peruken och jag, vi fick inget förhållande. Så jag tänkte, nej, varför ska jag tvinga in mig i någonting som inte jag gillar? Jag gillar överhuvudtaget inte lånta fjädrar, alltså falska grejer. Mm. Så att då, och sen, det blir lättare för min omgivning om jag är ute och promenerar och de ser mig med Carl. Jag såg ut som en nykläckt kyckling.
0: Jag tror att det är jätteviktigt för många att se att man vågar och prata om det. Det är ju precis som Amelia Adam har gjort under den här tiden. Jag tror att ni två betyder jättemycket.
1: Ja, alltså för mig var det blev en självklarhet att göra på det här viset. Jag är glad för det beslutet, det måste jag säga. Det blir aldrig något konstigt när jag stöter på. Nu har jag avslutat mina behandlingar, så nu så hoppas jag att det går vägen. Men så därför rör jag mig lite mera bland folk igen. Och då är det mycket, mycket lättare för dem att säga jag ser att det har hänt någonting och bara berätta och så vidare. Mm.
0: Har du varit rädd?
1: Alla är rädda när man får ett sånt besked.
0: Mm.
1: Men jag beslöt mig bara för att jag ska försöka klara det här. Och jag ska inte tänka så mycket på att jag kanske är död om några månader, utan jag tar var dag. Så jag har levt för stunden istället.
0: Mm. Och precis som du säger, det här att du valde att visa dig utan hår för att underlätta också för din omgivning.
1: Absolut.
0: Alltså hur ska man, du som vett och etikettexpert, alltså hur ska man närma sig någon som är sjuk?
1: Du menar då som inte har hår på huvudet, eller?
0: Ja, men till exempel om man ser att någon är sjuk och så kanske man vill säga någonting.
1: Ja, då säger man, jag ser att någonting har hänt.
0: Mm.
1: Och alltså, det är lika bra att köra rakt på. Det är mycket värre om folk står och skriver om utan eller du själv säger, som du kan hjälpa personen och säga, som du ser har jag inget hår och jag har blivit sjuk, eller jag har det och det. Det är mycket bättre att ha raka rör. Det är lättare för den som är sjuk också.
0: Har du alltid varit av den uppfattningen att bemöta någon på det sättet som är sjuk, eller har det ändrats sedan du själv blev sjuk?
1: Jag kanske inte har tänkt så mycket på det förut, det måste jag erkänna. Utan jag har nog blivit mera medveten om förgängligheten och att man kan bli sjuk.
0: Mm. Mm. Vi ska prata mycket mer, Ebba von Mecklenburg. Vi ska prata om vad du jobbade med innan du var vid hovet. Du har varit inne på det lite grann. Men också lite konkreta vett- och etikett-tips ska vi få efter lite musik. Och fint att du är här och öppnar upp om cancern.

0: Välkommen in med Veronica Maggio. Jag sitter här med dagens gäst, Ebba von Mecklenburg. Och Ebba, jag tänker att ett grattis i efterskott är på sin plats.
1: Tack, tack.
0: Du fyllde 80 år för några veckor sedan.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja. Du var inne och nosade lite på det förut, men du har ju hunnit med en hel del på den här tiden. Jag fastnade för att du har jobbat för utrikesdepartementet i 3 decennier och varit stationerad i London, Bryssel, Bonn, Prag, Sankt Petersburg och Sofia.
1: Just det.
0: Ja. Hur var det att förhålla sig till de utländska sociala koderna och etiketterna på den här tiden?
1: Det fick man ju lära sig när man, på den tiden när man åkte ut, utsänd som det heter på UD-språk, till en ambassad, så fick du ett kompendium, alltså en perm med vad som gällde i det landet. Och där stod ofta hur man skulle uppföra sig. I jämförelse med hur vi gör i Sverige, så skulle det stå där, det gör man inte i det landet och man gör si och så istället för vad vi gör.
0: Var det någonting som överraskade dig?
1: Att det är ganska lika.
0: Är det så?
1: Ja, visst nu. Ja, i Bonn, även i Bryssel. Det var, alltså vanligt vett är ganska internationellt, skulle jag vilja säga.
0: Men det måste ha varit en väldigt häftig tid.
1: Ja, jätteroligt. Det var därför jag var så länge på UD.
0: Ja, jag förstår det.
1: Det är intressant att vara bo utomlands, alltså inte som turist utan man verkligen bor i ett land. För det gör man ju när man är utsänd och arbetar på en ambassad.
0: Och 3 decennier, det är lång tid.
1: Fast jag var hemma några år på UD också, ja, det stämmer.
0: Hur skulle du säga att det står till med vett och etikett i Sverige idag?
1: Det är väl inte på topp kanske.
0: Nej.
1: Alltså det är mer okunskap, skulle jag vilja säga. Inte för att jag tror inte folk eller människor är ovänliga i grunden, utan många vet inte, man har inte fått lära sig. Och det tycker jag är lite tråkigt, för att framförallt vet det är ju hur vi ska umgås med vår omgivning.
0: Tror du att folk inte tycker att det är lika viktigt längre?
1: Om du inte vet någonting så kanske du inte funderar så mycket på det. Men jag tycker att, jag tycker mycket. För att få ett trevligt samtalston, få det trevligt hur du bemöter din nästa. Jag tycker det är ganska grundläggande vad man ska lära ett barn.
0: Är du orolig för den utvecklingen?
1: Ja, lite grann.
0: Vad tror du att det kan leda till?
1: Jag tror inte att vi blir så trevliga mot varandra. Det finns ju tillräckligt med bevis både här och där i den här datavärlden vi lever väldigt mycket, eller media, alltså på nätet. Och jag tror att det är bra att man får lära sig lite att vara vänlig till personer runt omkring sig.
0: Hur mycket tror du att det beror på också att vi har en del ganska stora personer, alltså ledande positioner idag, som kanske inte alltid använder vett och etikett i den bemärkelsen som man skulle önska kanske?
1: Ja, de har ju viss inflytande, tror jag säkert.
0: Jag började intervjun med god dag idag, för jag har hört dig säga att det är det korrekta sättet att hälsa på. Tänkte du på det?
1: Ja, det gjorde jag. Men jag accepterar ju naturligtvis ett hej också, men ibland är det trevligt att säga god dag.
0: Men är vett och etikett någonting som man föds med en känsla för, eller måste man lära sig, tror du?
1: Jag tror, alltså, spontant skulle jag säga, man får det hemifrån. När jag växte upp så var det hemifrån och i skolan. Vi fick lära oss saker i skolan också, hur man skulle bemöta sin omgivning. Det var ganska naturligt, det var inte konstigt. Det var inte så att man hade det som ämne, utan man fick lära sig att nu ska du stå upp och vara snäll och öppna dörren, och du ska säga tack när du får någonting, och prata inte med mat i munnen och så vidare. Ganska basic, tycker jag. Men, och det var på det viset. Jag är uppvuxen på landet, så att
0: Ja, men det är ju basic grejer som man kanske inte lägger lika mycket fokus och tid vid längre.
1: Nej, tyvärr. Jag tror att det skulle vara bra för alla.
0: Vi får väl köra en liten vett- och etikettskola här nu då, tänker jag, som avslutning. Ja, vi kör lite vett- och etikettfrågor, några snabba. Ska man hälsa med för- och efternamn eller räcker det med förnamn?
1: Man ska hälsa med för- och efternamn.
0: Mm. I alla situationer?
1: Inte till litet barn.
0: Nej. Vad är olämpligt att ge i present om man firar guldbröllop så här

0: om du inte kommer dit första gången och tar med lite blommor eller choklad.
1: Bra. Får man prata med vem som helst på ett mingel eller måste man bli introducerad?
0: Nej, i Sverige kan vi prata med vem som helst. Mm.
1: Kan man tvinga någon att ta av sig skorna när de kommer hem till en?
0: Nej.
1: En sista fråga då, undrar jag. Hur klarade jag den här intervjun vett- och etikettmässigt?
0: Jag tyckte det gick riktigt bra.
1: Oh, tack, vad skönt. Då kan jag andas ut den här lördagen.
0: Och jag med, för det här är första gången jag har en sån här intervju.
1: Oh, men jag tycker vi gjorde bra tillsammans, eller hur?
0: Ja, oh. Du ser.
1: Mm. Oh, det var underbart att ha dig med i P4 Extra idag. Ebba von Mecklenberg, tack för att du gästade oss.
0: Tack så mycket. Come on, yeah.

0: Keating. För första gången på decennier så minskade antalet människor på flykt under förra året. Det ska vi prata om efter Ekonyheterna med Henrik Sell som kommer nu.
1: I Pakistan uppgav landets premiärminister nu under eftermiddagen att ett avtal mellan USA och Iran troligen är klart inom ett dygn, rapporterar AFP. Men hur definitiv uppgörelsen är förblir oklart. Enligt medlarlandet Pakistan ska den följas upp med tekniska samtal i nästa vecka. Samtidigt har nya stridshandlingar blossat upp i Hormuzsundet. I USA sköt ner iranska drönare där i natt. Två personer har hittats skadade i en bostad i ett mindre samhälle utanför Alvesta, uppger polisen. Personerna har förts till sjukhus med ambulans och händelsen rubriceras som försök till mord. Enligt uppgifter till Expressen är det två barn som har skadats i dådet. Vi byter ämne. I Stockholm firas idag kungaparets guldbröllop. Nu klockan 14 börjar firandet med att kungaparet ros över till Djurgården och där byter till hästdragen vagn för kortegen. Så här rapporterade vår reporter Mattias Plejel för en stund sedan.
2: Ja, jag står inne på Borggården på Stockholms slott. En lång rad hemvärnsmän och officerare framför mig som står och väntar på att gå ner mot strömkajen där kungaparet ska ros över klockan 2 i kungaslupen Vasaorden. Och det är rigorösa förberedelser här, har jag förstått när jag pratar med Försvarsmakten. De har mätt med en särskild mätsticka här för att alla ska stå på exakt rätt avstånd från varandra. En av de som jag pratade med är Marcus Augustsson som är från Sörmlands 27:e hemvärnsbataljon. Han berättar så här.
3: Första fanbärare främst, och det är ju jag.
2: Är det du då?
3: Det är jag då. Och sen har jag min tvåa och min trea som står bakom mig och hälsar med sabel. Jag hälsar med fanan. Och så ska man då vid olika moment fälla och visa fanan på olika sätt för att visa den som man då hälsar till, vilket idag är kungaparet, vördnad.
1: Och kortegen, den avslutas i Kungsträdgården där det ska bli konsert i kärlekens tecken. I Sydney i Australien har en 35-årig kvinna skadats allvarligt efter en hajattack. De senaste månaderna har ett antal angrepp från hajar skett utanför Australiens kuster och flera personer har dött. Kvinnan, hon fördes till sjukhus med svåra skador på ben och armar enligt nyhetsbyrån Reuters. Omkring 100 cyklister som deltar i cykelloppet Vätternrundan idag har drabbats av ett sabotage, rapporterar Motala Vadstena

0: tidning. Småspik har lagts ut på vägen mellan Godegård och Zinkgruvan, vilket orsakat punktering hos flera cyklister, uppger loppets vd Oskar Sundblad för tidningen. Vägbanan har sopats och polisen har upprättat en anmälan om skadegörelse. Det var Ekot.
1: Du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick, som finns med er fram till klockan 15. För första gången på decennier så minskade antalet människor på flykt i världen, det visar en rapport från FN:s flyktingorgan UNHCR. Kungen och drottningens guldbröllopsparty är i full gång och på Strömparterren nedanför Kungliga slottet firas det med ett vigselkalas idag. Men firandet omfattar också en kärlekskonsert i Kungsträdgården nu klockan 15. Jag ringer upp Lina Hedlund som är en av artisterna på scen. Det kommer bli bra, tror jag. Vad vet ni? Det tror jag.

0: För första gången på decennier så minskade antalet människor på flykt under förra året. Det visar en rapport från FNs flyktingorgan UNHCR. Men det är inte bara positiva nyheter, och det här ska jag prata med Annika Sandlund, chef för UNHCR i de nordiska länderna och Baltikum om. Välkommen till programmet, Annika.
1: Tusen tack.
0: Vad beror den här minskningen på?
1: Ja, främst beror den på att 4,4 miljoner flyktingar har återvänt hem, vilket i sig är en positiv trend. Det som gör det lite mer komplext just år 2025 är att många av de här flyktingarna återvänder till hem som ännu inte är trygga och säkra. Så det gäller till exempel syrier som återvänder hem från Libanon, som ju utsätts för bomber dagligen idag, eller afghaner som återvänder hem till Afghanistan från Iran eller Pakistan.
0: Är det du menar med att det inte bara är positiva nyheter?
1: Precis, för de flesta flyktingar vill ju faktiskt vara hem när läget är lämpligt, så att säga, när det finns fred och när de kan återuppbygga sitt land. Men till exempel då, om vi tittar på situationen i Libanon, så finns det ju nästan 1 miljon internflyktingar i Libanon från februari fram till nu, som då gör att de syrier som förut har välkomnats i Libanon och levt där en väldigt längre tid känner sig tvingade att åka hem.
0: Mm. Som jag sa, för första gången på decennier så minskade antalet människor på flykt under förra året. Med tanke på alla krig och kriser i världen just nu, så hade man kanske förväntat sig att det skulle vara tvärtom. Varför ser det ut så här? Du har ju varit inne på det lite grann, men...
1: Så det har ju minskat från 120 miljoner till 117 miljoner. Det är ju fortfarande 117 miljoner, fortfarande en väldigt stor andel människor som är på flykt. Det finns också positiva signaler i det här. Många människor har återvänt till Syrien till exempel frivilligt, och för att de vill vara med och återuppbygga landet. Så det är ju positivt. Och många internflyktingar också i länder som Kongo och Sudan har lyckats återvända, till exempel för att Khartoum är relativt stadigt och stabilt nu jämfört med hur det var i förra året. Det finns också områden i Kongo som är säkrare nu än de har varit. Så det är ju positivt på det stora hela, men det är ju lika motsägelsefullt som världen är idag. Det finns både positiva och negativa trender så att säga på samma gång.
0: Mm. Du har ju själv jobbat i fält i perioder. Vad har du sett då?
1: Ja, det som jag framförallt har sett är just den här viljan att återvända hem. Så till exempel när jag jobbade i Etiopien för många år sedan, så blev södra Sudan ett självständigt land för första gången på många decennier. Och då hade vi flyktingar som alltså stod och demonstrerade utanför vårt kontor. Vi bodde då förstås inne i flyktingläger, för de tyckte att vi var så långsamma och att vi inte fick tillbaka de här lastbilarna tillräckligt fort. Och det var då lastbilar, lite som man ser på studentdimensionerna här i Sverige, när vi har studenter som jublar för att skoltiden är slut. På samma sorts lastbilstak så lassade vi då in en mängd flyktingar som ville åka hem. Det var verkligen inte en luxuös hemfärd så att säga, men de var så väldigt, väldigt starkt motiverade för att åka hem, så de demonstrerade så att om ni inte lyckas skaffa fram de här lastbilarna, eller så att säga tillbaka de här lastbilarna från södra Sudan till Etiopien, den etiopiska gränsen där vi då alla befann oss, så kommer vi att gå hem. Så det är någonting som har stannat i mitt minne.
0: Mm. Kan du bara ge ytterligare en gång säga hur många människor vi har som är på flykt globalt idag, och tror du vi kommer få se en fortsatt minskning i antalet flyktingar?
1: Så det är 117 miljoner människor som är på flykt. Det här gäller då både internflyktingar, ungefär 70 miljoner, och resten är då flyktingar, alltså sådana som har korsat en gräns. Vi hoppas ju förstås att den här minskningen kommer att fortsätta, men att den kommer att vara mer baserad på en verklighet där folk faktiskt kan välja att åka hem för att det är tryggt och för att de vill återuppbygga sitt land, och inte för att de tvingas välja mellan pest och kolera.
0: Mm. 117 miljoner människor på flykt är en väldigt, väldigt jobbig siffra, tycker jag, att ta till sig, försöka ta till sig, även om den har minskat nu alltså. Annika Sandlund, chef för UNHCR i de nordiska länderna och Baltikum, tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tusen tack.

0: Alex Warren där med Fever Dream. Kungen och drottningens guldbröllopsparty är i full gång och på Strömparterren nedanför Kungliga slottet firas det med ett vigselkalas. 80 par ska vigas där idag. Rasmus Almerud, reporter på P4 Stockholm. Var är du någonstans nu?
1: Du är inte längre kvar på Strömparterren, för nu har det verkligen tagit fart, själva guldbröllopsfirandet. Så jag gav mig iväg från Strömparterren där de fortsatte att gifta sig på löpande band och tog plats på kajen mitt emot Kungliga slottet, såg den kungliga slupen. Den heter Vasaorden. Det är en båt som kan ros, väldigt tjusig, mycket förgyllt på. Ta emot drottningen och kungen, drottningen i knallrött och kungen mer diskret i mörk kostym. De kliver ombord på båten och nu håller de på att ta sig runt Skeppsholmen i centrala Stockholm, vattenvägen. Och nu skjuter de salut. Hör ni smällarna?
0: Ja. Men det låter...
1: Det gör de när slupen befinner sig på en viss punkt ute i vattnet. Så det var inte på tid, utan då vet vi att den är utanför Skeppsholmen precis nu. Mitt emellan slottet och Vasamuseet faktiskt. Det är där vid den bryggan de går i land. För att sen ta en häst och vagn runt i Stockholm City förbi berömda platser för hela svenska folket. Som Strandvägen, Stureplan, Kungsgatan, Sergels torg och sen till Kungsträdgården där det blir en jubileumskonsert. Men du, medan det ekar ut här, kanonsalvorna, skulle du vilja följa med bort till Strömparterren där 80 par gifter sig?
0: Ja, men väldigt gärna. Och jag undrar lite hur vädret är, för att här när jag tittar utanför fönstret här i Malmö så regnar det.
1: Ja, då kan jag berätta att det är journalfilmsväder. Solen strålar över Stockholm och det är bara vita moln här och där. Det börjar sig dra in lite mer från ena sidan, men än så länge. Det är en perfekt sommardag för ett sånt här evenemang. Runt 20 grader, lite drygt. Bris så att alla flaggor står perfekt i sidled utan att för den skull kännas obehagligt.
0: Väl regisserat. Ja, men ta med mig då. Vad ska du ta med mig på?
1: Ja, det är ju så att i Stockholms stadshus så vigs par borgerligt hela tiden. Det som händer idag är att Stockholms stad flyttar ut alla de vigslarna till Strömparterren. En liten udde kan man säga, precis nedanför riksdagshuset och Kungliga slottet. Och där nere i en liten blomsterpaviljong och sen med fototillfälle under ett blomstrande hjärta har då 80 par snart hunnit viga sig. Och jag har varit på plats där och ska man massera sin själ, då ska man nog göra det omgiven av så många bröllopspar som jag gjorde. Det var helt otroligt. Jag tänkte att ni ska få lyssna på hur det lät här för ett par timmar sedan när jag träffade några av dem.
0: Ja.
1: Stort grattis på den här dagen. Ni ser fantastiska ut. Hur var det att gifta sig på det här sättet? Vad säger du?
2: Ja, men jätteroligt. Så himla fint ordnat. Men det gick väldigt fort. Jag kunde ju inte hålla mig från att gråta en skvätt.
3: Det ska man väl göra på en sån här dag, tänker jag.
2: Ja.
1: Hur kom det sig att ni hamnade här och blev en del av det kungliga guldbröllopsfirandet då?
2: Ja, men vi har väl funderat ett tag på hur vi ska lägga upp vårat bröllop. Och när vi fick syn på det här så kändes det klockrent att det passade oss perfekt. Och roligt att vara inne i stan och ja, men sommar och fest och lite fint så.
3: Verkligen, jag håller med.
1: Och platsen, Strömparterren och en liten blomsterpaviljong och det här fantastiska blomsterhjärtat som ni har fått fotografera er i nu. Vad säger ni om inramningen?
3: Ja, men det kan ju inte bli bättre. Vi hade ju... förväntas oss regn precis under den här tiden, men det sprack upp och vart toppen.
1: Fotograferade med Stockholm och Grand Hotel och Kungsträdgården som fond till bröllopsfotot också. Vad tror ni? Blev det bra?
2: Jag tror det blir kanonbra. Verkligen vackert.
1: Kristin och Ludvig, hur var det att göra det här på den här ganska unika platsen för att gifta sig?
4: Det är fantastiskt. Så vackert.
5: Ja, jag kan hålla med. Det var jättefint att gissa sig.
1: Hur hamnar ni mitt i det här då? Nu blir ni liksom en del av det kungliga bröllopsfirandet på något sätt. Eller the anniversary.
5: Hur hamnar vi här? Vi bara bestämde oss, helt enkelt.
1: Så fick ni den här dagen?
4: Ja, exakt. Såg det på nätet, har väl tänkt. Vi har varit ihop i 14 år. Det var dags och bara, nu bokar vi det här. Och så gjorde vi det. Kul att vara utomhus också. Ja.
1: Men det leder mig lite in på frågan. De firar 50 år, kungen och drottningen. Idag. Ni har redan gjort 14 då, fast ni får börja räkna från noll igen kanske nu. Vad är trixet och hemligheten med att hålla upp länge, skulle ni säga?
5: Oj, bra fråga. Var bra vänner, är väl en jättebra början.
4: Exakt, vara bästa vänner, ha kul tillsammans. Ja, det är väl något sånt.
5: Ja, jag håller med.
1: Bra tips. Ja. Tack så jättemycket. Vad händer nu då? Hur går man vidare? Ställer ni er och kollar på kortegen eller drar ni iväg och firar på egen hand?
4: Ja, nej, nu får kungaparet klara sig själva. Vi drar exakt. Vi drar mot Långbro värdshus faktiskt och kör en liten bröllopslunch och sen kommer vi vara hemma på kvällen.
1: Gud vad härligt. Lycka till med resten av dagen och njut.
5: Tack så mycket.
0: Vad härligt. Nu får de klara sig själva, kungen och drottningen.
1: Ja, vi får se hur det går utan Kristin och Ludvig.
0: Ja.
1: Nu närmar sig, tror jag, kungaslupen sin brygga där borta på andra sidan. Jag ska kasta mig upp på cykeln, Karin.
0: Gör det.
1: Och cykla runt Nybroviken för att möta dem någonstans på vägen.
0: Ja, men gör det. Jag ska inte sinka dig. Men Rasmus Almerud, du ger dig iväg och så ser du om du kan få en liten skymt av dem om en liten stund. Så får du hojta när de är i sikte, så hörs vi igen då.
1: Så gör vi.
0: Härligt, vi tar lite Roxette på det.

0: Roxette är med The Look och snart så ska vi tillbaka till Rasmus och det kungliga firandet. Men nu närmast så ska det handla om våra fötter och vilka skor vi använder. Som drottning till exempel så är det nog inte alltid skovalet blir så snällt för fötterna. För vanliga fotproblem som hallux valgus, hälsporre eller svaghet i fötterna börjar ofta i skorna. Vilka skor vi väljer kan också påverka våra fötters funktion. Och här för att prata om fothälsa är fysioterapeuten Rasmus Svärd. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack, jätteroligt att vara här.
0: Ja, och det här känns ju som en väldigt viktig fråga. Men varför är det viktigt att ha fotriktiga skor?
1: Ja, alltså foten är ju första kontakten med marken. Så egentligen all rörelse utgår ju från foten och fotens funktion och balans. Och många saker som är viktiga för vår rörelse som människor.
0: Mm. Vad är en bra sko då?
1: Jag tycker att det viktigaste är att titta på det som kallas tåboxen. Och det är att det är brett framme vid tårna så att tårna faktiskt får plats. För en människofot är faktiskt formad så att den är smalast vid hälen och bredast vid tårna, tåspetsarna då. Så om tårna ska kunna jobba som det är tänkt så bör det finnas plats och utrymme där fram. Sen finns det lite andra aspekter också.
0: Och så här smala skor, klackskor, jag tänkte på drottning Silvias yrke till exempel. Det är inte alltid hon kan gå i fotriktiga skor. Alltså, hur liksom påverkar det foten?
1: Nej, men precis, för där kommer det till nästa grej då. Att man, helst skulle man vilja ha det som kallas zero drop, alltså att det är neutralt mellan sula och framfot. Och en klacksko då så har man ju en hög klack och då hamnar ju belastningen mycket mer på framfoten. Det blir ju som att stå lite i nedförsbacke. Och om man kombinerar det med lite smalt framme vid tårna, alltså tåboxen är smal, så trycks ju främre fotvalvet. Det blir väldigt mycket belastning där så att säga. Och många människor i västvärlden har ju kollapsade främre fotvalv då. Så det blir inte helt optimalt. Sen är det klart att på fest kan man väl vara fin. Men till vardags kanske det inte är det optimala för fothälsan egentligen.
0: Mm. Hur skulle du säga att svenskarnas skovanor är?
1: Jag skulle säga att fler och fler gör aktiva val till att välja bättre skor. Om man tittar på många arbetsplatser så är det ju ändå så att tidigare gick man i högklackat och många yrken har man blivit mer okej att gå till exempel i gympaskor. Sen är kanske problemet då att många, vad man tror i fotriktiga skor, kanske inte riktigt uppfyller de krav för att en fot ska kunna fungera som en fot.
0: Vilka tänker du på då till exempel? Jag tänker, löpning har ju blivit väldigt trendigt och löparskorna har ju verkligen fått en enorm utveckling och det är många som också använder, det är mycket mode nu att liksom ha löparskor även till vardags.
1: Mm. Och det tycker jag egentligen, det är absolut ett steg i rätt riktning. Problemet då med många moderna löparskor är just det här att de har väldigt hög klack och så har man, då hamnar man då i en sån här nedförsbacke så man får det här trycket på framfoten och sen är de smalare än vad man tror. Och även de som marknadsför som breda är ofta breda vid tårnas knogar och inte vid spetsen av tårna så att säga. Så att då blir det det blir många saker som händer och det finns något som heter toespring, då böjs tårna lite uppåt och då sätts plantarfascian, alltså bindväven under foten i ett lite kompakt läge. Och egentligen när man går så ska varje gångsteg innehålla en inbromsning som kallas pronation. Pronation är en jätteviktig funktion för människa. Ofta blir det som något negativt. Många tror att det är negativt, men det är egentligen positivt. Och då, för att det ska kunna ske så behövs det, som jag sa innan, plats för tårna. Och det behövs en neutral höjd mellan stortå och häl och sådär. Så att frågan blir egentligen, vill man att skon ska göra jobbet eller vill man att foten ska göra jobbet då? Så många moderna löparskor är konstruerade på ett sätt så de ska göra det enkelt att springa. Men då blir ju också fothälsan sämre så att säga.
0: Mm. Men väldigt många människor, inklusive jag själv, är ju lite fåfäng. Och man tänker ju så här, det måste du ändå hålla med om, att många fotriktiga skor ser inte alltid så himla roliga ut.
1: Ja, jag håller definitivt med om det. Sen tycker jag att det finns bra alternativ då, men då absolut majoriteten håller jag med om. Så är det.
0: Mm. Ja. Men hur, du var inne och snuddade på det lite, men hur breda skor ska man ha då?
1: Nej, men alltså titta på en bebisfot. Så som en bebisfot ser ut när den föds, då är det ju jättebrett framme vid tårna och så är det smalt vid hälen. Så ser det ut i ursprungsbefolkningen även i vuxen ålder. Så människor som lever och går barfota, det är så människofot egentligen ser ut. Så man vill alltså efterlikna, formen ska efterlikna det så mycket som det går egentligen då, va? Så desto bredare kan man vid tårna, desto bättre är det. Mm. Och tyvärr då så är de flesta skorna som du var inne på av modeskäl smala längst fram då.
0: Mm. Och du har ju varit med i en forskningsstudie där ni undersökte olika grupper i Sri Lanka utifrån deras skoanvändande. Det här är ju lite intressant. Vad kom ni fram till?
1: Ja, alltså den största upptäckten var ju att vi såg en väldigt stor påverkan på fotens form. Alltså till exempel hallux valgusvinkeln, stor snedställning av stortån, hade påverkan av skoval då. Så vi kunde jämföra genetiskt relativt homogen grupp människor. Alltså populationen är ju samma så att säga. Vi träffar många syskonsvar och där några jobbar på bank till exempel i västerländska skor och några jobbar på risfält eller teplantage och jobbar egentligen barfota hela dagarna. Och då kunde vi se en radikal skillnad på fothälsan och till exempel då hallux valgusvinkeln. Men även fotvalv och allmänna styrkan i fötterna och så.
0: Mm. Man brukar ofta prata om så här olika zoner under foten, alltså triggerpunkter, och man kan läsa om att har du ont här när jag trycker här så kan det ha med det organet att göra. Så där. Stämmer det? Och vilken påverkan har fothälsan på kroppens välmående i stort?
1: Ja, det tar upp där är ju reflexologi. Det är ju inte mitt område som fysioterapeut. Då, så det är ju inget vi kan bevisa med vetenskapen att det stämmer. Sen kan man ju bevisa att det som händer i foten påverkar hela kroppen. För foten är ju en sviktfjäder kan man säga. Så att varje steg du tar så ska den ta upp en viss belastning. Och om inte den klarar av det och fjädrar på det sättet, då kommer den belastningen fortplantas upp i benen, i vader, knän, höfter, rygg etc. Så det har en påverkan på hela kroppen, absolut.
0: Mm. Är därför det så skönt med fotmassage?
1: Ja, jo, men många fötter är ju instängda och i trånga skor till exempel. Då, och det är därför man, många tjejer till exempel efter en festkväll går hem barfota fast det är kallt ute. Och fotmassage är skönt för man får igång cirkulation och får igång de här fötterna som är stagnerade. Så.
0: Mm. Det kan hända att man har gjort det några gånger i sitt liv, gått hem där barfotarna sent om natten. Men du, effekterna då av att välja fotriktiga skor rent muskulärt och sådär, och avslutningsvis, liksom, hur ska jag tänka när jag liksom väljer ett skor här, om vi ska summera det här?
1: Men muskulärt så har man ju sett det att om man väljer skor som har en böjlig sula vid tålederna och har en sån här neutral zero drop och en bred tåbox, så ökar fotstyrkan med i snitt 57,4% på 6 månaders användning, bara av att gå i dem 70% av tiden. Så man kan fortfarande ha klackskor på andra vänt, eller om man vill springa i löparskor kan man fortfarande göra det. Men till vardags, till majoriteten av tiden då, så vill man ha skor som tillåter det. Sen tycker jag att man ska ha lite dämpning, för vi lever i ett modernt samhälle, så de här barfotaskorna som ofta blir då barfotalternativet. De är lite för tunna för de flesta människorna. Men det finns bra alternativ med lite dämpning helt enkelt. Så att det är nog det bästa man kan göra för sin fothälsa. Att byta till skor med bred tåbox, lagom dämpning och böjlig sula.
0: Vad härligt. Rasmus Svärd, tack för att du gästade P4 Extra och gjorde oss lite klokare och satte ner foten också helt enkelt.
1: Ja, precis. Och vill man se bilder på Slanka-studien på hur fot ska se ut, kan man kolla på min Instagram, fysiorasmus, P-H-I-S-I-O, Rasmus.
0: Härligt. Tack för att du var med.

0: Masalin med The Magnolia. Alldeles nyss så möttes vi av nyheten att Sveriges tidigare utrikesminister, moderaten Margareta av Ugglas, har avlidit 87 år gammal. Det här uppger Expressen. Margareta av Ugglas var utrikesminister i den borgerliga regeringen mellan 1991 och 1994. Och Ugglas, som ju även var syster till finansmannen Jan Stenbeck, avled den 10 maj. Guldbröllopsparet kung Carl den 16 Gustav och drottning Silvia firar ju sitt halvsekel som gifta och gör det lite mer formellt än de allra flesta. Det har varit gudstjänst i Slottskyrkan och nu en båttur med Vasaorden till Djurgården, och snart så ska de åka kortege genom stan och vinka till folket. Och nu ska vi tillbaka ut till dig igen, Rasmus Almerud, reporter på P4 Stockholm. Du står redo att vinka, eller tänker du vinka så där lite kungligt, lätt med handen, eller hur har du tänkt?
1: Det är klart jag gör en liten kunglig vink när de glider förbi här om en stund. Jag hoppas att vi inte ska få glapp, för det glappade precis nyss, men då får ni hojta på mig. Ja. Det är folk längs hela Strandvägen. Det är alltså den här stora vägen som leder från Djurgården och in mot centrala Stockholm, och kortegen kommer att passera här alldeles strax. Kina och Niklas är två av alla människor som har samlats längs vägen. Varför, Kina?
2: Vi vill hylla konungen och drottning Silvia idag på deras guldbröllop.
1: Du är lite av en royalist, sa du till mig.
2: Nej, men ibland så tycker jag att man ska gå ut som stockholmare ut i och njuta av kungahuset. Så när prins Victoria och Daniel gifte sig, då var jag ute med mina söner och kände att jag ville vara del av Stockholm och vara med i stan och jubileet och festligheterna.
1: Och visst är det så det känns, Niklas, att det är festligheter idag?
3: Ja, men absolut. Det är fint väder också, så att det känns jättebra.
1: Vad ser ni fram emot när vagnen väl passerar? Vad har ni föreställt er?
3: Ja, men lite guld och glamour, hoppas jag.
1: Jag tror du kommer få det. Båten de åkte i runt Skeppsholmen nu, så den var full av både guld och glamour, kan jag säga. Har ni saluten förresten?
3: Ja, absolut. Ja. Det smällde bra.
4: Ja, det gjorde det.
1: Hur vinkar ni då? De undrar här i studion om jag kommer göra en liten kunglig vink. Den här vrida på handen.
3: Här, när man vinkar in mot sig själv. Sån kunglig variant.
4: Ja, inte in mot sig själv.
2: Jag kommer nog vinka med hela armen.
1: Ja, men då så bra. Jag hörde några brasilianare på kajen där borta som ropade Anossa Heina Silvia, vår drottning Silvia. Så de såg också viftade på brasiliansk manér, lite mer högljutt.
2: Underbart. Ja, underbart.
1: Ja, det är underbart.
2: Ja, man vill ju hylla dem som par också. Har stått ut med varandra i så många år. Ja,
1: ni är också ett par. Har ni något tips på hur man gör?
3: Ja, nu är vi inte uppe i 50 år, men man ska vara snäll. Det är en bra start.
2: Respekt till varandra, ja.
1: Superviktigt. Hörrni, tack så jättemycket. Fira på.
3: Ja, tack.
1: Ja, tack. Jag glider vidare här i kön. Hej tjejer, vad heter ni? Förlåt. Nej. Ja, hej, vad heter du?
5: Hej, Alma.
1: Alma, berätta, vad gör du här in till avspärrningarna?
5: Jag är här för att kolla på min kompis. Hon rider.
1: Hon rider?
5: Ja.
1: Vad rider hon, i vilken funktion?
5: Oj, det var en svår fråga.
1: Men alltså, hon är med i själva kungagrejen?
5: Ja, precis.
1: Hur känner du igen henne? För jag antar att hon har någon sorts outfit.
5: Hon har visat sin plats på deras karta, så att vi ska försöka leta.
1: Är ni peppade på att se de som firar då, kungaparet?
5: Ja, absolut.
1: Vad ser du fram emot där? Glamour fick jag höra här borta. Är det något som lockar?
5: Ja, verkligen. Glamour.
1: Det låter bra. Tack så jättemycket. Och så kan jag säga också att det är scouter överallt här också. Hela Strandvägen har scouter mitt ute i gatan med flaggor för olika kårer och så. Kungen är ju väldigt pepp på scouterna. Så de har fått någon sorts hedersplats här längs vägen.
0: Ja, men det är väl jättefint. Jag älskar också det. Så ja, hon är med i själva kungagrejen. Jag gillar det.
1: I själva kungagrejen, som vi kallar det nu för tiden.
0: Ja, det är det som sker idag. Ja,
1: det var inte vett och etikett, apropå vad ni pratade om tidigare. Nej,
0: men du är inte vett och etikettexpert heller. Men jag tycker du ger en fantastisk bild av vad som sker på Strandvägen där nu. Och jag tänker, det känns som att det är så mycket kärlek i luften. Och det måste ju vara helt underbart för kungaparet att bara få insupa detta när de nu snart ska ta sig förbi där.
1: Eller hur? Och det är faktiskt en sån dag. Jag kan inte säga att det var något jag riktigt förväntade mig när jag gav mig ut i morse, att det skulle vara den stämningen. Men det är någon sorts, folk kommer ihop och delar någonting med kärleken som någon sorts övergripande fond. Så att, absolut, det tog mig också lite grann. Jag blev lite rörd.
0: Ja, vad fint. Men när någon gifter sig så väntar man ju alltid på orden att det går nu bra att kyssa bruden. eller sådär. Och det, man väntar på den här klassiska pussen. Men har man sett någonting av sånt idag bland kungen och drottningen? Har de pussats någonting?
1: Inte vad jag har sett, och vi har inte sett så mycket av dem, och det jag har sett har varit på avstånd, men det har varit lite mer av den där vinkeln som du pratade om innan. Inte så mycket intimt på det sättet, men det brukar de väl inte göra. Har du någonsin sett dem göra något sånt? Har jag?
0: Nej,
1: jag vet inte.
0: Jag vet inte. Vi får väl se om de bjuder på detta idag.
1: Ja. Uh-huh. Vi får se om de får feeling när de landar i Kungsträdgården lite senare. För klockan 3 kommer det vara en stor hyllningskonsert i kärlekens tecken.
0: Ja, men precis.
1: Kanske kan det vara grejen som får dem att tippa över.
0: Ja, man vet aldrig. Och vi ska prata mer om det här också om en stund, och i den här kärlekskonserten. Men Rasmus, reporter på P4 Stockholm, du är som sagt ute i vimlet bland alla som firar kungen och drottningens 50 år som gifta. Du kan väl komma tillbaka till oss och ta dig bort mot Kungsträdgården när du kanske har fått en skymt av att de har passerat där på Strandvägen.
1: Precis så gör vi. Och jag har min cykel, så jag kan ta mig fram trots att trafiken är lamslagen i centrala Stockholm.
0: Smart, på grund av den där kungagrejen, eller hur?
1: Den där kungagrejen.
0: Ja, det är underbart. Rasmus, vi hörs igen om en stund.

barn har förts till sjukhus efter ett våldsdåd utanför Alvesta enligt polisen. En misstänkt gärningsperson har hittats död. Dådet är rubricerat som försök till mord. Barnen hittades i en villa som nu är avspärrad för teknisk undersökning. Den informationen jag har är att båda de här personerna fördes direkt till sjukhus med ambulans för vidare vård, säger Katarina Rusin, polisens presstalesperson till TT. Polisen fick larm om händelsen vid 11-tiden på lördagen och stora resurser sattes in för att hitta gärningspersonen, och under tiden uppmanades människor i närheten att hålla sig inne för att inte störa polishundarnas sökande. Ett par timmar senare meddelade polisen att man hittat den misstänkte död. Och vi fortsätter att hålla er uppdaterade kring detta naturligtvis, och det blir mer om händelsen i Ekonyheterna klockan 15.00.

0: Born med artisten Nathalie Imbruglia. När jag nu ska prata med en annan ljuvlig artist, för alldeles strax så börjar kärlekskonserten i Kungsträdgården i Stockholm. En konsert som är en del i hyllningen till kungen och drottningens 50 år som gifta. En av alla de som ska uppträda där om en liten stund är du, Lina Hedlund. Hej!
1: Ja, hejsan!
0: Vad härligt att du är med oss.
1: Ja, fint att få vara med.
0: Jag hörde att du värmde upp lite här till Nathalie Imbruglia. Och,
1: ja, det är ju jättebra. För jag menar, jag är ganska tidigt i programmet också nu. Så att jag kommer väl att stå på scenen om ungefär en kvart sådär.
0: Ja, men precis.
1: Så tänker jag, det blir perfekt att sjunga upp lite grann här nu till Nathalie Imbruglia.
0: Ja,
1: funkar jättebra.
0: Tack för att du tar dig tiden så här nära inpå.
1: Ja,
0: för
1: men det, såklart.
0: Ja, för det drar ju igång om 10 minuter. Alltså, hur mår man precis när man ska upp på scen?
1: Jo, men man mår så himla bra. Det här är så fint. Det är en ära att få vara med här idag och att liksom få hylla kungen och drottningen och deras 50-åriga bröllopsdag, vilket är helt otroligt. Hur gör de? Vad har de för knep för att hålla ihop? Det känns fantastiskt fint att få vara en del. Och jag menar, kärlek, om det är något som ska hyllas så är det ju kärlek att hylla jämt.
0: Verkligen, och särskilt i dessa tider. Du, jag tänkte, ska vi ta och komma i stämning liksom och få höra hur kärlek har låtit i popmusiken de senaste 50 åren?
1: Ja!
0: Ja, lyssna här. Mm.

0: Ja, alltså jag vet inte hur det är med dig eller ni som lyssnar, men jag får gåshud i alla fall.
1: Ja, men jag med, vilken hitkavalkad, och mycket bra musik det finns och har funnits. Oj, oj, oj, oj, oj.
0: Det där trumslaget i I Will Always Love You, alltså, slår lika hårt varje gång.
1: Ja.
0: Men du, vilka är det mer än du som är där backstage just nu?
1: Backstage är Sabina Dumba, Jill Jonsson, Sara Klang, Eje, och det är hela bandet, och det är Grymlings, och det är Erik Gadd, så det är ett fantastiskt pärlband här av artister som ska bjuda på olika kärlekslåtar nu för alla människor som har tagit sig hit till Kungsträdgården och för alla som tittar på SVT Play.
0: Mm. Och det har ju utlovats en kavalkad av kärlekslåtar från de här senaste 50 åren. Vad ska du sjunga för någonting?
1: Nej, men jag kommer att sjunga en gammal goding som allas våran Barbro Lillbabs Svensson framförde en gång i tiden. Den heter Jag kan inte leva utan dig. Jag har varit ute på en liten hyllningskonsert eller hyllningsföreställning som jag har gjort till, till Lillbabs, som heter Barbro Barbro. Så att det är, känns så himla fint att Barbro är med en del här idag.
0: Verkligen. Kan vi få ett litet smakprov kanske?

0: Monday.
1: Oh, ljuvligt. Mm. Oh, alltså det är nästan dumt att fråga en sån sak. Men vad är det som gör den låten så romantisk? Man hör ju själv texten.
0: Jo, men du hör ju texten. Och så är det liksom en uptempo. Den är så liksom happy i sin vibe. Och det är verkligen... Ja, men den är så fin. Och Barbro, om någon, kunde ju verkligen leverera en text. Så att idag ska jag också tänka att jag ska... Att jag ska verkligen berätta den här texten, att jag kan inte leva utan dig. Det är väldigt fina ord.
1: Ja, jag tror Barbro hade velat vara med här idag. Så gärna.
0: Det tror jag också. Jag har henne på bild här backstage faktiskt. Ja, i Kungsträdgården. Så det är fint. Hon är här.
1: Mm, vad härligt. Vet vi om kungen och drottningen har en låt?
0: Oj, ja, men nej, jag vet faktiskt inte.
1: Nej. Jag satte dig lite på pottan här, det var inte meningen.
0: Det gjorde du verkligen, för jag vet ju att var det inte, Victoria Daniel fick väl en skriven som Agnes och Björn Skifs framförde.
1: Ja,
0: men jag vet inte om kungen och drottningen. Oj, nu sa du något. Får man sätta sig på kammaren här i Hälsingland i sommar och skriva till en liten låt till dem?
1: Du kanske får grotta lite i det här. Det kanske finns en låt fast
0: exakt,
1: de inte...
0: Exakt, det kanske gör. Mm. Ja, men du kommer att bli varse efter idag.
1: Ja, verkligen. Mm. Du och Nassim Al-Fakir är ju ett par. Ni är väl inte gifta?
0: Nej, men det är ju inte det. Det är den ständiga frågan som folk frågar oss. För att han gjorde ju ett väldigt spektakulärt frieri för en sådär 8 år sedan. Och det var 8 år sedan då. Så att nu, och vi har hängt ihop i 17 år, så att vi har det kvar. Och vet du vad, det känns väldigt fint att ha det framför oss. För det ska ju ske någon gång, absolut. Men det är lite, nu barnen lite äldre, så de kommer komma ihåg det. Så att men vi ska försöka klämma in det i schemat någon gång.
1: Ja, vi får se om det kommer. Du, jag ska strax släppa dig. Jättekort då. Har ni en egen låt, du och Nassim? Har ni som är er låt?
0: Oj, liksom? Som är våran låt. Det var också en bra fråga.
1: Du får fundera på den till en annan gång. Men du ska upp och se
0: vet du vad? Så här var det, 2009 när vi träffades, då hade vi gjort Stay the Night med Alcazar Melodifestivalen. Jag var ute på turné hela tiden, hela den sommaren. Så att någonstans så är Stay the Night den sommaren då vi träffades och blev ett par. Och han stannade ju hela natten och jag med. Och han stannade i 17 år, så att det får bli Stay the Night med Alcazar.
1: Åh, vad fint.
0: Men du... Halvromantiskt.
1: Ja, fast er låt är er låt och ni har det ni har tillsammans. Det kan ingen ta ifrån er oavsett vilken låt ni har valt. Lina Hedlund, artist och sångerska. Ja. Och konserten från Kungsträdgården i Stockholm. Om bara en liten stund så kan man se dig på plats eller live i SVT.
0: Ja. Jajamensan.
1: Jag önskar dig stort lycka till och tack snälla för att du tog dig tid att vara med.
0: Tusen tack för att du fick vara med. Ha en fin dag.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Så easy, Olivia Dean där. Vi ska strax avsluta programmet. Men Rasmus, vi måste ta oss ut till dig igen i Stockholms vimlet. Vad händer i det kungliga firandet?
1: Ja, jag har fått vinka då till drottningen och kungen som ni bad mig om. Sen har jag kastat mig upp på cykeln, fått hoppa av igen för att det var tvärtjockt. Hela Stockholm skulle bort till Kungsträdgården. Och där har jag nu fastnat på en tvärgata med utsikt in mot Kungsträdgården. Men längre kommer jag inte. Det måste vara så mycket människor ute här nu. Och här ska det då vara en hyllningskonsert som ni just pratade om,
0: ja,
1: med precis. Kärlekstema.
0: Ja, är det mycket kärlek i luften i Stockholm?
1: Ja, men det är det verkligen. Och vädret och dagen hjälper till. Det är en toppen dag i Stockholm.
0: Ja, vad härligt. Tack snälla Rasmus för att du har varit med och rapporterat ifrån det kungliga firandet. P4 Extra är slut för idag. Idag så pratade jag med vett- och etikettexperten Ebba von Mecklenburg som bodde på och styrde kungliga slottet i nästan 20 år. I intervjun så berättar hon om tiden där och så öppnar hon upp om sin cancersjukdom. Du hör den som podd i appen Sveriges Radio alldeles strax. Imorgon så kommer Ola Salo hit och pratar om The Arks återkomst. Tekniker idag var Victor Chanel, producent Helena Stenqvist Söderlin. Jag heter Karin Frick och vi hörs igen imorgon. Ha nu en fortsatt fin lördag, denna kungliga lördag.
2: Då är det dags för Ekot. Den man som är misstänkt i våldsdådet i Alvesta där två barn är skadade har hittats död, skriver polisen på sin hemsida. Barnen hittades skadade i en bostad och har förts till sjukhus. Mannen hittades i anslutning till bostaden. Händelsen utreds som försök till mord. Sverigedemokraterna har anlitat en revisionsbyrå som ska granska de uppgifter som har kommit fram i TV4s Kalla fakta, som bland annat avslöjar brister i partiets bokföring av interna middagar. Vi hör partiledaren Jimmy Åkesson.
3: Jag vet inte om man ska tro på det fullt ut faktiskt, men vi har ju en oberoende granskning, en av de större revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
4: TV4 har ju en rad reportage pekat på fall där enligt de uppgifter TV4 har kostnader för mat och alkohol inte bokfört som det ska i syfte att undvika förmånsbeskattning. TV4s källa i det här har själv polisanmälts tidigare av partiet, men enligt TV4 är alla dokument som TV4 fått verifierade. TV4 visade också att en stor mängd av en av Jimmy Åkessons böcker köptes av partiets eget dotterbolag. Något som har förklarats från partiets sida med att boken var en del av partiets förvalskampanj 2018. Jimmy Åkesson har i intervjuer ifrågasatt om TV4s uppgifter är korrekta, men säger nu att den här oberoende granskningen görs som en följd av det som kommit fram i TV4.
3: Ja, såklart. Alltså, det finns ju en del relevanta frågeställningar i det där.
2: Reporter Katarina Helmersson. Pakistans premiärminister säger att en överenskommelse mellan USA och Iran är närmare än någonsin och troligen kan bli klar inom de närmaste 24 timmarna. Det är Pakistan som har medlat mellan parterna. Sveriges tidigare utrikesminister Margareta av Ugglas är död, uppger Expressen. Margareta av Ugglas var utrikesminister i den borgerliga regeringen mellan 1991 och 1994. Av Ugglas, som även var syster till finansmannen Jan Stenbeck, avled den 10 maj. Hon blev 87 år. Vädret ikväll och i natt över Götaland fortsatt mycket moln och regnskurar. Över Svealand och Norrlands västra delar klart till halvklart. Och i natt över de östra delarna moln och senare regn. Ekot med Katarina Bojve.

0: USA har fått en drömstart på sitt fotbolls-VM. Efter en överlägsen seger mot Paraguay så flödar optimismen. Och hybrisen tycks nära för värdnationen.
1: I natt är det Brasiliens tur att dansa in i VM med match mot Marocko. Men först Qatar mot Schweiz klockan 9 ikväll.
0: Och vi närmar oss Sveriges premiär allt mer. Natten mot måndag väntar Tunisien. Vi besöker Tunis, där inte alla hejar på landslaget.
1: Och så ska vi åka till Benjamin Nygrens moderklubb Utbynäs och prata med hans tidigare lagkamrat.
2: En jävla vinnarskalle. Ja, jag tänkte säga ödmjuk, men inte svinödmjuk. Han visste nog också att han var jäkligt bra, alltså, men det ska han ju ha. Det var ju rätt.
0: Välkomna till Sport Extra, som också består av ett riktigt toppmöte i Damallsvenskan.
3: På Kanalplan där Hammarby tar emot Häcken, och det är ju faktiskt den fjärde gången de här två lagen möts redan i år. De möttes två gånger i ett dubbelmöte i Europacupfinalen. Ett möte som Häcken vann båda matcherna i. Sen möttes de ju också i Svenska Cupen final och då vann Hammarby. Det är Hammarby som är serieledare och det enda obesegrade laget i Damallsvenskan, samtidigt som ju Häcken har förlorat en match de gjorde det här i Stockholm, men då var det mot AIK. Linda Sembrant avgjorde i slutminuterna i den matchen. Matchen är ungefär 4,5 minut gammal på ett ganska soligt Kanalplan, välfyllda läktare och även folk som sitter med lite picknickfiltar. Ser rätt mysigt ut där ute. 0-0 står det, 4,5 minut har vi spelat Hammarby mot Häcken.
1: Och om en timme lägger vi till en match från botten av samma tabell när Växjö möter Uppsala i kamp om viktiga poäng för att undvika nedflyttning.
0: I Sportextra idag med William Balletoft och Alexander Lundholm i studion och med en önskelåt från landslaget.
4: Hej, det här är Karl Starfelt och jag vill höra Skit i VM 94.

0: Ja, skit i VM 94 sjunger Frank G. Wagner och Freja önskar utav Karl Starfelt här i Sportextra P4. Där vi snart ska ta oss till fotbolls-VM för att prata om USAs första seger i VM i invigningsmatchen. Stor var segern dessutom. Och så ska Bengt Skött komma med sitt första quiz också. Klokt spelat heter det under detta mästerskap.
1: Men först så ska vi prata om en årlig cykeltradition och tyvärr en annan tradition som börjar sätta sig.
2: Även i år har Vätternrundan utsatts för sabotage genom att vassa föremål sprids ut på vägbanan. Det bekräftar ledningen för loppet. Den drabbade sträckan är mellan Zinkgruvan och Godegård. Vi hör vd Oskar Sundblad.
3: Ja, men jag blir sjukt förbannad. Jättetråkigt, men vi har gjort tilltag så att ståpil är på plats och slangar är uppförda. Just nu har vi verifierat en handfull drabbade cyklister, så vi hoppas att det inte blir alls farligt, för att vi har ju tagit till verket här nu för att rätta till situationen.
2: Är det några personskador?
3: Inte vad vi vet, nej.
2: Kommer ni polisanmäla det här?
3: Det är redan på listan.
2: Förra året drabbades många cyklister av punktering efter att vassa föremål lagts ut utanför Vadstena.
1: Reporter här var Jonas Börjesson från P4 Östergötland. Det engelska laget på fotbolls-VM har drabbats av stölder av utrustning inför deras ankomst till Kansas City, det rapporterar Reuters. Utrustningen ska ha stulits ur en bil när laget förflyttade sig mellan Florida, där de haft sitt förläger, till Kansas City, där den första matchen ska spelas för de tre lejonen. Amerikansk polis har bekräftat för nyhetsbyrån att två personer är gripna misstänkta för brotten. Enligt brittiska medier så är det som stulit bland annat bollar och fotbollsskor. En människokropp upptäcktes under fredagen i närheten av Irans träningsanläggning i mexikanska Tijuana. Kroppen var placerad i bakluckan av en bil parkerad på en parkeringsplats vid en stor marknad just över gatan mot Caliente Stadium där Iran ska träna. Under en genomsökning av fordonet hittade polisen en person insvept i en svart säck i bagageutrymmet och det fanns tecken på våld. Det bekräftar en talesperson för Tijuanas åklagarmyndighet enligt nyhetsbyrån AFP. Bilen hade registreringsskyltar från Kalifornien och man förmodar att den har lämnats på parkeringen redan i onsdags.
0: I Stockholm är det inte bara kunglig kortege genom stan idag utan också toppmöte i damallsvenskan i ettan som möter tvåan.
4: Hammarby är ledaren och det är Häcken som är tvåa i tabellen. Det står 0-0 efter 10,5 minut på ett soligt kanalplan, men Hammarby var så nära att nyss få den här arenan att börja koka ännu mer. Och när jag säger att den kokar just nu så är det på grund av värmen. För det var Sofia Reidy, ytterbacken, som gjorde två mål i segern senast mot Vittsjö, som fick ett superläge till höger in i straffområdet. Men det var också en väldigt bra räddning av Fanny Birkis dotter i Häckenmålet. Nu är det Hammarby som håller i bollen på egen planhalva. Något de inte gjort så speciellt mycket i den här matchen. För Häcken har haft mest boll. Hammarby har ägnat sig mest av omställningar och kontringar längs kanterna. Häcken tar över bollen igen och rullar i backlinjen. Det är ju en backlinje i Häcken som har gjort det bra. Släppt in näst minst mål. De har släppt in 8 den här säsongen. Men Hammarby är outstanding. De har släppt in 3 mål på de 8 matcher som de har spelat. De har gjort 17 framåt. Så det är sannoliken ett försvarsspel som är bra i Hammarby. Nu finns det en omställningschans igen. Bollen kommer in centralt. Hur många spelare hänger med i Hammarby? Renberg petar ner den för Emily Joramo att spela ut den ut på kanten. Men det blir ingenting. Och Hammarby dör av lite grann. Det kändes som om publiken försökte få igång dem att verkligen gå för den här kontringen. Men det gjorde de inte. Och nu är det lite slarviga passningar på konstmattan som gör att Hammarby får börja om. 0-0 står efter 12 minuter i, vi får väl kalla det, seriefinalen mellan Hammarby och Häcken.
0: Och det är Rickard Landenmark som följer den matchen.
1: Och seriefinal kan man ju absolut säga att det är, eftersom att det är just nu ettan mot tvåan. Tidigare idag så har serietrean AIK besegrat stadsrivalen Djurgården med hela 3-0 på hemmaplan och hakar därmed på där uppe i toppen. Dessutom så har Brommapojkarna besegrat Piteå på bortaplan och Rosengård spelade 1-1 mot Norrköping. Just nu också match mellan Eskilstuna United och Malmö FF. Där är man en bit inne i den andra halvleken, men det är fortsatt mållöst.
5: Radiosporten från fotbolls-VM.
0: Idag spelar Qatar mot Schweiz klockan 21.00 här i P4 och i appen Sveriges Radio. Det är i grupp B där Kanada redan mötte Bosnien-Herzegovina och det slutade 1-1 i den matchen igår. Brasilien spelar mot Marocko vid midnatt. Sen är det Haiti mot Skottland klockan 3, båda de matcherna i grupp C. Och så imorgon bitti 06.00 i grupp D, Australien mot Turkiet.
1: Det blev ju som sagt braksuccé för USA i premiärmatchen mot Paraguay i natt. 3-0 redan i paus och totalt 4-1 har, om det inte redan var feststämning i värdlandet, eldat på den. En av matchhjältarna blev även målskytt, Folarin Balogun.
6: Yeah, I'm over the moon, you know. 3 goals in the first half of the opening game of the World Cup, you know, on home soil. It's just fantastic. So I'm delighted with everything, you know. What a beautiful occasion, what a beautiful evening, and you know, just looking forward to the next one.
1: 24-åringen är upp över månen och mer än nöjd med dagen och med matchen. Nu ser han och laget fram emot nästa. Det kan man kanske fatta.
0: Och det är fler som är uppe över månen efter USAs seger i natt. Ja, hela landet verkar drabbats av hybris. Det är vad det handlar om i dagens avsnitt av vår podd Uppsnacket, som ju varje dag levererar VM-snack. Vi hör Susanna och Samir om USAs premiärmatch.
7: USA mötte alltså Paraguay och pressade gasen i botten från start. Bara 7 minuter in i matchen kom första målet.
8: The double team. Splits the double team. Pulisic in the box. Weston McKennie into the middle. It's an own goal. It's the United States on the board. Less than 7 minutes in.
7: Och folk blev ju som galna på läktarna. Inte bara på läktarna, runt om i USA där det har hållit såna här stora viewing parties. Alltså på stor bild så har man visat matchen på stora arenor, parker, alltså gemensamma mötesplatser. Ja. USA har ju verkligen kokat nu de senaste timmarna. För efter det här målet, då var det ju mer eller mindre enkelriktat. Paraguay försökte försvara sig mot den här amerikanska pressen, men i halvtid, då leder ju USA med 3-0.
9: Wow.
7: Och under pausen på Fox, för det är ju Fox som äger rättigheterna till VM här i USA, då kallade expertkommentator Alexi Lalas, du minns ju honom, ja, den långhårige.
9: Ja, gud, den överhypade till VM 94 förra gången det var på hemmaplan. Ja.
7: Exakt, och i halvtid då säger han att det här är den bästa första halvlek som någonsin har genomförts av ett landslag i hela VM-historien.
9: Nej,
7: vad säger du om det?
9: Nej, jag kastar pennan. Det var det, vilken överdrift, det kan ju omöjligt vara ändå.
7: Vet du, det här är liksom ett mantra som de sen försöker banka in under resten av matchen. De försöker till och med få med förbundskapten Mauricio Pochettino på det här påståendet. Mm-hmm. I studion, där ju för övrigt Thierry Henry, den här franske legendaren, står, där står ju också Zlatan Ibrahimovic.
9: Ja, just det. Hur är han i amerikansk tv, du som kan titta på det?
7: Ja, men man kan ju tänka sig att han är som klippt och skuren för det här formatet, där man ska stå och vara liksom väldigt mycket. Men han framstår ju som närmast rimlig bredvid den här Alexi Lala som står och hasplar ut sig sådana överdrifter. Men så är ju han också en produkt av det här samhället, den här tonen, det här uppskruvade som ju är den amerikanska mediebevakningen, eller hur?
9: Ja, vad spännande. Zlatan är liksom lugnet, är det så?
7: Ja, rim och reson. Ibrahimovic. Trodde aldrig jag skulle säga. Men jag kan å andra sidan, jag kan förstå en liten del av den här uppspeltheten. För USA i den här första halvleken gör lika många mål som de lyckas mäkta med på hela förra VM.
9: Ja.
0: Hör mer av Samir Josefi och Susanna Andrén i podden Uppsnacket som ni hittar i appen Sveriges Radio varje dag under fotbolls-VM. Här i Sportextra kommer vi snart att tävla, eller ni ska tävla i alla fall, för det är dags för quizet för första gången under detta mästerskap. Klokt spelat heter den här gången och det är Bengt Skött som vanligt är quizansvarig. Hammarby Häcken 0-0 än så länge i damallsvenskan.

0: Det ligger något i luften med bolaget här i Sportextra.
1: Så här tidigt i världsmästerskap i fotboll så brukar det mycket handla om skador och vilka spelare som är tillgängliga och inte. Vi uppdaterar därmed, för den brasilianske superstjärnan Neymar kommer att missa VM-premiären i natt mot Marocko. Det bekräftar Brasiliens förbundskapten Carlo Ancelotti på en presskonferens tidigt under morgonen. 34-årige Neymar har kämpat mot klockan för att få bukt med en skada, men har ännu inte tränat för fullt med laget och missar alltså minst den första matchen, men riskerar att missa även hela gruppspelet. Ancelotti men jobbar hårt för att komma tillbaka så fort som möjligt. Och så berättade vi lite tidigare om att England och landslaget har blivit av med bollar och fotbollsskor. Nu blir de även av med sin domare som ska döma under fotbolls-VM, för Michael Oliver är nämligen skadad och kommer inte att kunna döma den första matchen som var tänkt att han skulle döma mellan Elfenbenskusten och Ecuador natten mot måndag. Istället så ersätts han av den franske domaren François Letéher, men det ska inte vara några större problem med Michael Oliver som förväntas döma lite senare under fotbolls-VM.
0: VM har ju smygstartat, men nu börjar det på riktigt, för här är Bengt Skött med sitt quiz.
2: Här är Klokt spelat, ett snabbt VM-quiz från Bengt Skött.
3: Och här är premiären. En enda fråga och ett enda svar som du enkelt skriver in i VM-quizformuläret som finns i appen Sveriges Radio och på vår sajt. Ett par, tre gånger tror jag de närmaste veckorna så blir det frågor som har med Sveriges enorma medaljframgång 1994 att göra.
4: En av de mer rutinerade i det rumänska landslaget mot Thomas Ravelli. Nu är det spänt.
3: Ja, det här är Lasse Granqvist och framförallt en målvakt som vid två tillfällen under denna helt avgörande straffläggning mot Rumänien i VM-kvartsfinalen 1994 slängde sig, ja hur då? Min fråga är, åt vilket håll slängde han sig ur Thomas Ravellis egen synvinkel?
4: Miodrag Velodedic, en av de mer rutinerade i det rumänska landslaget mot Thomas Ravelli. Nu är det spänt.
5: Nu kan det avgöras.
6: Det ska avgöras nu. Nu går vi till puben efter den här. Ribba ut.
4: Sjätte omgången. Velodedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli.
6: Han är där! Han är där!
5: Det ser otroligt lyckligt ut nu.
6: Är lyckligt.
7: Och Sverige är i VM-semifinal. Sverige är i VM-semifinal. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
3: Jag väljer mellan två alternativ helt enkelt. Var det åt vänster eller åt höger? Sett ur hans eget perspektiv, som Ravelli kastade sig i det här klassiska idrottsögonblicket. Skriv ditt svar i quizformuläret som finns i appen Sveriges Radio eller på Radiosportens sajt.
0: Vi tackar Bengt för det första avsnittet utav Klokt spelat här i VM Sportextra, som ju också består utav Damallsvenskan och Hammarby mot Häcken.
8: Där det är 23 minuter som spelats, 0-0 står det i slaget om första platsen i den damallsvenska tabellen. Det är Hammarby som skapat det absolut bästa, den absolut bästa möjligheten hittills. Då var det Sofia Reidy som hade den. Häcken haft mest boll, men kommer inte riktigt till några vassa avslut. Och det känns som om Felicia Skröder, hon som ju varit så fullständigt briljant för detta Häcken, har nästan att hon har lite blött krut i den där bössan. För avsluten ser inte riktigt lika vassa ut som de gjort tidigare. Hon har ju gjort 4 mål den här allsvenska säsongen på de 7 matcher hon spelat. Vi kan ju jämföra det med de 2 finalmatcher de spelade i UEFA Europa Cup när de då mötte Hammarby över 2 matcher. Då gjorde hon 4 mål på de 2. Så hon gillar uppenbarligen att spela mot Hammarby. Får se om det också märks av idag. Nu är det BK Häcken som rullar i backlinjen. Björk på ett ganska tryggt sätt säger ja, och så tappar de bollen. Hammarby in i straffområdet från vänsterkanten. Bollen kommer in nu. Hon dribblar. Nu spelas bollen in och där kommer avslutet en liten bit utanför. Tar också på en häckenspelare som kan få undan den. Mycket bra gjort av Vilde Hasund som höll inlägget och bara lät häckenspelaren glida förbi i konstgräset. Och så tog hon sig in i banan och hade ännu mer yta att slå in den på, men kunde inte hitta någon medspelare. Hammarby håller fortsatt i bollen efter den där möjligheten. Nu kommer de ut på högerkanten, Stina Lennartsson, hon var ganska pigg. Bollen vidare till Sofia Reid, inläggsläge från den högra hörnflaggan. Monica Josoba vill täcka, bollen kommer ändå in. Hasund är där, nu snappar Hammarby upp andra bollen. Kommer ett avslut också, nu kommer det, Häcken täcker undan. Ja, Hammarby skapar två bra möjligheter och så vänder det. Felicia Skröder får en långboll att jobba på, men hon är ensam mot två stycken Hammarby försvarare. Är det för mycket till och med för henne? Ja, det är nog det. Hon håller i och försöker vänta in medspelare. Går ändå på ett avslut långt utifrån som Melina Lök plockar ner i Hammarby-målet. 0-0 står det. Det är alldeles strax den 26:e minuten i matchen mellan Hammarby och Häcken.
0: Och tidigare idag var det ju Stockholms derby där AIK besegrade Djurgården med 3-0. En av målskyttarna heter Olivia Garcia. Hon är från USA och hon kommer till studion om någon timme för att prata om både sin match idag men också om USAs seger över Paraguay och hela fotbolls-VM på hemmaplan där. Och på tal om USA så anropar vi nu vår reporter Emanuel Nashed. Var befinner du dig någonstans?
9: Världsmetropolen Greensboro i North Carolina. Den har ni koll på, va?
0: Absolut inte. Vad hände där?
9: Det är ju nämligen så att våra vänner i väster Norge har sitt läger här och jag reste hit igår efter att ha varit på premiären i Mexiko för att besöka norrmännen och deras förberedelser inför deras premiär som är mot Irak lite senare.
0: Och det ska vi prata lite grann om snart, men jag vill veta först, hur snackas det i USA så här morgonen efter den stora segern i premiären?
9: Ja, i den här delen av landet, alltså vi är ungefär precis på motsatt sida av där USAs premiär spelade Los Angeles. Om man bara åker rakt över på östkusten så kommer man dit där jag befinner mig i Greensboro, North Carolina. Och här är det ingen fotbollsfeber överhuvudtaget. Jag var nere på frukosten alldeles nyss. Det var knappt folk som visste att de hade spelat match igår. What game var den första frågan och när jag väl förklarade så var det inte jättemånga intressanta blickar och miner efter det. Så att fotbollsfebern, ja, kanske inte i Greensboro, North Carolina, men trevligt ställe.
0: Men Norge har sin bas där alltså och Norge har ju stora förväntningar på sig, särskilt hemifrån. Vad går du in i dagen med för tankar om Norge?
9: Jag tänker ju väldigt mycket på det här som Norge har fått lagt över sig och målat på sig, att de är en dark horse, en liten outsider i det här VM:et. Och då ska man veta att Norge, det är ett landslag som inte har spelat ett mästerskap sedan år 2000. Så att det är ju ganska intressant att det kan gå så fort. Att nu snackas det om att man ska gå ganska långt i ett världsmästerskap och då har man inte ens varit med sen, vad var det sist, 1998. Det är jag väldigt, väldigt nyfiken på när jag ska ta mig ut till träningsanläggningen här i Greensboro och besöka norrmännen och vad de själva tänker. Att jag har ju lite den här hockeyframgången med mig i bakhuvudet. Det är ju inte heller ett jättehockeylandslag, men de bara körde. Och frågan om det är lite samma känsla kring de norska herrarna i fotboll, att det är bara en nu kör vi mentalitet hela tiden, rakt igenom. Och ja, det ska bli intressant att se vad känslan är på plats.
0: Ja, VM-brons i ishockey och drömmar om att gå riktigt långt till ett fotbolls-VM på herrsidan alltså också. Det finns väl skäl att verkligen tro det också, att Norge ska kunna ta sig långt.
9: Verkligen, det är ju ett riktigt, riktigt bra lag. Och på tal om outsiders, vi har ju snackat mycket om genrep för Sverige och så. Norge, efter att de spelade mot Sverige, genrepade ju mot Marocko, som ju var förra VM:ets outsider och tog sig hela vägen till semifinal. Och man spelade jämnt med dem, 1-1 slutade den matchen, hur mycket man nu ska ta ifrån en vänskapsmatch inför ett VM. Men när vi såg Norge i kvalet, det var ju ingen snack om saken. När man bland annat såg till att Italien inte finns med här i fotbollsvästen i Nordamerika, så att det finns ju verkligen anledning. Och ja, Haaland behöver vi kanske inte berätta jättemycket om. Han kan ju på egen hand se till att Norge tar sig ganska långt i det här världsmästerskapet.
0: Amen, du får en härlig dag i North Carolina.
9: Thank you, sir.
1: Kanslig dag.
0: Och kanske dyker upp någon som vet att fotbolls-VM pågår, i alla fall utav vanliga amerikaner på stan där också. Snart ska vi träffa de svenska spelarna, till exempel Viktor Gyökeres.

0: Det där var Dasha med Austin.
1: Damallsvenskan från Stockholm.
2: Och ettan mot tvåan, Hammarby mot Häcken. Det är 0-0 i den 32:a spelminuten. Det är ett Häcken som nu har ett ganska fint anfall på gång. Monica Jussobaer som spelar in bollen. Felicia Skröder plockar emot i straffområdet med högerfot och skjuter om. Det där är Häckens bästa läge i den här matchen. Bra räddning utav Melina Lyck i Hammarby-målet som håller i bollen och inte släpper någon retur heller. För det kom lite Häckenspelare som nämligen stormade in mot mål. Men ja, bra gjort utav tyskan i mål att hålla returen. Hammarby drog på sig matchens första varning. Det är väl egentligen det enda som hänt de senaste 5 minuterna. Det är ett väldigt ställningskrig där ute. Det är 2 lag som inte vill göra några misstag i den här matchen och det märker man. De har ju mött varandra så pass många gånger som jag var inne på tidigare. Det här är 4:e mötet 2026, de här 2 lagen emellan. Så de känner ju varandra rätt bra. Och frågan är om det då hjälper till att matchbilden är som den är. Att det är väldigt avslaget spel nästan. För de bara passar enkla passningar, försöker hålla bollen inom laget. Är det minsta stress, ja, men då är det bättre att skicka den istället för att bjuda det andra laget på någon möjlighet. Nu är det Hammarby som bjuder Häcken på just en möjlighet. Anna Anvegård, lagkapten, snor bollen, men passningen är alldeles för lös mot Felicia Skröder. Men hon kommer in i straffområdet och skjuter i mål! Felicia Skröder älskar att spela mot Hammarby. Hon gjorde 4 mål över 2 matcher i Europa League-finalen. Nu öppnar hon målskyttet i seriefinalen på kanalplan också. Det är i den 33:e minuten Hammarby slarv. Anna Anvegård vinner bollen, slår den lite för kort till Felicia Skröder som sticker i djupled. Men hon bara viker upp den på sin högerfot precis innanför straffområdets linjen och så vinklar hon in den i det vänstra hörnet bakom Melina Lyck, målvakten i Hammarby. Häcken leder i toppmötet borta mot Hammarby, 1-0.
3: Och i parallellmatchen, eller i alla fall den andra damallsvenska matchen som just nu pågår, så är det nu kvitterat mellan Eskilstuna och Malmö FF. Det var Eskilstuna som tog ledningen, men Malmö FF har nu kvitterat till 1-1 alltså. Där är det dryga 10 minuter kvar. Och det här är ju en match för att om möjligt kunna haka på i tabelltoppen så här ganska tidigt in på den damallsvenska säsongen.
0: Och målet av måldrottningen Felicia Skröder alltså för Häcken. Och målkung, det vill ju en viss svensk spelare bli.
4: Viktor Gyökeres vet hur man gör mål. 21 stycken under debutsäsongen i Arsenal och i fjol vann han Gert Müller-priset efter att ha gjort flest mål i fotbollseuropa, 63 stycken. Inför VM-äventyret hittar han styrka i playoff-dramat. Där sköt han Sverige till mästerskapet med sina 4 mål.
5: Där var man rätt nervös inför matcherna med hur mycket de betydde. Skulle säga båda två var väl typ liknande, Ukraina och Polen. Och efter Polen så är det klart att man kände en extremt lättnad, glädje och allt för det. Så det är klart att det tog ett tag innan man landade, men det var kul att få känna de känslorna och få uppleva det med Sverige och få ha den energin i kroppen, det var fantastiskt.
6: Nu är det dags för fotbolls-VM. Här tävlar man om guldskon, brukar landa på runt 6 mål för att vinna den. Vågar man tänka, drömma i de banorna?
5: Ja, det är klart att man kan drömma i de banorna. Det är inget fel med det, men först och främst vill jag att vi vinner våra matcher. Och det är klart att som anfallare vill man bidra med mål också, så det går ju hand i hand. Men ser vi till att vinna våra fotbollsmatcher så är det väl större sannolikhet att man kan vara där också.
0: Och den första matchen som Viktor Gyökeres och Sverige kan vinna är ju den mot Tunisien natten mot måndag. Kristoffer Karlsson var reporter här. Och i den där matchen kanske Gyökeres kan ha ett fint samarbete med den här killen.
7: Han gjorde 1 av målen i playoff-vinsten mot Polen tidigare i år. 26-åriga Gustav Lagerbielke.
8: Där trycker Nygren till en mot mål. Och det är bra! Yes, det är jättebra! Yes, yes. Det är oerhört bra! Och det är svenskt mål igen! Och det är Gustav Lagerbielke, baronen från Djursholm!
7: Ja, mittbacken Gustav Lagerbielke är fostrad i Djursholm i Stockholm och kommer från en adlig släkt. Något som har lett till fördomar har han tidigare sagt i en intervju med Sportbladet. Men jag är en vanlig kille som bara gillar att spela fotboll. Ett intresse som kommer från morfar Jan Waldenström som spelade i Elfsborg på 50-talet. Och vägen ut i Europa gick just via Elfsborg där Gustav Lagerbielke gjorde succé i Allsvenskan 2023. Därefter väntade spel i Celtic innan han lånades ut till Twente för att sen hamna i portugisiska Braga där han nu spelar till vardags. Och förutom fotbollen så finns det en sport som ligger Gustav Lagerbielke lite mer varmt om hjärtat.
9: Jag gick på, eller körde alpin skidåkning upp i 12-13 års åldern.
10: Hur kom det sig att du släppte det?
9: Fotbollen tog för mycket tid och var roligare helt enkelt. Och att jag kände att jag kunde inte träna så mycket som jag ville i skidor och då tappade man ganska snabbt.
10: Men du var riktigt snabb nedför alltså?
9: Ja, eller... Men jag var väl en större fotbollstalang än vad jag var skidtalang. Men det är väldigt kul. Och så man saknar det nu när man är proffs också och inte kan åka skidor.
0: Och han ska få önska en låt också.
9: Gustav Lagerbielke här. Min önskelåt är Blå av H.

0: Blå med hovet önskar ut av Gustav Lagerbjälke, och hans porträtt målades ut av Cecilia Markvard alldeles nyss här i Sportextra i P4. Där vi nu tar oss till de sista minuterna av den första halvleken i toppmötet i Damallsvenskan.
1: Mellan Hammarby och Häcken, där gästerna från Hisingen har en 1-0-ledning när det nu är den 41:a minuten. Häcken får just nu klara sig utan Tabby Tindell som har en lite blodig näsa efter en duell på mittplanen, så hon får inte spela vidare. Frågan är om hon behöver byta matchställ också, om det nu har kommit blod på den här tröjan. Jag har lite svårt att se det, hon står precis nedanför mig här, så det är lite blockerad av de ganska många som sitter på den här långsidan, för det är nästan fullt här inne skulle jag vilja säga, om vi tänker kanalplan som inne, ju med att man kan sitta i hörnorna på liksom picknickfiltar och har ganska gött där också, kan jag tänka mig. Nu är det Felicia Skröder som återigen vinner en duell, får sig en smäll av Alice Karlsson, lagkaptenen i Hammarby. Nej, förlåt, det är utav Emily Bragstad, norska mittbacken, som går upp och smäller på Felicia Skröder. Och då är domare Tess Olofsson, den mest rutinerade vi har att erbjuda i det här landet, där och pratar med norskan. Och ja, frågan är om hon får ett gult kort. Jag tror inte att hon får det i den duellen. Häckenspelarna vill det gärna, Hammarby-publiken tycker såklart inte det, som ni kanske hör. Men det verkar vara okej med Felicia Skröder. Hon tar sig lite för nacken och sådär, och så kommer hon igång igen, matchens enda målskytt. Hon gjorde ju matchens enda mål, hittills i alla fall, bara för en 10 minuter sedan. Anna Anvegård assisterade henne, lagkaptenen, som idag spelar i en nästan lite mer framskjuten roll skulle jag vilja säga. Hon är nästan uppe med Felicia Skröder i vissa anfall, och sen ibland så droppar hon ner. Hon har en väldigt fri roll i detta Häcken idag, och lagkaptensbinden på vänsterarmen också. Det var hon som passade fram, och Felicia Skröder som avslutade. Det är Skröders femte mål den här allsvenska säsongen i den 9:e matchen. Nu är det Häcken som rullar bollen i backlinjen och försöker att nästa upp detta Hammarby. De har ju inte riktigt lyckats med det under de 43 minuter som vi snart har spelat. För de har hållit i bollen mycket men inte hittat någonting, och när målet kom då var det på en kontring. Det var i alla fall en bollvinst högt upp i banan. Nu är det Anna Anvegård utanför straffområdet igen. Ska hon hitta på något då? Hon driver ut den ut till vänster, slår inlägget med sin vänsterfot. Det blir lite dålig kommunikation. Det blir en kommunikationsmiss mellan försvarare i Hammarby, och det är nära att ställa till det ordentligt för Melina Lyck i Hammarby-målet, men de vitklädda lyckas ändå få undan bollen. Östlund i backlinjen nu för Häcken. Samtliga Häckenspelare uppe på offensiv planhalva. Backlinjen står som tre stycken i en rad och spelar för att hitta en öppning. Anna Anvegård ropar efter bollen, sträcker ut högerhanden och pekar på sin högerfot. Här vill jag ha den. Får den inte, istället spelas den ut på högerkanten. Då är det en alldeles för kort boll. Ska Hammarby kunna kontra då? Med bara 2 minuter kvar av den första halvleken. Ja, Hammarby vinner i alla fall ett inkast. Och de snabbaste stegen idag står huvudtränare William Strömberg för på Hammarbybänken. Han springer fram och hämtar den där bollen och kastar upp den till Gudrun Arnardotter, isländskan. Längre boll från Hammarby, bara slår den ifrån sig eftersom att Häcken har kunnat flytta upp väldigt mycket spelare och kunde pressa det där inkastet på vänsterkanten. Och hela seriens bästa offensiva lag, Häcken, har gjort det enda målet i den här matchen, för det står 1-0 i den 44:e minuten. Felicia Skröder på språng igen. Hon har varit ganska mycket inblandad i den här första halvleken hittills. Hon har ju också gjort det enda målet. Däremot, den andra landslagsspelaren Monica Jusobana, hon har inte synts till speciellt mycket när hon har sprungit där på vänsterkanten framför den stående Hammarbyklacken. Hon har inte alls lyckats med de aktioner hon tagit sig an, och har en andra halvlek som förhoppningsvis för hennes skull hon kan göra bättre. Vi vet ju hur mycket hon kan göra. Hon har ju visat det stundtals i både klubblag och landslag. Men nej, här idag på kanalplan har hon inte lyckats med det. Häcken pressas så pass mycket att de slår ut bollen ut över långsidelinjen. Hammarby får ett inkast halvvägs in på offensiv planhalva till vänster. Nu vinner de också en frispark. Ska de hitta på någonting här nu då? Sista frisparken för den första halvleken kan det nog bli. Jag har svårt att se att det blir speciellt mycket tillägg. Det blir en frispark för Hammarby. Vänster i offensiv riktning. Den är en 30 meter ut skulle jag vilja säga, längs långsidekanten. Det ska slås ut av en högerfot. Den 44:e minuten blir till den 45:e nu. ska Hammarby hitta en kvittering. En minut säger nu fjärde domaren att det kommer att läggas till, så kanske att det hinns med något mer i den här första halvleken. Nu ska frisparken komma. Mycket Hammarby-spelare vid den bortre ytan i straffområdet. Frisparken kommer med en högerfot mot just den där bortre ytan, men då är den alldeles för lång, väl? Nej, då snappar upp den på lång eller kort sidelinjen och får in den med en konstspark. Sen är ju nicken inte speciellt nära, för att det var liksom ingen kraft på den där konstsparken in i banan igen. Så att det var väldigt svårt att få någon kraft på nicken, och den gick också en 5-6 meter utanför. Men bra gjort ändå utav Hammarby att skapa ett litet halvläge så här in mot halvtidsvilan. Återstår 20 sekunder utav den minuten som lades till. 1-0 står det till Häcken, och det är ett Häcken som alltså leder det här toppmötet. Felicia Skröder, matchens enda målskytt hittills. Häcken verkar bara vilja spela av den här första halvleken. Slår en längre boll direkt när en Hammarby-spelare tar liksom ett steg mot den där backlinjen. Och då säger vi tack för den första halvleken mellan Hammarby och Häcken. 1-0 står det till Häcken.
0: I en match som kan visa sig väldigt viktig i guldstriden i damallsvenskan, ju, och det är Rickard Landenmark som följer det här toppmötet. Om en kvart kommer vi också att bevaka Växjö som ligger sist i tabellen mot Uppsala som är på 12:e plats utav de 14 lagen.
2: Och det är ju eftersom att Häcken har ledning som de tar sig upp i tabelltoppen just nu. Vi har med oss också att AIK hakar på de två lagen som ju just nu leder, Häcken och Hammarby. AIK besegrade ju nämligen Djurgården tidigare idag med hela 3-0 och ligger just nu på 3:e plats i tabellen. Och så är det kamp om 4:e platsen just nu eftersom att Eskilstuna United och Malmö FF möts. Det är bara minuter kvar av den oavgjorda matchen än så länge. Vinnaren där kommer att ta den där fjärde platsen. Om det inte blir någon vinnare i matchen, då är det Malmö som ligger kvar på 4:e plats. Sedan tidigare idag så har vi också med oss att Brommapojkarna besegrat Piteå på bortaplan.
0: Om några minuter träffar vi volleybolllandslagets kommande stjärna. Hon heter Gun Hingren i efternamn. Och henne ska vi prata med om en liten stund. Men jag vet att den första låten idag hette Skit i V94. Men det tycker inte våra musikläggare att vi ska göra. För här kommer den här.

0: GES med När vi gräver guld i USA. VM-låten 1994. Nu är ju VM i USA igen och värdnationen spelade i natt och vann över Paraguay med 4-1. Ikväll 21.00 spelar Qatar mot Schweiz. Vid midnatt är det Brasilien mot Marocko och 03.00 Haiti mot Skottland och 06.00 Australien mot Turkiet.
1: Vi har ju berättat om att Neymar ser ut att missa de första inledande matcherna för Brasilien, som alltså kliver in i handlingarna här under natten. Det är ju bara en av alla stjärnor. Det har ju varit ett väldigt stjärnfyllt mästerskap så här långt, tidigt in i mästerskapet i Nordamerika. En av de starkast lysande stjärnorna de senaste 30 åren har varit Sir David Beckham. Numera är han stjärna i flera format. För inför USAs premiär mot Paraguay i natt så hyllades han nämligen med en stjärna på Hollywoods klassiska Walk of Fame i Los Angeles. Därmed är han den... Nu ska jag försöka få det här rätt. 2849 som har förärats med en egen stjärna. Men han är den första fotbollsspelaren faktiskt. Sir David Beckham, numera alltså en stjärna också på Walk of Fame.
0: Och en blivande stjärna ska vi träffa nu, för fotboll är på många sätt världens största sport. Men sett till antalet utövare så sägs det ju att det är en helt annan sport.
2: När det svenska damlandslaget i volleyboll nu inleder tävlingssäsongen med målet hemma EM i augusti, så är det ett lag som är i början av en generationsväxling. Borta är givna stjärnor som systrarna Lasic, Julia Nilsson och tidigare kapten Jonna Wasserfaller. En av de nya spelarna heter Gun Hindgren och är från Lund. Centern gjorde förra året debut i landslaget och har imponerat på lagkamraten Linda Andersson.
3: Det är så otroligt häftigt att se att någon som liksom är orutinerad i den här miljön ändå vågar ta plats. Hennes utveckling, den går spikrakt uppåt. Så där tror jag att framtiden är absolut ljus på centersidan.
2: Det är ju inte utan att man blir lite nyfiken på Gun Hindgren, som berättar så här om sin resa mot landslaget.
4: Vägen har inte varit så en dans på rosor. Jag har ju spelat liksom i någon division 2-lag när man var liten och tagit pauser hit och dit. Men sen fick jag chansen när jag var 19-18 år att spela i ett elitlag. Och jag är ju en ja-sägare, så när jag får en chans då jäklar ska jag bli bäst. Liksom. Men det var jäkla slit. Timmar efter timmar före träning. Jag skulle ge allt för att visa att jag är här av en anledning. Och liksom man ska inte tänka att liksom jag är någon, bara någon. Liksom, att jag ska visa vem jag är. Liksom. Och sen dess har jag bara liksom köttat på, så att säga. Och allt har ju gått liksom spikrak kurva uppåt, i princip.
2: I princip var ordet. För efter hennes landslagssuccé förra våren så var olyckan framme. Och hon missade landslagets första VM-slutspel i historien.
4: Jag bröt foten där lite klumpigt i Alicante. Så det blev operation och gipsning istället för VM, helt enkelt. Det var ingen sån hjälte liksom aktion att man blir utsläpad under match på så matchbollen. Nej, det var en helt vanlig uppvärmning en morgon. Tyvärr.
2: Hur är du som person i det läget när en dröm knäcks? Det var första gången Sverige skulle spela VM. Du hade tagit en plats i det här laget dessutom under de här försäsongsmatcherna. Hur reagerar du?
4: Alltså jag är en person som så här, jag tänker någonstans att jag själv är ostoppbar. Så jag såg inte detta som en stopp för mig. Liksom. Jag tänkte att jag gipsar nu, sen kommer jag tillbaka och jag kommer kunna springa och hoppa på benen. Jag tror första gången jag själv insåg att det nog inte blir något VM var när gipset kom av och jag kunde liksom inte stödja på fot. Jag var fortfarande ha kryckor, jag kan inte liksom börja hoppa och skutta direkt. Jag tror det var först då, kanske i juli, 2 månader efter.
2: Så något VM blev det inte för Gun Hindgren, men nu är hon redo att ta plats vid nätet i det landslag som ska spela EM i Göteborg i augusti. Och hon gör det som center, en position där det främst handlar om att stoppa motståndarnas anfall. Men det var inget positionsval som hon gjorde själv.
4: Jag har faktiskt alltid varit center. Jag tror det var när jag kom in på träningen där när jag var 12 år. Så såg min tränare att hon där är också 20 centimeter längre än exakt alla andra i laget. Och hon är lite småklumpig. Vad ska vi sätta henne? Men hon får bli center. Och sen har jag väl bara liksom anammat den positionen och liksom försökt bli den bästa jäkla centern jag kan bli. Så det är väl inget aktivt val, men jag är ju väldigt glad att jag fick den positionen. Jag tycker det är en riktigt spännande utmaning faktiskt.
5: På vilket sätt?
4: Nej, men det är liksom, man är kanske inte den självklara, alltså man kanske inte är den som syns mest på plan på ett sätt. Man kanske inte tar mest poäng. Man, det känns som att man är lite hemliga vapnet, för att man kanske inte får mest pass, men sen så jäklar, då smäller det till. Vad var det? Det var centern som smällde in innanför 3 meter liksom. Nej, men så jag tycker det är en rolig roll. Liksom man är inte riktigt som alla andra anfallare. Man är lite, man har sin egen stil typ.
0: Säger volleybolllandslagets kommande stjärna Gun Hingren, intervjuad av Patrik Ljunggren. Och imorgon 4:00 då spelar Sverige mot Bosnien och Herzegovina i European League-poolspelet. Och här i Sportextra.

0: Bangaranga, Bulgariens Eurovision-vinnare med Daran. Här i Sportextra, där är nyhetsdags nu.
1: Idag firar kung Carl Gustav och drottning Silvia guldbröllop, alltså gifta som 50 år. Under eftermiddagen åkte de bland annat i en kortege genom centrala Stockholm, och i folkvimlet där träffade Ekots reporter Mattias Plejel Julia, som tittade på när kungaparet åkte förbi.
2: Här kom de. Såg du dem?
3: Ja.
2: Var det som du hade tänkt dig?
3: Nej. Jag hade inte räknat med så här många hästar. Att det var så fint att många bilar kom så där.
2: Och så kunde vi se kungen och Silvia där. Fick du till en hälsning där?
3: Nej, inte direkt.
2: Tror du de såg dig?
3: Nej, jag vet inte. Jag tror de hade fullt med alla andra scouter.
1: Den man som är misstänkt i våldsdådet i Alvesta, där två barn är skadade, har hittats död, skriver polisen på sin hemsida. Barnen hittades skadade i en bostad idag och har förts till sjukhus. Mannen hittades i anslutning till bostaden. Den här händelsen utreds som försök till mord. Det har under dagen kommit motstridiga uppgifter gällande kriget mellan USA och Iran. Premiärministern i Pakistan, som medlat mellan parterna, sa under eftermiddagen att en överenskommelse troligen kan bli klar inom de närmaste 24 timmarna. Men någon timme senare hävdade Irans utrikesdepartement att ett avtal inte kommer att undertecknas imorgon. USAs president Donald Trump har inte uttalat sig än. En 35-årig kvinna har skadats allvarligt efter en hajattack i Sydney i Australien. De senaste månaderna har ett antal angrepp från hajar skett utanför Australiens kuster, och flera personer har dött.
4: En varning för hajar hördes på Coogee Beach i Sydney. Nicola Logan, som var på stranden, berättade för nyhetsbyrån Reuters att hon först trodde att det var falskt alarm.
5: We heard the shark alarm go off and then we looked out and thought it was initially as you do like a false alarm, and then we saw just a massive pool of blood and a lady.
4: Men sen såg Nicola Logan en stor blodpöl i vattnet och en kvinna som försökte simma och fick hjälp att ta sig in mot land.
5: Motioning to swim, lots of splashing, and then a ski paddler was out trying to bring her in.
4: Enligt en livräddare på stranden angreps kvinnan av en 3,5 meter lång vit haj, skriver nyhetsbyrån AP. Hittills i år har 4 personer dödats av hajar i Australien. Bland dem en 12-årig pojke som dog efter att ha blivit biten av en haj när han badade med sina kompisar i Sydney.
1: Reporter här Katja Magnusson. Görel Hanser, som var manager åt ABBA och vice vd för Polar Music, har gått bort, meddelar ABBA på Instagram. Görel Hanser blev 76 år. I Ekostudion, Henrik Sell.
6: Sport Extra i P4.
0: Med William Walletoft och Alexander Lundholm i studion, och snart ska vi till Tunis för att prata om det tunisiska landslaget som kommer att möta Sverige natten till måndag under fotbolls-VM i Mexiko, Kanada och USA. Men nu gäller det damallsvenskan och toppmötet i ettan mot tvåan i tabellen, och andra halvlekar nu igång.
7: Ja, Hammarby mot Häcken. Det är Häcken som leder, så de är ju just nu serieledare. Det är ju så att Häcken går om Hammarby om de vinner den här matchen, men nu är det Hammarby som tar sig fram längs högerkanten. Hur långt kommer Sofia Reide in i straffområdet? Bollen går dit också, men det går förbi de två Hammarby-spelare som hade störtat in från sina mittfältspositioner. Nu är det ett Hammarby som måste flytta framåt, kan man

0: anta. De spelade ju de här två lagen så sent som den 16 maj. Då blev det 0-0 i Svenska Cupen-finalen. Sen blev det förlängning där över Hammarby. Sofia Reidy slår in bollen, den täcks ut till en hörna. Andra halvvägs första hörna kommer alltså från Hammarby, från högerkanten i den 48 minuten vid underläge 1-0. Någon Hammarby-spelare som liksom sträcker upp armarna som en löpare gör på Stockholm Marathon när de fått håll. Får se hur det är med spelaren som då ska gå ut och slå hörnan. Det är Vilde Hasund, norskan, som går ut för att slå den. Med en vänsterfot så det blir en inåtskruvad hörna. Många Hammarby-spelare nära målvakten Fanny Birkesdotter i Häcken. Hörnan kommer nu från höger när den 47 minuten blir till den 48 när den kommer in mot straffpunkten. Där är Häckens spelare som rensar undan andra skottläget och tar inte Hammarby, istället försöker de spela. Ja, där hade det nog varit bäst att ta ett avslut. Det tog inte Hammarby. De ligger under med 1-0. Häcken leder 49 minuten.
1: Rickard Landenmark följer guldstriden där i toppen och Rickard Jansson följer väl motsatsen idag.
2: Ja, men så är det. Vi tar ju även ett grepp om bottenstriden av damallsvenskan här idag. Växjö hemma mot Uppsala. Det är 0-0, 6 minuter in i handlingen. Två lag med en enda seger efter de 8 första omgångarna, vilket framförallt får ses som ett klart misslyckande för hemmalaget från Växjö, som ju etablerat sig i högsta serien de senaste åren. Uppsala, de har varit uppe 2 gånger tidigare, men har i bägge fallen fallit ner i elitettan direkt. Växjö inför dagen sist på 4 poäng. Uppsala tabellgranne där nere på 6 inspelade, och det är ju ett kluster av lag där nere, bland annat Rosengård och Norrköping som ju tidigare idag kryssade efter att 2024 års mästare Rosengård kvitterat på tilläggstid för övrigt. Och nyckelpoäng att spela om här idag, det är ju inte total om annat. Så en hel del frågetecken kring de här båda lagen. Men tittar vi till seriens skytteliga så toppas den ju av Olivia Garcia, AIK-spelaren som ju ska gästa vår studio lite senare här idag. Men precis bakom Maja Bodin i detta Växjö på 5 mål. Det är ju riktigt starka papper i ett så pass svagt presterande lag. Hon hade inför dagens matcher gjort fler mål än självaste Felicia Skröder, som vi ju hört talas om från Kanalplan lite tidigare här idag. Det är alltså Uppsala som är på besök här i Växjö här idag. Växjö med ett visst spelövertag, och här kommer ett fräsande skott utifrån, vilket tvingar Matilda Nurmi till en stark räddning som renderar i eftermiddagens första hörna. Viktiga poäng på spel som sagt på fotbollsarenan i Växjö. Hemmalaget med första hörnan, 0-0 hemma mot Uppsala.
1: Från damerna till herrarna igen, och Tunisien som är Sveriges första motståndare i VM. Och vi har besökt landet där det finns folk som inte vill att landslaget ska lyckas och som har svårt att relatera till spelarna som är uttagna.
3: Vi har precis fått höra Tunisiens nationalsång. Det är strax dags för avspark i semifinalen i tunisiska cupen. Och det är storlaget Esperance, alltså en av de verkliga storheterna i afrikansk klubbfotboll, som ska spela mot Omran. Och här inne finns ett tusental bortasupportrar från Esperance. Det finns ungefär lika många ur poliskåren. Supportrarna i tunisisk fotboll har gjort sig bemärkta långt utanför landets gränser för stora tifon och banderoller. Ofta med politiskt budskap, såsom att storkapitalet ska hålla sig långt borta från fotbollen till stöd för Gaza och för Palestina. Och rena skära budskap mot regeringen och presidenten här i landet.
4: Inside the stadium is fine. Outside is something different.
5: Ahmed Fares är fotbollsjournalist och kommentator för några av de största sportskanalerna här i Tunisien. Han säger att det alltid har varit stor skillnad på vad tunisier tillåts säga inne på arenorna jämfört med ute i gatorna.
4: And even the regime in the 90s and early 2000s, they let people express themselves. It's fine. As long as in the stadium, as long as inside the stadium is fine.
3: När man promenerar runt här i huvudstaden Tunis så har lite var och varannan person man träffar på sig en fotbollströja. De flesta har ett av huvudstadslagen, Club Africa eller Esperance. Men nu när det börjar närma sig VM så är det också många i de rödvita färgerna till landslaget som ju fått det poetiska smeknamnet de kartanska örnarna. En referens och hyllning till den antika stormakten Kartago som ju ligger där precis utanför Tunis.
4: Some fans in Tunisia, they don't want to see the national team win any single game in the World Cup.
5: Men det finns supportrar här i Tunisien som inte alls vill se några framgångar för landslaget i VM, säger Ahmed Fares.
4: People are more like concerned about their teams than the national team.
5: Det här beror på att de har så pass stark lojalitet till klubblagen och på att deras favoritspelare inte är uttagna till mästerskapet.
4: With this society, with the Tunisian culture.
5: Landslaget har också kritiserats för att över hälften av spelarna är födda och bor utomlands och att de inte har en tillräckligt stark förankring i det tunisiska samhället.
4: We do respect them, we do love them, and they have the right to be in the national team. But they weren't born here. They barely speak Arabic. Some of them they don't even speak French.
5: Många av de här spelarna pratar inte arabiska eller franska och de har inte så mycket gemensamt med folket i det landet de representerar i VM, säger Ahmed Fares.
4: They don't share a lot with this society.
6: From a bottle we play football, from a rock we play football, everything we play with football, everything.
5: 15-årige Amin har precis skrivit klart sin sista tenta och spelar fotboll med kompisarna utanför en av moskéerna i centrala Tunis.
6: They put all their money, some sell their cars, some take a loan.
5: Han känner folk, säger han, som har sålt bilen eller tagit lån för att kunna åka och se Tunisien spela i VM.
6: There is people that are crazy for football and
7: they won the league, no?
5: Amin berättar att han är Esperance-supporter trots att flera av kompisarna han spelar med håller på rivalerna i Club Africa.
6: No, they have 10 years they didn't win. Esperance won every year.
5: Han är väldigt mån om att berätta att det är ovanligt att Club Africa vinner ligan så som de gjorde i år. Men trots den här starka rivaliteten så säger Amin att alla kommer enas bakom landslaget nu när VM sparkas igång.
6: The national team, we are all with Tunisia. It doesn't care aspirants, club, it doesn't care, we are all the national team.
1: Och korrespondent i Tunis, det var Trygve Ulriksen Skogsätt. Och Sverige möter Tunisien klockan 04.00 natten till måndag. Det här är Damallsvenskan.
2: Där Växjö DFF tagit ledningen hemma mot IK Uppsala i ödesmatchen i bottenstriden från den nionde omgången. 1-0 för hemmalaget alltså. Det var en inläggsaktig frispark från höger ytterposition som så småningom landade hos Elin Nilsson som med hjälp av bortamålvakten Matilda Nurmis högra stolpe tofflade bollen i mål. Detta 8 minuter blott in i handlingen. Egna produkten Nilssons tredje mål den här allsvenska säsongen. Hon har ju verkligen varit med på Växjö DFFs resa, den här damföreningen som grundades 2014 och har som bäst nått en sjätte plats i högsta serien. Detta skedde den så kallade pandemisäsongen 2020. Nu har vi tickat in i den 14:e minuten och det är gråmulet om inslag av regn här idag och hända passande för att drama in ett ångestmöte mellan två bottenlag som har haft det oerhört tufft den här allsvenska säsongen. Men fördel Växjö just nu i alla fall tack vare mål från Elin Nilsson.
0: Och i Stockholm så är det fördel Häcken i toppmötet mellan Hammarby och Häcken. Felicia Skröder, matchens enda målskytt, är nu den 57:e matchminuten. Och Hammarby-tränaren William Strömberg går där nere på sidlinjen och pratar med sina assistenter, för snart måste de nog ändra någonting. Nu kommer Monica Jus och bara Anna Andergård får bollen, skjuter det. Det är ganska bra skott, men går Melina Lyck rätt i händerna och tyskan håller i bollen, kastar ut den ut på vänsterkanten. Nu har publiken flyttat sig lite från den där branten som de satt på i den första halvleken med sina picknickfiltar och flyttat längre ner och står upp. För det är nämligen åt det hållet som nu Hammarby ska anfalla. Och det är det de behöver göra för att hämta igen det underläge som de ju har och den serieledning som de i så fall tappar. Luik, australiensiska mittbacken i Häcken, spelar bollen vidare till sin kollega som driver upp den upp längs högerkanten. Har Häcken inga ytor alls att spela på, då måste de byta kant. Annan Vegård, det är länken som gör det, spelar ner mot Monica Josoba som inte alls har kommit in i den här matchen. Nu är det Felicia Skröder som vinner bollen, skjuter utifrån ett ganska lurigt skott som Löcken. Då släpper en retur på vart den vägen, en Häckenspelare först på den. Det är Palmadotter som snappar upp den isländskan, är först på bollen före samtliga Hammarbyförsvarare. Spelar snett inåt bakåt, Anvegård skottläge utanför straffområdet, väljer istället att spela hem till Luik som skjuter långt utifrån i ribban. Oj, vilket mål det där hade kunnat bli då. Avi Luik, den rutinerade australiensiska. Nu jag tror att den där bollen tar klockrent i ribban. Lite svårt att se från där jag sitter, men ja, ett jätteläge för BK Häcken och hade kunnat bli ett jättedrömmål. I toppmötet Hammarby-Häcken. Häcken leder med 1-0 i den 59:e minuten.
1: Och snart tillbaka till det svenska fotbollslandslaget på här sidan. Vi ska lära känna Besfort Zeneli lite bättre här i Sportextra.

0: Sunnanvind med Mares här i Sportextra i P4. Där nästa VM-match som står på tur är Qatar mot Schweiz 21.00 här i P4 och i appen Sveriges Radio. Men natten mot måndag då är ju Sveriges tur för första gången mot Tunisien alltså.
1: Från ungdomsplanerna i Borås till belgisk cupmästare och svensk landslagsman. Besfort Seneli gör sitt första fotbolls-VM i sommar och för honom är det en ära.
2: Det är otroligt. Det är stort att få skicka Sverige till VM och vara med och delta. Det är det största hittills i min karriär.
1: 23-åringen har offrat mycket för att nå hit. Redan innan han ens blivit kallad till det svenska seniorlandslaget tackade han nej till spel för Kosovo. Hans hjärta slog helt enkelt hårdare för den blågula tröjan. Den 22 mars 2025 kom chansen. Då debuterade han i Sveriges match mot Luxemburg. Nästan exakt ett år senare var han inblandad i ett av de mest avgörande ögonblicken i modern svensk fotboll.
3: Skottläge igen! I stolpen! Räddning! Mål! Mål! Gyökeres! Gör 3-2!
1: Det var nämligen hans stolpskott som skapade returen som Viktor Gyökeres tryckte in. Målet som skickade Sverige till VM 2026. Besforts fotbollsresa tog fart i Elfsborg och fortsatte ut i Europa när han värvades av belgiska Royal Union Saint-Gilloise i januari i år. Den 14 maj var han med och vann den belgiska cupfinalen. Karriären har alltså bjudit på många höjdpunkter och Besfort firar på sitt eget sätt.
2: Jag har aldrig druckit alkohol. Inget jag har velat testa heller. Jag känner att jag klarar mig bra med annat.
0: Det var Nike Bolmgren som hade gjort den här presentationen utav Besfort Seneli som nu alltså tagit sig till VM.
4: Besfort Seneli, det är igång på riktigt nu, VM. Vad är det för känslor som rör sig?
2: Man är pirrig. Man har längtat efter det här och nu är man äntligen här. Och som du säger, nu är det verkligen på riktigt. Nu är det 2 dagar kvar till match och vi är otroligt laddade.
4: Hur pratar ni med varandra om att det är igång nu?
2: Nej, att vi försöker verkligen fokusera oss på Tunisien nu och vill göra en så bra match som möjligt där för att kunna få så bra resultat som möjligt självklart. Så det har snacket varit och att men Tunisien är ett bra lag och de har sina styrkor som vi måste upp för. Så nej, det vanliga snacket inför en match.
4: För egen del, här på träningen bara häromdagen så vann du avslutstävlingen. Hur var det dessutom inför publik?
2: Ja, nej, det var kul. Vi hade en skottövning framför alla fansen som var här. Och självklart var det extra kul att vinna. Jag kände mig het och hade bra avslut. Så nej, det var kul.
4: Och det var ju ganska många som tyckte att det var rätt person som vann. Det var ganska höga applåder efteråt.
2: Ja, nej, jag, som jag sa, jag kände mig het. Hade bra avslut, bra touch, allting bara satt och det var kul att få göra det framför alla.
4: Hur viktigt är det att man känner att det stämmer även på träning?
2: Jo, men självklart, man vill ju bygga upp känsla, en bra känsla, att allting flyter och allt det där inför en match. Så nej, för mig hittills har det känts bra på träningarna och jag har byggt upp en bra form och en bra formkurva uppåt, så nej, det känns bra.
0: Selma Jönervall träffade Besfort Seneli och Sverige spelar ju 04.00 på natten. Och jag frågade löparen Andreas Almgren hur han ska lyckas följa Sveriges VM med tanke på att han går och lägger sig tidigt och måste följa sin dygnsrytm för att kunna springa så snabbt som möjligt på dagarna. Och då svarar han så här.
5: När Sverige spelar... vi har ju en 19-match där på midsommardagen i alla fall. Men annars så är det liksom bara att jag får sova och sen får jag gå upp på morgonen och bara stänga av all form av social media, pushnotiser, allt sånt där. Och så får jag kolla på matchen i repris. För det är väl det som är lite tråkigt. Men det är väl en fördel med att jag åker och tävlar i Eugene sen, att det blir lite lättare att följa när jag är där i alla fall.
6: Damallsvenskan från Stockholm.
7: Och kanalplan där Hammarby tar emot Häcken. Det är minut 67. Häcken leder med 1-0 och har därmed tagit över serieledningen i damallsvenskan. Men Hammarby har nu börjat göra lite förändringar för att flytta fram laget. Det är ett mer offensivt vägt Hammarby nu. Sofia Reide nu tar sig in i straffområdet. Får sig en smäll, men domare Tess Olofsson vinkar varken för hörna eller något annat. Det som Hammarby-publiken kanske mest ville ha var väl en straff, men det tycker inte att Sofia Reidy ska ha i den där situationen. Bra försvarsspel av Häckens Alva Selerud. Ja, det är ett Hammarby som alltså har flyttat upp laget mer. De har gjort dubbla byten och det är tydligt att det nu är ett mer offensivt Hammarby som ska ta sig an de här sista 23 minuterna som av matchen. Det är också en Tess Olofsson som vinkar igång för att Fanny Birkisdottir tar alldeles för lång tid på sig. De ska sätta igång den här utsparken. Hammarby vinner bollen då utsparken är något slarvig. Kommer den i djupled på inbytta Marie Nyhagen. Den norskan vinner väl den här bollen. Ja, hon gör det. Hon får inte med sig någon hörna däremot. Det tyckte Hammarby-spelarna att hon skulle ha. Fick inte det återigen så ska då isländska Birkisdottir dröja något när hon ska skicka in den här insparken för Häcken. Anna Anvegård har varit en av Häckens absolut bästa spelare och hon stod för matchens delikatess bara för några minuter sedan då det kom en jättehög boll. Och hon bara plockade ner den som om det vore ingenting precis utanför eget straffområde med högerfoten och kunde spela undan bollen. Nu är det Hammarby som istället får försvara när Häcken tar sig framåt. Täby Tindell med ganska bestämda amerikanska steg längs den högra kanten. Spelar in den centralt. Palma Dotti var nära och når den. Då hade det blivit ett jättebra läge för Häcken. För Anvegård fanns ju centralt bara 1-2 meter utanför straffområdet. Nu blir det en frispark för Häcken halvvägs in på offensiv plan halva. Lite till vänster, Anna Anvegård går dit och markerar. Här ska du nog skicka ut den där sprayen, domare Olofsson. Och det gör hon också. Och Anvegård lägger upp bollen. Hennes höger fot ska slå in den. Ganska svårt läge för Hammarby att försvara sig emot. För det går ju också att hitta en yta. För det är... ska vi säga, ja, halvvägs in på offensiv plan Harvalara, lite till vänster. Finns en del Häckenspelare som lurar och istället för att gå på ett inlägg kan hon hitta en passning här. Det är det hon gör också. Felicia Skröder in i straffområdet, skjuter bra gjort utav Hammarby försvaret som får undan bollen. Jätteläge för Felicia Skröder, men avslutet går via en Hammarby försvarare ut till en hörna. Bra variant utav Häcken och Anna Anvegårds passning är ju perfekt för att Felicia Skröder bara ska trycka till den med vänsterfoten. Men då är det inte lika bra för det är högerfoten hon helst vill avsluta med. Anvegårds hörna kommer nu från den vänstra kanten i den 70:e minuten. Häcken leder med 1-0 borta mot Hammarby. Anvegårds hörna kommer in centralt. Där är det Hammarby-spelare, där är också Häcken-spelare, men det är Hammarby-fötter som får undan. Häcken håller kvar ändå. Det är ett ganska bra skottläge. Istället chippas den där bollen in utav Nesrin Akun, högerbacken i Häcken. Ett avslut borde nog hon ha tagit i det där läget. Samtidigt som Hammarby då, en Hammarby-spelare rivs ner i Vilde Hasund. Därav reaktionen ifrån publiken på plats. Också reaktioner från landslagsspelarna Smilla Holmberg och Bella Andersson som sitter här nedanför mig. De reagerar på det där och tycker att Vilde Hasund borde ha haft en frispark. Nu är det istället ett gult kort på en Hammarby-spelare och jättearga Hammarby-personer som står på den andra kortsidan. 1-0 står det till Häcken mot Hammarby. Det är den 70:e matchminuten.
8: Från Stockholm till Växjö och motsatt tabellregion. Växjö leder 1-0 mot Uppsala. Oerhört viktigt bottenmöte i Hällregn på ren svenska härifrån Växjö. Nu spel i den 28:e minuten. Växjö möjligen på väg mot trendbrott. Bottenlaget som utöver sportslig kräftgång i år haft en del andra prövningar. Lagkaptenen Josefin Harrison valde att lämna för IFK Norrköping. Seriekonkurrenten alltså kort innan premiären av Damallsvenskan. Klubb- och sportchefen Kim Fortsitz Åberg. Han valde att avsluta sin anställning för ett par veckor sedan. Och det allra senaste är att Matilda Bergstrand, assisterande tränare, i dagarna lämnat för BK Häcken som ju här och nu leder mot Hammarby. Maja Bodin som gjort succé i år, slagit sig in i U23-landslaget och är högt upp i skytteligan som sagt. Kan vara förlorad i sommar för detta Växjö. Det har Smålandsposten här i Växjö med omnejd rapporterat om i alla fall i närtid. Uppsala jagar en kvittering, det har inte varit nära hittills. Det som händer nu är att Växjös lagkapten Nelly Karlsson spelar hem till Maja Bey Östergård, danska landslagsmålvakten som haft det lugnt här idag. Hon satt i för övrigt på bänken när Danmark matchade mot Sverige i förra veckan. Uppsala får nu ett inkast på mittplan. Växjö med tämligen bra kontroll på händelserna, men 1-0 är en bräcklig ledning. 1-0 står det, ett spel i 29:e minuten.
0: Om en halvtimme ungefär så gästas vi av Olivia Garcia som gjorde ett av AIKs mål idag när de besegrade Djurgården med 3-0. Hon kommer ju dessutom från USA som vann över Paraguay med 4-1 i natt, så en ganska bra dag för Olivia Garcia.

0: Michael Jackson här i Sportextra i P4.
1: Där vi bland annat följer damallsvenskan, bland annat bottenmötet mellan Växjö och Uppsala. Nu 2-0 för hemmalaget. Saga Svedman, senaste målskytt i match med nu 31, hugg på en retur som uppkom efter att en av hennes lagkamrater prickat ribban. Svedman därmed med sitt första mål denna allsvenska säsong. Ja, två lag med utmaningar utöver tabelläget. Jag berörde ju Växjö lite tidigare. IK Uppsala nu i tvåmålsunderläge. De har det dessutom rejält tufft ekonomiskt. Lokaltidningen i hemstaden har tidigare här i veckan rapporterat om att klubben riskerar att tvångsnedflyttas till nästa säsong om man inte lyckas hova in 2 miljoner kronor på 3 månader. Det är ju som så att Svenska fotbollsförbundet har presenterat ett delbeslut inför kommande års elitlicenser. Alla landets elitklubbar på dam- och herrsidan beviljas elitlicens utom just IK Uppsala som alltså behöver få ordning i kassan. Tar vi läget här och nu så behöver de få bättre ordning på sitt spel här idag. Vi har passerat markeringen för 30 minuters spel och de har fortfarande inte skapat någon vettig målchans mot ett Växjö som ju vann sin hemmapremiär omgång 2. Men därefter 6 segerlösa matcher och det senaste målet alltså från Saga Svedman. Vi kanske kan följa det här också då Växjö går för ett 3-0-mål, attackerar från vänster sida med inspel lågt längs marken. Vilket kan vara en sund strategi eftersom det är väldigt blött just nu i ett regnigt Växjö. Där det lyser 2-0 på resultattavlan. Match nu 34 och Saga Svedman senaste mål. För Växjö DFF.
2: På kanalplan så är det 1-0 till BK Häcken mot Hammarby i toppmötet i solskenet som huvudstaden bjuder på. Det är ett Häcken som nu också börjat göra lite byten och den spelare som man kanske hade hoppats mest på men inte har gjort så speciellt mycket idag, Monica Yusuba, var den första spelare som då byttes ut. Elena Sadiko, huvudtränare i Häcken, har varit väldigt aktiv i sitt coachande av just Monica Yusuba, men hon byttes nu ut. Det är frispark för Häcken på offensiv planhalva. Det är en boll som slås in av Anna Andergård och så är det Hammarby-spelare som är helt opressad och väljer ändå att nicka ut den till en Häckenhörna. Då är det Anna Andergård som då ska skicka in den hörnan också. Hon har fått jobba med den där högerfoten här i den andra halvleken. Det var ganska mycket fasta situationer för Häcken och det är Anna Andergård som tar hand om samtliga. Hörnan ska komma från vänster. Det blir då en inåtskruvad hörna med Andergårds höger fot. Nu kommer det mot den första ytan där. Dimper den ner i backen. Vart tar den vägen? Avslutet kommer. Hammarby tycker undan. Bra läge för Häcken efter den där lite märkliga situationen. Det var liksom ingen som gick på bollen riktigt. Och då kunde Josefin Baudou komma åt den och skjuta ett avslut som gick via en Hammarby-spelare och ut till en ny hörna för Häcken. Anna Andergård ska gå ut och ta den. Hon ska ta den nu ifrån höger. Där det är som allra mest Hammarby supportrar. Och där ska hon då ut och ta den här hörnan. Då kommer det bli en utåtskruvad variant i den 79:e minuten. 1-0 står det till Häcken när Anna Andergård slår in hörnan. Går återigen mot den första ytan, nickas undan men inte speciellt långt. Och det kommer ett avslut utifrån, men det var mest ett sånt avslut som man tar för att det inte ska bli någon kontring för Hammarby. Och det var väl smart då. Hammarby måste ju rappa på nu. Nu återstår det 11 minuter och Hammarby ligger under och därmed tappat serieledningen om det här skulle stå sig. Bollen går ut mot högerkanten men är alldeles för löst slagen och det är helt omöjligt för Sofia Reidy att hinna upp den. Häcken kan bryta men gör det bara så att Hammarby får börja om ner vid egen målvakt. Ja, det ska bli intressant att se. Nu har Hammarby gjort ganska många byten och får se om de då kan ändra matchbilden något mer. För det är ändå Häcken som stora delar har drivit spelet och Hammarby har velat kontra. Men nu måste ju nog Bayern ta tag i bollen lite mer och försöka hitta och skapa egna lägen. Nu gör de det svårt för sig själva. Det blir inkast för Häcken nere på egen planhalva när den 79:e minuten har blivit till den 80:e. Anna Andergård plockar ner bollen igen och hon är så lugn med den. Skulle nog ha med sitt inkast där, fick inte det och håller sig lite för den vänstra vaden. Hon har sprungit ganska mycket. Det är spelare som nog påverkas en del av värmen och solen på kanalplan. 1-0 står det till Häcken i toppmötet borta mot Hammarby. Det är den 80:e minuten.
0: Och 21.00 ikväll då spelar Qatar mot Schweiz i fotbolls-VM. Sen fortsätter du med Brasilien mot Marocko 00.00. Därefter under natten Australien-Turkiet 06.00. Och Haiti mot Skottland redan 03.00. Och det är ett av de lagen som vi ska prata om nu.
3: Bara vid ett tidigare tillfälle har önationen Haiti med drygt 11 miljoner invånare spelat fotbolls-VM. Det skedde 1974 och slutade med 3 raka förluster. Det är nu ett landslag som består av ett 10-tal olika nationaliteter då tränaren Sébastien Minier, som tog över laget 2024, framgångsrikt rest världen över för att övertala spelare med haitisk härkomst att välja hans landslag. Så här finns spelare från Kanada, Schweiz, England och Frankrike. Fattigdom, våld, politisk instabilitet och naturkatastrofer har präglat rubrikerna om Haiti och präglar därmed även fotbollen. Jordbävningen 2010 där 70 000 människor dog gjorde till exempel att landslaget inte spelade några matcher på 3 år. Och den franske coachen Sébastien Minier, han ska aldrig ha satt sin fot på Haiti. Och deras flesta hemmamatcher, ja, de spelas på bortaplan. Alltihop eftersom situationen i Haiti är både farlig och bristfällig. Haitis damlandslag, ja, de nådde ju VM 2023. Och det är ett landslag som nu leds av Pia Sundhage. Spelarna i Haitis herrlandslag kommer att upprepa att de genom fotboll vill ge glädje till de miljoner haitier som lider varje dag. Det kanske inte är så himla noga om de någonsin bott eller ens varit i landet.
0: Reporter här Malin Ringfors.
4: Ah, prestera lagom, jag gillar den där rubriken.
5: Som en goodie bag på ett barnkalas.
4: Orättvist dömd straff.
5: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
6: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
5: Varje morgon, hela gruppspelet.
4: Och sen inför varje slutspelsomgång.
5: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
4: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
5: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
4: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
6: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
2: Det är den 83:e minuten i det damallsvenska mötet mellan Häcken och Hammarby. Det står 1-0 till Häcken och de har därmed klivit om Hammarby i tabellen som ju... Och är då nya serieledare, förlåt att jag tappar bort mig, det är lite byten som ska hända här. Anna Andregård som ju höll sig för den där vänstra vaden, ja, hon behövde nu bytas ut och hon klev av och lämnade ifrån sig kaptensarmbandet till en medspelare istället. Hammarby har inkast ute på högerkanten, de har haft en liten timeout efter att Anna Andregård då låg ner på planen och höll sig för just den där vaden, så kallade William Strömberg, huvudtränare i Hammarby, direkt till sig samtliga spelare och de pratade ihop sig om vad de nu ska göra de återstående 6 minuterna utav den här matchen. Melina Lök, målvakten i Hammarby, får springa ut långt ut på högerkanten och hämta bollen efter en häckenrensning. Alice Karlsson, lagkaptenen för hemmalaget, skickar en längre boll. Hammarby går upp för att vinna den duellen tufft in i situationen på amerikanskan Laney Matriano som faller handlöst ner i marken. Såg nästan lite läskigt ut, men hon verkar vara okej. Häcken får en frispark, då tar det väldigt lång tid. Domare Tess Olofsson är tidigt uppe med händerna över huvudet och pekar, ja, jag har koll på det här, så att publiken inte ska börja bua på kanalplan. Nu kommer Fanny Birkisdotter och ska slå denna frispark för Häcken, så är långt upp på offensiv planhalva. Felicia Skröder plockar ner den utsidan av foten, lyckas inte sen med nästa aktion. Och Hammarby kan väl vinna tillbaka den här bollen utan större bekymmer. Och Melina Lök håller den i sina händer. Hammarby, de har nu 5,5 minut på sig att bibehålla den serieledning som de haft efter att ha vunnit 8 raka matcher i inledningen av den här säsongen. Frågan är om det kommer att brytas ikväll. Häcken leder, det är 5 minuter kvar att spela och det är idag, inte ikväll.
0: Och efter 41 minuter ungefär av första halvlek i Växjö så låter det så här.
1: Och den målrapporten kommer från en regntung plan i Växjö. Det är Växjö DFF som utökar. Det är 3-0 i ödesmatchen mot Uppsala. Målet tillverkat på dagens andra hörna. Hemmalaget har haft bägge två. 42 minuten och målskytt får jag be att återkomma till. Det blev i alla fall väldigt tilltrasslat framför finländska Uppsala-målvakten Matilda Nurmi. Uppsala inte kapabla nog där att rensa undan bollen i ett trängt och pressat läge. Och av allt att döma kommer detta Växjö att vinna sin första match sedan den 3 april, det var ju påskas då damallsvenskan genomförde sin andra omgång. Därefter 6 raka matcher utan 3 poänger, vilket ju gjort att Växjö har hamnat i ett kluster av lag som slåss där nere i botten. Där finns ju bland annat forna storlaget Rosengård, Norrköping är där också, Uppsala som nämnts, och Djurgården kan också räknas till den skaran som ju tidigare idag föll tungt i ett prestigederby mot AIK. 3-0 för Växjö, 43 minuten.
7: Snart paus där, alltså snart också dags för kvart i fem ekot. Men det kommer inte komma till er här i kanalen P4, utan för er som vill lyssna till kvart i fem ekot så hänvisar vi till P1 förslagsvis, där man kommer att få höra ett kvart i fem eko som handlar om att Sverigedemokraterna granskar TV4s avslöjande och dessutom har anlitat en revisionsbyrå och dessutom om en hajattack i Sydney. Men i P1 alltså, här i P4 så fortsätter vi med Sportextra.
0: Och den så viktiga matchen för guldkampen i damallsvenskan.
2: Mellan Hammarby och Häcken, det är gästerna från Hisingen som har en ledning med 1-0 i den 87:e minuten. Och nu är det ett Häcken som drar ut på tiden väldigt mycket. Det är väldigt mycket buerop från kanske framförallt den långsida där det är ståplatsläktare här på kanalplan. Det är hörna för Häcken, den ska komma från den högra kanten. Det har tagit väldigt lång tid för gästerna att slå den här hörnan. Den kommer in med en vänsterfot eftersom att Anna Anvegård har bytts ut. Den kommer mot den bortre stolpen den här gången. Häcken spelare där, men också Hammarby målvaktshänder. Plockar ner bollen, ska de sätta igång fort? Ja, det vill i alla fall Lyck i målet. Utkastet går ut på högerkanten, där finns det en del yta att springa på. Sofia Reid har fortsatt kraft i benen efter att ha sprungit i 88 minuter i värmen i Stockholm. Passningen är däremot sämre och Häcken bara rensar undan. Men de rensar den på en Hammarby-spelare på mittplanen. Häcken ligger också ständigt och lurar med Felicia Skröder högt upp i planen för att en längre boll, ja, det brukar hon kunna vara först på. Hammarby vinner andra bollen efter ett inläggsförsök som blivit misslyckat. Sen är det ändå Laney Matriano, amerikanska, som skickar en längre boll på just Felicia Skröder. Och nu kommer hon in mot straffområdet. Felicia Skröder till höger avslutet. Kommer bra räddning, med Lina Lök får inte riktigt någon kraft i det där avslutet heller. 1-0 målskytten Felicia Skröder. Hon är hittills matchens enda målskytt. Det är den 88:e minuten. Häcken leder borta mot Hammarby.
0: Och det står nu 4-0 till Växjö mot Uppsala i slutet av den första halvleken. De senaste målen utav Soso Amano och Nelly Karlsson. Nu när klockan är exakt kvart i fem och i P1 börjar nu ekonyheterna. Men här fortsätter vi med slutminuterna hos Rickard.
2: Där det står 1-0 till Häcken borta mot Hammarby. Det är den 89:e minuten och Häcken kan ju då gå upp i en serieledning om man vinner den här matchen. Hammarby spelar nu bollen längs högerkanten samtidigt som trycket på kanalplan ökar något. Hammarby ska göra sitt sista byte och då är det en lite väl stressad Hammarby-spelare som vill springa in på planen. Alice Karlsson är det som ska gå ut. Hon måste ju lämna ifrån sig den där kaptensbinden hon har haft på vänsterarmen. Och så rätt in i spel då med ännu en mer offensiv spelare. Fanny Petersson går in istället för mittbacken Alice Karlsson, och nu är det full fart framåt för Hammarby. Inkast från högerkanten i höjd med straffområdslinjen. I den 90:e minuten så kastas nu bollen in. Häcken spelade först på det, men de får inte riktigt undan den. Det är lite tveksamheter i straffområdet, men till slut skickas bollen undan och skickas så pass långt att Melina Lyck får springa ut ur sitt mål och plocka upp den för Hammarby. Nu är det stressat i Hammarby, kommer längre boll på längre boll här. Den här gången vinner de ner den på ett ganska effektivt sätt. Sofia Reidy är det som plockar ner den, vänder bort sin Häckenförsvarare men kommer inte förbi. Häcken slår undan Felicia Skröder, vad ska hon hitta på? Hon bara slår den längs långsidelinjen och får ännu mer tid att gå. Det är nu den 90:e matchminuten, det ska bli väldigt intressant att se vad fjärdedomaren kommer att hålla upp för hur mycket tid vi har kvar att spela i den här matchen. Häcken går alltså mot serieledning i Damallsvenskan och det är i så fall Hammarbys första förlust den här säsongen. 5 minuter tillägg samtidigt som Hammarby då trycker sig fram längs vänsterkanten. Bra inläggsläge, där finns det spelare. Det är Hammarby spelare på den och det är Nick som går precis över ribban. Hade den där gått på mål, då vet det tusan om Fanny Birkesdotter hade nått dit. För det var en nick som var från så pass nära håll att jag tror att isländskan inte hade hunnit dit. Nu är Tess Olofsson väldigt, väldigt mycket på just Fanny Birkesdotter. Att nu tar det för lång tid för dig. Jag kan tänka mig att det är inte jättelångt ifrån att Olofsson skickar upp det gula kortet alldeles strax på den isländska Häckenmålvakten. Nu kommer insparken då ut mot den vänstra kanten. Där finns det mycket Häckenspelare. Matriano är det som dämpar den med högerfoten bara ner till en medspelare som skickar undan. Nyinbytta Faith Chinisimo är det som löper efter och försöker pressa Hammarbymålvakten till ett misstag. Men bollen går ut på nyinbytt Vivien Lia. Den engelska U20-landslagsspelarens passning är alldeles för svag och Hammarby får börja om återigen när det nu är den 92 minuten. 1-0 står det fortsatt till Häcken i denna seriefinal. Det är ett Hammarby som återigen försöker bygga upp i backlinjen. De har bara 2 stycken spelare hemma nu och då är Melina Lök målvakten en utav dem, så hon är ju väldigt bidragande till uppspelen. Nu kommer en boll längre upp, avslutet kommer, det är alldeles för löst. Det blir som liksom en lobb, en passning som man gör på en uppvärmning till en målvakt och Fanny Birkesdotter bara sätter händerna till och håller i bollen. Och nu dröjer hon när hon har bollen i händerna. Kommer busvisslingar från hemmapubliken och de är väldigt arga nu. Längre boll, men det är bara Hammarby-spelare som plockar upp den. Det känns som om det inte är någon riktig adress på de här längre Häckenbollarna längre, utan nu vill de bara få tiden att gå. Det var inte heller någon bra adress från Melina Lyck, målvakten i Hammarby, som slog ut det till ett inkast för Häcken. Då kan vi tänka oss att några sekunder ytterligare går. När det nu är den 93:e matchminuten. Häcken leder 1-0 borta mot Hammarby på ett soligt kanalplan på Södermalm i Stockholm. Inkastet ner mot Felicia Skröder som bara ska döda tid, gör hon inte. Hon viker in och tar avslut istället. Som den anfallare hon är. Som den målspruta hon är. Hon har gjort matchens enda mål på kanalplan. Nu kommer en längre boll från Hammarby mot högerkanten. En sämre slagen sådan är Evie Lewick. Slår undan för Häcken och sen så blir det brottningsmatch på mittplanen mellan en Hammarby-försvarare och en Häckenanfallare som bara ville lägga sig ner i den situationen och få tiden att gå. Sen är det offside i andra läget när Felicia Skröder får en längre boll och hon låtsas inte höra visslan och springer 4-5 extra steg med bollen och får ännu mer tid att gå. Nu är det 93:e minuten. Och det återstår 2 minuter att spela av seriefinalen i Damallsvenskan. Häcken har ledningen borta mot Hammarby. Felicia Skröder gjorde matchens hittills enda mål i den första halvleken. Framspelad av Anna Anvegård. Birkesdotter håller bollen och skickar en längre utspark ut mot högerkanten där Felicia Skröder tar en löpduell. Hon gör det emot en Emily Joramo som är ganska trött. Men det är också Skröder, så hennes inspel är långt ifrån att kunna bli något för Häcken. Hammarby på egen planhalva, ut längs högerkanten, återigen en längre boll, precis som de försökte på ganska många gånger nu. De kanske måste byta lite taktik för det funkar inte. Häcken vinner bollen väldigt enkelt. Sen så är det i för sig en Josefin Bodo som ger bort den för Häcken och Hammarby får ett inkast på egen planhalva när det nu snart återstår bara 1 minut utav matchen. Häcken nickar undan, ska de få bort bollen också? Ja, då får inte riktigt det och Hammarby får in bollen centralt. Det här är ett spännande läge, men det är en Häckenspelare som kommer dit i sista sekund. Annars hade det kunnat bli ett väldigt bra Hammarby-läge. Nu återstår det 50 sekunder utav matchen. Häcken leder borta mot Hammarby. Vid seger går de upp i serieledning. Hammarby har inte förlorat den här säsongen, vunnit samtliga 8 matcher. Men är nu 40 sekunder ifrån att inkassera sin första förlust i Damallsvenskan 2026. Då är det en offside på en Häckenspelare och Hammarby får en sista möjlighet. Melina Lyck går upp för att ta Frisparken, den är precis vid mittlinjen. Samtliga Hammarby-spelare flyttar upp mot det offensiva straffområdet. Nu måste det vara kvalitet på den tyska målvaktens inspel. Elena Sadiko, tränare i Häcken, är vansinnig på att Lech skickade den här bollen några meter längre fram än vad den egentligen skulle ha legat. Bollen kommer, Häcken nickar undan, Felicia Skröder sticker iväg, men hon gör inte det. Hon väljer istället att hålla i. Frågan är om det var för att hon var alldeles för trött eller för att hon visste att det var det sista som skulle hända på Kanalplan. Häcken slår Hammarby. Nu har även Hammarby förlorat i 2026 års damallsvenska. Häcken upp i serietopp. Felicia Skröder, matchens enda målskytt.
0: Och Rickard Lannemark, det här är en väldigt viktig match i toppen av tabellen. Så hur ser de ut nu på planen? Hammarbyarna som har förlorat och Häcken som vunnit.
2: Är det Hammarby-spelare som sitter på knä eller ligger ner i konstgräset och de går liksom och försöker klappa varandra på axlarna, vissa av dem. Elena Sadiko, tränare i Häcken, hon är faktiskt framme och samtliga Hammarbyare som sitter i gräset nu och klappar om dem. En bra, en fin gest av huvudtränaren i numera serieledande Häcken då. Och Häckenspelarna är ju väldigt, väldigt glada. Något som man också tänker lite på när man sitter mitt emot där den stora delen av ståplatsläktaren var, är hur snabbt man verkligen kan ta sig ifrån en ståplats när man har förlorat med ett mål mot noll i en seriefinal. Det var faktiskt imponerande utav Hammarby-publiken.
0: Och ytterligare ett mål utav Felicia Skröder. Det enda målet för den här matchen. Återigen är hon matchhjälte för sitt Häcken. Hur betydelsefull är hon egentligen och hur länge får hon stanna kvar?
2: Hon är ju oerhört betydelsefull. Det är ju inte bara i anfallsspelet som de har under matchen utan även här i slutskedet när de försökte få tid att gå. Då är ju hon en sån tillgång med sin snabbhet och sin timing i sina löpningar. De bara slår bollen långt på henne och det är ju såklart inte riktigt så, men det känns som om 9 av 10 bollar är hon alltid först på. Avsluten var inte riktigt där idag. De kändes inte helt 100%. Hon var ju inte varit riktigt lika het som hon var den förra säsongen. Men ja, hon är ju väldigt, väldigt bra. Och frågan på hur länge hon kommer att spela i damallsvenskan, jag tror ju ändå att svaret är inte så länge till. För det är ju så stora klubbar som drar i henne och jag tror inte att Häcken har kraft att hålla emot.
0: Men den här dagen var med och den här gången så tog hon Häcken till segern och serieledningen. I botten av tabellen så spelas ju också en väldigt viktig match idag och Växjö leder den med 4-0 mot Uppsala efter halva matchen. Botten jumbo placerade Växjö alltså mot Uppsala som ligger trea från slutet.
8: Radiosporten, dokumentär.
9: Nej, det är inte Ronaldo.
10: Och enligt uppgifter så var Ronaldo på sjukhus idag.
11: Det är dramatik på väldigt hög nivå.
10: För han kunde inte spela när brasilianska laget åkte hit, för då var han på sjukhus.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
11: Här var det en likblek samling som for iväg till Stade de France.
0: Och Brasilien spelar ju i natt klockan 00.00 mot Marocko. Och Alisson dos Santos som är Brasiliens stora friidrottsstjärna med bland annat VM-guld på 400 meter häck. Han är väldigt intresserad utav fotboll och tror att Brasilien kan ta hem guldet igen.
12: Like, you know, like Brazil would say like we're a dog, you know, like just we have 5 championship, like we won that 5 times, so like you can't count us out. You know, it's the team that like no matter how good we're doing before start the championship, when it started, you can't count us out. Like I think we have a chance to win. I'm cheering for Brazil. I hopefully I'm gonna be watching one of the games, but I think we're gonna be the World Cup champion.
13: Is anything else than gold okay in Brazil? I mean, is it okay with silver or bronze or
12: like it's tough to say that because like of course we want to be the winner. We want to win that. But I would say like see some improvement would be great as well. Like if you compare from the last participation for that last time we were in the World Cup, if you get to like to the final, you're gonna be already something, you know, like but the closest you get to the chance of winning, the more people gonna be be expecting you win the competition, you know. So it's just like it's complicated, but we're gonna accept like good matches, you know. If we got beat by like a good team in a good match, we'd understand. But in general, we want Brazil to win.
0: 400 häckstjärnan Alisson dos Santos säger att ju bättre det kommer att gå, desto högre kommer förväntningarna att bli i Brasilien på landslaget där som inledde sitt VM i natt.
7: Vi kan passa på att prata lite handboll också, för den här helgen så avgörs Champions League på herrsidan. Man spelar ju ett så kallat Final Four-format, att det är semifinaler idag och sen så är det final imorgon. Och vi kommer att ha svensk representation i den där finalen. Det står klart efter att den första semifinalen har spelats färdigt mellan Magdeburg och Füchse Berlin. Det blev nämligen Berlinlaget som tog sig vidare, där Max Darj blev, jag ska inte säga en av matchhjältarna, men han är i alla fall med i laget och han gjorde det avgörande målet. Men det var också Darjs enda mål i den här matchen. Därmed blir vi av med några svenskar i den här turneringen som ändå tog sig till semifinal. För i Magdeburg spelar Felix Klar, Albin Lagergren, Oskar Bergendahl och Daniel Pettersson. Men uttåg alltså i semifinalen. Nu återstår att se vilka som väntar i finalen. Ålborg-Barcelona möts i den andra semifinalen klockan 18, alltså om en dryg timme.
0: Och snart här i Sportextra så gästas vi utav dagens hjälte i derbyt, Olivia Garcia, som är från USA dessutom.

0: Molly Sandén med Slutet av sommaren. Där är vi inte riktigt än, men vi är framme vid nyheterna i alla fall, för klockan har blivit 5.
1: De två unga personerna som förts till sjukhus efter det misstänkta våldsdådet i Alvesta kommun har allvarliga respektive livshotande skador, uppger Region Kronoberg. En misstänkt gärningsman har hittats död i anslutning till bostaden där de två skadade befann sig. Händelsen utreds som försök till mord. Sverigedemokraterna har anlitat en revisionsbyrå som ska granska uppgifterna som kommit fram i TV4s Kalla fakta. Det rör bland annat brister i partiets bokföring. Vi hör partiledaren Jimmy Åkesson.
2: Jag vet inte om man ska tro på det fullt ut faktiskt. Men vi har ju en oberoende granskning, en av de större revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4. Och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
3: TV4 har ju en rad reportage pekat på fall där, enligt de uppgifter TV4 har, kostnader för mat och alkohol inte bokfört som det ska i syfte att undvika förmånsbeskattning. TV4s källa i det här har själv polisanmälts tidigare av partiet, men enligt TV4 är alla dokument som TV4 fått verifierade. Jimmy Åkesson har i intervjuer ifrågasatt om TV4s uppgifter är korrekta, men säger nu att den här oberoende granskningen görs som en följd av det som kommit fram i TV4.
2: Ja, såklart. Alltså, det finns ju en del relevanta frågeställningar i det där.
1: Reporter Katarina Helmersson. I Sydney i Australien har en 35-årig kvinna skadats allvarligt i en hajattack. De senaste månaderna har ett antal hajattacker skett utanför Australiens kuster och flera personer har dött.
4: En varning för hajar hördes på Coogee Beach i Sydney. Nicola Logan som var på stranden berättar för nyhetsbyrån Reuters att hon först trodde att det var falskt alarm.
5: We heard the shark alarm go off and then we looked out and thought it was initially as you do like a false alarm. And then we saw just a massive pool of blood and a lady.
4: Men sen såg Nicola Logan en stor blodpöl i vattnet och en kvinna som försökte simma och fick hjälp att ta sig in mot land. Enligt en livräddare på stranden angreps kvinnan av en 3,5 meter lång vit haj, skriver nyhetsbyrån AP. Hittills i år har 4 personer dödats av hajar i Australien. Bland dem en 12-årig pojke som dog efter att ha blivit biten av en haj när han badade med sina kompisar i Sydney.
1: Reporter här Katja Magnusson. Omkring 100 cyklister som deltog i Vätternrundan idag drabbades av ett sabotage, rapporterar Motala Vadstena tidning. Småspik hade lagts ut på en sträcka vilket orsakade flera punkteringar. Polisen utreder nu misstänkt skadegörelse. Det var Ekot i studion, Henrik Sell.
6: Sportextra i P4.
0: Och i den här studion sitter William Valdetoft och Alexander Lundholm, och snart kommer Olivia Garcia hit som spelar för AIK i Damallsvenskan, som idag vann över Djurgården med 3-0 och Garcia gjorde ett av målen. Dessutom kommer hon från USA som ju innatt vann över Paraguay i fotbolls-VM på hemmaplan med 4-1, så det pratas om en viss hybris där i USA efter den imponerande första segern. Vi ska snart också träffa Benjamin Nygrens gamla lag kamrater i hans moderklubb Utbynäs. Och så ska vi få en önskelåt nu också ifrån det svenska laget.
7: Hej, jag heter Ken Sema och jag väljer låten Ken Sema med Elliot. Det är en låt som är skriven till mig som jag faktiskt uppskattat, så den kan du lyssna på.

0: menar.
1: Ja, det är klart att han önskade den där låten, Ken Sema, för den heter ju Ken Sema med Elliot här i Sportextra i P4. I damallsvenskan har Häcken besegrat Hammarby med 1-0, Hammarbys första poängtapp den här säsongen, och Häcken går upp i serieledningen i damallsvenskan. Båda lagen har 24 poäng och där bakom så är det AIK på tredje platsen på 18. I botten av tabellen möts Växjö och Uppsala, andra halvlek är precis igång nu och Växjö leder med 4-0. När vi tar oss tillbaka till det svenska landslaget på här sidan för att besöka moderklubben till Benjamin Nygren.
2: Benjamin, man såg ju honom och han var något utöver det andra. Det visade han väl även då. Hans tävlingsinstinkt tror jag inte det var så många som hade i den åldern. En flyttfågel
3: ur balans. Solen skiner över Utby i östra Göteborg denna junikväll. Mellan villakvarteren och sluttningarna ner mot Säveån så pågår vardagen för fullt. Men alla i området är lite extra stolta just nu. För det var just här, på Lämmingvallens idrottsplats i Utbynäs, som Benjamin Nygren inledde sin fotbollsresa för 20 år sedan.
2: Jag började här på den här grusplanen. Det var, när kan det vara, 2006, tror jag. De var 5 år.
3: Dennis Nilsson var en av tränarna i Utbynäs pojklag, födda 2001.
2: Han gjorde nog allt som vi sa till han och lite mer. Han var ju träningsflitig och ville alltid göra sitt bästa. Och gjorde han, och han hade nog höga krav på sig själv redan som liten och även på sina medspelare. Att var det någon som inte var fokuserad på någonting så kunde han säga till.

0: slut. Jag heter Marcus Törnqvist och jag var lagkamrat med Benjamin Nygren i Utbynäs från 5 till 12 års ålder kanske.
1: Marcus Törnqvist har följt Benjamin Nygren från första träningen de gjorde tillsammans på grusplanen i Utbynäs till att nu följa sin forna lagkompis på de stora världsarenorna.
0: Vi lärde ju känna varandra jävligt tidigt. Sen var inte vi de bästa kompisarna från början. Det var två vinnarskallar och då kom man inte alltid bäst överens heller. Utan vi blev nog bättre och bättre kompisar ju äldre vi blev. Men ja, en jävla vinnarskalle. Ja, jag tänkte säga ödmjuk, men inte svinödmjuk. Han visste nog också att han var jäkligt bra. Alltså, men det ska han ju ha. Det var ju rätt.
2: Jag tänker att vi ska vandra in på planen här då. Det finns en liten öppning i grinden om vi är lite... Då har du tillbringat några timmar här då, Marcus, på den här planen.
0: Ja, det har man gjort. Absolut.
2: Har ni någon kontakt nu för tiden, du och Benjamin?
0: Nja, inte svin mycket. Det senaste har varit mer att jag har skrivit grattis när han blev årets spelare där med Celtic och när de vann och när han blev uttagen till VM och sånt, att man skickar ett grattis meddelande liksom.
2: Svarar han på sånt då?
0: Ja, det gör han. Annars hade jag fan inte fortsatt.
3: Du skickat den till honom. Det var en, när de vann mot borta mot Ukraina var det. Så skickade jag till en, det gjorde han en jättebra insats och det så.
2: Och du skrev grattis till en skön vinst och en alldeles utmärkt insats.
3: Ja. Och sen att jag och min son åker upp på mot Polen då och kollar och njuter av en ny vinst, och då skrev han stort tack. Riktigt viktigt och kul. Det får vi verkligen hoppas. Och så två starka armar.
2: Vad känner du då?
3: Nej, det är, som sagt, det är den Benjamin jag kommer ihåg och alltid ödmjuk. Och som sagt, han svarar ju alltid, kanske inte inom de första 12 timmarna, men jag kan tänka att han får rätt mycket meddelande och sånt som, där han är den som sitter och kollar sin telefon hela tiden, utan han är nog mer fokuserad på fotboll och träning och sånt. Så att, men han svarar alltid i alla fall. Sen om det tar några dagar, det gör inget.
4: Återkommer till den, för Nygren läge, skjuter i mål! Ja, skjuter i krysset! Tredje landskampen, andra målet. 23-årige Benjamin...
2: Beskriv då, Marcus, ett optimalt Benjamin Nygren-mål som 11-åring.
0: Oj, som 11-åring. Ja, men det är lite likt idag, skulle jag ändå tro. En jävligt fin vänsterfot. Kan ta sig förbi sin spelare, viker gärna inåt och så drar han den i bortre.
1: Vi lämnar Lemmingvallen för en liten kort stund. För bara ett par frisparkar bort så är vi på Anders Mattssonsgatan där Benjamin Nygren växte upp.
3: Här kör vi förbi nu där Benjamin är uppväxt. I det här vita huset där. Och på baksidan där så har de en stor gräsmatta med fotbollsmål. Och där han var ute så gott som jämnt, skulle jag säga.
2: Där har han slipat vänsterdojan.
3: Ja, jag kan tänka mig att hans lilla syster då fick agera både motståndare och målvakt.
1: Vi är tillbaka på Utbynäs fotbollsanläggning igen. Inne på gräsplanen är det ingen tvekan om att nya drömmar gror. Föreningens P10-lag har precis tränat färdigt denna kväll, men det är inte alla som har superkoll på föreningens största spelare genom alla tider.
5: Ebbe heter jag, men jag vet faktiskt inte vad han gör så bra. Han dribblar.
2: Vad heter du då?
5: Elias.
2: Elias, vad är det Benjamin Nygren gör jättebra?
5: Dribblar.
2: Bara dribblar?
5: Jag har inte passa.
6: Han spelar bra, han passar och så rör sig bra.
5: Det man gör.
1: William Sundén som spelar i Utbynäs P11-lag hoppas att Nygren gör många strutar för Sverige i detta världsmästerskap.
7: Han kommer nog göra väldigt många mål.
2: Hur många då?
7: Kanske 8. Nej, kanske inte så många. 6 kanske.
1: I framtiden hoppas William att han och Benjamin ska bli lagkompisar i landslaget.
7: Det hade varit ganska coolt. Då hade man kunnat säga att man spelar just med Näs. Så, ja.
2: Hade ni blivit såhär bästa vänner då, tror du?
7: Ja, kanske.
8: Pontus Lind hade besökt Utby Näs, Benjamin Nygrens moderklubb alltså. Och Sverige spelar ju sin första match mot Tunisien klockan 04.00 natten till måndag. I damallsvenskan spelas ju bottenmatchen just nu mellan Växjö och Uppsala. Och Rickard, det står 4-0.
9: Ja, ett oerhört ensidigt möte har det ju visat sig. 4-0 till hemmalaget alltså. Samtliga mål innan paus. Tre senaste målen där på mindre än en kvart. Hemmalaget har varit avsevärt mycket bättre i båda boxarna där matcherna i regel avgörs. Vi befinner oss nu i den 57:e minuten. Inte så mycket av värde har hänt här i den andra halvleken. Och inför den här nyckelmatchen hade Maja Bodin stått för hälften av Växjös målfabrikation. Hon är mållös här idag. Fyra fullträffar till trots för hemmalaget. Just den bredden och variationen och att andra kliver fram kanske kan tala för Växjö DFF i långa loppet och att de i slutändan i alla fall har två lag bakom sig när vi summerar 26 damallsvenska omgångar. Det här är ju den nionde i ordningen. Uppsala kommer göra tre byten här i alla fall. Det är väl av mer akademiskt intresse. 4-0 i alla fall är beskedet från Växjö och detta i den 58:e matchminuten.
10: Det där gäller ju lagen längst ner i den damallsvenska tabellen just nu. Vi har också fått se matchen mellan Hammarby och Häcken. Det är ju de två översta lagen där Häcken besegrade Hammarby på bortaplan med 1-0. I kampen om tredjeplatsen så blev det till slut 1-1 mellan Eskilstuna United och Malmö FF. 1-1 blev även resultatet mellan Rosengård och Norrköping. Och så tidigare idag så besegrade ju Brommapojkarna Piteå på bortaplan med 2-1. Men dagens damallsvenska smäll, det stod ju AIK för när de på hemmaplan i Stockholmsderbyt mot Djurgården vann med hela 3-0.
8: Och ett av målen gjordes av Olivia Garcia som är i studion nu. Welcome.
11: Thank you guys. Thank you for having me.
8: And congratulations. What do you say about the game today?
11: It was a perfect game. I mean, I've been told all week how important this game is and how just there's been this massive rivalry and how important it would be to win. So I'm really proud of the whole team and obviously every single fan who showed up. So it was an incredible day.
8: And you celebrated your goal with the ball inside your jersey. Why?
11: Yeah, well, our veteran player, Linda Sembrant, just announced her retirement because she is expecting. And although my time with her was short, I know the impact she's had on football, on Swedish football. And since I've been here, she's taken me under her wing. She's made me feel very welcome. And, you know, we're so incredibly happy for her. So it was actually Ellie Junetoft had done it earlier in the game. And I had thought, oh, if I score, I should do the same thing. And, well, happy to be on the score sheet and obviously to do my celebration for Linda.
8: Det var alltså en hyllning till den gravida lagkamraten Linda Sembrant som ju alldeles nyligen meddelade att hon lägger skorna på hyllan efter en lång och väldigt framgångsrik karriär i bland annat landslaget och i AIK då. And now you're third in damallsvenskan. What do you say about your season?
11: So far it's been, excuse me, my voice is shot from the game, but we're in a very exciting place. I believe Malmo had dropped points, so like that obviously extends our lead, which is exciting, and we're chasing the top two teams. I'm very excited to see what the season could look like, and we're in a good spot. We definitely want to keep continuing getting 3 points, you know, instead of we've had a couple ones and ties here and there, but we want to continue our winning streak.
8: And why are you in the top this season?
11: 'Cause we have a hungry group. I mean, really, since I've came in, and the players and the staff have been so incredibly competitive, and they've elevated my game, and we just make each other better, and we've really found this trust within each other. I feel like I know what every player expects of me and what they want on the field. So I think we've really shown that we can work together and use our individual strengths. So I mean, we just want to keep going, of course.
8: AIK ligger alltså trea i den damallsvenska tabellen efter en väldigt bra inledning av den här säsongen där de jobbar som ett lag och också som individuellt väldigt framgångsrika spelare.
10: And this is your first season in Damallsvenskan, but you have played in Denmark before. What is tell us about your experience of Swedish football and Damallsvenskan?
11: Yeah, I've known about the Swedish league for a long time now. I've known that it's incredibly competitive. It's a top league. Like, there are incredible players playing there. There's a lot of incredible players now who have played there. So I had played in Denmark for 2 years before coming here, and that was an incredible experience, but I knew I wanted to elevate my game. And so when I found out I was going to be playing in the Swedish league, I was like, let's go, let's do it. And really, I mean, you can see how competitive it gets. Really, most games I feel like are decided by one or two goals. Yes, obviously today we won by three, but really every team fights. I feel like there's almost no difference between teams sitting in the top or at the bottom. Like, everyone comes out to fight. And as really, since I joined the club, I've been told that fans love it when people tackle each other and hit each other. So that's also had to elevate my game. But I really am enjoying being here.
8: Folk gillar när de tacklas mycket tydligen i AIK. A pretty good day. Victory for you and for the U.S. against Paraguay.
11: Yeah, it's very exciting for them. You know, as an American, you know, I will always root for them, but I also have roots in Cuba and Spain. So I feel like I've grown up watching football overseas. That's a reason why I've been brought over here. But it's really exciting for the USA. Of course, that country is still my home, so I'm going to be cheering for them.
8: Och vi ska snart prata mer med Olivia Garcia om att USA vann stort i sin premiärmatch i natt mot Paraguay. Det blev ju 4-1 för värdnationen.

0: We Are Young med Fun här i Sportextra i P4, där vi kan berätta om ett EM-silver i kanot på K1 1000 meter genom Melina Andersson från Bråvikens kanotklubb. Hon var med i kampen om guldet, men det blev alltså silver för Melina Andersson. I damallsvenskan är det 4-0 till Växjö mot Uppsala efter 78 minuters spel där i den där bottenmatchen. När vi tar oss tillbaka till USA och återigen säger hej till Emanuel Nashed. Var befinner du dig nu?
1: Ja, nu befinner jag mig fortfarande i Greensboro, så långt har jag inte tagit mig, men till Norges kamp. Och Norges läger är ju på ett college, och det känns som att man har klivit rätt in i en amerikansk high school-film. Det blir ju lite motsägelsefullt när jag säger att det var ett college, men en sån tonårsfilm, för där man arbetar, det är ju baskethallen, och man kan nästan se det även fast de inte är där nu, hur det spelas basket, hur det står ett gäng cheerleaders, hur det är helt fullt på läktarna och vilken stämning det är, och jättefina faciliteter även utanför där Norge alldeles strax ska dra igång sin träning. Och det är ganska varmt här också, så de har verkligen fått känna på hettan som det har snackat så mycket om inför. Men ja, Norge har gjort ett bra val av läger, tycker jag. Mycket mysigt här.
0: Detta Norge som tippas gå så långt i VM som vi pratade om tidigare under den här sändningen. Och har du pratat, träffat någon än så länge?
1: Ja, det var ju inte några cheerleaders eller basketspelare där inne i baskethallen, utan det var ju norska spelare, bland annat Jörgen Strand Larsen, Crystal Palace-anfallaren. De som såg genrepet mot Norge i Oslo minns nog honom. Han gjorde ju två mål och var väldigt tydlig inför att det är Sverige som är lillebror, och han fick ju inte mindre rätt i det då, kanske när han var den själv som sänkte Sverige hemma i Oslo på Ullevål. Och han fick lite frågor av mig då om hur han ser på Sverige efter den matchen, och att svenskarna har ju gått ut och sagt att vi ska vinna VM. Där tyckte Jörgen Strand Larsen något helt annat.
2: Ja, nej, det var en fin kväll för mig, och så var det bara lite lite artigt att ha lite beef för match. Jag såg att de var ute och skulle vinna VM först, och då tänkte jag att jag skulle jäcka dem lite grann ned. Men samtidigt så önskar jag Sverige allt gott. Vi har inte något hat till Sverige sånt sett. Vi hoppas Sverige gör det bra, men att Norge gör det bättre.
3: Men tror du de vinner VM efter det du såg på planen senast?
2: Nej, Sverige vinner inte VM. Det gör de inte. Men jag hoppas att de gör det bra i gruppspel och kanske kommer sig vidare. Vem är det de spelar mot imorgon?
3: Tunisien i premiären.
2: Tunisien. Ja, det ska de klara.
3: Det tror du?
2: Ja, det tror jag.
0: Det ska de klara alltså. Tunisien natten mot måndag, men det blir inget VM-guld för Sverige. Och men det var ju en överkörning som Norge stod för i den där träningsmatchen mot det svenska laget. Så frågan är det Norge som vinner VM?
1: Det är ju frågan. Det ställs en hel del frågor av de norska journalisterna också till spelarna, hur de hanterar det här, att de har målat upp den här bilden, men de verkar så himla coola, avslappnade, chilla, de här norska spelarna. Jag pratade bland annat också med Torbjörn Heggem, som kanske några känner igen. Han spenderade ju en och en halv säsong i Allsvenskan och Brommapojkarna innan karriären tog fart, numera i Bologna. Han har bara gjort 15 landskamper och pratar liksom helt casual om att han ska möta Mbappé i gruppspelet, och att ja, de känns väldigt lugna och avslappnade helt enkelt. Det verkar inte att tagit dem särskilt mycket att den här bilden har målats upp kring dem, att de är den här outsidern, utan de tar det lite dag för dag. Jörgen Strand Larsen, han hade varit på hockey här om dagen. De har ju varit i USA väldigt länge, och då hade han passat på att se en Stanley Cup-final, om jag inte min norska svek, men jag tror att det var så, och eventuellt skulle de gå på den sjunde avgörande om det blir en sån, om de slår Irak i premiären. Så de har ju annat för sig också, och har det rätt soft här i North Carolina Greensboro, metropolen som vi var inne på.
0: Hur är det norska?
1: Ja, det är vanskligt när de inte är från Oslo, om vi säger så. Men jag kämpar på, och jag har hittat bra kompisar här i den norska presskåren som hjälper till lite när det behövs. Så att, jag tar mig runt, som det kanske heter ibland.
0: Och träningen, den började nu, eller?
1: Den ska alldeles strax dra igång. Det är någon planskötare där ute på planen hittills. De norska spelarna går väl inte ut allt för tidigt ut på den i onödan, nu i och med att det är så himla varmt. Men alldeles strax tar de plats.
0: Säger Emanuel Nashed, vår man på plats i det norska lägret.
4: Damallsvenskan från Växjö.
5: En match under avdelningen, den ska spelas av. Vi tickar in i den 84:e minuten. Solklar 4-0-ledning för Växjö på hemmaplan mot Uppsala i detta så viktiga bottenmöte. Det är ju många lag ombudet där i bottenstriden när det kommer till att undvika kvalspel och degradering framåt hösten. 4-0 för Växjö, alltså alla målen i den första halvleken. Lagen har inför dagen mötts 8 gånger historiskt sett, 4 i allsvenskan och lika många säsong i Elitettan, näst högsta serien. Gemensam nämnare är att IK Uppsala fortfarande inte vunnit mot detta Växjö, och det har de ju förstås inte varit nära att göra här idag på en regntung plan som hemmalaget från Växjö egentligen hanterat allra bäst. Ja, närmast för borta laget Cecilia Ek från straffpunkten, men hon träffade inte målet. Nu kanske 5-0 kan komma här för hemmalaget som har luftat bänken här på sistone. Det är kampanbollen i nära anslutning till Uppsala straffområde, och det blir ordentligt irriterat. Det kommer en knuff där från Hammarby-Lona Berbatovci i riktning mot en Uppsala-spelare. Borta laget får frispark. Ja, Växjö kommer vinna. Det har vi slagit fast sedan tidigare, och de kommer att lyfta i tabellen. 85 minuten 4-0.
0: Och kanske hörde ni vad som väntar nu i P4, för vi ska vända till toppmatchen som spelats idag.
6: Ja, Hammarby förlorar den första matchen den damallsvenska säsongen 2026 hemma mot Häcken med 1-0. Alice Karlsson, hur går dina tankar efter matchen?
7: Det är klart man är besviken, och det är också vår första förlust på kanalplan på väldigt många matcher. Så att, självklart är man besviken nu efteråt.
6: Vad var det som gjorde att ni förlorade den här matchen då?
7: Ja, men Häcken är ett bra lag, men jag tycker att det är en jämn match sett över 90 minuter. Där de kanske är lite bättre i första halvlek och sätter sitt mål. Men sen tycker jag att vi är bättre i andra halvlek och skapar tillräckligt mycket för att i alla fall få in en kvittering. Samtidigt som vi ser att de kommer på några frilägen det sista. Men det är också för att vi försöker gå för det och lämna mycket stora ytor bakom oss. Men ja, jag tycker att vi förtjänar ett 1-1 i alla fall.
6: Och det är ju alltså den fjärde gången ni möter Häcken 2026 i en väldigt viktig match. Hur väl känner ni varandra nu när ni möter varandra så många gånger?
7: Jag tycker det blir ganska tydligt i Europa-cupfinalerna. Där kanske de var det bättre laget sett över två matcher. Men sen i cupfinalen behövde vi ta det till 120 minuter. Och i den här matchen så ser vi att det också är jämnt. Så att det är klart att det blir så när vi känner varandra väl och båda tar ut varandra, och det är tuffa och jämna matcher mot Häcken.
6: Ja, Häcken slår Hammarby på bortaplan med 1-0. Felicia Skröder, hur skön var den där segern?
8: Nej, men jätteskön. Framförallt revansch från förra matchen vi hade. Jag vill inte komma upp i nivå som vi ville, och skönt att få vinna med 1-0.
6: Ja, den förra matchen, ni har ju mött varandra 4 gånger nu under 2026. Hur är det att spela mot ett lag som ni känner så väl efter att ha mött varandra så många gånger?
8: När man vet hur de spelar, och vi vet hur de vet lika mycket som vi vet om dem. Så alltså på så sätt är det kul. För det är ungefär samma klipp innan som man går igenom och deras principer och sånt. Så vi vet hur de vill spela, och vi har mött varandra 4 gånger nu och en gång kvar.
6: Och du har mött Hammarby 4 gånger, gjort 5 mål. Du trivs att spela mot Bayern?
8: Ja, men det gör jag. Jag trivs att spela ute på planen. Extra viktigt en sån här tuff match som är viktig att få 3 poäng.
6: Du får ju en del lägen idag, även i den första halvleken. Hur känner du att ert anfallsspel fungerar i den här matchen?
8: Nej, men jag tycker det fungerar bra. Vi har många lägen och vi hade kanske kunnat förvalta det lite bättre och sätta dit 1 eller 2 bollar mer. Jag tycker både i första och andra. Men i slutet så får jag några lägen, men benen orkar inte där. Alltså.
0: Den enda målskytten, Felicia Skröder i Häcken. Ni hörde också Alice Karlsson i förlorande Hammarby. Rickard Landenmark var reporter där. Hammarbys första poängtapp för säsongen och Häcken upp i serieledningen.

0: Cruel Summer med Taylor Swift här i Sportextra.
1: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
0: Och ikväll med start klockan 9 då följer vi ju Qatar mot Schweiz här i P4 och i Sportextra och i appen Sveriges Radio. Under natten blir Brasilien mot Marocko dessutom, som ni också kan höra i radio. Under natten kommer Haiti möta Skottland och Australien ställs mot Turkiet. Men nu är det ju damallsvenskan som gäller och Växjö kommer att ta 3 viktiga poäng i botten och det blir dessutom väldigt tydlig seger.
3: Visst är det så, Alexander. 4-0 på tavlan, vilket förstås är mycket välgörande för Växjös målskillnad som ju bättras på väsentligt, vilket bidrar till att de just nu är ovanför kvalsträcket. De gick ju in i den här 9:e omgången som jumbo från plats 14, där Uppsala just nu ligger till plats 11. Och riktigt intressant inför fortsättningen, det är ju att Växjö i nästa omgång på torsdag på bortaplan ställs mot IFK Norrköping som ligger på kvalplatsen. Båda lagen har 7 poäng. Det som gör att Växjö är före Peking från Norrköping, det är att de har gjort fler mål än detta IFK Norrköping som ju tidigare här idag tappade en seger på tilläggstid, och det är just på tilläggstid som vi befinner oss. Växjö leder alltså med solklara 4-0 mot Uppsala. 4 olika målskyttare. En rubrik i övrigt är att succéanfallaren Maja Bodin inte nätat här idag. Hon hade ju inför dagens match faktiskt 1 mål mer än självaste Felicia Skröder som ju i storstilat vann fjolårets skytteliga. Maja Bay Östergård, danska landslagsmålvakten, klipper till bollen. Hon ser ut att få hålla nollan här för Växjö DFF som alltså inför dagen hade 6 raka seriematcher utan seger. Här kan 5-0 komma. Det är Tyra Andersson, en av många inhoppare i Växjö som kommer loss, men hon avväpnas i sista stund av Ebba Ronqvist, en av försvarskuggarna i detta nykomlingslag från Uppsala som ju haft det kämpigt minst sagt vad gäller dagens försvarsarbete. Släppte ju 3 bollar på mindre än en kvart där under den andra halvan av den föregående halvleken. Det är 3 tilläggsminuter som har kommenderats. Det kommer ett inkast här från Elvira Hammarlund. Som sagt, ingen dramatik att tala om här i Växjö. Det enda som mer eller mindre skulle jag säga hämtar värde här i den andra halvleken, det är att Uppsala missat en straffspark. 3 blytunga poäng till Växjö och i nästa omgång ny ödesmatch mot bottenkonkurrenten IFK Norrköping. Alltså.
0: Idag när ni vet att Häcken vann över Hammarby med 1-0 på bortaplan. Det blev 1-1 mellan Eskilstuna och Malmö. Rosengård spelade 1-1 mot Norrköping. AIK vann över Djurgården med 3-0 och Brommapojkarna besegrade Piteå på bortaplan med 2-1. Och i natt är alltså Brasiliens tur att gå in i VM mot Marocko. Och det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär handlar ju om just Brasilien och Ronaldo som var världens bästa spelare 1998. Men han var en skugga av sig själv i VM-finalen mot Frankrike då. Och efteråt har teorierna varit många om vad som hände. Och vi ska nu höra ett utdrag ur dokumentären Gåtan Ronaldo.
4: Ronaldo var magsjuk. Det var därför han gjorde ett så blekt intryck i VM-finalen igår.
0: Det som först skulle varit en skada har nu blivit till magsjuka. Expressen citerar Brasiliens landslagsläkare som säger att Ronaldo drabbats av akut magkatarr. Kanske beroende på stress och nerver. Och rumskamraten Roberto Carlos säger att Ronaldo blivit sjuk vid klockan 4.
4: Enligt nyhetsbyrån AFP fick Ronaldo kraftiga magsmärtor igår eftermiddag och den brasilianske förbundskaptenen Mario Zagallo bestämde sig därmed för att låta Ronaldo börja VM-finalen på bänken.
0: Expressen skriver att Ronaldo tvingats ta tabletter mot svåra smärtor i magen. Och Aftonbladet rapporterar att Ronaldo drabbats av svimningsattacker bara timmar före finalen. Och att det var därför han skulle bänkas under VM-finalen.
4: Aldrig i livet, sa då de andra brasilianska spelarna och hotade med spelstrejk ifall Ronaldo inte fanns med på planen från start. De här motsättningarna mellan Zagallo och spelarna ska vara anledningen till att brassarna inte var inne på Stade de France och värmde upp inför finalen. Då satt de istället i omklädningsrummet och grälade.
0: Mario Zagallo får många frågor om varför han först bänkade Ronaldo men till sist ändå lät honom spela. En jagad förbundskapten lämnar presskonferensen skrikande och högröd i ansiktet efter att ha sagt att han inte kunde peta en friskförklarad Ronaldo.
4: Mario Zagallo säger i en kommentar att det är klart att vi och vårt spel blev lidande av Ronaldos vara eller inte vara i laget. Det blev en oöverkomlig psykologisk barriär för oss.
0: Det är en hektisk natt för journalisterna i Stade France katakomber. Men Ronaldo själv lämnar arenan bakvägen. Aftonbladet pratar istället med flickvännen Susanna Werner som säger att hon varit orolig, rädd att han inte skulle kunna spela finalen. Och nu florerar många rykten om att det inte alls handlar om magen.
5: Och det är klart att det här är ju mumma för journalister. Det är ju inget snack om det, att spekulationerna, inte minst de här om häxkonster eller att han har kollapsat, har han fått en liten hjärnblödning eller vad är det som har hänt? Alltså ingen vet, inget. Det bara sipprar ut rykten hela tiden och det var väldigt kul mitt i kaoset, naturligtvis.
0: Expressen skriver att Ronaldo haft stora skadeproblem och avstått från träningspassen dagarna före finalen. Och de citerar en källa som menar att FIFAs högsta ledning har övertalat Brasilien att ändå ta ut Ronaldo. En VM-final utan världens bästa skulle ge en negativ effekt på tittarsiffrorna. Och som bild till artikeln finns en brasiliansk supporter som bränner upp tröja nummer 9. Det är den totala kontrasten till det franska firandet i Paris.
4: Fransmännen är i kollektiv extas efter 3-0-segern mot Brasilien i VM-finalen i fotboll igår. De franska spelarnas namn och porträtt visas oupphörligen i stora ljusblåa ljusbilder på triumfbågen, ackompanjerade av jubelrop och talkörer, och det franska glädjefnattet är totalt.
0: Och teorierna om vad som hände Ronaldo ska bli allt fler. Och det Ronaldo själv ska berätta är kanske ännu mer dramatiskt. Hör Radiosporten dokumentär om gåtan Ronaldo i appen Sveriges Radio. Och ni kan söka då efter Radiosporten dokumentär så hittar ni nog den podden. Brasilien som spelar i natt alltså mot Marocko. Under VM så ska vi höra vilka låtar som toppar listorna i andra VM-länder. Vi vet ju hur svensktoppen låter, men hur låter brassetoppen egentligen? Ja, den här låten är väldigt populär nu 2026 i Brasilien.

Charme, en väldigt populär låt just nu i Brasilien med Lineker. Inför Brasiliens match mot Marocko som ni hör i P4 i natt 00:00 eller 24:00 midnatt alltså är det som gäller för den matchen. Men först ut är ju Qatar mot Schweiz 21:00 och därför så är Sportextra tillbaka 20:45 med uppladdningen inför den matchen i den gruppen där Kanada och Bosnien-Herzegovina möttes igår och det slutade ju 1-1 där. Senare under natten kommer också Haiti möta Skottland och Australien ställs mot Turkiet. I appen Sveriges Radio kan ni höra och läsa allt om det senaste kring fotbolls-VM. Ni hör exempelvis 94-hjälten Thomas Ravelli om målvaktsfrågan nu och vem han tycker ska stå i den svenska VM-premiären natten till måndag mot Tunisien. Alexander Lundholm och William Valdetoft tackar för de här 3 timmarna i P4. Dessutom har Jari Henninen och Fredrik von der Palen varit ljudtekniker. På vår hemsida och i appen jobbar Pojan Ansari, Gustav Renkeskog, Lina Hof, Andreas Lundin, Rasmus Tinander och Astrid Einarsson. Ni hör vilket stort team vi har när vi storsatsar på VM. Patrik Ljunggren har varit producent för den här dagen. I appen så hittar ni Radiosporten Dokumentär, men ni hittar också Uppsnacket, vår VM-podd som varje dag snackar upp och snackar ner det som händer under fotbolls-VM. Det kan ni lyssna på nu om ni vill. Här i P4 är det dags för nyheter.

0: Något som visar ett tydligt skifte i den amerikanska AI-politiken, tycker författaren och AI-experten Johan Falk.
1: Det här ändrar ganska många saker. Nu har AI på riktigt blivit en fråga för nationell säkerhet.
2: Det var Trump-administrationen med hänvisning till just nationell säkerhet införde exportförbud mot amerikanska AI-jätten Anthropics två senaste och mest kraftfulla AI-verktyg. Den amerikanska regeringen menar att man hittat säkerhetsproblem i produkterna, en bild som företaget inte delar. Johan Falk ser detta som en ny trend där artificiell intelligens på kort tid blivit en allt mer nationell angelägenhet för USA.
1: Fram till nu så har USA ändå delat med sig till utvalda parter. Och sen för några veckor sedan så började komma nya toner och nu har det slagit helt åt andra hållet. De vill inte ens dela den här kraften med, säg, Storbritannien och upplysningstjänsten där.
2: Den här typen av drastiska nedslag kan få stora ekonomiska konsekvenser för hela AI-branschen, tror Johan Falk.
1: Även om det här exportförbudet skulle hävas så har investerare mycket svårare att skicka in hundratals miljarder dollar i den här branschen när de vet att en slumpvis vald torsdag så kan Trump-administrationen skära av möjligheterna till intäkter.
0: Säger AI-experten Johan Falk, reporter Nils Sive. De två unga personerna som förts till sjukhus efter det misstänkta våldsdådet i Alvesta kommun har allvarliga respektive livshotande skador, uppger Region Kronoberg. En misstänkt gärningsman har hittats död i anslutning till bostaden där de två skadade befann sig. Händelsen utreds som försök till mord. I Belfast i Nordirland demonstrerade idag tusentals personer mot rasism efter upploppen som skakade staden tidigare i veckan. Det var efter en brutal knivattack som en asylsökande man misstänks ha utfört som oroligheterna bröt ut. Bilar och hus brändes som framförallt tillhörde personer med invandrarbakgrund. Premiärminister Keir Starmer har fördömt upploppen. Sveriges tidigare utrikesminister Margareta af Ugglas är död, uppger Expressen. Af Ugglas var utrikesminister i den borgerliga regeringen mellan 1991 och 1994. Hon blev 87 år. 44 personer fick söka akut vård och en person behandlades direkt på plats när Region Skåne under maj månad erbjöd regionens invånare över 40 år att kolla blodtrycket. Tusentals personer valde att testa trycket under kampanjen. Utöver de 40 som behövde få vård upptäcktes över 600 fall av för högt blodtryck.
3: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
4: Ja, men lördagens är här programmet som vi dansar till och i. Det är rätt preposition nu, va? Ja, vi kör på det i alla fall. Nu är det i alla fall dansen som är viktiga. Välkommen!

Ja, men den blev ju 8 i Melodifestivalen 2005. Du och jag mot världen, en låt skriven av Bobby Ljunggren, Fredrik Kempe och Henrik Wiström. Och det var ju Fredrik Kempe själv som sjöng den tillsammans med Sanna Nielsen. Ja, lördagen är igång här. Vi blandar högt och lågt, vitt och brett och alla andra uttryck du kan få till eller komma på vad det gäller musik. Och vi här på P4 Plus, vi spelar musik från 50-talet och framåt, så förstå vilken blandning det blir. Till exempel ska vi nu se, där borta hörnet, se ett par Hungry Eyes. Eric Carmen såg dem också, först 87.

Barry White här med You're the First, the Last, My Everything. 1974 spelade den där fantastiska rösten in den där låten. För honom var Too Funky med George Michael från 92. Nu, yay!

Ja, men låten heter Yeah Yeah, Georgie Fame och The Blue Flames där från 1964. Vidare här i lördagens nu, dansk musik. Ja, då är det som ofta Kim Larsen som får kliva fram till mikrofonen. Dagen för här från 79.

Ja, men det fick vi en instruktion av Kylie Minogue vad ni ska göra. Har ni inte kommit loss än så är det dags nu. Dancing med Kylie Minogue. Men ni som kör bil är ursäktade. Man får liksom sitt dansa en aning när man kör bil. Inte mer än så. Hörrni, nu är det 3 år sedan som Carly Tornehave var programledare här i P4 Plus. Han gjorde program hemma från sitt vardagsrum. Han bjöd oss med på en musikalisk resa. Då var Carly Tornehave 90 år. 3 år sedan alltså. Kan ni räkna ut hur gammal han är idag? Men nu ska vi lyssna på musik med honom då. Men den har mycket mera år på nacken. Det är från 1969 som Carousel d'Amour kommer, som vi bjuder upp till här då. Carly Tornehave alltså.

I can help. Ja, han kan hjälpa till alltså. Billy Swan där med musik från 74. Nu är det någon som till slut får igång bilen här. Ja, så där lät ju bilar förr i tiden, säger jag som kört elbil i över 6 år sedan. Åh, så skönt att inte lukta bensin. Ja, ja. Strunt i det. Ni får köra vad ni vill. Men här är det Billy Ocean. Med musik från 88. Get out of my dreams, get into my car.

Jag gjorde den där passusen med att man får köra vilken bil man vill när jag pratade om elbilar, för att jag vet att jag får allt ilskna mejlen att jag ska propagera för elbilar, men ja. Är det någonting man kan propagera för är det en elektrifierad framtid, tycker jag i alla fall. Men nu dansar vi istället. Skingra de tankarna, här är Justin Timberlake.

A New England, ja, det var 1984. Kirsty MacColl var inne på de tankarna. Och låten före dess, Can't Stop the Feeling med Justin Timberlake, den är från 2016. Den finns med i filmen Trolls, men jag minns den mest ifrån som ett sånt där pausnummer i Eurovision Song Contest när det avgjordes i Sverige 2016. Och vem ligger bakom den där låten om inte två svenskar, ja, tillsammans då med Justin Timberlake? Ja, det är Max Martin och Carl Schuster som har gjort den där. En riktig modern dansklassiker, måste vi verkligen säga. Jaha, dansa ska man, bör man, annars dör man. Någonting sånt. Jag har en t-shirt där det står där tryckt på. Nej, det har jag inte, men jag kanske borde göra det. Ja, jag som är lördagsprogramledare borde verkligen ha en sån tröja. Vad sa jag nu då? Dansa bör man, annars dör man. Och man kan till exempel dansa med han som spelar gitarr. Dune Eddy och The Rebelettes är precis inne på den grejen. Dance with the Guitar Man från 62. Kommer här.

0: P4 Plus.
1: Ja, som just nu bjuder på lördags och lite italiensk musik av Raffaella Carrera.

Superstition, Stevie Wonder från 1972. Näst sista låten här i lördagens i P4, men i P4 Plus så pågår ju lördagens ända fram till 20.00, som alltid, som varje lördagkväll. Men sista låten i P4 blir då Reach Out, I'll Be There med Four Tops. 1966 gjorde de den. Henrik Olsson ser till att vi dansar varenda lördagkväll. Ha det fint nu!

Alldeles nyss så skrev USAs president Donald Trump på sociala medier att en fredsuppgörelse mellan Iran och USA

0: sidiga valplattformen. Björn Söder tror att det skulle kunna locka väljare.
1: Det finns många ute i Sverige idag som är fruktansvärt upprörda på Sidas hantering av genom åren med biståndsmedel.
0: Men partisekreterare Mattias Bäckström Johansson, han anser liksom övriga partistyrelsen att det är en för detaljerad fråga för att finnas med i valplattformen.
2: Men det finns ju en samsyn kring att det behövs en stark reformering av biståndet och framförallt att komma ner på nivåerna för biståndet framöver också.
0: Mattias Bäckström Johansson lyfter fram stram migrationspolitik, satsningar på rättsväsendet och integration. Det här hoppas han bland annat ska kunna locka tidigare socialdemokratiska väljare i Norrland.
2: Där vi kan se att det är många konservativa arbetare som borde ligga väl i linje med den migrationspolitik vi har, vår syn på kriminalpolitik, vår syn på energipolitiken och med de vindkraftsetableringar som sker där.
3: Vi ska säga att ombuden gick på partistyrelsens linje och röstade ner motionen om att skriva in en avveckling av Sida. Reporter Katarina Helmersson. USAs president Donald Trump kommer att delta vid ett möte med Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Frankrike på tisdag, uppger en källa i Trumps administration. Mötet hålls i samband med G7-mötet i Evian vid Genèvesjön som pågår mellan 15 och 17 juni. Och Frankrikes president Emmanuel Macron hoppas att mötet kan ena europeiska ledare och USA om stödet för Ukraina i kriget mot Ryssland. Och vi ska upprepa det vi sa i början här, att en fredsuppgörelse mellan Iran och USA kommer att undertecknas imorgon. Det här skriver USAs president Donald Trump på sociala medier. Följ utvecklingen av det här i appen Sveriges Radio. Ekot, Katarina Boive.
4: Det här är P4 Musikmix med Micke Cederberg.
5: Hallå och välkomna till ett P4 Musikmix special. Ja, i veckan då var jag på presskonferens för Allsång på Skansen vars premiär äger rum tisdagen den 23 juni. Och där haffade jag en del av artisterna som var på plats för att reka vilken favoritpartylåt de har. Och det blir en salig blandning av nytt, gammalt och ganska många olika musikstilar. Men vi inleder med en snart 39-årig hit med regerande allsångsdrottningen Pernilla Wahlgren. I Need Your Love får kicka igång den här kvällen.

Pernilla Wahlgren och I Need Your Love där, som fick kicka igång vår lördagskväll tillsammans, som håller på till 9:15. Och det var en ganska stor hit, den här låten, hösten 1987. Och Pernilla, hon har gästat allsångscenen som artist 4 gånger, och i år är det också 4:e gången som hon leder det hela. Och jag träffade ett gäng artister som var där i måndags på presskonferensen för allsången, och så tog jag partypulsen på dem. Jag ville veta, vad gillar de för typ av musik när det är fest? Och allra först ska vi höra vad Sammy från Medina blir glad av när det festas. Men innan, då ska vi höra duons Viva l'amour. Mamma hon

0: Viva la morra, det var Medina. Men nu ska Sammy i Medina få önska en partyfavorit genom tiderna. Vad gör dig riktigt glad när det är fest? Ja, du fick några sekunders betänketid här. Vad blev det nu till slut då?
1: Det är Oa hela natten med attack alltså. Otippat, men vi älskar den. I alla fall refrängen och så. Sen gör vi om våra egna versioner på verserna ibland. Så. Men det är en partyfavorit.
0: Den var väldigt otippad.
1: Vi brukar välja mellan den och Suavemente Besame. Den låten också.
0: Det gamla originalet.
1: Ja, exakt.
0: Tack Sammy och lycka till på Allsångsscenen.
1: Tack så mycket.

Goa hela natten minsann med attack där. En låt som Medina diggar, här förmedlad av Samim som utgör halva duon. Och den 14 juli då står de på allsångscenen och det gör även Staffan Hellstrand samma kväll. Mannen som står för den officiella fotbolls-EM-låten för 26 år sedan. Kommer ni ihåg den här? Explodera!

0: Det där var Explodera, Staffan Hellstrand. En låt som har, ja, den har hela 26 år på nacken sedan den var med i fotbolls-EM som den gjordes till då. Nu står jag här med Staffan som ska få önska en partydänga som inte exploderar. Vad blir det då?
1: Jag tar Move On Up, Curtis Mayfield. Den håller alltid.
0: Är det en sån som har följt dig sedan du hörde den första gången?
1: Ja, jag anser att det är en av de bästa låtar som har gjorts, verkligen.
0: Lite quiz då, vet du vilket år den kom?
1: 73 tror jag.
0: Ja, du hade fått fel på ett quiz. 71 kom den.
1: 71, okej. Okay. Hade jag tänkt efter så kanske jag hade. Men det gjordes mycket bra plattor den tiden, 70, början av 70-talet.
0: Men nu blir det Move On Up här. Tack Staffan Hellstrand.
1: Tack själv.

Curtis Mayfield och Move On Up, en låt där som Staffan Hellstrand diggar. Och vem kan motstå den härliga soldängan? Ja, inte jag i alla fall. Och som sagt, den 14 juli då står Staffan på Allsångscenen. Och en vecka före det, 7/7, då står Sten och Stanley där. Och de ska bland annat framföra låten som i år fyller 50 år. Jag vill vara din Margareta, en evig klassiker. Och vi ska höra den innan jag rekar vad bröderna Ebbe och Sten Nilsson ihop med bandets Alexander Nilsson tillsammans har rekat för partylåt som de diggar.

0: Jag vill vara din Margareta. Sommar 1976, då gick den in på svensktoppen, blev etta i flera veckor och nu hörde vi den här, alltså den 50-årsjubilerande låten. Nu står jag med Sten och Stanley här. Hej!
1: Hallå, hallå, hej, hej!
0: Ni har fått lite betänketid under tiden som låten hördes och ni ska då komma fram till en gemensamt önskelåt, om man säger så. Party, fart och fläkt. Lite diskussioner, lite tänkande och till slut så landade det på en låt. Vad blev det då, Sten Nilsson?
2: Ja, så vi enades om en av våra favoriter, Tom Jones, som sjunger It's Not Unusual.
0: Vad säger vi om den, Ebbe?
3: Det är en bra låt. Jag har faktiskt ätit lunch med Tom Jones på Deccas kontor i London.
0: Oj. Ja. Jag vill inte veta vad du åt, men vad åt Tom Jones?
3: Det kommer jag inte ihåg.
0: Tjur.
3: Nej, men Gordon Mills var med, hans manager. Han, det är han som har skrivit den låten. Och han sa att, ja du vet, jag är ju en spegel, sa Gordon Mills. Vadå spegel, sa jag. När han vill något, då frågar han mig och då svarar jag precis som han hade ditt en spegel.
0: Vilken egenskap. Och nu ska han sjunga här, It's Not Unusual. Tack Sten och Stanley.
4: Tackar, tackar.
2: Okej.
3: Okay. Tack.

Tom Jones där och It's Not Unusual, en gemensam önskelåt ifrån Sten och Stanley. Och den 7 juli, då står de på allsångscenen. Och det är också en av årets otippade mellosuccéartister, nämligen Lilla Alfa.

0: Cholulu var det där, lille Alfadi. Kul att träffa dig så här.
1: Thank you man, kul att träffa dig med.
0: Vad känner du när du hör den här låten idag? Du är väl inte trött på den än?
1: Nej. Alltså, det är en låt som inte går att tröttna på. Alltså, den är fantastisk, den är fenomenal. Den har så många olika innebörder också. Om man har ett tränat öra så kan man ju höra att jag kör lite Pavarotti-influerat. Så det finns många genres där. Så man upptäcker något nytt varje dag, till och med jag själv.
0: Nu ska vi upptäcka något nytt och det är att du ska få bekänna en partylåt som du blir glad av. Som vi inte vet än vilken det är. Vad blir det då?
1: Det blir 50 Cent med låten In The Club. Go! Go, go shorty, G-G-G-G-unit.
0: We're gonna party like it.
1: Your birthday.
0: Och vilket datum körde allsången?
1: Jag körde den 7 juli. Det blir magnifik. Om du inte har vägarna förbi så lämna allt du gör. Se upp dig på jobbet. Lämna frugan och barnen. Ta med dig barnen och kom hit.
0: Ord och inga visor. Vi ses lilla Fadio. Här kommer då 50 Cent. Lycka till.
1: Thank you, thank you.

0: står jag här med Jonas Gardell som ska få önska en partydänga.
1: Ja, precis. När jag är på turné med stora ensemble och vi har fest efteråt, så vet alla att när chefen sätter på Don't Stop Me Now med Queen, då går han och lägger sig sen. Men Don't Stop Me Now, denna ganska töntiga rockdänga med Queen, tycker jag är värsta partyrökaren.
0: Då kommer den här. Det sägs också att den är skriven när Freddie Mercury var i sitt esso och levde sitt hårdaste partyliv.
1: Ja, eller hur? Något vi bögar alltid har vetat, att livet suger, så dansar vi disco.
0: Håll med Mr. Fahrenheit.
1: Ja.
0: Han sjunger ju det.
1: Ja. Det är en av de absolut hopplösaste, töntigaste texter någonsin.
0: Men lite rolig, här kommer den. Tack,
1: ja,
0: Jonas Gardell.
1: Det är väldigt roligt att vara partybild. Nu kommer den.

0: Don't Stop Me Now, Queen där, önskelåt av Jonas Gardell. Och nu står jag här med stjärnan, presenterar dig, berätta om din show etc. Innan du får önska partylåt.
1: Jo, jag heter Valdemar Wahlbeck och jag ska vara med i Torka aldrig tårar utan handskar. Du ska spela Rasmus. Och jag tror inte att jag är mindre klyschig än att jag väljer Friday I'm in Love. Det påminner mig om när jag gick på gymnasiet och det var helt underbart nere i Halmstad på Sturegymnasiet. Så den vill jag dra igång med.
0: Tack och lycka till, Valdemar.
1: Tack.

Valdemar Wahlbeck ville höra The Cure och Friday I'm in Love. Och Valdemar, han spelar alltså en av huvudrollerna i musikalen Torka aldrig tårar utan handskar. Premiär i slutet av september på Göta Lejon i Stockholm. Och den bygger ju på Jonas Gardells romantrilogi men med nyskriven musik av Fredrik Kempe. Och redan den 28 juli då kan man få ett litet smakprov av musikalen på Allsångscenen. Och även Ola Salo från The Ark medverkar i den musikalen. Och samma kväll som Valdemar gästar Allsångscenen, då står ju även The Ark på scenen där också. Och jag har rekat vad två av medlemmarna diggar för musik, bland annat Ola Salo. Men innan så ska vi höra senaste låten ifrån The Ark, och det är ju den låten som heter If I Ever Lose My Temper.

0: If I Ever Lose My Temper var det där med The Ark som ni fick höra här i P4 Musikmix. Och nu står jag med två av medlemmarna.
1: Sylvester Schlegel heter jag, spelar trummor.
2: Ola Salo heter jag och jag sjunger och spelar lite munspel också i bandet.
0: Trevligt, jag snackade ju med Ola förra året och han fick önska en partylåt. Vi får se om det blir samma låt i år.
2: Ja, nej, det får bli något annat i år. En låt som alltid får igång mig är faktiskt låten Moving On Up med Primal Scream.
0: Något minne till den?
2: Ja, det var väl när jag var på Hultsfred för första gången 1992. Jag väl var 15-16 år. Och Primal Scream hade precis släppt den här skivan som heter Screamadelica, som blev en stor sensation i alternativkretsar. Och vi har lyssnat på den där väldigt mycket, framförallt när låten om Moving On Up. Och det var ju lite häftigt för att det var ju en sån här gospel rock and roll då, i lite Stones anda. Och vi tyckte nog det var väldigt häftigt att det kom ett nytt band som hade den vibben. Så att det var väldigt häftigt att få se det live och sjunga med i den låten.
0: Då kommer den här med Primal Scream.

0: Moving on up, det var Primal Scream det där. Då får vi se vad Sylvester har tänkt ut på partylåtar.
1: Oj, det är så svårt, det finns så många. Men det finns en låt som jag blir galen när jag hör. Det är en låt som heter You Were On My Mind med ett gammalt band från 60-talet som heter We Five. Jag tänker att när man hör man den så kan man inte bli ledsen och man kan inte sitta still heller. Så att det är fan i mig ett höjda tips.
0: Nu kommer den här då. Tack så mycket Sylvester. Lycka till i sommar också.
1: Tack.

You are on my mind och gänget som kom från San Francisco, We Fire var det där. Och det var Sylvester Schlegel ifrån The Ark som önskade den. Och det gjorde han ju när jag haffade artisterna på Allsångspresskonferensen i måndags. Och 28 juli, det är datumet som The Ark fick. Men alla artisterna var inte på plats, så om vi tar en titt på den första tisdagen i augusti, den fjärde för att vara exakt, då löste de flesta artisterna från den veckan med sin frånvaro i måndags. Bland annat den här herren, Lasse Holm.

0: 4 augusti, då står Lasse Holm på allsångsscenen i SVT. Kanske han kör den här låten då, Cannelloni Macaroni, som fyller 40 år i år. Och fler artister träffar ni som jag haffade i veckan för att reka vad de har för partyfavoriter. Och detta direkt efter nyheterna här ifrån Ekot i kanalen som heter P4.
1: Ekot nu. En uppgörelse mellan USA och Iran kommer undertecknas imorgon. Det uppger USAs president Donald Trump i sociala medier. Och med oss nu vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Vad vet vi om den här uppgörelsen?
2: Ja, vi vet ju fortfarande inga riktiga detaljer om vad det skulle vara man är överens om. Det finns en del olika uppgifter också som kommunicerats ut från Iran och USA senaste dygnen vad gäller exempelvis framtiden för Irans atomprogram, där Iran hävdat att man ska kunna få fortsätta anrika uran i en sån här uppgörelse, medan vi hör från amerikanskt håll och källor tidigare att atomprogrammet i Iran helt ska nedmonteras. Det som Trump hävdar nu i sitt inlägg, det är att man kommer skriva på det här avtalet imorgon, att det kommer garantera att Iran aldrig får kärnvapen och framförallt det mest konkreta, att Hormuzsundet omedelbart öppnas efter undertecknande och allt då.

0: Trump är just nu då, och också Pakistans premiärminister, medlandet Pakistan, som tidigare idag gick ut och sa att inom 24 timmar kommer det skrivas under.
1: Stort tack för det, USA-korrespondent Simon Isaksson. Schweiz röstar om att sätta en övre befolkningsgräns på 10 miljoner invånare. Senast imorgon ska landets invånare lägga sin röst. Hittills har nej-sidan en liten majoritet i opinionsmätningarna, men flera väljare är ännu osäkra, det skriver DN. Initiativet till omröstningen kommer från det högernationalistiska partiet SVP. Idag har Schweiz 9,1 miljoner invånare. Efter våldsdådet i Alvesta i Småland idag håller kyrkan i Alvesta öppet för allmänheten. Två barn fördes till sjukhus efter dådet, en med livshotande skador och en med allvarliga skador enligt Region Kronoberg. Och den misstänkte gärningspersonen hittades död i anslutning till bostaden där barnen befann sig. Erik Horner är präst i kyrkan i Alvesta.
2: Ja, men det vi gör är att vi öppnar kyrkan. Vi öppnar för möjlighet till ljuständning eller samtal. Det kommer finnas personal från kyrkan och antagligen också delar av Alvesta kommuns krisstödsgrupp finns i kyrkan.
1: Det sa alltså Erik Horner, präst i kyrkan i Alvesta. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
3: Det här är P4 Musikmix med Micke Cederberg.
4: Hallå igen, det är dags att beta av ytterligare ett gäng artister som jag haffade på allsångscenen i måndags. Det vankades ju presskonferens då för årets artister. Och först ut nu ska vi höra en tidigare allsångsledare och snart få veta vad hon gillar för partymusik.

0: Händerna mot himlen, Petra Marklund där. Jag jobbar ju som DJ lite extra också. Oj, oj, vad händer? Det är fortfarande upp i luften. Den har ju några år på nacken, den där låten som du gjorde ihop med Jocke Berg. Hej Petra Marklund.
1: Hej.
0: Vad känner du när du har händerna mot himlen idag?
1: Nej, men jag känner att jag är otroligt liksom... Jag blir ganska emotionell av allting som har hänt till musiken. Det har nästan blivit som en låt som är liksom... Ja, men den är ju allas låt. Och det är allas minnen och allas födslar. Och folk har begravt sig till den. Och folk har, inte sig själva, folk har begravt sig till den. Och festat och upplevt saker. Så att jag är liksom, det känns så himla fint att få vara med alla på den i deras liv. Hedrande.
0: Och nu ska du få önska någonting som inte är med dig själv utan med någon annan. Vad du gillar när det är party helt enkelt.
1: Ja, men gud, det är så himla mycket. Så att jag måste säga att jag älskar ju Jungle. Sen så har min son börjat lyssna på Everybody Wants to Rule the World. Den är så bra så att, ja, det är gött. Det kommer igen.

Everybody wants to rule the world och Tears for Fears där, som Petra Marklund önskar en, där hennes son hade väckt liv i den där 80-talshitten. Och Petra har flera saker gemensamt med Sanna Nielsen, och det är att de båda har inspirerats av någon annan person när de skulle göra sina önskeval här i P4 Musikmix. Ja, ni hör själva här efter att vi har hört Sanna i Waste Your Love. One

0: We Still Love, Sanna Nilsen där, årets mellolåt. Och nu står jag med henne här från Allsångscenen och hon ska få önska en partylåt här. Vad blir det nu? Det är inte så länge sedan vi träffades så du fick önska tre låtar från Eurovision. Nu får du bara önska en låt som inte har med Eurovision att göra. Sanna, ja, vad blir det då?
1: Ja, men du, då tycker jag nog att jag är barnsligt förtjust i Walk the Moons Shut Up and Dance. Den, ja, jag älskar den. Jag sjunger den, jag dansar till den. Min son spelar gitarr till den. Så att den är bara, den kör vi.
0: Du kör vi den och lycka till på Allsången också.
1: Tack, tack. Don't you

Walk the Moon och Shut Up and Dance önskar av Sanna Nilsen. Och precis som Petra Marklund så var det deras söner som delvis påverkade deras val där. Och Petra, hon är med i årets säsongstart av Allsång på Skansen den 23 juni. Medan Sanna, hon får vänta i ytterligare en vecka till den 30 juni. Men nu ska vi till två kvinnor som slagit sig ihop där den ena heter Elisabeth Andreasen, även kallad Bettan. Och innan hon kommer till tal så därefter hennes polare på allsångscenen, ja då ska vi höra Bettan när hon sjunger om kärleken och livet. Ta

0: Kärleken och livet är Elisabeth Andreasen, Bettan, som utgör ena halvan av, ja, både Chips och Bobby Sox, men i sommar på Allsångscenen den 11 augusti då är det ihop med Nanne Grönvall. Och nu ska Bettan få önska en partydänga här om
1: en. Nu ska jag önska en norsk låt av Jan Teigen som heter Optimist. Det är den gladaste, finaste, optimistiska låten jag känner till. Den är härlig, den tar vi.
0: Jag har aldrig träffat jag, men var han så där sprallig som vi svenskar upplevde honom i tv och sådär?
1: Absolut. Han är en legend, han var en underbar människa. Han var väldigt speciell och skrev fina låtar. Och Optimist passar bra idag.
0: Då kör vi den då. Tack Elisabeth Andreasen.
1: Tack.

Optimist i antiken. Det var Elisabeth Andreasens bästa partylåt. Kanske det inte var, men det var en av hennes favoriter där i alla fall. Och vi skrev Jan lite grann där nu. Ska vi se Nanne Grönvall här då? Vi ska lyssna på en låt med Nanne först innan jag snackar med henne. Och då kommer den här låten som ni känner igen så väl från Melodifestivalen. Året var 2005. Kom tvåa i Bello. Varsågod, håll om mig.

0: Håll om mig, namnet Grönvall där, hennes största solo-hit, och jag har haffat Nanne på Allsångscenen, presskonferensen som var nu i veckan. Och du och Bettan ska göra den på engelska ihop, den här låten, berätta Nina.
1: Yes, det blir i country-version på engelska, Hold Me. Ja, det kommer bli det blir fabulous, jätteunderbart, vi längtar att göra den här.
0: Vems idé var det att den skulle göras på engelska på det sättet?
1: Jag har redan översatt den för att vi ska också tills nog släppa originalet på engelska. Så det var så det började. Men sen så kände jag att men det vore ju kul att spela in den här countryversionen. Och tänkte jag, fasiken Bettan är ju en klippa på country. Så då ringde jag och sa, Bettan, kom hit och sjung. Så blev det.
0: Kul i alla fall så där ju, men det är ju en klassiker liksom. Och ni är så fina här också, ni står i cowboyhattar och cowboyoutfit och boots och allting och sådär liksom. Frågan är vad det blir när du ska fanska en partylåt nu då?
1: Då blir det Lady Gaga med Born This Way.
0: Härligt, lycka till också på Allsångscenen. Det är den 11 augusti, men nu är det Lady Gaga som gäller.
1: Puss puss!
2: Puss puss! Yeehaw!

0: Born This Way, Lady Gaga, en partystänkare för Nanne Grönvall. Och inom kort då får ni veta vad Simon Superti diggar, men först så ska vi höra hans Bella Notte.
1: Första gången jag såg henne var på efterfest efter Katalin. Hon kom

0: Ramona. Bella Notte, det var Simon Superti det där som jag har mitt emot mig nu. Kul att se dig.
1: Ja, men tackar, tackar.
0: 14 juli, då står du på Allsångsscenen och det är ju samma dag som kronprinsessan Victoria fyller år. Kommer det märkas på något sätt när du står här på scen?
1: Ja, men man lär ju, alltså, jag och de andra lär ju sjunga. Det är ändå kronprinsessan, snart vår drottning. Eller förhoppningsvis inte snart, men fortfarande kronprinsessan, så vi lär ju sjunga för henne.
0: Och du har ju berättat för mig också att det kommer en överraskning. Det kommer en person till ihop med dig. Jag tänker, det kan inte vara Victoria då.
1: Alltså, vi sa det tidigare att Victoria, om du hör det här, då får du, om du vill, sjunga på Allsångsscenen med oss på din födelsedag. Då hade vi absolut blivit glada. Men vi förstår om du inte är på. Vi skämtar också, absolut. Men hej Victoria!
0: Vad härligt, vad vackert. Vi får se om det blir så, Simon Superti.
1: Ja, alltså, det hade varit legendariskt. Sjunga Bella Notte med Victoria. Jag kallar henne Bella Notte. Hebba.
0: Det blir ju underbart ju. Men du ska önska en partylåt också, förutom att vi fick höra din skönsång här, Dröm av kronprinsessan.
1: Ja, ja, alltså, ja, det är en helst födelsedag. Men ja, exakt. Jag önskar Danzig med Mother. Mother, tell your children not to walk my way. Ja, exakt.
0: Tack Simon Superti.
1: Tack, tack. Mother.

Danzig och Mother, en favis och Simon Superti som var riktigt frisk vind att träffa där i måndags på Allsångens presskonferens. Och jag har ett par önskelåtar kvar från några artister som var där, men de får ni inte nu. För tiden där rinner ju iväg och ni får höra dem lite senare i sommar istället. Och Allsång på Skansen drar alltså igång den 23 juni med Pernilla Wahlgren som leder det hela för fjärde gången i rad dessutom. Men innan dess, på fredag på midsommarafton, ja då har jag bjudit in Dabas att gästa mig en hel timme. En musikdokumentär om Karlstadgruppen som numera är en duo sedan ganska många år i för sig. Missa inte den, klockan 15 på midsommarafton, och det går ju att höra det hela i efterhand också. Och Per Lidén och Annika Törnqvist som är Dabas, ja de har givit sig på en cover, en låt som var en riktigt stor sommarplåga 1990. Nämligen den här.

Senaste låten ifrån Da Bass, I Promise Myself, en megahit för Nick Kamen. Året var 1990. Och när ni tar del av timmen där jag gästas av Da Bass på midsommarafton, och då kommer självklart den här genombrottshitten att ljuda.

0: Da Bass och Do You Want Me. Och ni har ju alltså musikdokumentärerna, de gästar mig, Micke Cederberg, i midsommarafton klockan 15. Men nu är detta P4 Musikmix slut och jag hoppas att ni är lika laddade som jag för fotbolls-VM som är igång. Och imorgon natt så håller vi ju tummarna för Sverige. Men redan nu så lämnar jag över stafettpinnen till Sportextra.
1: Radiosporten från fotbolls-VM.
2: Fotbolls-VMs tredje dag och det är dags för mästarna att kliva in i turneringen.

0: bästa fotbollslag!
1: Ja, vid midnatt så inleder Brasilien VM-turneringen och ställs mot Marocko i grupp C.
2: Men nu har det gått 24 år sedan Brasilien lyckades i ett fotbolls-VM. Och i årets upplaga så får man inleda utan skadade storstjärnan Neymar.
1: Men om mindre än en kvart så handlar det om den andra matchen i grupp B. Och platsen är San Francisco.
3: Där storfavoriten i grupp E, Schweiz, som ju närmast lekte bort Sverige i VM-kvalet i höstas, möter förra VMs värdnation Qatar, som den här gången kvalat in till ett världsmästerskap. Jon Persson, vad ger du olje- och gaslandet för chanser mot ost- och klocklandet?
4: Ja, väldigt små måste jag säga. Det är klart att Schweiz som imponerat väldeliga, framförallt genom kvalet absolut, men också utöver det under lång tid, och har ju en generation spelare som spelar upp ganska länge nu, i alla fall stommen i det här laget. Så väldigt samspelt, och egentligen kan man väl säga det omvända med Qatar, som snarare haft spelare som har droppat av, inte riktigt haft den kontinuiteten och dessutom varit resultatmässigt ganska svaga. Så att det är klart att mycket talar för Schweiz i den här matchen.
3: Igår blev det 1-1 mellan de två andra lagen i grupp B, Kanada och Bosnien-Herzegovina. Alla räknar med att Schweiz ska ta hem den här gruppen. Kort, vad är det som gör dem så bra?
4: Jag tycker framförallt att de är stabila. Stabila både defensivt och offensivt. Satt ju på nålar när de mötte Sverige i VM-kvalet. Otroligt komplett lag måste jag säga. Jättejobbigt mittfält framförallt att möta, med Granit Xhaka där som såklart den stora fältherren. Men också Abischer och Freuler som två bålgetingar runt honom. Så att jag skulle säga att mittfältet är Schweiz hjärta.
3: Qatar mot Schweiz om 14 minuter.
2: Och det är nära nu för Sverige. Premiären mot Tunisien är lite mer än ett dygn bort bara. Och det svenska landslaget finns på plats nu i Mexiko. Vi kommer bland annat att höra förbundskapten Graham Potter i Sportextra.
1: Ja, för det här är VM Sportextra med Sigge Sanner, Adrian Alibo Andersson och Johan Bengts i studion. Häng med oss ett par timmar in på söndag till och med.

0: årets version av När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark.
1: Och Sverige är ju på plats i Mexiko.
0: De har tagit sig dit nu.
1: Mm, och vi ska ju få höra från Sverigelägret under detta VM-sport extra. Vi sänder ju till efter klockan 2. Det handlar om 2 matcher. Senare då vid midnatt avspark mellan Brasilien och Marocko. Och sen har vi den match som är bara 9 minuter bort. Det är ju Qatar mot Schweiz. Och här har ni spelorten.

0: Francisco, hem till Golden Gate-bron. En av världens mest ikoniska broar. Många har varit här och ännu fler har sett staden i filmer och populärkultur. Men långt innan Hollywood upptäckte San Francisco var området kring San Franciscos Bay Area hem för Nordamerikas urfolk. I mitten av 1800-talet förändrades allt. Guldruschen lockade tusentals människor till Kalifornien i jakt på rikedom. Det är också därifrån namnet på stadens NFL-lag, San Francisco 49ers, kommer ifrån. Namnet är en hyllning till de guldgrävare som sökte lyckan i bergen. Samtidigt finns det idag kritik mot att denna period romantiseras, eftersom den var förödande för regionens urfolk. Under samma århundrade började Alcatraz användas av militären och blev senare ett av världens mest kända fängelser. Något som skildras i filmen Flykten från Alcatraz. Men ön har också en annan historia. 1969 påbörjades en ockupation av ön från Nordamerikas urfolk. En av dem som fanns på plats var artisten John Trudell. Ockupationen pågick i 19 månader och var en protest mot det historiska förtrycket. Idag är San Francisco en global stad, känd för kultur, film och sport. B-matcherna spelas på San Francisco 49ers hemmaarena, strax söder om själva staden. Och kanske finns det en röd tråd genom allt detta. Från guldruschen på 1800-talet till dagens världsmästerskap fortsätter jakten på guld. Men den här gången på fotbollsplanen och förhoppningsvis inte på bekostnad av andra. Välkommen till San Francisco!
1: San Francisco är spelplatsen. Vi inväntar avspark i mötet mellan Qatar och Schweiz i grupp B. Samma grupp som ju Kanada och Bosnien-Herzegovina igår spelade 1-1.
2: Ah, presterar lagom. Jag gillar den där rubriken.
3: Som en goodiebag på ett barnkalas.
2: Orättvist dömd straff.
3: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
3: Varje morgon, hela gruppspelet.
2: Och sen inför varje slutspelsomgång.
3: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
2: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
3: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
2: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
5: Ja, missa inte det varje morgon i appen Sveriges Radio. Idag bekräftades det som många redan hade anat, att Neymar inte kommer kunna vara med i Brasiliens VM-premiär mot Marocko i natt. Han är skadad, har problem med sin vad, och dessutom kommer rapporter om att han riskerar och till och med ser ut att missa hela gruppspelet. Men Brasiliens förbundskapten Carlo Ancelotti säger att Neymar förhoppningsvis då är tillbaka i träning nästa vecka. Brasilien ställs i sin andra match mot Haiti om exakt en vecka och mot Skottland den 24 juni. Ghanas regering protesterar mot att Kanada har nekat visum till den våldtäktsanklagade mittfältaren Thomas Partey inför lagets VM-premiär mot Panama i Toronto. I ett uttalande kallar utrikesministern Sam Okudzeto Ablakava beslutet för egenmäktigt och extremt orättvist. Han vill också att Kanada omprövar vad han kallar för detta olyckliga beslut.
1: Strax avspark när Qatar går in i VM-turneringen. Och det gör ju också Schweiz, för det är de två som möts. Och det är kanske inte allt för ofta vi hör musik från just Schweiz. Så här kan det låta.

0: Alltså där kan det låta i Schweiz, utgiven 1990, den här låten The Race med Yellow. Och varför spelar vi schweizisk musik just nu i Sportextra, Johan?
1: Jo, det är så att Schweiz ska strax gå in i VM-turneringen och spark om några minuter. Det är en nationalsång där i San Francisco. Schweiz ska ju möta Qatar och där finns en stjärna.
0: Det är ingen tvekan om vem som är stjärnan i Qatars fotbollslandslag. Han heter Akram Afif. Han spelar i den inhemska ligan och han är något av en magiker på mer än ett sätt. När han var yngre testade Afif lyckan i Belgien och Spanien. Men tiden i Europa blev varken långvarig eller någon vidare framgång. Och sen 9 år tillbaka öser han in poäng i den katariska klubben Al-Sadd. Afif är en snabb och teknisk ytter som gillar att utmana, dribbla och bjuda på en och annan fotbollsdelikatess. Och 2024 blev han den första från Mellanöstern att utses till Asiens bästa fotbollsspelare. Men det är inte bara med fotbollen som Akram Afif kan trolla. När Qatar vann asiatiska mästerskapen här om året och Afif avgjorde finalen så firade han med ett korttrick. När han plockade fram ett spelkort föreställande honom själv ur strumpan och förvandlade det i luften till ett med bokstaven S på, vilket ska ha varit en hyllning till sin fru. I hemma-VM 2022 gick det inget vidare för vare sig Akram Afif eller hans Qatar. Och 29 år gammal kommer nu Afif till detta VM med förhoppningen om att ta revansch på den stora scenen. Och ja, ska Qatar gå långt i VM i sommar så kan det nog behövas ett eller annat trolleritrick.
1: Där har ni Qatars stora stjärna inför VM-premiären mot Schweiz. Och nu börjar det närma sig avspark i San Francisco.
2: Ja, där arenan heter Bay Area Stadium. Man brukar kalla det där jätteområdet i Kalifornien för Bay Area. Där finns San Francisco. Där finns också staden Santa Clara, 7 mil söder om stora San Francisco. Och där ligger den här jättearenan som ni hörde, att det är en hemarena för San Francisco 49ers i den amerikanska fotbollen. Och på tal om den så var det precis på den här arenan som Super Bowl avgjordes i vintras när Seattle vann den tävlingen. Men nu ska det bli fotboll på den här, ska vi kalla den lite märkliga arenan, Jon. Den är enormt stor och den har inget som helst tak. Det är full fart på solen på hela plan.
3: Jättehäftig arena tycker jag. Verkligen.
2: Men om det regnar?
3: Ja, absolut. Nej, men det är ju en annan sak såklart. Det lär inte komma några regn. Det är inga moln här idag i alla fall, så att förhoppningsvis slipper vi det. Den är speciell på det viset, absolut. Och Lia var lite orolig hemifrån sådär. Hur blir de här arenorna när det ska spelas fotboll på dem? Men positivt hittills.
2: Någonstans runt 70 000 åskådare tar den publikrekordet. Har väldigt typiskt för San Francisco, det ska vi säga flummiga rockbandet Grateful Dead.

0: Och så då Akram Afif som ni hörde presentationen av ute till vänster. Det är väl framförallt Afif som Schweiz får hålla koll på.
1: Ja, men så är det, den tydliga stjärnan i det här laget som ju såklart är, med VM-mått mätt, i övrigt ganska mediokert får vi säga.
0: Montari, han som har gjort Katars enda VM-mål genom tiderna 2022, han sitter på bänken. Schweiz ställer upp med Gregor Kobel, Dortmund-målvakten. Man har Dennis Zakaria, Nico Elvedi och Manuel Akanji som tre mittbackar. Ute till höger, Michel Abischer, Remo Freuler och Granit Xhaka är det centrala mittfältet. Och så ute till vänster, det har vi lärt oss, där kommer Ricardo Rodriguez springa fram och tillbaka och fram och tillbaka. 90 minuter plus all tilläggstid det kan bli. Dan Endoy, han som gjorde mål mot Sverige, spelar till höger i anfallet. Brel Embolo, han gjorde också mål mot Sverige, spelar centralt i anfallet. Och så Ruben Vargas till vänster. Granit Xhaka, vi måste ju kika på honom. Vilket fenomen, framförallt i landslaget numera.
1: Ja, det är klart att han imponerar. Man trodde ju att karriären skulle ta slut när han gick från England första gången, men han kommit tillbaka som varit lika bra i den här svängen, minst sagt i alla fall. Och framförallt dominanten, fältherren i det här landslaget. Kapten såklart, och den som står för stadgan i det där. Otroligt imponerad har jag varit honom ganska länge nu, men framförallt när de mötte Sverige på Stråberg här i höstas var det väl. Oj, oj, oj, vilken spelare, vilken ledare han är på planen.
0: Granit Xhaka, Sunderland ju numera, varit i Tyskland, har varit i Arsenal, har varit lite här och där. Men han blommar ju framförallt ut där han får den för dagen. Ska vi säga att den är ostfärgad, den schweiziska landslagströjan, eller?
1: Ja, absolut. Det får vi definitivt säga. Att den kanske, någon obskyr ost kanske har den där färgen. Det är en färg som man är van att se Schweiz i alla fall, det är helt klart.
0: Det är lite gult och det är lite vitt i de schweiziska landslagströjorna. Och möjligen ska det påminna om en ost. Qatar helt klädda i den vinröda katariska dressen som vi lärde oss när det var VM i det landet 2022. Said Martinez heter domaren. Han kommer från Argentina. Det är Murat Yakin, schweizaren, en gång i tiden en stenhård mittback i det schweiziska landslaget. Det är han som är förbundskapten i Schweiz. Och kanske Katars allra kändaste deltagare, det är Julen Lopetegui, den spanske förbundskaptenen som har varit i Real Madrid och Wolverhampton och i det spanska A-landslaget. Det är han som ska basa för Qatar när matchen nu har dragit igång i San Francisco och det är omedelbart bollinnehavsövertag för Schweiz. Vad tänker du? Kommer Qatar bara nu backa hem och försvara sig?
1: Ja, men jag är väldigt intresserad av just det. Hur kommer man ställa upp det? För man har florerat lite olika uppställningar.
0: Det är en schweizisk chans redan i inledningen. Det är ett jättefin pass från Rodriguez upp i Katars straffområde och det är så nära att Ndoye kan få tag på bollen. Schweiz fortsätter att ligga på. Afif får vara nere egen hörnflagga och försvara när Schweiz sätter fart på bollen. Och sen kan inte Katar alls få fram bollen till Abdourizag som var tanken, han som spelar på topp där. Utan Schweiz i lugn och ro tar de hand om den igen.
1: Ja, men vi får se hur Qatar kommer ta sig an den här matchen. Det florerar som sagt och lite olika uppställningar. Det ser ut att man ändå kommer ut med en 4-3-3 uppställning som det ser ut. Jag var lite rädd att man skulle, som man säger, bli allt för defensiva. Nu kan man väl gissa och anta att Schweiz kommer ha ganska mycket boll ändå. Så frågan för Qatar blir väl hur mycket offensiv man kommer att mäkta med.
0: Det är så det ser ut i inledningen av matchen där en boll och tar emot en boll, kan inte behålla den. Kanske Qatar kan ställa om här. Tar Afif hand om den i mittcirkeln, sätter fart ut på vänsterkanten. Två schweiziska spelare emot sig och försöker få fram bollen upp i mer offensiv riktning. Och spelar de ganska fint Qatar. Så kommer det ett jätteläge för Qatar. Här kan det bli ett för Qatar och så räddar Kobel. Vilket drömläge för Edmilson Junior att fullständigt chocka Schweiz i inledningen. Vad höll försvaret?
1: Ja, vem var det som sa att Schweiz var stabila? Just det var nog faktiskt jag som sa det för någon minut sedan. Får ta tillbaka det, för det där är ju riktigt oreda i försvarsspelet. Flera gånger om har man möjlighet att ta kontroll över bollen, misslyckas totalt med det. Och det är ju faktiskt ett friläge. Visserligen kommer han nära målvakten, men friläget är där. Och jättechans för Qatar att överraskande ta ledningen.
0: Supertaffligt av inte minst Akanji som två gånger om kan få bort bollen. Och så försöker Edmilson Junior sätta bollen mellan benen på Kobel.
1: Han lyckas ju så när också.
0: Det är inte långt ifrån. Jättechans, Edmilson Junior, matchens första chans, hamnar hos Qatar.

0: Qatar som hade kunnat ta ledningen där efter bara en minut drygt spel mot Schweiz, som ju kommer ut som jättefavoriter. Kan finnas något mått av underskattning, möjligen. Och framförallt i inledningen av matchen när de katariska spelarna fortfarande har väldigt mycket spring i benen. Nu får Schweiz vandra framåt med bollen i ganska lugn och ro med Elvedi som sätter ut bollen på vänsterkanten mot Rodriguez. Bra försvarsspel, säger jag, av Qatar som dessutom ställer schweiziska anfallarna offside. Så än så länge efter 3 minuter bara 0-0 och katariskt drömläge alltså att ta ledningen. Lite chansartat schweiziskt försvarsspel i det läget. Det har fyllts på läktarna i San Francisco. Såg lite tomt ut för en 20 minuter sedan, men nu fyller man på så att det blir lite tryck också mellan Qatar och Schweiz i den här VM-matchen i grupp B. Det är alltså Kanada, Bosnien, Herzegovina igår spelade 1-1. Lång boll efter den där offside-avblåsningen upp på den schweiziska planhalvan. Qatar trillar hyfsat fint med bollen, skickar ut det på högerkanten. Rodriguez får försvara där för sitt Schweiz. Får det bollen till Akanji som såg ut som en korplirare närmast när Edmilson junior trängde sig förbi ganska lätt. Nu kan Schweiz ställa om på högersidan, gör det fint ner mot hörnflaggan och ser en fin brytning där av Ahmed som kommer dit och bara sätter stopp hur enkelt som helst när Freuler försöker ta sig fram. Mer schweiziskt bollin av efter det inkastet. De kom i närheten av det katariska straffområdet precis i inledning, men sen har det varit mest trillande. Rodriguez med den långa svepande bollen, så är det en katarisk nick, försvarsnick ner elegant till Abonada, målisen som bara tar ner den och lugnar ner det hela.
1: Ja, inte riktigt speciellt mycket rätt i det schweiziska laget ännu, i alla fall de här minuterna in. Letar ju efter en boll och ganska mycket i första läget. Sett lite kantigt ut måste jag säga. Inte riktigt kommit in i det här på ett bra sätt och tappar bollen redan 2 gånger.
0: Abonada tar god tid på sig, sätter sen en hedlig gammal utspark långt in på Schweiz planhalva. Försöker man jobba på högersidan för Qatar. Rodriguez skickar upp bollen mot en boll och då är det 2 katariska mittbackar i vägen. Men återtag och så kommer en doj framåt mot straffområdet. Kan skjuta, jätteräddning av Abonada som precis kan stoppa skottet från en doj och fortsatt 0-0. Bra räddning Abonada.
1: Ja. Öppnade sig lite grann, man vinner bollen centralt och löpningarna kommer från kanten. Precis så där som man vill ha i ett drömscenario. Jättefint. Fin passning i djupled framförallt och ett bra skott ska jag säga mot den bortre stolpen. Men också som du säger en bra räddning av Abonada som verkligen är på hugget där. Abish är den som trär fram den där bollen på ett väldigt vackert sätt. Och jag tycker ju att han är kanske lite underskattad till och med, man får använda det ordet. Freuler tillsammans med Abisic tillsammans med Freuler och Granit Xhaka där centralt kompletterar varandra väldigt väldigt fint.
0: Pisa-spelaren numera ju eller har varit den här säsongen utlånad från Bologna, 29-åringen, ofta inblandad både framåt och bakåt. Här tar Qatar oändlig tid på sig innan de sätter igång spelet igen. Ytterligare en lång inspark in på Schweiz planhalva där Qatarina misslyckas med att ta emot bollen. Det är Ndoye istället. Har med sig Abisher ute till vänster och så är det bra försvarsspel igen av Qatarina när Mbolo trycker till lite för mycket och så får man en frispark i Qatar som måste vara oerhört nöjda Lopetegui med den här inledningen av matchen.
1: Men absolut, det har ju sett ganska bra ut för dem. Men vi ska komma ihåg att det är 6 minuter in lite drygt också. Så att,
0: jag tycker lite tidigt om
1: matchen är kanske precis. Vi ska ge den en 10 minuter till att sätta sig lite mer i alla fall.
0: Katarisk frispark uppe vid mittcirkeln. Nu tänker man säga att trycka upp den. Den är ju alldeles för galet slagen hela vägen ner över kortlinjen. Det var inte en spelare i närheten av den målen och inspark för Schweiz. Gregor Kobel får ta hand om den samtidigt som tv-bilderna visar en minst sagt irriterad Lopetegui, förbundskaptenen i Qatar, som tyckte att den där frisparken får man ju inte bara slå där av Khouchi. Det fanns ju inte en spelare i något lag där bollen kom. Varken Schweiz eller Qatar.
1: Han bara piskar den över kortlinjen som om det var 1 minut kvar och han behövde försvara en ledning. Självklart en en misskick, en misslyckat agerande av rödklädda Qatar.
0: Nu kommer Schweiz fram på högersidan, boll ner mot hörnflaggan. Schweizarna vill få med sig en hörna och det är precis vad de får också. Dennis Zakaria, mittbacken, extremt högt uppe hela vägen ner mot hörnflaggan och matchens första hörna hamnar i alplandet. Från höger ska den slås, då vet vi som har sett Schweiz några gånger att får Ricardo Rodriguez kuta dit från sin vänsterbacksposition och slår den med den där fina vänsterdojan. Rodriguez med den lilla hårtofsen där bak, skickar upp en arm i luften. Här kommer hörnan för Schweiz, 0-0 står det. 9 minuter in i matchen, enkelt bortnickat av Qatar, men bollen fortfarande kvar i Qatars straffområde. Kommer det något skott utifrån än? Det gör inte det. Qatar försvarar sig bra, ligger nästan med hela laget i eget straffområde. Det är bara Afif som ligger lite längre ut och så är det jättefint försvaret och då får ju Afif bollen för Qatar och då kommer en kontring. Han springer inte allt vad han kan, han väntar in lite medspelare, så sätter Afif fart ut med bollen på högersidan, men den passningen är ju ingen vidare och klarar sig schweiziska backlinjen ut det här bättre än förra gången. Ja, med nöd och näppe, såg lite nonchalant ut där från Elvedi som bara promenerar in i eget straffområde med bollen men reder ut och sätter fram bollen till Granit Xhaka som springer en 40 meter eller joggar en 40 meter i alla fall framåt med bollen. Skickar man ut på den här vänstersidan, Schweiz gillar att anfalla på den. Ricardo Rodriguez brukar vara inblandad, nu är det Xhaka som får bollen i mer centralt läge än 10 meter utanför straffområdet. Bollen tillbaka till Elvedi, han har med sig flera spelare ute till höger, till exempel Abisher som står och trampar lite på bollen och så har Qatar-spelarna lagt sig en ganska rak linje precis på straffområdets linje. Svårt för Schweiz att titta på något där. Kan det komma ett skott utifrån möjligen när man skickar ut det på vänstersidan igen för Vargas. Vargas och Ricardo Rodriguez samarbetar. Oj, jättefint, det är en mål och så skjuter det över.
1: Ja, väldigt, väldigt fint av Schweiz som tar sig fram på vänsterkanten, överlappslöpning, Rodriguez som gärna kommer fram där. Sen har man två forward som ockuperar mittbackarna men letar efter den här snett inåt bakåt mot straffpunkten. Och allt går ju som på räls, jättefint utfört innan då avslutet kommer. För det är ju allt annat än bra av Vendoy som drar den där högt upp på läktaren.
0: Då har han haft två chanser där, Vendoy, att göra ett mål i den här matchen. Och bränt båda, eller ska vi säga att Abonada räddade den första och det här var mer av en bränning. Slarvigt av Danendoy. Då fortsätter Schweiz, tar omedelbart hand om bollen igen på den där vänsterkanten med Vargas och med Rodriguez. Fällning på Vargas och frispark Schweiz någon meter utanför straffområdeshörnet. Katariska spelarna vill ha det till en filmning men Vargas ligger ju kvar. Det såg lite tufft ut och lite hårt ut av Yassem Gaber i det läget.
1: Ja, han hamnar ju rejält på efterkälken där. Absolut en liten träff på Vargas, men det är nog inte så att Vargas behöver byta direkt efter den där lilla smällen.
0: En frispark ganska exakt 1,5 meter utanför straffområdeshörnet. Vargas tänker sig att ta hand om den själv. Det är 10 minuter drygt spelat i San Francisco mellan Qatar och Schweiz. Det är 0-0. Två fina lägen för Schweiz, men det allra finaste hade Qatar precis i inledningen av matchen. Två mannamur ställer upp sig i det qatariska straffområdet. Nilsson och Afif står där. Vargas, vad tror du? Skottinlägg?
1: Jag hoppas skott. Det är svårt att få till ett inlägg därifrån, tror jag. Precis vid straffområdeskrysset ju.
0: Här kommer Vargas mot bollen, trycker till. Det är mycket riktigt skott i styrning och räddning av Abonada. Det är så nära att en schweizisk spelare kan styra den i mål.
1: Ja, högklassigt måste vi säga som man slår den där frisparken. För det är ju någon form av skott som är en sån där som går den igenom så kan den rinna in vid bortre stolpen. Nu blir det en liten touch på, vilket gör att den hamnar ju precis i händerna på Abonada istället där då. Men högklassig frispark.
0: Från Sevilla-spelaren Ruben Vargas och sen i skedet efter så kan Qatar ha bollen inom laget i ungefär 2,3 sekunder innan Schweiz återtar den. tufft för katarierna att inte kunna på något sätt ha något eget spel. Här kommer Vargas igen ner mot vänsterhörnflagga. Vargas vill ha med sig en hörna. Bollen studsar på kortlinjen men väljer att skruva sig inåt plan igen. Xhaka fyller på och Katar som bara ja. Får rensa ut bollen. Det här är den matchbild efter 12,5 minut som vi hade förväntat
1: oss. Lite drygt 10 minuter innan vi hamnar här, för nu är ett Schweiz som kommer i våg på våg och de offensiva spelarna behöver inte jobba hemma alls, utan ett Qatar som bara slår iväg bollen egentligen. Försvararna i Schweiz hämtar bollen och så startar man nästa anfall.
0: Abishu sätter in en boll på nytt i straffområdet och på nytt är det undanrensning av Qatar. Det är snabbt kastat. Schweiz vill sätta fart på tempot här. Xhaka med bollen ut till Abishu på högersidan och bit utav straffområdet. In med bollen i detta straffområde. Det är väl en straff, till och med jättestraff, säger Jon Persson. Målvakten Abonada kommer helt tokigt ut. Försöker stoppa det där inlägget, försöker stoppa det halva friläget som blir resultatet av det. Och bara kolliderar stenhårt, trycker bort den schweiziska spelaren. Och straffen har Martinez, den argentinska domaren. Han har pekat på straffpunkten. Det ska granskas om det möjligen var en offside som ledde fram till
1: kanske.
0: Det. Det kan nog vara det, va?
1: Det kan vara en offside där, ja. Absolut. Det är nog en offside som gör att det där inte kommer bli någon straff ju med det. Men framförallt så är ju tanken nu, hur gick det där med
0: Abonada,
1: målvakten, som ju ser.
0: Han ligger helt still. Ja,
1: orörlig. Ingen panik runt honom, så det är förmodligen okej så till vidare. Ja, men ser lite otäckt ut.
0: Han kastade sig ut framför Freuler som jagade den där bollen i straffområdet. Och han rör ju på sig nu lite grann. Han har vänt sig om från mage till ryggläge. Det är VAR-check på om det är straff eller om det är frispark för Qatar på grund av offside. Det är helt oklart. Han får ju huvudet rakt i Freulers lår där.
1: Ja, precis.
0: Stackars Abonada.
1: Ja, Freuler är ju först på bollen, så att det är inget fult från hans sida någonstans. Men målvakten två in i duellen och får betala ett högt pris för det.
0: Han har rest sig upp nu i alla fall, Mahmoud Abonada, som ju inledde, eller som har inlett den här matchen. Den är 14 minuter gammal, strålande, inte minst räddningen från Dan Ndoye som hade ett kalasläge i straffområdet. Nu dricker han vatten, ser väl helt okej ut. Det är fortfarande check på det här om det ska vara straff eller inte. Vi tror att det kan vara offside för Qatar. Domare Martinez har någon slags genomgång i första hand med de katariska spelarna. Är det inte lite märkligt här, ser jag nu, att Katars målis Abonada och domare båda har gula tröjor?
1: Jo, och så pass lika. Det finns ju ibland gul och gul, men där brukar inte domaren vilja. De brukar välja en annan färg på tröjan målvakten har. Alternativt så får man tala om för målvakten att välja en annan färg.
0: Han har svarta brallor, den argentinske domaren. Men det är exakt samma, säger färgblinda Andreas, gula nyans. Lite mer mörkostig än de schweiziska ostarna. Jo, det blir straff. Det blir straff till Schweiz som kan ta ledningen efter kvartens spel. Och det är dessutom varning på stackars Abonada som inte bara fick ont i huvudet. Han blev också varnad i sin sjätte landskamp. Nu ställs han mot Brel Embolo, rennspelaren. Alltid bra i det schweiziska landslaget Embolo. Nu kan han skjuta 1-0 på straff för sitt Schweiz. Domare Martinez har lite åsikter om hur Abonada står i det katariska målet. Får lite tillsägelse. Brel Embolo koncentrerar sig djupt på bollen. Det är väl VMs första straff där. Det tar väldigt tid för Martinez att påpeka för spelarna, framförallt de katariska, hur de ska stå vid straffområdets linjen. Här kommer Brel Embolo framåt bollen. Han promenerar och skjuter den enkelt i mål.
1: Ja, så där kan man också slå en straff. Så ut som att han var på väg till stranden eller någonting sånt. Och badsaltet över ena axeln och sen en stenhård bredsida in i andra gaven. Jättevackert straffmål måste jag säga. Inte den minsta tillstymmelse till någon form av nerver eller som man skulle kunna tänka sig en öppningsmatch för lagen i det här mästerskapet.
0: En liten höftvrickning så han fintar bort Abonada så går det till ett håll. och så pang i mål. Och Schweiz leder planenligt mot Qatar efter 17 minuters spel. Brel Embolo har satt sitt 25:e mål i den schweiziska landslagströjan.
2: Andreas Mats, Jon Persson är det som ger er VM-matchen i grupp B. Qatar mot Schweiz. Ni hör om ledningsmålet då för Schweiz på straff.

0: Don't you worry child, det här är VN Sport Extra med Swedish House Mafia. Det tar oss tillbaka till San Francisco, VM-fotbollen.
1: Mötet mellan Qatar och Schweiz i grupp B, som Schweiz efter 20 minuter, snart 21 minuter, leder med 1-0 straff. Brel Embolo och alldeles nyss jätteläge för Schweiz att utöka den här ledningen.
2: Ja, jättefint spel. Man har fantasi när man tar sig in i straffområdet. Akanji tror jag att det är som hela vägen uppe, va? Tyckte det såg ut som att det var Akanji i alla fall. Hoppar över bollen, hittar ett väggspel. Och även om det är en ganska dålig vinkel så är det ändå ett fritt läge in i straffområdet. Men också ska vi säga en fin räddning av Abunada som har varit verkligen i händelserna centrum här i första halvleken.
1: Två kanonräddningar och en orsakad straff och en varning. Ja. Hyfsad utdelning på snart 22 minuters spel, men uppenbarligen ingen fara på taket efter den här smällen mot huvudet när han orsakade straffen. Här kommer Schweiz på högerkanten. De gillar att anfalla på båda kanterna, inte särskilt mycket centralt, utan de har ju väldigt fina kanter på båda sidor. Ja. Här är det en Doi som står och trillar lite grann med bollen. Så har man flyttat upp hela backlinjen halvvägs in på offensiv planhalva nu. Schweiz som byter sida ut på vänstersidan. Vill man ha ett snett inåt bakåtspel och så får man på nytt en frispark i ett fint läge när Vargas än en gång görs ner. Och nu är det gult kort på katariske backen, snedsteck mittfältaren Yassem Gaber.
2: Ja, som har orsakat den där frisparken för en stund sedan vi pratade om. Jag tycker att den är ganska hård, den här varningen faktiskt. Vargas försöker gå på utsidan, han får lite armar i sidan och sådär. Jag gissar att domaren tycker att det är upprepade förseelser i det här läget och därför får Gaber syna det gula. Tufft för honom så här tidigt i matchen, för han kommer bli utmanad om och om och om igen av Vargas där ute.
1: Frisparken en 7 meter upp från kortsidan, en 3-4 meter utanför straffområdet. Förra gången gick han på skott där Vargas. Nu är han lite längre ner mot kortlinjen, kanske mer av inspelskaraktär den här gången. Eller så går han på skott där ändå. Vinkeln är ju ändå, det finns en vinkel att lägga in den. Schweiz trycker in mängder med spelare inne på målgårdslinjen. Xhaka ligger utanför straffområdet tillsammans med Freuler. Vill få en andra boll när Vargas alldeles strax ska trycka in det där i ledning 1-0 för sitt Schweiz. Här kommer han, går på skott igen. Det är bra skott, men nickas undan av den nyligen varnade Gaber ut till ett inkast för Schweiz.
2: Ja, inte dum den här gången heller. Svåra lägen han har där ute, Vargas, men också ett
1: bra
2: katariskt försvar som är på plats. Och där kommer den där.
1: Nu blir det drickapaus i San Francisco. Spelarna ska få i sig lite dryck. Vattnet ska väl också vattnas, eller gräset ska väl också vattnas lite grann. Det är 23 minuter spelat. Det är Schweiz som leder 1-0 mot Qatar i fotbolls-VM, grupp B.

0: Agnes här i VM Sport Extra med Love Songs.
1: Radiosporten från fotbolls-VM med Andreas Mats och Jon Persson.
2: Och matchen mellan Qatar och Schweiz 27 minuter in efter drickapausen. Det kommer ju bli tilläggstid för den. Såklart är Schweiz som leder med 1-0 efter straffmålet av Brel Embolo i den 17:e minuten när Mahmoud Abunada i det katariska målet oerhört olyckligt stoppade allt för hårt. Remo Freuler som var på väg mot att lägga in bollen i mål. Det hade blivit mål.
3: Ja, absolut. Det är ju två klart i den situationen. Och ett fint spel av Schweiz som leder fram till den, även om jag fortfarande säger att det där var mycket, mycket misstänkt offside i läget som ledde fram till målet.
2: Men mål blev det. Martinez hade en överläggning med varrummet att det skulle vara straff mot ett Qatar som ju får kämpa oerhört mycket för att överhuvudtaget få låna bollen i den här matchen. Qatar som ju kvalade in till det här VM-slutspelet. Det förra VM:et som man har varit med, vad man gör en skör för själv, tog sig dit via lite omvägar, kom först fyra i sin kvalgrupp. Sen lyckades man utmanövrera Förenade Arabemiraten och Oman och tog sig alltså till USA, till San Francisco där den här matchen spelas och där just detta Qatar ska skaffade sig sin första hörna i matchen efter en svepande frisparksvariant som Nico Elvede inte kunde göra annat än att nicka ut över kortlinjen och en katarisk hörna. Jag minns ju fortfarande den här chansen Ed Milson Jr. hade för sitt Qatar i första minuten. Kunde ha blivit en riktig mardrömstart för Schweiz som såg osäkra ut i försvarsspelet i det läget. Men nu ska det bli katarisk hörna. Kram Afif, stjärnan, målskytten i det katariska laget. Blir en kort variant som Afif vill ha tillbaka bollen. Då skickar han in den i det schweiziska straffområdet. Nickas rakt upp i luften av katarisk spelare. Inspark Schweiz, och då är det en ny kollision in i straffområdet och en katarisk spelare som ligger där och har rejält ont efter en kollision.
3: Mm, tuffa tagen i straffområdet i det här fallet och springer ihop med egen spelare, så att det kan ju ont ändå.
2: Det är väl mittbacken Pedro Miguel i Qatar, Portugal, födde Miguel som ligger där. Kolliderar han med en egen gubbe?
3: Ja, visst var det så, va?
2: Han ligger kvar där i alla fall när matchen går upp mot halvtimmen på klockan. Såg inte så himla farligt ut, men någonting har hänt med katariske mittbacken, 35-årige Pedro Miguel, som just den här dagen gör sin 100:e landskamp i den vinröda katariska tröjan. Och han ligger kvar där och det kommer ta ett tag innan spelet kommer igång igen.
0: Ja, men då återkommer vi lite senare till Andreas Mats och Jon Persson när det gäller mötet mellan Qatar och Schweiz i grupp B. Så anropar vi Kristoffer Karlsson istället. Var är du någonstans?
4: Jag är på plats på Monterey Stadium som den heter under fotbolls-VM. Sponsornamn till vardags, men här spelar alltså Club de Fotboll Monterey sin klubbfotboll. Här spelar Sverige VM-premiär mot Tunisien. I morgon lokaltid, det blir ju på natten 15 juni, 04.00, va?
0: Stämmer, för det var min nästa fråga. Jag tänkte säga, varför är du där? Men om du berättar det, hur är läget då? Det är ju lite mer än ett dygn kvar innan Sverige kliver in i denna VM-turnering.
4: Det är varmt idag, det är otroligt varmt. Det har varit över 30 grader, UV-index över 13. Som tur är för svensk del så är prognosen betydligt mildare imorgon, runt 23 grader, lite mulet, lite nederbörd. Så det var tur att matchen inte spelades idag, om man säger så.
0: Är det varmare än i Dallas?
4: Ja, det är det definitivt. Och vi sitter ju faktiskt och väntar här på att Victor Nilsson Lindelöf, lagkaptenen, och förbundskapten Graham Potter ska komma förbi och också få kika på den här arenan som tar lite grann över 50 000 åskådare. De ska också träffa oss här i pressen och berätta lite grann hur det känns att vara på plats på den här premiärarenan som det blir.
0: Ja, vad är snackisarna just nu? Är det fortsatt vädret eller vad kommer det vara, tror du, efter träningen och inför matchen som kommer tidigt måndag morgon?
4: Fungerar faktiskt som så att Potter och Nilsson Lindelöf ska prata lite grann med oss här i pressen på matcharenan. Och sen är det träning ett antal timmar senare. Så det är väl där vi kan kika lite grann mer i detaljerna. Men vi ska ju förstås fråga förbundskapten Potter här om alla spelare är tillgängliga. Såg ju lovande ut igår. Gabriel Gudmundsson är tillbaka. Han har ju varit krasslig. Så läget igår var att alla spelare är tillgängliga och vi får hoppas för svensk del att de är det idag också. Och snart svar på den frågan.
0: Så vi kan utlova lyssnarna att vi kommer få höra Graham Potter och Victor Nilsson Lindelöf under detta VM-sport extra som pågår.
4: Vi lovar.
0: Bra, tack så länge. Kristoffer Karlsson som tillsammans med Selma Genevall följer det svenska fotbollslandslaget under detta VM. Det är inte så långt borta nu innan Sverige kliver in i turneringen. Det har ju två nationer gjort för 33 minuter sedan. Qatar mot Schweiz pågår i San Francisco.
2: Och det står 1-0 till de gulvitklädda från alplandet i Europa. Straff Brelembolo och 1-0 Schweiz som i stort sett total dominerar. Qatar kryper hem. Schweiz trillar boll utanför det katariska straffområdet. Kommer närmare och närmare. Här till exempel trär man in bollen för Ndoye som skjuter. Han har haft sina lägen, ja. Ndoye, men han misslyckas igen.
3: Absolut, men ett Qatar som 5-6 spelare nu runt eget straffområde och egentligen bara en forward, och en tydlig forward i alla fall i Schweiz i Mbolo. Så att det sägs ju självt då att det är ganska behagligt för Schweiz att utanför straffområdet spela runt bollen och ha väldigt gott om tid till det.
2: Vi var inne inför matchen på den schweiziska ikonen Granit Xhaka, centrala mittfältaren, lagkaptenen. Hur tycker du han har sett ut?
3: Ja, men jag har inte varit så involverad kanske som man är van att se, men det har också på många sätt inte heller en vanlig match skulle jag säga, utan han gör ju sitt centralt såklart, men mycket om Schweiz har ju handlat framförallt om kantspelet, och där är det ju som säga, mer eller mindre hans roll då att sätta ut bollen på kant, och sen har mycket skett av sig själv där ute om man får se det med Xhaka ögon då.
2: Och Schweiz har bollen utanför det där katariska straffområdet i 4-5 minuter utan att egentligen komma in i det. Nu försöker man med Akanji trär in bollen mot en Mbolo som klackar bollen till en Ndoye. Det är jättefint spel och så missar han igen.
3: Svårt läge här tätt, men bra Schweiz att man varierar lite grann, stoppar in den där i fötterna på Mbolo som är stor och väldigt väldigt stark. Jag trodde i alla fall att man skulle lossa stora bössan själv, hittar istället Ndoye då med en klack, och Ndoye som inte riktigt får ordning på fötter och boll och ingenting annat heller, och bollen återigen från Ndoye högt upp på läktaren.
2: 35 minuter in, Ndoye har haft ett flertal chanser att göra mål för Schweiz i den här matchen. Än så länge har han misslyckats, men det är klart att chanserna skapats så finns det ju möjligheter. Nu har Xhaka bollen i mittcirkeln för Schweiz, så där ute på högersidan. Tar själv fram den en bra bit innan han sätter den på Zakaria, mittbacken som är högt upp in med den i straffområdet. Katariska spelare går omkull, två stycken till och med. Och en av dem får med sig en frispark i kamp med en boll och där vid straffpunkten där en boll och just gjorde mål för en stund sedan. Det är Pedro Miguel, han som hade så ont tidigare när han hade kolliderat med en egen spelare i Qatar. Den här gången får han frispark med sig.
3: Ja, ingen snack om det. En boll som kliver på hasorna där och han trillar ihop i straffområdet. Men det är väldigt jobbigt för Qatar nu. Schweiz varierade väldigt bra. Man spelar runt och trycker ner Qatar i långa perioder och sen som nu så går det lite snabbare i nästa anfall och så kommer bollen in i ytan mellan backlinje och målvakt, och det är ett mångsidigt Schweiz för tillfället.
2: Som inte tillåter Qatar att ha bollen i många sekunder. Insparken kommer, eller frisparken kommer. Ndoye tar hand om den och får dessutom med sig en frispark upp på mittplan. Hur är det att lira ett sånt här lag som är så oerhört nedtryckta som Qatar är? Hur känner man som spelare? Det måste ju vara en förfärlig upplevelse.
3: Det är enormt jobbigt ju. Man vet att man kan försvara målet, men man kan inte göra någonting när man vinner bollen. För att man har alla spelare djupt ner och sen har man inte riktigt... Ja, varken kvalitet eller ork att ta sig upp, så att jag tror för Qatar att det mer handlar om att man tittar på klockan. Okej, det är 9 minuter kvar nu av ordinarie tid på första halvleken och sen får man väl ta sig samman och se om man kan hitta på någonting där inne, men jag tror att det är där någonstans tankarna går.
2: får de i alla fall med sig en inspark och lite lugn och ro en stund sen Ruben Vargas fått bollen över kortlinjen. Lite protester från schweiziska delarna av publiken där tyckte inte alls att bollen var över kortlinjen, samtidigt som den katariska delen av publiken tyckte det var jättekul och sätter igång vågen i San Francisco i solskenet där arenan alltså inte har något tak. Det är full blås för solen rakt ner på plan. Finns inte en skuggig kvadratcentimeter av den där gräsytan. Schweizisk frispark på, ja, ska vi säga 10 meter in på offensiv planhalva. Schweiz vill ha upptempot hela tiden. Det är enorm fart på de fasta situationerna. Ut med bollen på vänstersidan. Ruben Vargas samarbetar med Rodriguez. Det har de gjort några gånger. Vargas är oerhört teknisk och oerhört snabb. Det är Rodriguez också här på Rodriguez bollen. Och en hörna inte med sig. Bollen studsade tillbaka på knäna på Rodriguez och ut över kortlinjen och inspark för Qatar. Jobbigt där för det katariska högerförsvaret med Aloui och med Pedro Miguel och med Gaber. Mm. Gaber dessutom varnad, för de har sån speed. Mm. Rodriguez och Vargas.
3: Ja, men hade man coachat Qatar så hade man försökt få Schweiz att spela på en sida i alla fall. Nu är det öppet på båda sidorna, man är väldigt smala. Sitter också och tittar lite grann på Lopetegui och hans gestikulerande. Det handlar hela tiden om att smala, smala, smala. Problemet är ju att man kan absolut vara smala, men bjud Schweiz på en sida att spela på, så kan man flytta successivt åt det hållet. Nu vänder man ju höger till vänster, vänster till höger, gång på gång på gång. Det är ju enormt påfrestande att spela försvarsspel då.
2: 1-0 till Schweiz. 6,5 minut kvar, ordinarie tid. Kommer bli tilläggstid såklart. Första halvlek befinner vi oss i, och en i alla fall några sekunder, kanske till och med upp mot minuten, där Qatar har haft bollen inom laget, till och med försökt anfalla. Gobel styr ut bollen till ett inkast och nu har Schweiz tagit tillbaka bollen. Nu kommer de här med mycket folk framåt. Frispark för en doj på mittplanen. Det fanns oerhört mycket yta för... han är ju mittback egentligen, Dennis Zakaria.
3: Ja. Men de är väldigt högt uppe hela tiden. Han har kommit ett par gånger där och... Även de andra i backlinjen kommer med långt i offensiven. Varför ska de stå där nere och häcka för? Självklart blir de ytterligare ett vapen när de forsar in i straffområdet.
2: Nu har just Zakaria bollen ute på högerkanten. Då vill Xhaka byta kant ut på vänsterkanten. Här kommer de, firman Rodriguez Vargas, Schweiz-firman ute på vänstersida. Rodriguez lite klen bollbehandling för en gångs skull, men bollen tillbaka till Vargas i alla fall. Som dribblar och drar och dribblar och drar. Qatar försvarar sig väl. Qatar får med sig en frispark utanför eget straffområde. Slår man den rakt på första bästa schweizare, och så är det schweiziskt bollinnehav igen uppe på mittplan. De måste ju försöka vårda de där situationerna något bättre, va?
3: Ja, beslutsfattningen är inte så jättebra när man vinner boll utanför eget straffområde. Sen har man en spelare framför sig och så vill man direkt sätta igång den på den. Missar, och sen är det rakt ner i försvarsläge igen, och ett Schweiz som självklart tackar och tar emot.
2: Framåt, framåt, framåt för Schweiz, ut med bollen på Dennis Zakaria, alltså mittback, men han är ju i höjd med offensivt straffområde just nu. Det är inte mycket försvar i Schweiz överhuvudtaget, det behöver de inte heller. Xhaka styr anfallsspelet en bit utanför straffområdet, vill involvera fler spelare. Där finns ju Elvedi, där finns ute vänsterkanten, ja, den gillar de. Ricardo Rodriguez och Ruben Vargas. Akanji får bollen, mittbacken, han är ungefär halv växer in på offensiv planhalva. Tillbaks till Xhaka. Xhaka trär ute på högerkanten. Här är ett bra schweiziskt anfall och så kommer Abunada ut och förhindrar det där inlägget att gå till någon schweizare, och det blir schweizisk hörna.
3: Ja, återigen då spelar man utanför katariska laget. Ändå är de så smala i sin uppställning så att de kommer långt in i straffområdet, och det här tror jag nog egentligen var ett inlägg, va? Men det blev ett ganska farligt avslut. Såg jag. Första krysset där.
2: Nästan ut och singla mot mål, men han var vaken där, Abunada, som har varit Qatars överlägset bästa spelare i den första halvleken. Nu är det hörna från höger. Ruben Vargas, inte Rodriguez vänster då, utan Vargas höger då är stället den här gången. Lite flack hörna in i straffområdet. Skott kommer. Täckning, katarisk spelare. Brellenbolo tryckte till vad han hade. Och sen försöker Qatar dra igång en kontring, och då kommer det bli en varning på schweizisk spelare som stoppar den där kontringen. Det är väl just Zakaria, den offensiva mittbacken. Kan man kalla honom för det? Ja, det kan man.
3: Han har ju varit väldigt offensiv här i den första halvleken i alla fall, så det får man väl säga. Men tar ju en varning här som inte är speciellt bra skulle jag säga. Det är ett välsamlat Schweiz mot en ensam katarisk spelare. Behöver man inte faula riktigt och dra på sig den varningen.
2: Varningar som ju samlas sen vidare under turneringen. Kan bli avstängning i ett senare läge för viktige mittbacken Dennis Zakaria i Schweiz. Här en lång katarisk boll som Rodriguez och Kobel med vissa besvär skickar ut till inkast för Qatar. 10 meter in på offensiv planhalva. Såg lite, det ser lite skakigt ut när Qatar faktiskt får upp bollen. Ja. Det är inte helt genomtrimmat i det schweiziska försvaret. De får inte heller träna någon försvarsspel i den här matchen. Och här kommer ett läge för Qatar och för en räddning av Kobel. En chans från i princip ingenstans. Och det visst är det. Edmilson Junior igen som trycker igen, till skottet. Kobel räddar ut i katariska hörna.
3: Ja, får ju säga att han ändå är påpasslig när chansen dyker upp där. Kobel, som du säger, räddar ju den där. Men det är ju för att den tyvärr då med katariska ögon går mitt på. En Kobel som jag upplever lite som felplacerad i det där läget. Sveper undan den till slut i alla fall med högerfoten.
2: Hörna för Qatar. Akram Afif, den hårfagre katariske offensive spelaren, stjärnan i det katariska laget, ska slå hörnan. Och återigen det schweiziska försvarsspelet. De liksom släpper lite grann och tänker kanske att det här känns lite nonchalant. Ska vi se vad Qatar kan hitta på den här hörnan som kommer med mindre än 2 minuter kvar av ordinarie tid. Första halvlek. Afif har fått klartecken. Här trycker han till den. Nickas bort av schweiziska spelare. Hamnar utanför schweiziska straffområdet. Skickas upp på mittplan. Och Qatar får börja om i mittcirkeln. Omedelbart jättehög press av det schweiziska laget och qatarier som inte kan göra annat än att bara skicka bort bollen så inte det blir en schweizisk spelvändning av det hela och Schweiz får börja om hemma hos Granit Xhaka, den hårde eleganten, eller vad vi ska kalla honom för. Han är både hård och elegant.
3: Ja, mångsidig spelare, absolut. Kanske ingen sådär djupledsgående spelare utan mer en playmaker skulle jag säga, men otroligt skicklig.
2: Kommer Schweiz på vänsterkanten med Vargas. Vargas försöker ta sig förbi två katariska spelare. Gör det också. Vill sen få en hörna i nästa läge. Bollen fortfarande balanserandes på kortlinjen. Afif blir ganska hårdtagen av Rodriguez. Katars mest hårfagre spelare mot Schweiz mest hårfagre spelare. Det blir den hårfagre katarien som får en frispark i det läget. Strax 45 minuter på klockan. Första halvlek. Schweiz leder mot Qatar i San Francisco. Långsvepande katarisk frispark in på schweizisk planhalva. De har ju förstås sett, ja, framförallt har Lopetegi sett att det där schweiziska försvaret, de står ju halvvägs in på offensiv planhalva hela tiden. Finns ytor att hitta på något?
3: Ja, precis. Qatar har inte behövt vara lysande för att ändå skapa de högkalibriga chanser. De har ändå grävt rampen den här första halvleken.
2: Två superchanser.
3: Ja, verkligen.
2: Bara genom Edmilson Junior till vänster i det katariska anfallet. Nu är det Schweiz som drar igång igen där på vänstersidan. 6 minuters tilläggstid börjar räknas nu. Vargas och Ndoy samarbetar. Så kommer Rodriguez och stöter till. Spelar de jättefint Schweiz på den här vänstersidan. Bollen in till Ndoy i straffområdet. Skjuter räddning igen. Returen rakt ut från Abonada. Den här gången blev det ju såklart ingen straff, men fin räddning igen av Abonada och fortsatt torka för Ndoy.
3: Ja, men som har varit väldigt bra ska vi säga den första halvleken hittills i alla fall. Ndoy som i det här fallet kommer från vänsterkanten istället och är väldigt rörlig. Har ju mest agerat ute till höger i matchen. Nu har han bytt sida med Vargas. Se om det är tillfället kanske här i slutet.
2: Bollen på nytt in i det där katariska straffområdet. Ingen schweizisk spelare var där. Men Xhaka fyller på framåt en mål och så är det räddning igen. Det är många plus på Abonada, Mahmoud Abonada, Al-Rayyan i den katariska ligan. Han gör blott sin sjätte landskamp, sin första VM-match och han har varit Katars i särklass bästa spelare.
3: Ja, och den som har haft bollen mest också tror jag faktiskt i katariska laget.
2: Plus också såklart för Edmilson Junior, får inte glömma honom. Som ju...
3: Nej, men jag tror han har 2 bolltouch tror jag. Båda 2 visserligen i offensivt straffområde med stora målchanser. I övrigt så har de inte lyckats involvera honom speciellt mycket, den gode Edmilson Junior.
2: Kobel har fått göra 2 relativt raffinerade räddningar på de där lägena för Ed Milson Jr. Nu stormar de fram igen, Qatar, på tilläggstiden i första halvleken. Bollen in i Schweiz straffområde, den var väl ute över kortlinjen, va? Det var den. Schweizisk inspark, det har gått 2 minuter av de 6 tillagda. Det är Schweiz som leder, men bara med 1-0. Och de har hittat på lite grejer ändå, Qatarierna här i vissa skeden av matchen, där Schweiz offensiv kanske lite har bedarrat slutskedet, lite trötta ben. Det har ju varit väldigt mycket boll för de schweiziska spelarna som bara egentligen har ett läge, och det är framåt. Det är inte någon ledning som ska försvaras det här, utan det är en ledning som ska utökas.
5: Mm. Ja, så är känslan, och framförallt så har ju Schweiz ibland kan det vara svårt att spela mot låga försvar. Man känner att man inte riktigt har någonstans att spela bollen, för att det är många spelare, så inte alls var det känslan här.
2: Nu då, här kommer läget igen, och så är det en räddning av Abonada. Vargas får ju till avslutet, fotparad av Abonada igen. Hade inte Abonada stått i det katariska målet, 4-5-0 till Schweiz.
5: Ja, någonting sånt kanske, men samtidigt så är det ju lite, målvakten får man säga, var så briljant, så säger det ju någonting om avsluten också. De har ju faktiskt inte varit kliniska, man ju se på vilka lägen där, som här när Vargas är ett par meter in i målområdet, och målområdet är inte speciellt stort, det vet vi. 5,5 meter, någonting sånt, va? Ändå lyckas man inte spela den bredvid målvakten.
2: Vargas med hörnan, skott kommer, katariska spelarna kastar sig, täcker hörnan från just Vargas som hade drömläge att utöka till 2-0 för Schweiz. Men Mahmoud Abonada förhindrade det för honom, och avblåst för någonting under den där hörnan. Reprisen på läget för Vargas, och det är en fotparad från Abonada när bollen ska in där vid den vänstra stolpen med Abonadas ögonsätt. Han går ju nästan ner i, heter det split eller heter det spagat? Jag lär mig aldrig skillnaden.
5: Nej, jag tror att det där är split, va?
2: Är det?
5: Jag tror det.
2: Det kan vi säkert bli hjälpta av någon, men en väldigt bredd på benen var det i alla fall.
5: Ja.
2: Abonada, som skickar in bollen på Schweiz planhalvan efter den där frisparken. Han får eget straffområde. Qatar ganska fint trillar omkring bollen runt mitt cirkeln. Vill komma framåt, gör också det in på offensiv planhalva. Ganska mycket utrymme ute till vänster för de katariska spelarna. Det är 1,5 minut snart bara kvar av tilläggstiden. Här är det jättefin boll ut till Afif, men han får väl inte tag på den, utan en dojniker bort den innan Afif får tag på den till en katarisk hörna. Ett lite segare Schweiz här i slutskedet av den första halvleken. Det är fortsatt en dryg minut kvar, och Qatar vädrar lite grann här, för de har fått vara med lite mer i matchen i slutskedet av den första halvleken. Afif ska själv ta hand om hörnan från höger, upp med en hand i luften, vad det nu betyder med katariska ögon. Det blir en ganska hård hörna mot målområdet, det kan enkelt bort av det schweiziska mittförsvaret, och så väljer Qatar att börja om ner hos Mahmoud Abonada, målisen i den helt gula målvaktsdressen, som står och väntar lite. Och Schweiz sätter ingen press alls på Abonada, som skickar ut en boll på den katariska vänstersidan, och nu är det plötsligt katarierna som vinner närkamperna, som vinner bollarna, får ha bollen inom laget en liten stund. Abonada får bollen igen, rakt upp i luften den här gången, hamnar i mittcirkeln, och det ska vara enkelt för Schweiz att ta hand om. Det är det också. Xhaka och Zakaria, den varnade schweiziska offensive backen, så tar man det lite lugnt hos Nico Elvedi, den husat rutinerade schweiziska mittbacken. Ricardo Rodriguez in med bollen i straffområdet för Schweiz. Brellen boll och får den. Abonada går omkull. Här kommer jätteläget, och så är det räddning precis framför mållinjen av katarisk back. Vilket drömläge för Freuler var det, eller var det Abischer?
5: Nej, det var nog Abischer, tror jag att det var faktiskt, va?
2: Någon av dem får bollen i straffområdet i alla fall, ska bara lägga in den. Men då är det en katarisk back i vägen efter att Abonada varit ute och cyklat lite och ramlat omkull. Och
5: återigen ett jätteläge, och en båla som spelar fram här gör det väldigt, väldigt fint också. Gott om tid, kan ju ta emot den där och ta sig några steg närmare, få bättre kontroll. Väljer att gå på ett tillslag, och då svårt att styra den där bollen. Men det är ju ändå ett Schweiz som går till pausvilan här. Även om vi har sagt att Qatar har haft två rätt stora lägen, så har ju också Schweiz haft ett par rätt stora lägen också. Så att 1-0-ledningen är väl i underkant, får vi säga.
2: Schweiz är nöjdare än Katarina när de promenerade ganska långa biten bort till utgången. Spelarutgången, spelargången på den stora stadion i San Francisco. Det är paus och vila och det är 1-0 till Schweiz mot Katar.
0: Tack så länge då, Andreas Mats, Jon Persson med den första halvleken i det här mötet i grupp B. Det är samma grupp som Kanada och Bosnien Herzegovina igår spelade 1-1. Senare då, avspark vid midnatt, så kommer ju Brasiliens första match i detta mästerskap när de ställs mot Marocko. Här i pausen ska ni bland annat få nyheter från Ekot om några minuter.

0: Bets med Meghan Trainor här i VM Sport Extra. Det är paus mellan Qatar och Schweiz. Schweiz leder med 1-0. Ni ska få senaste nytt från svensklägret. De är ju på plats i Mexiko. Det ska ni få här i VM Sport Extra.
1: Och det senaste från VM hittar ni alltid i appen Sveriges Radio på sportsidan där. Där har Radiosporten en direktrapport och där kan ni bland annat nu läsa om varför Argentina vill stoppa 13 000 föräldrar från att besöka fotbolls-VM.
0: VM Sport Extra tillbaka efter nyheterna.
2: Klockan är 10, här är Ekot. Imorgon ska USA och Iran skriva under en uppgörelse. Det hävdar i alla fall USAs president Donald Trump i en post på sociala medier. Men Iran å sin sida skriver på Telegram att man inte kommer skriva under imorgon och att Trump vill få det till ett PR-trick att avtalet skrivs under på hans födelsedag. Det rapporterar CNN. Tidigare ikväll pratade jag med vår USA-korrespondent Simon Isaksson om vad vi egentligen vet om uppgörelsen.
3: Ja, vi vet ju fortfarande inga riktiga detaljer om vad det skulle vara man är överens om. Det finns en del olika uppgifter också som kommunicerats ut från Iran och USA senaste dygnen vad gäller exempelvis framtiden för Irans atomprogram, där Iran hävdat att man ska kunna få fortsätta anrika uran i en sån här uppgörelse, medan vi hör från amerikanskt håll och källor tidigare att atomprogrammet i Iran helt ska nedmonteras. Det som Trump hävdar nu i sitt inlägg, det är att man kommer skriva på det här avtalet imorgon, att det kommer garantera att Iran aldrig får kärnvapen och framförallt det mest konkreta, att Hormuzsundet omedelbart öppnas efter undertecknande. Och allt då om Trump får rätt på Trumps födelsedag imorgon. Han fyller 80 år, så det vore väl en extra fjäder i hatten för Trump då.
2: USA-korrespondent Simon Isaksson sa det tidigare ikväll. I Belfast i Nordirland demonstrerade idag tusentals personer mot rasism efter upploppen som skakade staden tidigare i veckan. Det var efter en brutal knivattack som en asylsökande man misstänks ha utfört som oroligheterna bröt ut. Premiärminister Keir Starmer har fördömt upploppen som han menar är tydligt riktade mot människor med annan bakgrund. Inrikes nu. Sverigedemokraterna klubbade ikväll sin valplattform och riksdagsledamoten Björn Söder är en av dem som motionerat om att SD bör gå till val på att lägga ner biståndsmyndigheten Sida.
4: Nej, men jag tycker det är en bra fråga att gå till val på. Ett konkret ställningstagande om en avveckling av

0: lyfter fram stram migrationspolitik, satsningar på rättsväsendet och integration. Det här hoppas han bland annat ska kunna locka tidigare socialdemokratiska väljare i Norrland.
1: Där vi kan se att det är många konservativa arbetare som borde ligga väl i linje med den migrationspolitik vi har, vår syn på kriminalpolitik, vår syn på energipolitiken och med de vindkraftsetableringar som sker där.
2: Ombuden gick på partistyrelsens linje och röstade ner motionen om att skriva in en avveckling av Sida. Reporter Katarina Helmersson. När sommarlovet börjar är det många barn som hör av sig till BRIS, Barnens rätt i samhället, om ensamhet och oro. Julia Blomgren är kurator på BRIS i Göteborg.
3: Och barn som hör av sig till oss, de pratar om att vissa känner en oro inför sommaren.
4: Julia Blomgren, kurator på Barnens rätt i samhället BRIS i Göteborg. En av anledningarna till oron kan handla om att
3: vissa sammanhang som man är van vid att ha runt omkring sig, som skolan, olika fritidsaktiviteter, att de sammanhangen pausas och försvinner under sommaren. Och att det kan skapa en oro.
5: Mm. Vilka tecken ska man vara uppmärksam på hos barn?
3: Om man ser förändringar i barnets beteende. Kanske om barnet har slutat göra vissa saker som barnet innan tyckte om att göra. Eller om barnet ofta upplevs som nedstämt eller ledsen eller sådär. Det är bra att vara uppmärksam på. Och då är det ju bra också att man tar sig tiden att uppmärksamma barnet i det här. Att man frågar och visar att det här går att prata om. Och vi kan hjälpas åt att lösa det här.
2: Reportrar Alva Olsson och Linus Helsing, P4 Göteborg. Så vädret. Imorgon söndag får Götaland skurar varvat med någon solglimt. I Svealand och Norrlands kust och inland mulet och efterhand regn. Temperaturer 11-16 grader.
6: Här är VM Sport Extra. Vi ska sända ända fram till 14:15 in på söndagen med tanke på att det handlar om fotbolls-VM. Brasilien, Sigge, ska gå in i turneringen.
7: Mest av världsmästarna.
6: Mm. Vilka möter de?
7: Ja, det är skrälllaget från senast, va?
6: Marocko av spark vid midnatt. Men vi har ju en match som pågår i detta nu. Första halvlek är spelad och ett mål har fallit.
8: In med bollen i detta straffområde. Nick, oj, oj, oj, oj. Han har ett jätteläge. Och det är väl en straff. Ja, det är till och med jättestraff, ja, säger Jon Persson. Målvakten Abonada kommer helt tokigt ut. Här kommer Brellenbolo framåt bollen. Han promenerar och skjuter den enkelt i mål.
9: Ja, så där kan man också slå en straff. Så ut som att han var på väg till stranden eller någonting sånt. Och badsaltet över ena axeln och som en stenhård bredsida in i andra gaven.
6: Så lät det när Schweiz tog ledningen mot Qatar. Det är ju en match i grupp B, samma grupp som Kanada och Bosnien-Herzegovina igår spelade 1-1.
7: Ett annat lag eller land som är med i VM men ännu inte gått in i turneringen är ju Iran, som såklart är en snackis mycket runt omkring där. Och nu har det kommit en vändning kring visumansökan, i alla fall för 4 stycken av de 15 medlemmar ur Irans delegation som tidigare nekats inresa till USA har nu tilldelats visum efter att ha vunnit en överklagan. Det här rapporterar BBC ikväll. 10 nya ansökningar skickades in när laget anlänt till Mexiko och 6 av dem fick avslag ännu en gång. Bland annat ordföranden för Irans fotbollsförbund Mehdi Tai, en av förbundets vice ordförande, 2 lagledare, en medieansvarig och en säkerhetsansvarig.
6: Det är inte bara fotboll som pågår, man kan tro det, när det är så mycket som uppslukas av fotbolls-VM som är igång, tredje dagen alltså. Det spelas även golf och det spelas bra golf från Jesper Svensson på USA-touren. Tävlingen är i Toronto på PGA-touren och Jesper Svensson är nu uppe i delad ledning. Det är den tredje rundan av 4 där Jesper Svensson har spelat 11 hål och delar ledningen tillsammans med Jackson Suber från USA. Det spelas också en golftävling på damsidan. Det är en partävling i Michigan på den damernas USA-tour. Lynn Grant, Maja Stark finns med i täten i den här partävlingen där de spelar foursome på den tredje rundan. Och Grant och Stark ligger delad 3, 2 slag upp till tätduon från Sydkorea.
7: Sa du att han var i Toronto, Jesper Svensson? Tror att han kollade på fotboll häromdagen då? Det var ju Kanadas premiär mot
6: man hade tid
7: Bosnien
6: det, kanske.
7: Igår. Uh-huh. Han kanske hade annat för sig med det. Mm. Det var ju fotboll idag i Sverige.

0: Sverige också, mitt i den här VM-bubblan, spelades en riktig toppmatch i damallsvenskan i fotboll. Och där vann Häcken mot Hammarby med 1-0 och är nya serieledare i damallsvenskan efter detta. Vem gjorde målet? Om inte Felicia Skröder, givetvis matchens enda målskytt för den unga anfallsstjärnan i Häcken.
1: Det är inte så långt kvar nu innan Sverige spelar första VM-matchen i fotbollsmästerskapet. Och det är ju Monterrey i Mexiko som är spelplatsen. Vi hörde tidigare här i VM-sport extra Radiosportens Kristoffer Karlsson på plats tillsammans med landslaget. Det är ju pressträff med förbundskapten Graham Potter och med lagkapten Victor Nilsson Lindelöf. Mer om det under den här VM-sport extra-sändningen. Det finns ju några spelare där i det svenska landslaget. Det är en stor trupp och vissa av dem har ju fått önska låtar.
2: Hej talare, jag skulle vilja höra låtartist One Day Cold Again. He's

0: Taha Ali har fått önska att en låt, då vill han höra Vanda, vad står det sig? Vanda Cole. Uttalar man så?
1: Ja, det skulle jag spontant säga. Med låten Again. Den spelar vi inte varje dag kanske här i Sport Extra, så att det blir ett första gångs uttal där.
0: Det är ganska många låtar under dessa dagar vi inte spelar varje dag.
1: Men vi hoppas att Ali verkligen lyssnar nu då från Monterrey, där de befinner sig i svenska landslaget numera inför premiären. Lyssna på Sport Extra alldeles nyss, att han fick njuta lite grann.
0: Nu tar vi oss till San Francisco.
2: Radiosporten från fotbolls-VM med Andreas Mats och Jon Persson.
3: Där andra halvlek har gått igång mellan Qatar och Schweiz. Vi är med oss 1-0 för Schweiz. Brel Embolo på straff i den 17:e minuten och ett enormt spelövertag för schweizarna. Men också två superchanser för Qatars Ed Milson Jr. som i riktigt fina lägen verkligen utmanat Dortmund-målvakten Gregor Kobel, som är kanske inte de vanligaste målvaktsgrejerna räddat där. Någon gång var han insida med låret, ja, och någon gång var med väl benet. Två jättelägen i alla fall. Nu ska den andra halvleken, eller den har precis startat med att Qatar skickade ut bollen till ett schweiziskt inkast på egen planhalva. Fanns möjligen en tanke bakom det där att flytta upp spelet, men det var väl ingenting som riktigt funkade för de qatariska spelarna, utan Schweiz tar hand om den i all enkelhet på mitt plan och vandrar in med den på offensiv planhalva, det vill säga en matchbild som vi har med oss från den första halvleken. Mycket jobba, mycket jaga, mycket pressa för de qatariska spelarna och framförallt försöka stå i vägen. Det gjorde de ju ett antal gånger, inte minst målvakten Mahmoud Abunada i den första halvleken. Hade kunnat vara en betydligt större ledning för schweizarna, inte minst Dan Endoy som hade massor med lägen att utöka den schweiziska ledningen. Hur tänker qatarierna nu, tror du, Jon? Ska de göra match av det här?
4: Ja, men vi får se. Det är klart att de här chanserna de ändå skapar ger ju såklart näring till att de ändå tror att det ska gå och såra Schweiz. Sen behöver man ju såklart få stopp i defensiven. Det ser jag väl som det kanske största och första. Och jag var inne på det lite grann. Sitter och tittar på hur de kommer ut här. Om det är samma formation, det är lite tidigt att säga här, men jag upplever ändå att man har flyttat lite grann på stjärnan Afif. I alla fall när Schweiz hade bollen, så vi får återkomma till den och se om man gör någon förändring här.
3: Det är en frispark i alla fall, 2 minuter in i den andra halvleken för Schweiz och för Ruben Vargas ute på vänsterkanten. Det är lite längre fram än i höjd med det offensiva straffområdet. Det är ganska långt ute till höger. Det är ett läge som man har haft 2 gånger tidigare i matchen. Då har han skjutit mot mål. Nu är den lite längre bort bollen. Så nu kanske det blir ett inlägg, eller så tänker sig Vargas att trycka till bollen stenhårt igen. Han lägger emot den bortre stolpen. Nickas över i ett fint läge. Borde ha varit ett bättre nick av LVD. Eller gick den via qatarisk spelare?
4: Hörna på den.
3: Den gjorde det, ja. Han fick stå rätt ensam där, LVD, och nickade den vidare till andra halvleks första hörna för Schweiz, som fortsätter att behålla greppet i den här matchen. Får Vargas slå hörnan från vänster. Mycket folk, schweiziska spelare framförallt vid straffpunkten. Ditåt går väl kanske också bollen här. Den går mot den bortre stolpen. Abunada boxar ut den till hörnan. Den studsade efter kortlinjen. Den kunde ha gått precis på vilken sida hörnflaggan som helst. Det blev ett litet spänningsmoment där i San Francisco. Och det blev Ruben Vargas som får springa över och slå en ny hörna från andra sidan den här gången.
4: Ja, haft väldigt fin kvalitet med högerfoten Vargas. Både på hörnor men också frisparkar som har blivit en del hel där ute på hans vänsterkant.
3: Två schweiziska spelare framför Abunada i det qatariska målet. Här kommer hörnan mot straffpunkten. Nickas relativt enkelt bort av qatariska försvarare. Schweiz tar hand om andra bollen utanför straffområdet. Skott kommer och det är en riktig tryckare från Granit Xhaka. Och det är inte många decimeter mellan boll och ribba, men den flyger över. Vilken god träff han fick där, vänster yttersida. Och så ser det ut som Abunada är på den på reprisen.
4: Han är helt klart på den där bollen. Borde vara i hörna såklart då. Granit Xhaka såg det också. Han är egentligen den som är längst ifrån målet. Domaren och alla andra noterar inte riktigt. Men det där är ju, visst, den hade gått över ändå den där bollen. Men målvakten helt klart på den med fingertopparna.
3: Abunada målvakten i Qatar som ju räddade hur många lägen som helst som Schweiz hade i den första halvleken. Nu är det Qatar som försöker sätta igång lite offensivt anfallsspel. Det förhindrar Schweiz dem att göra. Granit Xhaka och duktiga Denis Zakaria dock varnad i den första halvleken. Enda schweizare som drog på sig ett gult kort. Gaber och duktiga målvakten Abonada fick gula kort av domare Martinez från Argentina första. Här kommer Ruben Vargas. Oj, vad snabbt det går. På vänstersidan stannar upp lite grann ner mot kortlinjen. Skickar in bollen. Bra täckning av katarisk försvarare. Bollen tillbaka till Vargas. Nästan ända nere vid hörnflaggan. Nu kan det komma ett nytt inlägg från Schweiz sida. Gör det också. Alltså är det en total miss. Bollen hamnar hos Ndoye. Han som missar allt. Och han missar även det här läget. När den katariske backen helt hoppar upp och missar bollen. Hamnar hos Ndoye. Men han missar målet.
4: Ja, lite konstigt försvarsspel. De är välsamlade där Qatar-spelarna, men mittbacken hoppar ju en halv meter ifrån bollen, vilket ställer hans kollegor då. Ndoye mer på hugget, tar emot den, vänder, har ju ingen vinkel och tappar dessutom fotfästet när skottet ska komma där. Så att han har tagit sig till många bra lägen, det ska han ha en eloge för. Däremot så har ju utdelningen varit mindre bra.
3: Klent
4: för Klent.
3: Ndoye, som framförallt i början av den första halvleken var otroligt på hugget. Här kan det bli ett läge för kollegan Mbolo istället för det schweiziska anfallet som inte riktigt får med sig bollen in i straffområdet. Schweiz får börja om halvvägs in på den offensiva sidan. Nu skickar man upp allt vad man har. Här kommer Akanji promenerandes med bollen. Han kommer halvvägs in på offensiv planhalva. Ingen schweizisk press alls på honom. Abischer istället. Abischer får bollen precis på straffområdeslinjen. Och så är det bra katariskt försvarsspel. Så tar de väl det lite väl lugnt med bollen i nästa skede och Schweiz tar tillbaka den. Schweiz lämnar med sig en frispark och får mycket riktigt det också. Ndoye ute på högersidan den här gången, ungefär i samma läge fast motsvarande det de hade på vänstersidan för en stund sedan. En bit ut till höger, en bit utanför straffområdet, ungefär i höjd med detta. Och Qatar får bara jaga och jaga, ja. De får aldrig låna bollen.
4: Nej, lite grann så är det. Och man ser också ibland när de vinner bollen så tar man oförklarliga beslut. Och det handlar såklart om tröttheten, att man inte riktigt orkar tänka, nästan så.
3: Ricardo Rodriguez med vänster då. Han ska slå den här frisparken. Blir det skott, blir det inlägg, det är frågan. Både vi och det katariska försvaret ställer oss några meter utanför målområdet. Står massa spelare i en lång rad. Det är en enmannamur i form av Akram Afif, katarien med det stora håret. Rodriguez tänker sig att trycka in den här bollen i det offensiva straffområdet. Gör det där också mot första stolpen via axel på Akanji som var där uppe ut till katarisk inspark. Eller får han hörna med sig? Ja, det får han.
4: Igen.
3: Det är sjunde hörna nu för Schweiz. Akanji är ganska fasthållen när han försöker nicka den där bollen mot mål. Men inte något läge för Schweiz att få den andra straffen. Då är det Rodriguez med hörnan från högersidan. Man varierar hörnläggarna Vargas och Rodriguez. Nu är det Vargas. Då blir det en inåtskruvad variant. Det blir det också. En schweizisk spelare omkull i offensivt straffområde. Inget åtgärd från Martinez. Hörnan överallt och alla ut till ett inkast för Schweiz via katarisk spelare på andra sidan hos Ruben Vargas. Tänker sig Vargas ett långt inkast, pressar man ner hela Qatar in i den egna målområdet mer eller mindre. Där kommer det långa inkastet från Vargas, det är bra kastat men det rensas ut i första läget i alla fall av katariska spelare. Schweizarna vill omedelbart vinna tillbaka bollen och så bara en lycka till boll från Qatar. Men det kan bli en bra lycka till boll det där, för där finns ju en del offensiva spelare att sikta på. Abdurrizzaq bland andra, men han har ju två schweiziska försvarare på sig då, Abdurrizzaq, och kan inte ta hand om den, utan Schweiz börjar om nere hos målvakt Kobel. Kobel har inte haft mycket att göra. Han har haft två saker att göra. Han lyckats klara ut dem båda. Ja. Två. Men annars har han bara fått stå och titta på när
4: han får någon hemåtpass lite då och då när en lång förlupen boll kommer innande och sådär. Så lite han fått känna på det, men det har inte varit mycket som du säger.
3: 1-0 till Schweiz, spelar den 54:e minuten. Nu går det lite långsammare när Schweiz anfaller. Xhaka på mittplan, samarbetar där med Zakaria och med Akanji. Akanji väljer vänstersidan. Rodriguez får en svår boll men han kan ändå hantera den. När Afif sätter lite press på honom, och så är det faktiskt katarisk press så att schweizarna får lira med Gregor Kobel, målisen igen lite grann i alla fall, så är det väldigt hög press från Qatar. Nu får de passa sig lite här i Schweiz, tror jag, för den är ganska bra, men schweizarna skickar upp den på mittplan, hamnar hos katarisk backlinje. Nu tittar katarierna framåt, Afif finns som en spelpunkt, bra försvarsspel av Ricardo Rodriguez i det läget, och bollen hos fältherrarna Abisher och Xhaka på det schweiziska centrala mittfältet. Liten klack av Xhaka, höll på att ställa till det, men Elvedi var med på den och får ut bollen på vänstersidan. Ut där till Vargas, han har varit väldigt bra Vargas, den snabba vänsterytten för Schweiz. Nu söker han sig lite grann inåt i plan, men det är bra försvarsspel också. Hela det katariska laget på halva den egna planhalvan, den defensiva sidan av den. Schweiz slarvar då 10 minuter in i andra halvlek och skickar ut bollen till ett katariskt inkast. Och inte riktigt samma schweiziska intensitet i den här halvleken jämfört med den första.
4: Nej, så är det. Jag har inte riktigt fått det greppet. Sitter och tittar lite grann på hur man beter sig i Qatar. Det känns faktiskt som att man vill styra spelet mer över att Schweiz spelar på sin högerkant. Det är Vargas ute till vänster som kanske var det allra mest framgångsrik i djupledsspelen. Även om ändå höger inte är så långt efter. Men så ser det ut i alla fall. Afif som spelar till höger i anfallet för Qatar, som är uppe och stör hela tiden för att man ska få ut bollen på den sida man önskar. Vi ser nu gång på gång kommer det anfall på högersidan istället för Arne Schweiz.
3: Här till exempel med Abisher precis utanför straffområdet. Inlägget enkelt bortnickat av Qatar. Klent slaget inlägg av Abisher. Bollen hamnar hos Afif som sätter bollen framåt. Och så är det rutinerat försvarsspel av Akanji. Nästa läge, Abdurizak har inte en chans att nå den bollen. Där Manuel Akanji, utlånad ju till Inter, italienska mästarna den här säsongen, är helt lugn med bollen. Så är det på nytt lite klent schweiziskt passningsspel, en boll mot Vargas som resulterar i ett katariskt inkast på egen planhalva. Och matchtempot i den andra halvleken som är 11 minuter gammal, betydligt lägre än är den första. Det går lite långsamt nämligen i Santa Clara söder om San Francisco. Det är platsen där Qatar och Schweiz spelar VM-fotboll. Här kommer en katarisk spelvändning möjligen. Afif finns som ett alternativ. Nej, de läser det. Akanji läser det. Och ingen fara på det schweiziska torpet där. 1-0 till Schweiz. 57 minuter in i matchen mot Qatar.
0: Andreas Mats, Jon Persson ger er mötet i San Francisco, Qatar mot Schweiz. Senare av Spark Midnatt, Brasilien mot Marocko. VM Sport Extra lyssnar ni på.

0: VM Sport Extra Stars med Simply Red.
1: Qatar mot Schweiz i fotbolls-VM. Matchen är precis timmen gammal. Det har varit katariska byten här under Simply Red. Vi noterar att i alla fall Akram Afif fortfarande är på plan för Qatar. Även Ed Milson Jr, Qatars spelaren som hade de gyllene lägena att hitta på något framåt för Qatar i inledningen av matchen och i den första halvleken. Schweiz leder ju matchen med 1-0 och Jon Persson, det händer ju inte ett jota i den andra.
2: Nej, det går fotboll i den andra halvleken. Schweiz har ju, vad ska man säga, kört fast lite grann skulle jag säga. För man söker ju envist den där vänsterkanten och Qatar gör ju allt för att hålla bort den från den. Nu ser vi Varga som försöker gärna, en mot tre röda spelare så att...
1: Han kommer loss i alla fall till slut. Och så blir han fälld och så kommer han få en frispark. Det är där det händer oftast när Schweiz anfaller.
2: Och det är väl därför de vill söka den då. Nu vinner han tillbaks bollen och får ett läge här. Men annars så är det trångt där. Jag tyckte man hade bättre fart på grejen den första halvleken för Schweiz. Det rullade runt den mer och... Som jag säger, faktiskt... Trots att mycket startade ut hos Vargas på vänsterkanten så var det ändå en doj som väl kom till flest antal avslut här i straffområdet. Så att man behöver röra bollen lite snabbare i Schweiz. För det är de som fortsatt har initiativet ska vi säga.
1: Och frisparken är i ett riktigt Ruben Vargas läge. Det är någon meter utanför straffområdet, ute till vänster, ganska mitt på långlinjen i straffområdet. Där har han haft det fjärde gången nu va? Han får det här frisparksläget. Här kommer Vargas, han passar snett inåt bakåt till Rodriguez och så vill man hitta in i straffområdet och så är det hyfsat där i alla fall att Nico Elvedi får tag på bollen där för sitt Schweiz. Det får han inte. Nästa läge då, Ndoye kommer in i straffområdet, inte offside-läge, men han tvingas ut ur det. Bra försvarsspel av Qatar igen. Tycker att deras försvarsspel är det som har varit det bästa från deras sida. Ja. Inte minst Abonada i mål, men även mittbackarna är inte så himla dumma.
2: Nej, men framförallt eget straffområde skulle jag säga. Försvarsspelet eget straffområde så kan vi titta på chanserna och säga att Schweiz borde ju med en rimlig utdelning gjort i alla fall 2-3 mål, men klart är man så utspelade som ändå skulle säga att man är, så är det klart att bara ha släppt in ett mål på dryga timmen är väl ändå okej. Och så fort så länge man ligger under med en bara, då är man ju fortfarande i matchen på något sätt.
1: Qatar som har bollen i egen backlinje nu, ja precis, ett qatariskt mål här. Det hade ju liksom vält varenda alptopp i Schweiz sett till förväntningarna i denna grupp B. Där Kanada och Bosnien-Herzegovina igår spelade 1-1. Just nu alltså Schweiz med 3 poäng, Qatar med 0. Qatar som ju aldrig har tagit en poäng i en VM-turnering. De har bara gjort ett mål i sin egen turnering för 4 år sedan. Men de torskade alla 3 matcherna de hade då. Men 1-0 underläge bara i den 64:e minuten. Schweiz på vänstersidan, där är Ruben Vargas. Nu ställer han sig helt still, väntar in, tycker att hans lagkompisar inte rör på sig. Och det kan vi ju se på bilderna att det gör de inte heller. Det går oerhört långsamt nämligen. Då trippar man ut med bollen på högersidan istället. Doy och Zakaria där ute. Det går jättelångsamt när Schweiz spelar anfallsspel nu jämfört med den första halvleken. Zakaria får bollen i höjd med straffområdet ute till höger. Har inte direkt några andra alternativ än att sätta igång och dribbla själv. Det gör han förtjänstfullt. Här kommer Zakaria med inlägget som till slut hamnar i famnen hos Abonada. Men då har han varit ute över kortlinjen. Och Schweiz 9:e hörna.
2: Ja, lite spännande. Man ser när Schweiz, de tycker att det går för sakta, så är det så att mittbackarna till och med tappar humöret. Alltså trebackslinjen där. Zakaria som den som tar sig runt på högerkanten, fyller på där, det är väl bra. Men Elvedi då, den centrala mittbacken, ger sig iväg in i straffområdet. Han vill nicka lite bollen. Så att det säger ju lite grann om hur matchen ser ut med Schweiz som får väldigt mycket lugn och ro med bollen. Jag tyckte de... Som sagt, var rappade i första hand vad de har varit här. Nu är man lite invaggad i det där att vi har så gott om tid hela tiden. Så att då lider också spelet.
1: Då gör Schweiz ett dubbelbyte in med Johan Manzambi. Man byter väl även in Rider i det här läget. Här kommer hörnan, den boxas bort av Abunada. De klarar ut det mesta ändå, det katariska försvaret. Så får man iväg bollen från det farliga läget. Så hamnar den hos Afif som sveper upp bollen mot Schweiz planhalva. Nick där och frispark för Qatar i det läget. Fabian Rider och Johan Manzambi in, offensiva byten för Schweiz del. Då vill förbundskapten Murat Yakin att det ska bli lite mer fart framåt. Erbischer tog dem ut. Vem tog dem ut mer? De tog ut en doja. Han är lite olycklig ändå i den här matchen. Han har haft massor med lägen men inte lyckats göra mål, och det blir inga mål heller för nu har han spelat färdigt. 67 minuten, 1-0 till Schweiz. Fabian Rieder, Augsburg-spelaren, och Freiburg-spelaren Johan Manzambi in. Manzambi som ju ses som ett löfte, han är bara 20 bast. Han var ju också en av de där som gjorde mål mot Sverige i det för svensk del olyckliga VM-kvalet. Det är för schweizisk del suveräna VM-kvalet. Förlorade inte en enda match. Två kryss bara och resten vinster. Nu kommer han igen här, Ruben Vargas, där nere på sin vänstersida. Snett inåt bakåtspelet. Skottet kommer från Granit Xhaka. Och det är någon knapp halvmeter utanför den vänstra stolpen. Är väl han också lite less på att det inte händer något framåt?
2: Ja. Men det var inte fel. Vi berömde ju Schweiz i den första halvleken för att de är ganska mångsidiga. Granit Xhaka som går på skott. Någon medspelare såg inte riktigt vem det var som säger att man var låst. Ska du skjuta därifrån? Och han fick sig en rejäl verbal salva tillbaks. Det är vill jag skjuta så skjuter jag.
1: Det är Xhaka som bestämmer. Ja. Lagkapten, stjärnan i Schweiz. 1-0 leder de med mot Qatar. 68 minuter är det spelat. Och det är dags för spelarna att ta några klunkar vatten i San Francisco. Det är dricka paus.
3: Då ska vi pyssla med annat så länge här i VM Sport Extra. För VM är ju igång. Det här är ju tredje dagen. Och nu sparkar vi också igång det här.
4: Här är Klokt spelat, ett snabbt VM-quiz från Bengt Skött.
5: Och här är premiären. En enda fråga och ett enda svar som du enkelt skriver in i VM-quiz-formuläret som finns i appen Sveriges Radio och på vår sajt. Ett par, tre gånger tror jag de närmaste veckorna så blir det frågor som har med Sveriges enorma medaljframgång 1994 att göra.
6: En av de mer rutinerade i det rumänska landslaget mot Thomas Ravelli. Nu är det spänt.
5: Ja, det här är Lasse Granqvist. Och framförallt en målvakt som vid två tillfällen under denna helt avgörande straffläggning mot Rumänien i VM-kvartsfinalen 1994 slängde sig. Ja, hur då? Min fråga är, åt vilket håll slängde han sig ur Thomas Ravellis egen synvinkel?
6: Miodrag Belodedic, en av de mer rutinerade i det rumänska landslaget mot Thomas Ravelli. Nu är det spänt.
7: Nu kan det avgöras.
8: Det ska avgöras nu. Nu går vi till puben efter den här. Ribba ut.
6: Sjunde omgången. Belodedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli.
8: Han är där! Han är där!
7: Ser otroligt lycklig ut nu.
8: Är lycklig.
9: Och Sverige är i VM-semifinal. Sverige är i VM-semifinal. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
5: Jag väljer mellan två alternativ helt enkelt. Var det åt vänster eller åt höger? Sett ur hans eget perspektiv, som Ravelli kastade sig i det här klassiska idrottsögonblicket. Skriv ditt svar i quizformuläret som finns i appen Sveriges Radio eller på Radiosportens sajt.
3: Där har ni avsnitt 1 av Bengt Skötts VM-quiz. Klokt spelat in i appen Sveriges Radio och var med och gissa, tävla och visa era kunskaper. Det handlar ju om fotbolls-VM, strax tillbaka dit. Det är Schweiz som leder med 1-0 mot Qatar. Vi har ju också avspark vid midnatt, hör ni också här i Sportextra, när Brasilien och Marocko går in i den här VM-turneringen. Vi tittar till golfen också. Vi har nämnt det att Jesper Svensson spelar bra på USA-touren. Det är ju tävling i Toronto den tredje rundan. Tidigare var han i delad ledning. Nu är han i ensam ledning. Jesper Svensson, som aldrig vunnit på USA-touren, leder med ett slag för Tommy Fleetwood. Det är 14 hål som Jesper Svensson har spelat av den tredje rundan. Vi har också nämnt att det är partävling på damernas USA-tour. Lin Grant, Maja Stark har tappat lite grann och är tre slag från tätduon från Sydkorea. Lin Grant och Maja Stark är nu på en delad fjärde plats. Sigge, hade inte du någonting att säga om den här offsiden som vi tyckte det var på den här straffen som Schweiz tog ledningen på?
10: Ja, vi hörde ju Jon Persson och Andreas Matt som följer Qatar Schweiz. Vi ska alldeles strax dit, avslutande 20 minuterna. Men målet tillkom ju efter en straffsituation där de och även vi tyckte det såg ut att vara väldigt misstänkt offside. Och reaktionerna har ju faktiskt flödat in kring just detta runt omkring från världens alla håll och kanter. Var det inte offside, säger vissa. Och det där är ju solklar offside, säger andra. Varför visar inte FIFA några bra bilder som stärker beslutet att det inte var offside då, säger de tredje. Till exempel Gary Neville, tidigare engelsk landslagsspelare, numera expertkommentator, säger att alla tycker att det var offside. Alla som kollar på matchen hemma, och att han då vill verkligen att FIFA måste gå ut och visa på tydliga bilder varför det inte blev offside, utan det blev straff och Schweiz gjorde mål på.
3: Ja, vad säger ni?
1: Ja, vi har ju pratat om det här, och inte heller vi har sett några fler bilder, eller från bilder i alla fall från en bättre vinkel. De har inte visat några sådana här raka streck som de gärna ritar i grafiken där man kan se om det är offside eller inte, utan man har egentligen bara fått se hur Abunada tar bort Freuler, som ju är den spelare som eventuellt då är i offside i den där positionen. Men nej, vi har inte sett några, men Jon har ju den där ryggradskänslan, eller hur Jon, som säger att det var...
2: Ja, det var offside. Alltså, absolut. Vi har inte sett den klockrent i linje och så vidare, men någon form av vinkel in så har man väl ikopplad. Så att det där är ju mycket, mycket misstänkt. Och framförallt när det blev en skada runt den där, så det fanns ju väldigt gott om tid för varummet och även då man har hanterat den där situationen. Men tveksamt, mycket tveksamt.
1: VAR granskade det ju hela, men då stod det på i alla fall på våra skärmar och sånt som vi har att det var straffen de granskade, om det skulle vara straff eller inte.
2: Ja,
1: ingenting om att VAR granskade en offside.
2: Ja, men alltså, så här, lite... granska den där straffsituationen, det kan ju inte ta mer än en promille sekund. För att det är klart att var det inte offside, så är det ju den största straff man har sett i ett mästerskap någonsin. Det är ju offside-situationen som är det intressanta i den där, så det är ju... dålig bollkänsla, som jag brukar säga.
1: Lite simultankapacitet, ja, kan man väl kräva ändå från varummet, att de ska kunna sköta två saker samtidigt. Det där är ju historien nu, men det är klart att det kommer diskuteras. Det är Schweiz som leder, och det där är ju matchens enda mål. När Brelenbolo satte den där straffen då, som möjligen var synnerligen tveksam i form av att det skulle vara en offside-avvinkning innan straffen blev till, när Abunada var olycklig i det katariska målet. Det är den andra halvleken, är snart kvarten kvar av ordinarie tid i San Francisco. 1-0 till Schweiz i en första halvlek som var jättetrevlig att följa. Mycket anfallsspel, framförallt för Schweiz, men den två riktigt farliga chanser för Qatar också. Mycket färre chanser här i den andra. Här kommer Qatar. Kan det hända något nu då? Det kommer i alla fall spelare in i det offensiva straffområdet som går och kulla. Finn försöker hjälpa till. Det är spelare som går och kulla igen. Qatar ligger kvar med bollen strax utanför straffområdet. Skott kommer utifrån över.
2: Bästa man har grävt fram här i den andra halvleken för Qatars del. Men apropå det vi pratade om nyss, Andreas, vart ligger FIFAs huvudkontor nu igen?
1: I Zürich!
2: Ja, som ligger i
1: Schweiz!
2: Just det. Så spär vi på de spekulationerna ytterligare.
1: Och bara därför zoomade kameran alldeles nyss in i Infantino. Men här är det Schweiz och Vargas. Fri i straffområdet, skjuter räddning, Abunada. Abunada, Abunada, Abunada. Oj vad bra han har varit, den katariska målvakten. Sjätte landskampen blott. Väldigt orutinerad, inte minst på den här nivån. Men han har räddat Qatar hur många gånger som helst. Han var å andra sidan den som ställer till straffen. Så han har väl på något sätt spelat oavgjort med sig själv i den här matchen. Här kommer Schweiz, nya lägen kommer. Strax utanför straffområdet. Brellen boll och mellan benen men utanför. Jo du, Johan Mansambi och Brellen Bolo i Schweiz. Det går ju att spela offensiv fotboll fortfarande. Det går inte bara att liksom hanka sig fram till den här 1-0-ledningen. Inbytte Johan Mansambi. Fint, fint, fint.
11: Ja, verkligen. Och en boll också som vrickar den där med höger yttersida mellan benen. Precis där han vill ha den, men smiter utanför stolpen. Vargas med ett avslut precis innan också, anfallet innan, som ju är läget är jättebra, men de får liksom inte ut bollarna mot hörnet, så att vi kan ju säga att man har skapat mycket lägen och bra lägen och målvakten har varit fantastisk, absolut, men världsspelare med näsan framåt in i straffområdet, vi ska också begära att bollen ska kunna sitta inom en halv meter vid bortre stolpen, och det har ju faktiskt inte Schweiz lyckats med.
1: 77 minuten. Schweiz ledning hade kunnat vara oerhört mycket större. Å andra sidan har Qatar haft 200-procentiga bollchanser. Så att om inte om hade varit och sliding doors och så vidare, så hade faktiskt Qatar kunnat leda den här matchen. Och framförallt VAR hade granskat en viss offside-situation. Ja, det är en märklig match som spelas i San Francisco. Det är 1-0, 77 minuten och liten period där Qatar får behålla bollen för sig själva utan någon direkt superhård press från schweizarna ner i mittcirkeln med bollen. Framåt tänker de sig väl nu, de vinrödklädda katarierna ut på vänstersidan, stannar upp lite grann halvvägs in på offensiv plan halva. Nu får Schweiz passa sig för då kommer bollen in i det schweiziska straffområdet och så är det ingen nick i det läget från nyinsatt Ahmed Alaeldin. Utan han låter bollen gå över huvudet och tänker sig att Afif ska dyka upp där bakom. Men det gör han ju inte, och inspark Schweiz.
11: Nej, nu sticker man upp lite grann. Det kommer ju inget avslut som sagt. Men läget ändå sådär. En mot en i straffområdet möter mittback. Lite bättre precision i det där inlägget. Så har man kunnat duellera där inne. Och ett Schweiz som... Det kanske är fel att säga att de lever farligt. Men just nu byter man ju faktiskt lite chanser med varandra. Lagen.
1: Trötta spelare kanske solskenet i San Francisco, arenan helt utan tak. Finns ingen som helst liten skugga på planen för de 22 spelarna. Det är tär och det sliter såklart. Schweiz nu i anfallsläge. Bollen in mot det katariska anfallet mot Vargas, men där det är kledslagen av Nico Elvedi. Och det blir en katarisk inspark av det. Snart bara 10 minuter kvar ordinarie tid. Plus ett antal tilläggsminuter. Då kommer det fler byten. Den här gången i det katariska laget väl. Mm. Så har vi fram de papprena. Man ska in med Cedric Itten. Ska man inte. Han spelar ju i Schweiz. Ska vi hålla reda på saker och ting, va?
11: Ja, man är, va?
1: Precis. Ska Schweiz också göra något? Ja, det ser ut så.
11: Vargas.
1: Vargas som ju... Ja, det är nog lite besviken ändå. Det borde ju ha blivit något för hans del. Burnley-spelaren Amdouni in istället för Vargas i anfallet. Lagkompisen till Hjalmar Ekdal i laget som ramlade ur Premier League. Ska se om han kan få lite mera tryck. Det har varit lite lösa skott alltså.
11: Ja, jag håller med dig absolut. Men om Schweiz, för det är ju en, som jag ser en, inte en outside till att vinna turneringen, det tror jag absolut inte. Men man ska kunna ta sig igenom den här gruppen väldigt behagligt i alla fall. Det är ju jättefavorit i sin grupp. Och sen då när man går in i slutspelsträdet så behöver man ju igång framförallt Ndoye och Vargas. Jag tycker båda två är bra i spelet, om man får säga så. Även om de inte riktigt har den utdelningen som man ska kunna begära av den typen av spelare i den här matchen, så är de ju ändå, så här, formmässigt ser de ju starka ut båda två.
1: Inte mycket till spel just nu i San Francisco. Den 80:e minuten, ett inkast för Schweiz. Som då ju har Kanada och Bosnien-Herzegovina på pappret. Bättre motståndare än Qatar ju. Där kommer de få mera utmaningar, inte minst försvarsmässigt. Mm. där det ibland har sett skakigt ut ju för schweizarna. Här kommer de i alla fall på vänstersidan med nyinsatte Amdouni. Kommer inte särskilt långt, får börja om igen. Och så är det ett slarvigt passningsspel av ingen mindre än Granit Xhaka. Ger ett katariskt inkast på mittplan. Är det tröttheten nu vi ser och solskenet och allting annat, för att det är inte mycket koncentrerad fotboll just nu?
11: Ja, men det tror jag nog. Och sen är det ju också så, nu får man byta mer i fotbollen sen något år tillbaka, så det är klart att ja, då får man in fräscha spelare och reda med tredje. Men det blir också lite rörigare när man får in fler spelare. Man kan ju faktiskt byta ut ett halvt lag, ska vi säga i alla fall. Hälften av utespelarna ersätta dem. Och det är klart att det blir ofta när man byter som man gör då, två åt gången och tre åt gången och sådär, så blir det ett par spelare som ska in i nya positioner och hitta rätt, och det brukar sällan gynna matchbilden.
1: Nej, det blir lite ryckigt, ja. Och söndertrasat. Mindre än 10 minuter kvar ordinarie tid. Ricardo Rodriguez för Schweiz på offensiv del. Försöker samspela med Xhaka. Bollen till Mazumi som skjuter. Mansabi skjuter och det är... Ja, vad är det? Inte mycket i alla fall utanför Abodadas stolpe där, skottet från Johan Mansabi.
11: Befriande med lite avslut i Granit Xhaka som har lossat ett par gånger. Sen har det varit ganska dåligt med den varan, men vi ska också se att han har bra koll på den Abunada också. Väljer att hålla in armarna lite grann, inte toucha den, det ska de hörna, utan vakta bara sin bur och inte mer än så.
1: Den lite grötiga fotbollen fortsätter. Qatar på egen plan, Alva pressas bakåt, pressas ännu längre bakåt, pressas hårt av Remo Freuler, men Freuler får inte med sig bollen utan inspark Qatar, som man tycker också borde sätta lite större fart framåt, lite mer desperation nu. Det är inte mycket kvar att vifta på för de qatariska spelarna som inte får igång sitt passningsspel. Schweiz snor bollen igen på offensiv del. Högersidan väljer schweizarna att anfalla. Här kommer Mansabi igen, han har varit pigg i sitt inhopp, men den där passningen 2 meter till Granit Xhaka slår han ju helt galet. Vill sedan vinna tillbaka bollen. Mansabi gör det också med viss hjälp av just Granit Xhaka. Xhaka stannar upp några meter in på offensiv planhalva, 83 minuten. Schweiz väljer att börja om ner i mittcirkeln. Xhaka tittar höger, tittar vänster, tittar höger, tittar vänster. Han ser hela tiden, hela planen. Den schweiziske speldirigenten lägger över bollen till Mansabi. Har Rodriguez med sig ute på vänsterkanten, men törs inte lira till honom, utan lirar ner bollen till Granit Xhaka igen, som står där i mittcirkeln och dirigerar det hela. Hittar fram till Mansabi. Nu då Schweiz på vänster inner position framåt. Qatar försöker försvara sig. Går sådär, men Schweiz passningsspel är också sådär. Men till slut så kommer man i alla fall in i straffområdet. När det sista inlägget ska slås och kastar sig Qatarier och täcker det. Och Schweiz börjar om halvvägs in på offensiv planhalva igen. Ut med bollen till höger då. Här kan möjligen Schweiz skapa något i den 83 minuten. Qatar som ligger under med 1-0 har ändå samlat sig utanför det egna straffområdet. Har inte några andra alternativ när Schweiz spelar ett lite snabbare passningsspel igen. Mansambi och Nico Elvedi. Och så är det Akanji som står precis halvvägs in, så går han själv framåt. Akanji, den låg i mittbacken, och så ska han försöka hitta fram till en boll och då bryter Qatar. Det händer inte mycket, de har mycket boll, men ja, Qatarierna försvarar sig. Men de ligger ju under Qatar, de måste ju börja blotta sig, eller?
11: Ja, samtidigt så 10 minuter kvar eller någonting i den stilen när tillägget kommer. Så att jag tycker ändå att det känns, vad ska man säga, jag ska mer beskriva det som disciplinerat Qatar som... En fråga
1: står vad fint att spela här.
11: Ja, precis.
1: Kan läget komma för Qatar? Nej, det gör inte det. Djupledsbollen hinner inte Al-Aeldin fram, utan Gregor Kobel, Schweiz målvakt, kommer ut och fångar den framför fötterna på Ahmed Al-Aeldin. Men farligt var det, och fint spel var det fram tills dess. Här kommer en boll för Schweiz in i offensiv straffområde. En boll och får ju inte alls till avslutet, utan det blir en fösning från matchens ändemålskytt på straff, Brel Embolo. Vad var det?
11: Ja, var någon misslyckad överstegsvint, va? Sen kommer åt bollen utan, och så ser det ju inte ut att vara VM-nivå riktigt på tekniken när man ser det sådär. Nej, men vi pratar om Qatar där. Jag tycker att de är disciplinerade och spelar mycket, mycket bättre försvarsspel än andra halvleken, tycker jag, i den första. Däremot så är frågan, okej, hur forcerar man nu då? Hur ska man göra mål på Schweiz? För att nu har man ju haft ett par ströchanser som ju egentligen har kommit ur ingenstans. Det är inte att Qatar har gjort någonting bra, men har man en plan för vad man ska göra här med 10 minuter kvar?
1: Får väl se vad Julen Lopetegui, den katariske förbundskaptenen med den stora erfarenheten, kan ta fram ur sin spanska verktygslåda. Här stormar Dennis Zakaria fram för Schweiz. Mansambi får läget utanför straffområdet, skjuter rakt på det katariska täcket. En helt vidröd mur står där vid straffområdeslinjen och liksom ser till att det blir inte några riktigt jättefarliga avslut i alla fall. Chanser blir det, men avsluten, nej, det får Schweiz ta med sig tillbaka till träningsanläggningen, ja, och ha någon veckas träning innan nya matcher väntar för dem i form av Bosnien-Herzegovina i första hand.
11: Ja, men precis. Nu har vi ändå sett ett Qatar som har bytt in massa nya namn och sådär, och samtidigt så känns det ju som ett Schweiz som är rejält tröttkört just nu. Granit Xhaka står bara i mitt cirkeln i princip sen sista 5-10 minuterna, och många spelare runt honom som ser extremt trötta ut också, så att här har ju verkligen Qatar en chans i det, om man har lite piggare ben och sådär, och framförallt en ambition om att kvittera den här matchen.
1: 86 minuten, snart 87, Qatar tar bollen, de ligger under med 1-0. Det är Afif som tittar framåt, breddar ut till höger, det är ganska bra spel av Qatar. Halvvägs in på offensiv planhalva, stannas upp, väntas in fler spelare. Afif får tillbaka bollen, spelar de trianglar, qatarierna, Afif igen, han ska vara inblandad i allt det som sker framåt. Men där finns ju också Edmilson Junior, han som har haft de två lägena. Typ de två enda gångerna han har rört bollen har han haft superlägen att göra mål. Edmilson Junior, född i Belgien, spelades för Qatar, brasilianska rötter. Här kommer bollen in i det offensiva straffområdet igen. Nu tutar Qatar på här i slutskedet av matchen. Afif med inlägget, kan bli en qatarisk hörna, blir inte det. För Kobel fångar bollen där när den är på väg ut över ribban och förhindrar qatarierna att få deras fjärde hörna. Men fint spel, och Schweiz, som du säger Jon, det är inte mycket kräm eller andra ostar kvar i de där benen.
11: Men är ju såklart glad över att man får promenera upp med bollen till mittlinjen varenda gång. Jag förstår att det är jobbigt för Qatar också, så det är klart att de inte kan trycka upp och fylla på och jaga livet, men nu är det inte många minuter kvar att spela på.
1: Amdouni för Schweiz försöker vinna bollen tillsammans med Brelem Bolo, men Qatar är helt lugn och ro, tar hand om bollen. Lite tveksam press från schweizarna. Amdouni försöker vinna den, vill ha med sig frispark, får också det. Rullar runt några varv, har lite ont åt högerbenet till. Qatarerna tyckte det där var väl ingenting. Var det stämpling eller vad var det?
11: Ja, tyckte nog att det var ganska mycket på boll, ja. Men det är klart att han fullföljer situationen och gör domaren bedömningen att det är vårdslöst, så ska han göra sådär. Jag håller nog inte med om jag säger så. Det där tyckte jag var en fair tackling.
1: 89:e minuten, alldeles strax ska jag dra igång. Då kommer fler schweiziska byten. Nu vill man ha in pigga ben. Nu är man lite orolig här i slutskedet av matchen. Edmilson Junior, först ett katariskt byte. Han som har haft jättelägena, ut med honom. Och då ska det administreras byten en stund i slutskedet av matchen mellan Qatar och Schweiz. Schweiz leder 1-0.
12: Uppsnacket fotbolls-VM.
13: Varje morgon, hela gruppspelet.
14: Och sen inför varje slutspelsomgång.
13: Du kommer vara i USA.
14: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten, och det är ju i den här podden.
15: Orättvist dömd straff.
13: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten, och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
14: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
12: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Och fotbolls-VM just nu, det är Qatar mot Schweiz. Det är snart spel i den 90:e minuten. Schweiz leder fortsatt matchen med 1-0 mot ett Qatar som mer och mer kommer in i det här. Man byter ut Ricardo Rodriguez, sätter in Miro Mulheim istället på den vänstra sidan. Yngre, friskare ben, men här stormar ju Qatar framåt det offensiva läget, och skott kommer, och Kobel får rädda Ala Eldins skott.
11: Ja, nu spelar man sig till och med in i straffområdet. Har nog lite mer tid än man tror där också när han vänder om och bara drar direkt. Har ju faktiskt en halv sekund på sig ytterligare om han hade velat använda den och hitta en balans och ett bättre avslut. Schweiz, ja, det är väl lite farligt måste jag säga när man bara har uddamålsledningen och Jag tror inte att man slappnar av, utan jag tror att man är helt slutkörda.
1: Och de ska snart veta hur lägger till de ska, de där slutkörda benen ska få användas i den här matchen. Det är snart tilläggstidsförkunnelse. Ardon Jashari, den unga Milan-spelaren i Schweiz, har också kommit in här. Vill uppenbarligen Jakin få lite mer friska ben. Här kommer Schweiz i alla fall in i offensivt straffområde. Läget kommer, men skottet, inlägget, vad det nu var, ja, ut till ett katariskt inkast på andra sidan. Och 6 minuter förkunnade.
11: Ja, det är ju ett genialt inlägg, säger jag, av evighetsmaskinen där ute, ytterbacken då, eller ja, ytterbacken, trebackslinje är ju faktiskt Zakaria, som gång på gång bara forsar fram där, sätter ju in den här jättefint parallellt med kortlinjen, men ingen som riktigt, tror jag ändå, orkar ta sig dit, för det fanns gott om spelare i straffområdet.
1: Men de har ju ändå satt in lite spelare, Amdouni och Jashari. Man tycker att de...
11: var Amdouni också som var den som hade bäst läge. Jag tror till hans försvar, han var lite skymd också av Qatar-spelarna som såg nog inte riktigt vart bollen var på väg.
1: Spel igen då på Katars plan halva. Schweiz vinner boll i ett farligt läge för Katars del. Och så rensar den nyinsatte, en av den katariska fotbollens legender, Hassan Al-Haidos, bort den där bollen. Hans 187:e landskamp. Han har blivit inbytt här precis i slutskedet av matchen för att få lite ännu mera kanske bollkontroll, få lite bollar framåt. Men det är Schweiz nu som går på offensiven med 1 minut av de 16 till, av de 6 tillagda spelade. Skottförsök från Amdouni fastnar på första bästa katarier. Akanji försöker vinna tillbaka bollen, får väl med sig ett inkast på offensiv plan halva av den jakten. 1,5 minut alltså av de 6 tillagda. Schweiz leder med 1-0 mot ett Qatar som lite granna vädrar lite solsken där i San Francisco. Att det, ja, kanske att vi kan skaka den här superfavoriten som de ju är i grupp B. Mm. Där också Kanada och Bosnien-Herzegovina finns. En drömlottning pratades det ju om i Schweiz när lottningen kom. Men då måste de ju prestera bättre än så här. Det här går ju inte.
11: Nej, absolut. Så är det ju. Framförallt så tycker jag att det blir rörigt som man börjar byta. Och jag menar, den här turneringen med de yttre förutsättningar som finns, så kommer man behöva byta. Jag kan inte peka på en enda inhoppare i Schweiz som jag tycker... Jag ska inte säga att de är underkända, det kanske är det fel att säga. Men det har definitivt inte varit någon som har kommit upp, in, gett energi och gjort laget bättre. Utan snarare saknar man ju alla spelarna som har lämnat planen för Schweiz som startade matchen.
1: Som Ruben Vargas, till exempel. Ricardo Rodriguez.
11: Till exempel. Och Ndoye.
1: Och Ndoye.
11: Ja, det var en helt annat drag och en helt annan struktur. Och framförallt en mot en spelet på kanterna med Ndoye och Vargas har ju helt kommit av sig. Jag tycker också att... man ligger liksom inte i samma positioner än, så det kan man väl i alla fall begära.
1: Lite ostrukturerat, Murat Yakin, den schweiziska förbundskaptenen. Det gestikuleras vilt från dem båda just nu. Framåt, framåt, framåt tycker Julen Lopetegui såklart att hans katariska spelare ska gå. Det är med lite mer än halva tilläggstiden avklarad. Nu drygt 3 minuter av de 6 katara bollen. Schweiz backar hem lite grann i det här skedet. Känner också att aj då, de här är lite på gång nu. Ja. Nu får vi nog kanske passa oss. Här kommer den långa katariska bollen ut på högerkanten. Framåt vinner katarierna luftduellerna och så klättrar man lite på Akanji som får med sig ett inkast nere vid egen hörnflagga. Och ett, även om det kanske inte blir några poäng för Qatar, så måste väl ändå det här ge någonting inför matcherna mot Kanada och Bosnien.
11: Ja, absolut. Så är det väl. Att det är klart att det här är en match som man på förhand... Den är lite oviss, såklart.
1: Svåraste matchen.
11: Ja, absolut. Det är ingen snack om att det är den som man ser som svårast nu efter den här...
1: Oj då, bollen in. Oj, och mål! När vi sitter och pratar om Qatar så gör de mål. Det är kvitterat. Det låg lite grann i luften, Jon. Vi har väntat på det. Det är mittbacken Xuxi som är allra högst upp på det där inlägget och nickar in bollen till 1-1. Och schweizisk mardröm!
11: Ja, men så blir det. Man har ju total kontroll i hela matchen. Och precis som jag var inne på, man har fortfarande ganska bra kontroll. Men man har kommit av sig. Man har, som jag säger, sitter och räknar på fingrarna här nu för vi pratar om det. Man har ju alla de här inhoppen. Ingen av dem gör ju bra ifrån. Så helt plötsligt så kommer det från ingenstans ett inlägg, en förlorad duell och bollen i nät och en kvittering från Qatar.
1: Det är Katars andra mål i VM-historien. Det är ju liksom inga meriter alls att komma i. Och det är en vinst i nickduell i det offensiva straffområdet. Mittbacken, 35-åringen Boulale Mugoshi. Ja, det är ett fint mål.
2: Ja, jag sitter nästan och tittar på det där självmål. Eller vem var det som nickade dit den där? Var det han eller var det Schweiz som ska försvara den där? Jag ska inte säga att det var ett självmål, men det såg lite misstänkt ut för mig. Men fint gjort i alla fall, inlägg mot bortre stolpen och så är man... Kommer in med hög fart mot ett stillastående försvar och det blir svårt att komma upp i nickduellen och få bort den där bollen då.
1: Är det en gåva från Schweiz det här?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Jag tycker inte att gåva på det viset att man slutar spela. Man orkar inte.
1: Det var inte det jag
2: fotboll, absolut. Men målsituationen i sig, absolut inte. Då skulle jag vilja hellre hylla Qatar och säga att de gör ett fint mål på ett fint inlägg. Och jag pratade om det. Har man någon forcering? Har man någonting i benen? Och... Uppenbarligen så hade man ju det.
1: Det kändes lite grann som att det var på gång. Ja. Schweiz slutade spela fotboll och det var...

0: av katariska spelare som tittar på domaren. De vill att det ska blåsas av. Med nya inlägg kommer, det är bra slaget, men det är ännu bättre bortboxat av Abunada, och så är det ett helt galet missriktat skott utifrån från Schweiz sida, och Abunada klappas om av sina katariska kompisar när han på nytt har fredat det katariska målet. Och vilt firande i den katariska klacken här, så står bakom Abunada som jag har gjort en hjälteinsats.
1: Ja, det är väldigt fint det där målet. Lugn och fin, och visst var ju inblandad i straffsituationen. Samtidigt kan jag tycka så här, okej, om man inte går ut mot den bollen, då är det ju i princip en målvakt och en boll som studsar och bara pendlar dit den bollen. Så jag tycker faktiskt han gör helt rätt även där. Även om man då drar på sig en varning och en straff, så värderar han den situationen rätt.
0: Och där är matchen slut. Det blir en historisk första VM-poäng för Qatar. Matchen i San Francisco är över. Martinez visslar i visselpipa. Schweiz har totalt dominerat fram till 10 minuter kvar. De slarvade bort det här. Det är en superskräll.
1: Ja, men absolut. Så är det definitivt. Ett Schweiz som tippades bara swisha igenom framförallt den här matchen, men också genom gruppen, och helt plötsligt får man då lite grann att fundera på att man såg ut som man gjorde. Väldigt bra inledning tycker jag, brände massa chanser, hade behövt utdelningen där. När man inte fick det, då såg det riktigt trött ut i slutet, och framförallt när man inte får någon typ av energi av alla de inhopparna som man skickar in, snarare att det sänker laget, då har man lite att fundera på.
0: 1-1. Qatar har gjort mål och tagit poäng i VM. Schweiz i gungning i grupp B.
2: Ja, tack för det Andreas Mats och Jon Persson. Jon, grupp B, ja. 1-1 idag, 1-1 igår. Kanada, Bosnien, Herzegovina. Vi svarade väl inne på det då, att det kanske är en av VMs svagare trupper, eller vad säger du nu, ja, när du har sett de här fyra lagen?
1: Nej, men så är det nog. Det först och fast vi fortfarande. Det är ju Schweiz som jag tycker är det bästa. Alltså, ett bra lag. Jag hade högre förväntningar på dem än vad de visar idag. Det måste jag säga. Men jag tycker första halvleken är spelmässigt väldigt bra. Men jag ser också en del farhågor och frågetecken när man summerar den här matchen. Men det är klart att det största för mig så där är... Jag tycker Kanada var klart bättre igår än Bosnien-Herzegovina. Och då är frågan, är Schweiz bättre än Kanada? Jag är inte helt säker på det efter att ha sett det. Sen är det klart att det blir en annan match när de ska mötas. Men oroväckande för Schweiz att de tar så slut, trots att de dominerar ju egentligen första timmen väldigt, väldigt tydligt.
2: En Qatar-pinne, det kanske är VMs största skräll så här långt, eller?
1: Ja, svårt att hitta någon större i alla fall.
3: Och senare ikväll, ja, om mindre än en timme faktiskt, så går ju också mästarna Brasilien in i VM-turneringen. Jon Persson, det har ju varit mycket snack om Brasilien i år. Inte bara på det här viset att man hypar upp dem, som de kanske har blivit väldigt många gånger genom VM-historien inför mästerskapen. Nu har det ju varit många som hållit dem som en potentiell flopp, och de inte alls är på den nivån de har varit. Vad tänker du att vi kan förvänta oss av Brasiliens intåg i VM-turneringen direkt med tuff match mot Marocko då?
1: Ja, men det är ju ett sånt där lag som man inte riktigt vet. Det är ju individuellt skickliga spelare såklart. Jag tror också när man har Ancelotti där, så har man ju tagit dit honom för att liksom, det är en man-manager som är väldigt duktig med spelare och så vidare. Så att jag tror snarare tvärtom. Ett Brasilien som kommer in med väldigt låga förväntningar på sig. För det är förväntningarna som styr, så är det ju om man är en flopp eller inte. Så jag tror att de kan överprestera.
2: Och ni två, Andreas och Jon, ni sitter och studsar där på era stolar, eller om ni står och hoppar, för ni vill väl iväg, antar jag. Var ska ni?
1: Vi ska ta ett dopp i poolen här näst, ska vi göra.
2: Men
1: vad ska vi
2: då
1: göra sen, Andreas?
0: Sen sätter vi oss på flyget 1 timme 50 minuter till Monterrey i Mexiko. Det är ju lokaltid i alla fall för oss, en match klockan 21.00 i morgonkväll mellan Sverige och Tunisien. 4 svensk tid, ju. Det är bara upp och hoppa då. Vi kommer vara pigga, hoppas alla andra är pigga också.
2: Börjar ni känna i era kroppar att det börjar närma sig?
0: Vi har väl haft fokus på Qatar-Schweiz här nu i 90 minuter plus tillägg. Och sen så om Jon säger att vi ska hoppa i poolen, så ska vi göra det. Och där ska vi börja fokusera på Sverige-Tunisien. Mm, i
2: du
0: poolen!
2: Hör, du hör Sigge, det är två proffs vi har att göra med.
3: Onekligen.
0: Charterproffs.
2: Bra. Tack för ikväll, säger vi till Andreas Mats och Jon Persson. Och nu så ska vi här i P4 få en uppdatering från Ekot. Marcus Landén har kommit in i studion.
4: Och det ska börja handla om den svenska industrin, för enligt en ny rapport från branschorganisationen Teknikföretagen.

0: Så är Sveriges industri konkurrenskraftig när det är fred. Men för att klara en kris eller ett krig så behövs det flera förändringar, det här skriver Dagens Nyheter. Den första bristen enligt teknikföretagen är att det inte är tydligt idag vilken roll industrin ska ha vid en kris eller krig och vad som förväntas av dem om man till exempel ska börja producera annat. Och den andra bristen som pekas ut är infrastrukturen, vägar och järnvägar och annat, och att det kan få stora konsekvenser om en viktig transportväg slås ut. Så om beskedet från USAs president Trump tidigare ikväll att man kommer skriva under ett avtal med Iran imorgon söndag för att få ett slut på striderna mellan länderna. Än så länge vet vi inte vad det här avtalet innehåller, men det har kommit lite olika uppgifter de senaste dagarna, rapporterar vår korrespondent.
1: Exempelvis framtiden för Irans atomprogram, där Iran hävdat att man ska kunna få fortsätta anrika uran i en sån här uppgörelse. Medan vi hör från amerikanskt håll och källor tidigare att atomprogrammet i Iran helt ska nedmonteras. Det som Trump hävdar nu i sitt inlägg, det är att man kommer skriva på det här avtalet imorgon. Att det kommer garantera att Iran aldrig får kärnvapen och framförallt det mest konkreta, att Hormuzsundet omedelbart öppnas efter undertecknande. Och allt då om Trump får rätt på Trumps födelsedag imorgon. Han fyller 80 år, så det vore väl en extra fjäder i hatten för Trump då.
0: Och det rapporterade Simon Isaksson. Iran har tidigare sagt att det inte skulle ske så snart som imorgon, och än så länge har vi inte fått något klart besked därifrån. I Alvesta har både fritidsgården och kyrkan hållit öppet extra efter våldsdådet utanför stan tidigare idag när två barn skadades svårt. Erik Horner är präst i kyrkan i Alvesta och berättar vilket stöd man kunnat få.
2: Ja, men det vi gör är att vi öppnar kyrkan. Vi öppnar för möjlighet till ljuständning eller samtal. Det kommer finnas personal från kyrkan och antagligen också delar av Alvesta kommuns krisstödsgrupp finns i kyrkan.
0: Händelsen utreds som försök till mord och den misstänkte gärningsmannen hittades död nära bostaden där barnen befann sig. I Gävle kommun har två personer fått till sjukhus med oklara skador efter en brand i Forsbacka, rapporterar SVT Gävleborg. Branden ska vara släckt och polisen misstänker att den kan ha varit anlagd.
3: Tack för det, säger vi till Marcus Landén, uppdateringen från Ekot. Ni har hört matchen i fotbolls-VM i grupp B, Qatar-Schweiz, när Schweiz länge ledde med 1-0, men en sen kvittering från Qatar. 1-1 i matchen, samma siffror som igår i samma grupp då, Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Nu är klockan snart 12 minuter över 11, vi sänder ju fram till 14:15. Men ett par timmar in i söndagen, och det är ju med anledning av avsparken vid midnatt. Brasilien går in i turneringen i denna VM-turnering när de möter Marocko. Mer om det i den här timmen fram till avspark, men också Sigge, så blir det från svensklägret, för det är inte så långt kvar nu innan Sverige går in i VM-turneringen mot Tunisien.
4: Hej, vår reporter Selma Genevall har träffat förbundskaptenen, den svenska Graham Potter, inför morgondagens VM-premiär.
5: Hey, we're back. You know what time it is?

0: just wrote myself a World Cup song.
1: Hello my heart med Björn Zone här i VM Sport Extra.
2: Lät nästan lite sådär som Sällskapsresan när han sitter och klappar händerna. Och så visar sig att det är någon som slår i ketchupflaskan. Ta ni applåder.
1: Fler musikaliska spaningar kanske kommer för den här natten är ung med Johan Bengts i Sport Extra studion.
2: Högst tveksamt. Men häng med oss ändå. Vi sänder ju fram till 14:15. Anledningen är ju, som vi nämnde tidigare, Brasiliens första match i detta VM. Så även Marokkos avspark om 45 minuter. Platsen är ju, ja, var är den?
1: New York eller New Jersey, ja. Beroende på hur man ser på saken.
2: Det är lite både och.
1: Både och stämmer.
2: Det har varit en match som precis har avslutats och det blev ju kryss. Och så här lät det.
3: In med bollen i detta straffområde. Nick, oj, oj, oj, oj. Han kommer till jätteläge. Och det är väl en straff. Ja, det är till och med jättestraff, ja. Säger Jon Persson. Målvakten Abonada kommer helt tokigt ut. Här kommer Brelenbål och framåt bollen. Han promenerar och skjuter den enkelt i mål.
4: Ja, så där kan man också slå en straff. Så ut som att han var på väg till stranden eller någonting sånt. Badsaltet över ena axeln och sen en stenhård bredsida in i andra gaven.
3: Oj då, bollen in och mål! När vi sitter och pratar om Qatar så gör de mål! Det är kvitterat! Det låg lite grann i luften, Jon. Vi har väntat på det. Det är mittbacken Xuxi som är allra högst upp på det där inlägget och nickar in bollen till 1-1 och schweizisk mardröm!
1: Ja, så där lät det när Qatar stod för fotbolls-VMs första skräll hittills. Och det där betyder ju att alla lag i den här gruppen ligger på en poäng var och 1-1 i målskillnad. Eftersom att Bosnien och Kanada, de spelade ju 1-1 igår också, precis som Schweiz och Qatar ikväll.
2: Så är det. Vi tänkte vi skulle prata med Jonas Enarsson som ska ge oss mötet i grupp C, Brasilien och Marokko. Avspark om, nu är det mindre än 45 minuter. Jonas, vad har du att komma med när det gäller startelvor inför Brasiliens första match och det är mot Marokko?
5: Ja, men allra först får jag säga det att den här matchen i New Jersey, eller New York New Jersey Arena som den heter under VM, New Jersey placerat, eller arenan placerad bara några kilometer från Manhattan, downtown New York City, i delstaten New Jersey, inklämd mellan metropolen New York och Philadelphia. Där utspelar sig den här matchen på en gigantisk stadion för 80 000 åskådare, och det är ju det bästa, mest framgångsrika landslaget i VM-historien. I de klassiskt gula tröjorna, Brasilien, som aldrig missat ett VM-slutspel, som ställs mot fyran från världsmästerskapet för 3,5 år sedan, 2022 i Qatar, Marokko. Så att det här är ju på förhand en riktigt, riktigt häftig tillställning. Brasilien, alltid med i förhandssnacket om de mest åtråvärda placeringarna, men stor osäkerhet i det stora fotbollslandet i den norra delen av Sydamerika, eftersom kvalet är knackigt. Sydamerikanska kuppen blev ingen framgång. Neymar, superstjärnan, som i och för sig inte har spelat i landslaget på 3 år, han är skadad och kan inte vara med. Så vad skulle hyfsat ny tillsatte förbundskaptenen, den så välmeriterade Carlo Ancelotti, italienaren, välja för startelva? Ja, det blev ett par, eller några spelare som lite överraskande, lite orutinerat. Så här ser startelvan för Brasilien ut. I mål Alisson från Liverpool. I backlinjen från höger Ibanez Al-Ali som gör sin blott 8:e landskamp. Ett väldigt stabilt och rutinerat mittbackspar. Marquinhos, Paris Saint-Germain, och Gabriel från Arsenal. Till vänster i backlinjen, även där viss orutin. Douglas Santos, i och för sig 32 år. Han spelar i Zenit Sankt Petersburg, men precis som för ytterbackskollegan Ibanez så är det hans blott 8:e landskamp. Sen inga överraskningar på mittfältet. Två defensiva, Casemiro, Manchester United, och Bruno Guimarães från Newcastle. offensivt på mittfältet med anfallsambitioner. Rafinha, Barcelona till höger, centralt Lucas Paqueta, Flamengo, och till vänster Vinicius Junior, Real Madrid, den stora brasilianska stjärnan nu för tiden, som dock behöver bevisa sig i landslagssammanhang. Längst fram, där valde förbundskapten Ancelotti att sätta Igor Thiago, 24-åringen från Brentford, som bara har gjort 4 landskamper tidigare. Och det som har varit frågetecken, det har ju varit de 2 offensiva centrala rollerna. Vem är det som ska vara den stora målskytten? Saknas ju lite namn där. Mattias Cunha, Manchester United, kunde ha spelat. Men nu valde förbundskaptenen att sätta Igor Thiago där, som har haft en riktigt, riktigt fin säsong i Brentford, där han gjorde 22 mål och slutade 2 i den skytteliga som vanns av Erling Haaland Norge i Premier League. Så att kanske ändå ett naturligt val. Och sen har det varit ytterbackspositionerna. Där finns ingen Cafu, där finns ingen Roberto Carlos. Och nu blev det då en nödlösning på högersidan i högerbacksposition. Ibanez Al-Ali, som är 34 år, egentligen i grunden mittback och defensiv mittfältare. Detta eftersom Wesley skadade sig, Roma-spelaren kan inte vara med. Också föll valet på Douglas Santos då till vänster. Marockos laguppställning, den återkommer vi till i detalj, men där hittar vi ju en riktig superspelare i högerbacken, Achram Hakimi, Paris Saint-Germain. Det är den stora lysande stjärnan i ett Marocko som kommer till mästerskapet med stora förhoppningar om att kunna upprepa succén från Qatar-VM för 4 år sedan, där det alltså blev en bronsmatch som förlorades. Det är 38 minuter lite knappt kvar tills det är avspark i ett soligt New Jersey, New York-området. Match alltså mellan Brasilien och Marocko.
2: Kan bli kul, va?
5: Nej, men det ska ju bli hur kul som helst ju.
2: Ja, så att Neymar stod där och kissade lite grann i solen också.
5: Ja, det är ju sagt, ni berättade ju det förut, att förmodligen missar han hela gruppspelet.
2: Då får han kissa vidare ett tag till då. Jonas Enarsson ger oss Brasilien mot Marocko av spark vid midnatt. Häng med oss här i Sportextra. Apropå Brasilien.
6: Radiosporten, dokumentär.
7: Ronaldo,
8: den bästa forwarden i världshistorien.
9: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
8: Ronaldo ska inte spela, va?
10: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
6: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
8: Något har hänt, vad är det som har hänt?
2: Appen Sveriges Radio finns massor, VM-kollen där och en hel del. Och om några minuter här i P4, ja då ska ni föra förbundskapten Graham Potter inför Sveriges VM-premiär som snart bara ett dygn bort.

0: Petra Marklund, händerna mot himlen här i VM Sport Extra.
1: Där vi fått uppleva fotbolls-VMs första skräll den här gången när Qatar kvitterade sent mot Schweiz till 1-1 den tidiga matchen ikväll. Den sena drar ju igång dryga halvtimmen, då är det Brasilien mot Marocko. Och nu är det ju inte mycket mer än ett dygn kvar till Sverige ska kliva in i VM-turneringen i och med sin premiärmatch mot Monterrey, höll jag på att säga. Det är ju spelplatsen mot Tunisien möter Sverige. Men jag tycker att vi tar oss till Monterrey, Johan, för att visst är man lite nyfiken på att höra den svenska förbundskaptenen.
0: Verkligen.
2: Graham Potter, nu är ni här i Monterrey. Börjar du känna nerver?
3: No, just I think it's more excitement. It's nice to be here. It feels a bit strange obviously because we've just come from Dallas and Texas and now we're in Mexico, and but it brings everything more in focus, I suppose. It feels more that you're in the tournament. There's a game tomorrow. So it's we're all really excited.
2: Har du hunnit se stadion?
3: No, not yet. I've just come straight from the car, straight to speak to you guys. So I'm looking forward to seeing the pitch and seeing the stadium. And it's just, yeah, it's just nice to be here. Everybody's been so welcoming, as you can expect. So we're super excited.
2: Hur är stämningen i laget och hur har det varit den här träningsveckan i Dallas?
3: Yeah, it's been really good. Everybody's, as you can imagine, we've had a bit of a mix of weather. Everybody's talking about how warm it was going to be, and it was pelting it down with rain on the first day, and then we get normal weather, and we've dealt with that really well. The players have been fantastic, all the staff have been great. We've had a really good week. I think we've settled into our environment in a good way, and now we're just looking forward to the game. You know, we've been together nearly 3 weeks, and looking forward to this day. So now we're here, we're excited.
2: Hur är statusen i gruppen?
3: Well, everybody's available, which is what we wanted to do, what we wanted to achieve from the start in May in Stockholm. We wanted to get everybody available to be competitive and to try to help us win, and we've done that, so that's good.
2: Ni har såklart analyserat Tunisien en del. Vad säger du om det laget?
3: Well, you can see from how they've qualified, they're very strong defensively, and didn't concede a goal in qualification. Very compact, hard to break down, and then they transition into attack very well. So they're a good mix of individuals from youth and experience, and also high level players. So Premier League, Champions League, Bundesliga, French League. So yeah, as you'd imagine, tough game.
2: Vad är det sista du kommer säga till grabbarna innan ni går ut här, tror du?
3: I think they've got to believe in themselves, believe in each other, believe in the team, believe in what we've been doing, trust the work that we've done, and to really go and enjoy it. You know, it's the World Cup. You don't know how life's going to go. You don't know how many opportunities you get. So really try and make the most of it.
2: Men är det inte lätt att nerverna tar över?
3: Well, I mean, you're a football player and you've been dreaming and playing football all your life to be here. And I think those nerves are just a gift. You just have to see them as excitement and a privilege to have, and to really use it in a positive way and to go and enjoy it. I think we had nerves against Poland, we had nerves against Ukraine, and they handled it well. And so I think that's the good thing from our perspective, is we know how to deal with that.
2: För din del, hur är det att stå här idag?
3: Yeah, I'm very proud. It's hard to describe, to be honest, but very very proud and very excited.
2: Tusen tack.
3: Tack.
0: Graham Potter, den svenska förbundskaptenen, nu på plats alltså i Mexiko där Sveriges första VM-match spelas mot Tunisien, och det är ju 16:00 natt mot måndag. Vi har sagt det nu några gånger, Sigge, att det är snart bara ett dygn kvar. Och jag vet inte hur många gånger Graham Potter sa att det ska bli, han är very excited.
1: Exalterad, ja.
0: Och inte så nervöst, utan just då mer spännande. Och lite speciellt att först var i Dallas och i USA, och nu är det plötsligt är de i Mexiko inför den här premiären. Och just att det är blandat väder, det har regnat och nu var det ännu varmare än vad det har varit i Dallas. Och då snackas det ju en hel del om värmen i Dallas, och nu är det varmt i Monterrey i Mexiko. Och att alla spelare är tillgängliga.
1: Ja, det var hon ju väldigt nöjd över och sa att det har varit en målsättning för dem, att alla skulle vara det. Och det är de också nu när det närmar sig premiär. Tunisien då fick han ju frågan om av Selma Enevall också, motståndet. Ja, de har ju analyserat Tunisien väldigt noggrant givetvis, säger Graham Potter, Sveriges förbundskapten. Och utav de analyserna så har de bland annat dragit slutsatsen att Tunisien är ett väldigt starkt defensivt lag som är svåra att bryta igenom och duktiga på att ställa om till kontringar. Han säger också, Graham Potter, att det här då att dra igång VM-turneringen är någonting man har sett fram emot väldigt länge. Och det var det där med exalterad, ja, och stolt, la han till också, Potter.
0: Sverige alltså som möter Tunisien i första VM-matchen. Vi ska väl höra lite grann från Norge också. De får ju vänta några dagar till innan deras första match är. Det är ju
1: mot Irak.
0: Tisdag, vad ska vi säga då? Tisdag kväll vid midnatt mot onsdag när Norge möter Irak. Och Imanol Nashed var ju på plats idag på det norska lägret där de laddar upp och kollar lite grann på vad norska stjärnorna tror om Sveriges chanser till ett VM-guld, va? För svenska spelarna har ju nämnt det där att vi går för guld. Det ska vi höra om en stund här i VM Sport Extra. För det är ju en till match vi ska ge er i P4 om mindre än en halvtimme, så avspark. Det är Brasilien som går in i turneringen mot Marocko. Kommer till er. Vi ska höra mer inför det också. Just om platsen när det ska spelas. Det är ju New York, New Jersey, snedsträck däremellan. Det är bland annat får ni. Och ett stjärnporträtt, brassen Vinicius. In me.

0: A Little Less Conversation med Elvis vs. JXL här i VM Sport Extra.
1: Ni hörde ju nyss förbundskapten för det svenska fotbollslandslaget Graham Potter inför Tunisien-matchen som ju är natten mot måndag. De är ju på plats i Mexiko där matchen spelas i Monterrey. Om en stund ska ni föra lagkapten också Victor Nilsson Lindelöf inför VM-premiären. Men först från våra grannar och de norska stjärnorna, vad de tänker när svenskarna har pratat om ädla medaljer.
2: Flera av de svenska spelarna har gått ut och sagt att de tror på svenskt guld i fotbolls-VM. När Radiosporten träffar några av stjärnorna i det norska landslaget så har de väldigt svårt att se det. Crystal Palace-anfallaren Jörgen Strand Larsen gjorde 2 mål och sänkte Sverige inför mästerskapet när lagen träningsspelade i Oslo.
3: Jag såg att de var ute och skulle vinna VM först och då tänkte jag att jag skulle jäcka dem lite grann ned. Men samtidigt så önskar jag Sverige allt gott. Vi har inte något hat till Sverige sånt sett. Vi hoppas Sverige gör det bra men att Norge gör det bättre.
4: Men tror du de vinner VM efter det du såg på planen senast?
3: Nej, Sverige vinner inte VM. Det gör de inte. Men jag hoppas att de gör det bra i gruppspel och kanske kommer sig vidare. Vem är det de spelar mot imorgon?
4: Tunisien i premiären.
3: Tunisien. Ja, det ska de klara.
4: Det tror du?
3: Ja, det tror jag.
2: Och försvararen Torbjörn Häggem med ett förflutet i Brommapojkarna och Allsvenskan är inte heller helt övertygad efter Sveriges insats mot Norge.
5: Nej, jag har hört att de sa att de skulle vinna hela mästerskapet, så de må ha upp ett par hack i alla fall från då vi mötte dem, men ja, lite som oss så har de ett par spelare extra de kan sätta in på dem också, och jag önskar dem all lycka till och så ja, får vi se hur det går.
4: Bryr du dig ens hur det går för Sverige?
5: Nej, jag gör egentligen inte det alltså.
2: Och Dortmundstjärnan Julian Ryerson skickar en liten pik med hänvisning till Sveriges svaga kvalspel där man bara tog 2 poäng.
6: Det är en fin inställning att ha. Och då plockar man 2 poäng i gruppen. Det är en fin start.
2: Emanuel Lashed för Radiosporten i Greensboro, North Carolina.
1: Från Greensboro tar vi oss till Mexico, Monterrey, där Kristoffer Karlsson har träffat den svenska lagkaptenen.
7: Victor Nilsson Lindelöf, första intrycken av Monterrey, Mexiko.
3: Fint, cool stad. Jag har varit här en gång förut. Då bodde jag på något annat ställe, så kul att se lite mer av staden. Men väldigt kul att vara här och ja, såklart väldigt taggad.
7: I vilket sammanhang har du varit här?
3: Jag hade försångsturné med Benfica för många år sedan. Så att, jag kommer inte ihåg exakt hur många år sedan, men jag har spelat på arenan innan också. Så att det är kul att vara tillbaka.
7: Vad tycker du om den här arenan?
3: Då så tyckte jag den var jättecool och en fin arena. Men så att det är många år sedan, så att jag ska väl gå ut här snart och kolla hur det ser ut, om det är samma känsla som jag hade då.
7: Och imorgon går du ut här som lagkapten för det svenska landslaget i en VM-premiär. Hur ska det bli?
3: Mäktigt såklart. Har sett fram emot det länge och det är svårt att liksom hålla koll på när man ska öka liksom trycket för att komma upp i högsta nivå, så att man försöker bromsa in lite och hitta rätt läge inför imorgon, men såklart se fram emot jättemycket och det ska bli väldigt, väldigt roligt.
7: Går det att beskriva stoltheten?
3: Svårt skulle jag säga, inte riktigt. Det är ju en enorm stolthet och jag tror det är svårt att beskriva om man inte kan uppleva det. Så att jag vet hur det känns att spela för Sverige och bära alltså kaptensbindeln, men att få göra det imorgon i ett VM, det har jag inte heller gjort, så det är svårt att säga här och nu hur det kommer kännas, men ja, det ska bli mäktigt att få uppleva det också.
0: Säger Victor Nilsson Lindelöf till reporter Kristoffer Karlsson.
1: Strax ska vi snacka upp mer matchen i grupp C, Brasilien mot Marocko, avspark om 19 minuter.

0: Miley Cyrus med Flowers här i VM Sport Extra.
1: Den matchen mellan Brasilien och Marocko närmar sig. Vi har ju haft en VM-match avverkad hittills den här kvällen. Det blev ju oavgjort till slut mellan Schweiz och Qatar 1-1 efter att Qatar kvitterade på tilläggstid. Ett resultat som på den schweiziska tidningen Blicks hemsida kallas för en katastrofstart för Schweiz på VM.
0: Nu ska vi ta oss till USA och spelplatsen för den här matchen mellan Brasilien och Marocko. För arenan ligger ju i New Jersey, men de där två ligger ju väldigt tätt ihop, och den stora staden är ju The Big Apple.
2: New York City, staden som aldrig sägs sova. Här flödar pengar, politik och människor varje dag. Det är också hemstaden till den här mannen.
3: If you have a communist running New York, all you're doing is wasting the money you're sending there.
2: Staden leds nu av en av Donald Trumps antagonister. Presidenten beskriver honom som en kommunist. Zora Mamdani beskriver sig själv som demokratisk socialist och har i sin tur kallat presidenten både för fascist och despot.
4: And I've been called much worse than a despot, so it's not that insulting.
2: Trots det verkar båda dessa New Yorkers komma hyfsat bra överens än så länge. Kanske är det tack vare sin kärlek till staden.
5: We have many disagreements. There is one place of agreement that we have, which is that we both love New York City.
2: När du tänker på svenskar som gjort sig ett namn här, går kanske tankarna till en framgångsrik målvakt i New York Rangers.
6: What a stop by Henrik Lundqvist!
7: He is in a league of his own.
2: Men det var faktiskt en smålänning som var flera hundra år före Henrik Lundqvist att göra avtryck i denna stad. Jonas Brunk köpte nämligen land från urfolken i området, och det är hans namn som gett upphov till Bronx, en av fem stadsdelar i New York. Även i modern tid har många svenskar sökt lyckan i staden, mycket tack vare den Amerikalinje som startade 1915. Staden har många smeknamn. Gotham City och Empire City. Mest känd är kanske staden som The Big Apple. Ett namn som tros komma från hästkapplöpningen som skedde där tidigt 1900-tal. Det var helt enkelt där som pengarna var som störst. När nu fotbolls-VM kommer till det stora äpplet kommer matcherna spelas på hemmaarenan för NFL-lagen New York Jets och New York Giants. Välkommen till staden som aldrig sover.
0: Allan Karls Johansson med koll på VM-staden New York City. Men det var ju det där Jonas snedsträck New Jersey, va?
8: Ja, för arenan ligger ju det som egentligen heter MetLife Stadium och är en enorm anläggning, otrolig byggnad när det handlar om idrottsevenemang på allra högsta nivå. Den ligger ju några kilometer ifrån Manhattan, men på andra sidan vattnet och därmed i delstaten New Jersey, en av de mindre delstaterna till ytan i USA, dessutom inklämd då mellan New York och Philadelphia, Pennsylvania. Det kallas ju för The Garden State. Den var ju väldigt grön och det var ganska öde tills man insåg att vänta nu, det ligger ju jättenära några riktigt stora städer. Här är ju perfekt att bygga hur många bostäder som helst. Så idag är det, förutom att det är en industridelstat, också en väldigt, väldigt tättbefolkad del utav USA. Där är det den här matchen utspelar sig på denna jätteanläggning som är välfylld. Den är gultröjad till allra största delen. Det är ju Brasiliens färg på deras ordinarie matchtröjor, på sina ordinarie matchtröjor. Marocko dock, en stor röd klack på ena kortsidan. Det här kommer att bli hur häftigt som helst att följa Brasilien mot Marocko. Det afrikanska laget som gör sitt sjunde VM-framträdande inledde 1970 i Mexiko. Andra gången, ja men då var det Mexiko igen, det var 1986. Och nu kunde det ha blivit Mexiko ytterligare en gång för detta Marocko som alltså slutade fyra i det senaste VM:et, men de får nöja sig med att spela på den amerikanska ostkusten i Boston och som nu ikväll här i New Jersey. Vilka spelare ska man då hålla utkik efter, framförallt i Marocko? Jag var inne och tassade lite på högerbackssuveränen Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain, som idag gör sin 97:e landskamp. En riktig härförare, lagkapten, 27-åringen, som är född i Getafe under fattiga förhållanden. Pappan var gatuförsäljare, men har vuxit fram till en av världens allra häftigaste fotbollsspelare. Men där har vi också längre fram i banan Brahim Diaz, 26-årig Real Madrid-spelaren. Och är du startspelare i Real Madrid, ja, men då inser alla att kvaliteten är ypperlig. Så Brahim Diaz ska vi naturligtvis också hålla ett extra öga på. Men det är en hel drös utav skickliga fotbollsspelare i lag i de allra bästa utav fotbollsligor runt om i Europa. Många är födda utanför Marocko, i Frankrike framförallt, men också i Nederländerna och Belgien och Spanien. Så att det är ett internationellt präglat marockanskt lag med stora förhoppningar och förväntningar på sig. Matchstart mellan Brasilien och Marocko, New Jersey, New York, om 10 minuter.
0: Då är Jonas Jennarsson tillbaka här i P4. Grupp C alltså, Brasilien, Marocko, Haiti, Skottland. Nu blir vi lite nyfikna på vad våra experter tror om den gruppen.
9: Johan Elmander och Jon Persson tippar VM-grupperna.
10: Grupp C. Brasilien, Haiti, Marocko och Skottland.
11: Skaffade skottlägg med vänster, skjuter mot kort. Mål för Brasilien! Det är mål för Brasilien! Det är Neymar som gör mål!
12: Ja, Brasilien behöver väl knappast understryka hur tydlig favorit de är till att vinna hela den här gruppen. Bredden och individuella kvaliteten såklart. Det som jag plockar fram som tvåa är nog Marocko, som jag tycker framförallt man såg i, eller sett i tidigare mästerskap, att de börjar bli mer strukturerade och vad ska jag säga, mer disciplinerade än vad man har varit tidigare.
13: Brasilien kommer vinna. Brasilien har många stjärnor. De har visat upp att de brukar alltid gå långt i mästerskap. Men Marocko är ju ett lag också som under de senaste mästerskapen har visat upp att de är inte att leka med. Jag tycker de har en bra försvarsspel, men så är de otroligt snabba i sitt omställningsspel också. Så att jag tror Brasilien vinner. Marocko kommer två.
0: Det tror alltså Radiosportens experter Jon Persson och Johan Elmander. Sen är ju frågan hur långt Brasilien kan tänkas gå i hela VM-turneringen. Det är ju ett tag sedan som Brasilien har gjort succé. Alisson dos Santos, han är ju Brasiliens stora friidrottsstjärna med bland annat VM-guld på 400 meter häck. Men han är också väldigt intresserad av fotboll och han tror att Brasilien kan ta hem guldet igen.
14: Like, you know, like Brazil would say, like we are dog, you know, like just we have 5 championship, like we won that 5 times, so like you can't count us out. You know, it's the team that, like, no matter how good we're doing before start the championship, when it started, you can't count us out. Like, I think we have a chance to win. I'm cheering for Brazil. I hopefully gonna be watching one of the games, but I think we're gonna be the World Cup champion.
15: Is anything else than gold okay in Brazil? I mean, is it okay with silver or bronze or?
14: Like, it's tough to say that because, like, of course we want to be the winner. We want to win that. But I would say, like, see some improvement would be great as well. Like, if you compare from the last participation, for that last time we won the World Cup, if you get to, like, to the final, you're gonna be already something, you know, like. But the closest you get to the chance of winning, the more people gonna be win, we're gonna be expecting you win the competition, you know. So it's just like it's complicated, but we're gonna accept like good matches, you know. If we got beat by like a good team in a good match, we'd understand. But in general, we want Brazil to win.
0: Mm. Så säger alltså häcklöparen Alisson dos Santos om Brasiliens chanser och hans förhoppningar om att det ska bli guld. Han är väldigt intresserad av fotboll, som han var inne på, och kanske en av favoriterna i laget, ska ni få höra om här.
16: Då den brasilianske ikonen Neymar de senaste åren varit skadeförföljd och visat upp en tveksam form riktas istället blickarna mot Real Madrids Vinicius Junior. 25-åringen har kanske inte riktigt levt upp till de förväntningarna som funnits på honom i landslaget och har inte hållit samma nivå som i klubblaget. Men i VM vill Vinicius visa tvivlarna att det är han som ska bära sitt Brasilien till landets första medalj sedan guldet 2002. Förbundskapten Carlo Ancelotti, som tidigare tränade Vinicius i Real Madrid, hoppas kunna få ut samma kvalitet av honom i VM och lyfter fram hans starka insatser i träningsmatcherna inför mästerskapet. Men Vinicius skapar inte bara rubriker för hans spel på planen. Han har under flera år varit en av fotbollsvärldens mest profilerade kämpar mot rasism efter att själv återkommande utsatts för rasistiska påhopp och glåpord från läktarhåll. Även kärlekslivet har fått en del utrymme i media och så sent som i mitten av maj bekräftades att relationen med influensen Virginia Fonseca tagit slut. Frågan är om Vinicius har vad som krävs för att erövra den allra största fotbollsscenen och lyfta VM-bucklan. And a chance for Vinicius on this near side if he can be found. It's Vinicius bearing down on goal.
0: And Brazil have the lead. Samuel Sylén porträtterade Brasiliens stjärna Vinicius inför mötet mot Marocko. Och där finns det också en stjärna.
17: I ett fullkomligt framstörtande Marocko, fyllt till bredden av självförtroende och med siktet inställt på guld, iklär sig Ismael Saibari rollen som anfallets spjutspets. Men hans historia börjar inte på den afrikanska kontinenten, utan på andra sidan Gibraltarsundet. Saibaris föräldrar flyttade från 90-talets Marocko till Spanien i sökandet efter jobb och ett mer drägligt liv. Det var i Terrassa utanför Barcelona som sonen Ismael först såg dagens ljus. Men det dröjde inte länge innan familjen tvingades flytta igen. Spansk ekonomisk kris tog dem till Belgien och Saibari har senare berättat hur hans föräldrar, tumultet till trots, alltid skjutsade honom vart han än behövde åka för att spela fotboll. 19 år ung och efter att ha gjort debut för nederländska PSV Eindhoven beskrev han det som stunden föräldrarnas slit hade lönat sig. Den idag 25-årige Saibari har i samma Eindhoven stängt in 15 mål under den gångna säsongen och utsågs nyss till nederländska ligans bästa spelare. I talande stund surrade rykten om en dyr sommarflytt till Bayern München och när Belgiens dåvarande förbundskapten Roberto Martinez försökte övertala honom att följa med belgarna till VM 2022, då visste Martinez exakt vad han gjorde. Men trots att Saibari inte togs ut i Marockos lag tackade han vänligt men bestämt nej. Saibari hade valt Marocko och när nu också Marocko valt Saibari återstår då att se om nästa flyttlass bär raka vägen in i de nordafrikanska historieböckerna.
0: Adrian Alibo Andersson presenterade Marockos stjärna Ismael Saibari. Avspark om några minuter när Marocko går in i VM-turneringen och ställs mot självaste mästarna när det gäller fotbolls-VM Brasilien. Vi ska nämna, eller jag ska nämna, det vi har pratat om lite under kvällen. Förutom fotbollen har det ju spelats golf på USA-touren. Vi berättade att Jesper Svensson var i ensam ledning, men han gjorde en dubbelbogey på det 17:e hålet och tappade någon placering i täten i Toronto och ligger nu på en delad tredje plats. Jesper Svensson, som aldrig vunnit på PGA-touren, han är två slag upp bakom ledaren Jackson Suber som är i ensam ledning. Sista rundan spelas imorgon. Om en stund är det P4, så är det midnatt och då kommer avsparken mellan Brasilien och Marocko. Vi sänder fram till 2:15 i natten.

0: Avicii. Nu har vi dessutom tragglat oss in i en helt ny dag. Den 14 juni har vi svensk tid just nu. Och vi ska ta oss över till några andra tidszoner bort i väst.
1: Ja, det är lite speciellt när Brasilien kliver in på en VM-arena. Nationen som aldrig har missat ett VM-slutspel i de blekgula tröjorna med gröna inslag, de mellanblå byxshortsen och de vita strumporna. De ställs alltså mot Marocko, 4 i senaste VM-et. Ni hörde Brasiliens laguppställning för en liten stund sedan. Vi kommer att upprepa den igen naturligtvis. Men ni ska få också hela Marockos startelva. I mål, veteranen i sin 91:a landskap, Bono. Han är med sina dryga 35 år den äldste VM-spelaren någonsin i Marockos historia. Det blir han idag. Al-Hilal i Saudiarabien är hans vardagliga hemvist. En fyrbackslinje med lagkaptenen och stjärnan Achraf Hakimi till höger. Ett orutinerat mittbackspar, Issa Diop i sin 5:e landskamp och Shadi Riyad i sin 18:e. Diop från Fulham och Riyad från Crystal Palace. England också på vänsterbacken, Nusar Masraoui från Manchester United. Två defensivt viktade mittfältare till höger, Neil Al-Ainawi från Roma och Ayoub Bouadi Lille. Offensivt på mittfältet till höger, Real Madrid-stjärnan Brahim Diaz. Centralt Bilal El-Khanous Stuttgart och till vänster Azzedine Unai från Girona, nedflyttade spanska laget. På topp, ni hörde om honom, stjärnan Ismael Saibari. PSV Eindhoven femma i den nederländska skytteligan. Ser till att sätta Ayoub El-Kabi på bänken. 32-årig anfallaren från Olympiakos i Piraeus i hamnstaden vid Aten, som vann den grekiska skytteligan och har vräkt in mål under sina 3 säsonger i Olympiakos. Han platsar inte ens i denna häftiga startelva som Marocko ställer på den gröna gräsmattan inför de branta fullsatta läktarna som är gula som i Brasiliens färg och röda som i Marocko, som har ju gröna shorts och

Jag träffade en kvinna på flygplatsen som berättade att det är det stora bekymret i Brasilien. En brasiliansk kvinna som bor här i USA i New Jersey som sa det att spelarna spelar alldeles för mycket för sig själva, för sina klubblag. De brinner inte för landslaget längre. Sen VM-guldet 2002 har det som blivit en semifinal på hemmaplan 2014. Det blev ju den där miserabla 1-7-förlusten mot Tyskland, och den här kvinnan som jag pratade med berättade att hon grät i 3 dagar efter den där förlusten. Och samtidigt så träffade vi en flygvärdinna från Tyskland som satt och mös när hon tänkte på den där matchen. Detta Brasilien kliver in i VM alltså, och matchen mot Marocko har startat, och Alisson Becker, Liverpool-målvakten i sin gråa målvaktsdräkt, är det som har hand om bollen. Matchen är 45 sekunder gammal. Det är 0-0 i New York New Jersey Stadium, några kilometer ifrån Manhattan och skyskrapornas New York. Bollen är i den brasilianska backlinjen, nere i vänsterbacksposition hos Douglas Santos. Han spelar i Zenit Sankt Petersburg till vardags. Det där blev inte så riktigt bra första insats från hans sida. Tappade bollen, fällde en marockansk spelare frispark för det afrikanska laget alldeles vid mittlinjen. Ja, men hög intressant match. En hel del personer som jag har varit i kontakt med säger att nu börjar VM på allvar. Nu är det en riktig kraftmätning mellan 2 starka lag. Detta Marocko spelade ju en träningsmatch mot Norge. Norge som utklassade Sverige hade det väldigt, väldigt jobb mot Marocko. Kvitterade sent, och det var Marocko som förde den matchen. På många olika sätt. De var bra med bollen, men också sylvassa i kontringsspelet. Nu har de bollen på egen planhalva. Marokkaner alltså. Masraoui, United-spelaren, spelar upp bollen längs vänstersidan till Unai. Det är marokkanerna som nu rullar boll utan att få en sån här superpress mot sig från de brasilianska spelarna. En lite snäv passning från Marocko gör att bollen hamnar ut över sidlinjen, trodde jag. Ja, där kom signalen. Och det är brasilianskt inkast. Masraoui hade lite bekymmer där när han fick en brasiliansk motståndare på sig. Förbundskapten i Brasilien, femfaldiga Champions League-vinnaren när det handlar om coachalag, Carlo Ancelotti är det som är coachen i Brasilien. Har han fått ordning på det här brasilianska landslaget? Det återstår att se. 0-0 efter 2,5 minut. Här kommer Marocko. El Janous är det som vräks om kull när han närmar sig straffområdet, det offensiva. Ibanez, högerbacken som normalt sett är mittback eller defensiv mittfältare, i Westies frånvaro så är det han som får kliva in på den positionen för brassarna. Det var en fin liten fint som Janous vrickade sig åt höger. Frisparken är en bit ut till vänster, nästan upp i höjd med offensiv straffområde. Ut för att slå straffområdet för Marocko på vänstersidan. Väntar på domarens signal. Många spelare i offensivt straffområde. Där kommer frisparken från El Janous. Rikas rakt upp i luften utav försvarande brasilianska spelare. Och bollen så småningom ut ur det egna straffområdet. Undan från Lucas Paqueta. Och Marocko får börja om. Ner till Masraoui då för Marocko att starta spelet igen. På mittplanen en bit ut till höger. Lagkaptenen Hakimi lyfter den bara ut till vänstersidan istället. Att jobba på för unge mittfält. Där en Boadi. Ayoub Boadi från Lille, 4:e landskampen, 18 år gammal, får förtroendet på mittfältet för Marocko. Lite snäv passning bakåt där Igor Thiago, den renrakade skallen och anfallaren i Brasilien, försöker stöta, men han når inte bollen utan blir Marocko istället. Ut till Masraoui. Masraoui med skägget och även han utan hår på skallen spelar fel och Brasilien bryter. De har inte haft något kontrollerat anfall ännu. Här är i alla fall en möjlighet. Paqueta kommer längs högersidan. Masraoui där och vräker sig fram och bryter. Stark intensitet i inledningen utav matchen och en mycket, mycket frän tackling från en marokkansk sida som dock inte träffar brasilianska ben utan spelet går vidare. 0-0. Första matchen i grupp C där även Haiti och Skottland inleder sitt VM-spel senare här under natten. Klockan 3 startar den matchen. Nu är det Brahim Diaz. Han spelar i Marocko. Släpper ut bollen till Hakimi på högersidan. Nära offensiv straffområde. Lite svag bollmottagning där.

0: från Marockos Unai. Behåller ändå bollen. Det är Marocko som har tagit tag i initiativet inledningsvis. Diaz ut i Hakimi. Hakimi ner mot kortlinjen, in mot straffområdet, tillbaka till Brahim Diaz. Diaz in i straffområdet mot två brasilianska spelare, tar på dem och rensas bara undan av Brasilien, och Marocko har satt högsta fart framåt omgående. Deras förbundskapten heter Mohamed Ouabi. Han står där i sina stora glasögon och är nog nöjd med det han har fått se inledningsvis. Möjlighet igen då för Marocko och Masraoui att spela ut på vänster sidan till El Janous. El Janous vill kliva in mot offensivt straffområde. En mot en situation. Det är verkligen så att högerbacken i Brasilien, Ibanez, sätts på stora prov. Nu går han bort sig. Bollen är in i straffområdet. Det blir ett läge för Marocko. Där kommer skottet och rensas undan precis innan bollen tar sig mot mål från Bruno Guimarães. Och Marocko får börja om igen. Men vilken inledning utav marockanerna.
1: Sen misslyckas Brahim Diaz med att spela bollen. En brasiliansk spelare lägger sig ner. Det blir inkast för Marocko. Tuff start för ett hårt pressat Brasilien, som det ju är. Hemmanationen förväntar sig stora saker utav sina gulklädda favoritspelare i bland de utvalda, Selecao. Skottförsök nu Marocko, El Janous. Brasilien bryter. Marocko tar tillbaka bollen omgående. Sätter hög press, vinner boll hela tiden. Brahim Diaz nu igen som den lille flinke högeryttern som vänder och vrider och så stickar i djupet till Hakimi. In i offensivt straffområde, skjuter mot bortre stolpen men utanför. Aldrig riktigt farligt. Hakimi vill ha hörna, men jag kunde inte se att den tog på någon brasiliansk spelare, och då man drömmer inspark då för Brasilien istället. Ja, vilken start på den här matchen för Marocko mot Brasilien, som väl får anses vara favoriter, även om Marocko naturligtvis är ett av lagen som är tippar att utmana i den här VM-turneringen. 0-0 är ställningen. Brasilien har boll nu. De har fortfarande efter 7 minuter vid 0-0-läge inte haft ett kontrollerat anfall. Nu då Casemiro då tappar bollen, misslyckas med mottagen. Hör på med den marockanska publiken. Här kommer Marocko igen på högersidan. Bollen spelas längs marken att jobba på för Ismail Saibari. Anfallsstjärnan som ni hörde presenteras tidigare under Sportextra-sändningen. För Marocko då att starta spel nere på egen planhalva, men det var någon meter från mittlinjen. Då pressar Brasilien bra och vinner boll. Här kommer Igor Thiago. Skulle kunna sätta en stickare i djupet. Gör inte det, utan håller i bollen istället. Rafinha var det som löpte. Nu ligger Vinicius Junior uppe i offensivt straffområde. Brasilien med bollen på offensiv planhalva. 8 minuter. Inga mål tillverkade. Marquinhos, lagkaptenen. Det är ju två lagkaptener från Paris Saint-Germain. Hakimi och Marquinhos som hälsade väldigt vänligt på varandra när de stod i tunneln innan de gick in på planen. Brasilien med kontroll på bollen för första gången i matchen. Just Marquinhos med den blåa lagkaptensbinden på den gula tröjan. Släpper bollen bara kort att arbeta på för Bruno Guimarães. Och så tappar Casemiro bollen igen. Försök att vinna tillbaka den utav Lucas Paqueta. Flamengo-spelaren lyckas med det också. Nu då Casemiro. Nu hittar du rätt med passningen. En möjlighet för Rafinha. Skjuter på täckande marockansk spelare. Och afrikanerna är det som tar hand om den. Sydamerikanerna får inte riktigt till det i inledningen. Bra agerat utav El Janous som är inlett strålande. Spelar in bollen centralt. Där ute längs vänstersidan springer Saibari. Det är Boadi, den unge istället. Som vänder, vrider, vrickar, spelar till El Janous, fortsätter att flytta bollen till höger. Brahim Diaz skjuter nästan ner Gabriel, och så faller Gabriel efter en frän tackling mot huvudet och blir liggande. Frispark Brasilien i eget straffområde. Det är en jättestart utav Marocko i den här matchen. Viker sig inte en tum. Och det här var Hakimi. Gabriel går och nickar och så får han axeln från Hakimi i ansiktet, som är vårdslös där. För han är inte först på bollen. Det är Arsenal Gabriel. Han spelar ju mittback tillsammans med Marquinhos. De två möttes ju i Champions League-finalen. Gabriel blev den olyckligen missade den avgörande straffen, den sista i matchen, och det blev PSG som vann. Arsenal förlorade. Gabriel har tagit igen sig sedan dess, återhämtat sig, inte spelat någon av träningsmatcherna för Brasilien, men självskriven i detta riktigt, riktigt namnkunniga, tunga mittbackspar. Brasilien har satt igång spelet igen då. 0-0, 10 minuter. Första matchen i grupp C mellan Brasilien och Marocko. Och så bryter Marocko högt upp i banan igen. Det är El Janous som störtar framåt mot straffområdet. Släpper en snett inåt bakåt. Skottläge för Unai. Han vrickar sig fram och då bryter Brasilien till slut. Det blir för svårt. Och så en frän tackling och domaren blåser ordentligt i sin pipa. Rättsskipare Slavko Vincic, Slovenien. Det var en onödigt sen tackling efter det att bollen inte var i närheten, men var nära där att Unai kunde bryta sig igenom. Hasedin Unai, Girona. Han kom från Panathinaikos inför den här säsongen och fick då tyvärr då vara med att spela ner Girona från den högsta ligan, La Liga. New York, New Jersey. Brasilien spelar fel igen. Marocko bryter och det är full fart framåt omgående. Skottförsök av Saibari stoppas utav brassarna. Möjlighet då från vänstersidan istället från El Janous. Släpper upp den till Masraoui. In centralt då att arbeta för Wadi. Byter kant från vänster till höger. Där är Hakimi. Släpper in den centralt bara för El Ainaoui. Det är marockanerna som har bollen under kontroll. Brassarna kommer inte åt dem riktigt, men nu tvingar de i alla fall Marocko att spela hem bollen på egen planhalva och ta det lite lugnare. I mittbacksläge då istället för Chadiriad och Issa Diop. Spelar upp bollen längs vänstersidan där Saibari hämtar boll djupt ner. Har El Janous till vänster. Boadi mer centralt. Det blir El Janous som tar hand om bollen då istället. Han släpper in den helt utan markering, framstormande Masraoui. Manchester United spelaren lyfter bollen. Det är väldigt nära att den hittar fram till Saibari, men tar i ryggen på försvarande Marquinhos och så blir frispark för Brasilien. 0-0, snart 12 minuter spelat. Och brassarna får kämpa i den nedåtgående solen över östkusten i USA. New York, New Jersey. Och det där är en billig frispark, det tyckte marockanerna. Det tyckte Boadi som orsakade den. Men Brasilien fick den i alla fall på egen plan. Och då kan de lite i lugn och ro starta spelet. Marquinhos med bollen tillsammans med Gabriel mitt på egen plan halva. Då försöker de hitta lösningar då för att skapa någonting framåt. Spelar bara till varandra mest hela tiden ut på högersidan då. Möjlighet att gå framåt kanske för Ibanez. Får press på sig omgående, tappar bollen, faller, får vår frispark. Det ska han vara väldigt, väldigt tacksam för. Roger Ibanez som är lite av en nödlösning där som högerförsvarare. Han var ju i Roma 4 säsonger. 2019 till 2023. Sen så har han hållit till i Al-Ali. Saknar ju verkligen Roma-spelaren Wesley som skulle vara tänkt att han skulle spela där men skadade sig sent inför turneringen och tvingades utgå. Brasilien som försöker anfalla nu i alla fall får med sig bollen. Rafinha spelar ut bollen på vänstersidan. Första bolltouchen för Vinicius Junior. Då stiger jublet in mot kortlinjen. Inlägget kommer. Den nickar inte Igor Thiago. Vilken möjlighet, men han missar bollen. Bra agerat utöver Real Madrid-stjärnan Vinicius Junior med de vita armmuddarna. Det där borde Igor Thiago ha gjort mycket, mycket bättre. Det är ju perfekt inlägg, men han misstajmar upphoppet från 4 meter från mål och träffar inte bollen. Matchens första jätteläge bränns utav 24-årige Thiago. 22 mål i Premier League den här säsongen för Brentford. Men Brasilien stack fram i alla fall. Inga mål tillverkade. 14 minuter. VM-öppningen för de här båda lagen i New York, New Jersey. Alisson med bollen vid fötterna. Då kan vad som helst hända. Orangea skor. Nu är han utanför sitt straffområde. Väljer en lång lösning ut, ja, ganska centralt. Nick skarvas utav Rafinha, tänkt för Vinicius Junior. Men han når inte sitt mål utan Marocko skickar undan. Och Brasilien har fått lite lugn i spelet. Marockos anstormning de första 12 minuterna har bedarrat. Brasilien har fått ta hand om bollen en liten stund. Brasilien kan i lugn och ro försöka hitta sitt spel. Casemiro, veteranen som är på väg att lämna Manchester United. Med bollen mellan de båda mittbackarna nära mittcirkeln på egen planhalva för Brasilien. Marockanska spelarna går nu upp i press. Saibari försöker trycka tillbaka Douglas Santos. Vänsterbacken, 32 år, som ändå bara gör sin 8:e landskamp. Ut på högersidan och istället för Ibanez. Brassarna försöker få kontroll på bollen ett längre stund. Möjlighet att slå en lång boll då istället görs det utav Lukas Paketa. Men det blir väldigt långt, så att den ljusblåklädda veteranmålvakten i Marocko, Bono, är det som tar hand om bollen. Så faller en marockansk spelare i kamp med Igor Thiago. Då blir det frispark för Marocko på egen plan, var mitt på det. Jättefint agerat utav Vinicius Junior som verkligen kom förbi. Och så ser vi att på läktaren sitter The Real Ronaldo. Han som var så bra när Brasilien senast vann VM-guld 2002. Men nu alltså sitter och tittar på. Vi har sett Neymar också på läktarna. Han som är uttagen i truppen men som fortfarande är skadad. Det är osäkert om han kommer till spel överhuvudtaget. Allt talar för att det inte blir spel under gruppspelet i alla fall. Se om han kan komma och spela för Brasilien när så småningom 16-delsfinalerna tar vid. 48 lag. 32 tar sig vidare till slutspel. Sverige är ett av dem. Spelar ju mot Tunisien om lite drygt ett dygn. Den matchen hör ni naturligtvis här i Sportextra. De svenska spelarna har anlänt till Mexiko och Monterrey. Och när jag flög hit till USA så var det en hel del gula tröjor på planet från Helsingfors. Se hur mycket stöd Sverige får. Brasilien har fått lite kontroll på spelet i alla fall. Marocko inte alls lika vildsinta framåt. Brasilien bevakar spelet, har också skapat matchens hetaste målchans och har bollen på egen planhalva nu. 0-0, 16 minuter. Brasilien på högersidan. Ibanez släpper ner den till Marquinhos då istället att arbeta på tillsammans med Gabriel. Bjässarna i det brasilianska mittförsvaret. Med vänsterfoten Gabriel breddar ut ännu mer till vänster. Rafinha är det som har gått dit för att hämta. Vågar inte gå framåt utan spela säkert istället. Tillsammans med Douglas Santos där på vänstersidan. In i mittcirkeln. Gabriel, den reslige Arsenal-mittbacken. Håller i, får genast press där från Brahim Diaz, Real Madrid, Marocko. Men håller bollen på säkerhetsavstånd från sina rödgrönklädda motståndare. Bollen mot sidlinjen, inte över den. Brasilien behåller bollen. Vinicius Junior nära mittcirkeln, driver bollen, ställer sig på den. Kan spela till Casemiro, väljer en central lösning för Paqueta istället. Han skulle kunna bredda ut till vänster. Där Douglas Santos finns, blir inlägg för Brasilien istället. Når huvudet, här kommer Igor Thiago, når inte bollen efter skarven. Men ett bra försök igen utav Brasilien. Lång utspark av den marockanska målvakten. Brasilien tar hand om bollen omgående, får applåder från publiken. Paqueta spelar på hemmaplan till vardags i Flamengo. Spelar fel, men Brasilien behåller bollen. Nu på högersidan då. Hos Ibanez. Casemiro har kommit in lite bättre i matchen efter sina misslyckade ingripanden inledningsvis. Bollen i mittcirkeln hos brasiliansk mittförsvarare. Gabriel släpper till Rafinha. Försöker sig med en crossboll ut. Tänkt för Ibanez. Helt fel. Så att Marocko bryter och en möjlighet då för Masraoui att spela upp bollen. Nu är det brasilianerna som sätter lite press på sina motståndare. Igor Thiago löper. Försöker vinna bollen i kamp med Sadiop. Och så får han hjälp där utav Ibanez. Brasilien. Stark boll. Vinst på offside planhalva in centralt. Massor med yta för Rafinha. Skulle ha kunnat spela in bollen i straffområdet. Här är Vinicius Junior som inte får med sig bollen. Men hörna för Brasilien. Tummen upp från Vinicius. Nära att få med sig bollen via en snurrfint. Blir en hörna från vänster istället. Bra spelat av Rafinha. Svår passning, härlig mottagning. Men i rörelsen, den snurriga, så blev det lite för svårt. Marockansk spelare kunde spela ut bollen över kortlinjen. Första hörnan i matchen efter snart 19 minuter. Hörna för Brasilien då. Och ni vet det att efter ungefär halvlekarna så blir det en liten vätskepaus. Häftig match. Kul matchinledning. Hög intensitet. Marocko har haft mesta spelet. Brasilien har skapat målchansen. Här kommer då hörnan från vänster för Brasilien. Nick Starka spelar in i offensivt straffområde. Klar signal från domaren alldeles strax. Hörnan kommer i detta nu utav Rafinha. Målvakten behöver inte gå ut. Hamnar hos Vinicius Junior. Skulle kunna skjuta spelare istället. Paqueta skjuter påtäckad när marockansk spelare. Brasilien fortsätter att behålla trycket. Men så spelar de hem bollen. Och då får Douglas Santos springa ner där. För att se till att det inte blev en marockansk kontring. Och så får Alisson, målvakten, ta hand om bollen då istället. gråsvart spräcklig målvaktsdräkt med självlysande gröna siffror och detaljer och dessutom illorangea skor och handskar på den brasilianska målvakten som lyser upp den numera nästan helt skuggbelagda gräsmattan, den oerhört fint gröna, frodiga, klorofyllstinna på New York, New Jersey Stadium. Brasilien med bollen, Marocko bryter, eget vänsterförsvar. Masraoui spelar upp bollen till Brahim Diaz. Han sticker en boll på sikare. Det kan bli ett friläge. Bollen chippas över den brasilianska målvakten i mål! 1-0 Marocko! 1-0 Marocko! Ismaël Saibari gör sitt 10:e landslagsmål. Det första för Marocko i den här VM-turneringen. 1-0 Marocko mot Brasilien i den 21:a minuten. Efter ett snabbt kontringsanfall. Precis som mot Norge. Så visar Marocko att de är sylvassa i kontringsspelet. Matchminut 21. 1-0 Marocko. Saibari. Jättefin lyftning framåt. Löpningen mitt mellan mittförsvararna i Brasilien. Det är Brahim Diaz som slår bollen längs marken. Gabriel hinner inte med. Marquinhos är felplacerad för att kunna ta bollen. Och vilken stark löpning. Och så chippen då över utrusande Alisson i det brasilianska målet. Och 1-0 till Marocko. 1-0 till Marocko mot Brasilien. Halvvägs in i den första halvleken. I en spektakulär matchinledning. Högklassig VM-fotboll och kravkalas på den marockanska bänken. Och Saibari gör det han är tillsatt för i det marockanska laget, nämligen mål. Och vi har ett mål i den här matchen och då behöver brasilianerna prata lite med varandra och säga det att det här får vi försöka vända på. Har ju skapat en riktigt het målchans och fått lite mer spel de senaste 10 minuterna efter Marockos enormt intensiva inledning. Men matchklockan nu tickar upp på 22 och det inkast för Marocko i eget högerförsvar hos Hakimi. Så är det alltså marockanerna, VM-4 från 2022 som är ledningen och bistermin hos förbundskapten, den brasilianska Ancelotti, italienaren. Och då blir det nog vätskepaus nu. Ja, där säger domaren att nu kan ni gå ut och dricka lite. Och vi tar den här pausen med 1-0-ledning för Marocko. Ismaël Saibari är det som är målskytt. PSV Eindhoven, femma i skytteligan i Nederländerna. 1-0 Marocko-Brasilien.

0: Sapphire här i VM Sport Extra med Ed Sheeran.
1: Det är ju VM Fotboll Sport Extra, 1-0 till Marocko mot Brasilien i öppningen utav grupp C. Skottland, Haiti, de övriga två lagen spelar senare här under natten, och det är Marocko som leder med 1-0. Saibari målskytt precis innan det här vätskeavbrottet inföll. Jättefin boll utav Real Madrid-stjärnan Brahim Diaz mellan de brasilianska mittbackarna, och därmed 1-0. Alltså Brasilien som nu försöker anfalla med en lång, lång svepande crossboll, men den blev så pass hård och hög att den gick ut över sidlinjen. Det blir inkast då för Marocko i eget vänsterförsvar. Masraoui släpper in den till Boadi som missar bollen en gång, två gånger. Marocko får ändå med sig den. Masraoui får en möjlighet igen. Nu släpper han den ytterligare en gång, den här gången mot Ouani. Och så störtar han fram själv. Här är det massor med yta på högersidan. Höger inne position för Hakimi. Skulle kunna bredda till höger. Det finns Brahim Diaz. Skjuter själv istället utanför. Inspark Brasilien, 1-0 Marocko. 27 minuter. Vet att vi ska upp till 48 som minst då, eftersom det är 3 minuters vätskeavbrott. Hade möjlighet att spela antingen till Diaz till höger eller till vänster där Hakimi valde att avsluta själv. Misslyckat skott. Brasilien då istället. Nu behöver de verkligen gå framåt. Rafinha hämtar boll på högersidan, släpper in den centralt. Casemiro tar väldigt god tid på sig bollen. Då kontroll på bollen ett litet tag. Faller, ingen frispark, och Casemiro är inte inlett bra för Brasilien. Det har däremot Masraoui gjort. Jättefint agerat igen. Brahim Diaz kan bredda ut Hakimi på högersidan. På offside planhalva. Avancerar. Får inte någon press från Bruno Guimarães, utan väljer att släppa bollen till Hakimi. Så blir det lite lugnare spel när de har nått upp i höjden i offside straffområdet marokkanerna. Hakimi bryter in i banan. Släpper bollen till Ouani. Tillbaka ut i högerbacksposition att arbeta på för Boadi. Får med sig ett inkast för Marocko. 13 meter ifrån hörnflaggan. Marocko alltså gjorde måls försprång mot Brasilien. Diaz får bollen efter inkastet från Hakimi. Håller i bollen för marockanerna. Försöker ta sig ner mot hörnflaggan och så vänder han bort. Två motståndare, faller, frispark för Marocko. Vilken snabb vändning utav Brahim Diaz, som också glänser här i inledningen utav matchen. Och han gick emellan Douglas Santos och Lucas Paqueta, föll och fick det här frisparken som ju är en bättre hörna. Ja, mycket bättre än en hörna. Den är 5 meter upp från kortlinjen och 7-8 meter in från sidlinjen. Och Hakimi där beredd med högerfoten att slå en utåtskruvad boll in mot offensivt straffområde för rödgröna Marocko. Mot gulblå Brasilien. 29:e matchminuten. Nu lyfter Hakim med högerhanden. Där kommer frisparken mot första delen. Nick Skarvas mot Alisson och nickas bort av Gabriel för Brasilien. Ut ur straffområdet för målskytten Saibari att spela in i offensivt straffområde. Jättefin och bra rörelse. Klack mot Saibari som får ett läge, skjuter på täckande brasiliansk spelare. Diaz vinner tillbaka bollen. Kan bredda ut till vänster. Avslutar själv istället. Faller. Oj, oj, oj. Ouani fanns till vänster alldeles ensam in i straffområdet. Det såg inte Diaz, som spelar Brasilien helt fel. Här kommer El Janus då istället. Brasilien är skakat. Brasilien är riktigt, riktigt pressat. Enkla misstag. Marocko har återtagit greppet om spelet. Nu spelar de en konstig boll i och för sig, som hamnar ända ner hos målvakten Bono, som skickar upp bollen långt. Brasilien tar hand om bollen, men mycket aggressivare marockanska spelare. Hakimi vinner tillbaka bollen och sticker han i djupet. Vill ha bollen och han får den istället. In centralt. Var är de brasilianska spelarna? Det är öppna hav. Här kommer Diaz. Diaz som måttar skott. Håller i in i straffområdet på försvarande brasilianska spelare. Marocko vinner tillbaka bollen igen. Omgående. Boadi får den med det flängiga håret. Nu är Ouani på högersidan. Där kommer inlägget undan av Gabriel. Skottläge Hakimi högt, högt över. Men vad pysslar Brasilien med? Så otroligt pressade att de gör fel hela tiden. Bistra brasilianska miner på läktaren och skakade brasilianska stjärnspelare. Då kan Brasilien sätta igång spelet. Alisson, vad är det, lång lösning? Det är ju alltid en chansning. Två brasilianska spelare går mot Polen. Det blir Marocko istället. Bra spelat igen utav Masraoui. Brasilianerna försöker täppa till samtliga luckor. De överbelastar mycket mot den del av planen där bollen är, vilket öppnar ytor på andra ställen på planen. Ytor som Marocko har varit strålande vassa på att utnyttja och hitta fram mot offensivt straffområde och mer eller mindre klara målchanser. 1-0-målet på kontring, Saibari i den 21 matchminuten. Marocko då istället lyfter bollen långt. Nickas undan utan försvarande brasilianska spelare. Paqueta får den spela fram den mot Vinicius Junior. Nu får han lite yta. Här skulle han kunna agera mot offensivt straffområde. Ska han gå neråt? Ska han gå uppåt? Han spelar in bollen i centralt läge för Guimarães. Tillbaka till Vinicius Junior. Från ännu mer yta nu i straffområdet. Vickar in. Ska han få ett skott till den? Skjuter boll! Vinicius Junior! 1-1! Vilket klassmål utav Real Madrid-stjärnan! 32 minuten, det är utjämnat. Det är ett stycke magi av Vinicius Junior, 25-åringen. 8 säsonger i Real Madrid. Nu visar han i landslaget vilka kvaliteter han har och bestämd min. Skott rakt upp i klykan, bortre burgaven mot krysset efter jättefint samarbete med Bruno Guimarães, och i den 32 minuten ser det utjämnat. Otroligt häftig match. Den lever upp till alla högt ställda förväntningar. Brasilien mot Marocko 1-1. 1-1. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Wow. Oh, jag ser en repris. Vilket avslut. Vilket avslut. Stora delar utav läktarna bara sprack upp i ett vilt jubel. Ett vilt, gult, solgult, guldglänsande jubel. Okej, guldglänsande kanske var i. Och hur var det nu? Vilka stjärnor var det vi hade här på Radiosporten inför den här matchen? Jo, men det var ju Saibari i Marocko. Han gjorde 1-0 i den 21 minuten. Det tog 10 minuter för Brasilien att svara. Kvittera, och då var det ju vår andra stjärna på förhand, Vinicius Junior, som såg till att göra två klassmål i den här matchen, verkligen. Framspelningen från Brahim Diaz och chippen, löpningen och chippen från Saibari, och nu den individuella prestationen utav Vinicius Junior och det häftiga avslutet. Det är bara en halvtimme spelad, det känns som det har hänt hur mycket som helst. Nu kommer Marocko igen. Oani på mittplanen, och så är det det där pressspelet från Brasilien som inte riktigt sitter, utan bollen hamnar på högersidan då istället för marokkanerna. I höjd med offensivt straffområde, bollen vickas lite grann, hamnar hos Hakimi som får en smäll av Vinicius och lägger sig ner. Det såg inte ut att vara någonting. Vinicius går fram till Hakimi, frågar hur det är med honom. Det där var, kan inte tänka mig att det var men repris, jag inte heller ser. Sätter han axeln möjligen i bröstet på Hakimi. Vinicius står och böjd över Hakimi och ser till att han mår bra. Så reser sig den marokkanska lagkaptenen, står ut lite med armarna, ser till att hämta lite anda. Ja, framförallt hämtar han bollen som ligger utanför sidlinjen, men andan hämtar han nog lite grann också. Och den slovenska domaren Vincic pekar exakt där, på det grästråt ska bollen ligga. Och så tar det 1, 2, 3, ja, han bara springer därifrån. Det är bara Vinicius Junior som står i någon slags enmansmur. Det kommer att komma ett inlägg från Marocko i 1-1 läge. 35 minuter snart spelat i New Jersey, New York. Här kommer inlägget från Hakimi. Flaktslaget nickas undan utav Casemiro. Ut till marokkanska spelare då istället, Brahim Diaz. Lyftningen mot bort till stolpen. Addison kommer ut och boxar bort bollen för Brasilien. Och Marocko kan börja om genom Masraoui på mittlinjen. Störs utav Rafinha som sen sätter full fart mot offensivt straffområde. Bollen hos blåklädda marokkanska målvakten Bono. Han lyfter långt, tvingades till det eftersom han stressades utav Rafinha, så den hamnar hos målvaktskollega Alisson istället. Brasilien med bollen. Brasilien som alldeles nyss kvitterade. Brasilien som återigen har lite bättre kontroll på spelet. Vinicius Junior, målskytten, får med sig ett inkast några meter in på offensiv planhalva. Nästan ingen sol alls kvar över gräsmattan på arenan. Den gigantiska med de höga branta läktarna. Bollen är ute på högersidan att arbeta då för, ska vi säga, vikarierande högerbacken Ibanez. Han får med sig bollen, sätter ganska hög fart men åt eget målvaktshåll. Och rullar ner bollen till Alisson också. Gabriel tar hand om spelet då istället. Släpper den till mötande Bruno Guimarães. Guimarães med en lång lyftning ut mot högersidan. Återigen så tror de att Ibanez har en längd som någon av skyskraporna där på andra sidan vattnet i New York City på Manhattan. För att de är alldeles för höga, så finns det en chans för honom att nå dem. Marocko sätter igång spelet. Bollen bryts, det borde vara inkast för Brasilien. Blir så också. Marokkanerna förstår inte alls, men då sitter de inte och ser så bra som jag gör. För det var ganska tydligt att det var, även om det var en närkapp, brasilianskt inkast på mittlinjen. Och det är Banje som tar hand om det. Där sätter han bollen i spel också. Får hjälp där utav lagkamrater. Bruno Guimarães tappar bollen. Marocko bryter på offside planhalvan när de meter in på den. Målskytten Saibari med bollen. In centralt och för Boadi istället. Släpper in den ytterligare mot mitten. Att arbeta på för Al-Ainaoui. Och bollen hamnar på högersidan då istället för Marocko. Marocko-spelare faller en gång, två gånger. Här kommer matchens första gula kort. Frispark Marocko. Och varning för Casemiro. 34-åringen in i sin 87:e landskamp. Hänger inte riktigt med. Men var det verkligen han som fick varningen? Ja, där. Just det, ja, det var andra situationer. Han kommer alldeles för sent in och klipper verkligen El-Ainaoui som stupar. Och det är varning alltså för Casemiro i den 38:e minuten. Och det är 1-1 i matchen. Frispark då för Marocko. Så tystnar stadion. Ska den explodera om det händer någonting här från marockansk sida? Hakimi tar hand om alla fasta situationer. Nu till Brahim Diaz. Försvarare gör Vinicius Junior. Bollen ute på kortlinjen. Inspark Brasilien. Bra försvarsspel utav Vinicius Junior där verkligen. Bollen sätts igång. Hög press från de marokkanska spelarna. Brasilien löser det. Spelar upp den till Guimarães som skickar bollen i djupet för Rafinha. Nej, Rafinha är det inte, utan det är Lucas Paqueta som faller. Marokkanska spelarna tyckte att han använde armbågarna för att ta sig fram. Den slovenska domaren höll inte med utan gav frisparken till Brasilien. Starta spel på vänstersidan. Vinicius Junior. Målskytten, vilket nummer han stod för. In mer centralt då för Bruno Guimarães, släpper det till Casemiro. Marquinhos högt upp, mittback, släpper ut på högersidan. Här är Rafinha, Rafinha försöker utmana Masraoui. Bollen nära att gå till hörna för Brasilien. Skickas undan och marokkanerna blir möjligt kanske för Bruno Guimarães. Tappar bollen, marokkansk spelare faller. Domaren blåser inte, ska inte göra det heller. Hårda närkampen, Marocko kommer ut med bollen under kontroll. Boadi, ursäkta. Boadi släpper den bakom Saibari och Brasilien tar hand om bollen igen. Det fortsätter att vara intensivt, det fortsätter att vara underhållande, det fortsätter att vara en riktigt, riktigt bra VM-match när Vinicius Junior slarvar med bollen. Men han kanske får med sitt inkast. Ja, det får han för att bollen gick via Brahim Diaz fötter ut över sidlinjen. Vinicius Junior igen, gör han bort en, två motståndare, löser nästa situationen. Marokkanerna bryter men får inte bollen under kontroll. Igor Thiago möter och ser till att Brasilien tar hand om bollen ytterligare en gång. På offside-planhalva, bra spelat utav Ibanez. Thiago inte vänder bollen, Marocko bryter. Marocko får fram bollen centralt, men då är det brasilianerna som är effektiva i återerövrandet och tar hand om bollen med 5 minuter plus tillägg. Ja, det är minst 8 minuter kvar utav den första halvleken. 1-1 är ställningen. På New York, New Jersey Arena, eller Stadium som det heter under de här världsmästerskapen. Kommer den långa lyftningen från Casemiro. Den är lite optimistisk. Nej, nästan att den går fram till Rafinha. Men långa målvakten Bono kan sträcka upp sina armar. Händer i luften och plockar ner bollen precis ovanför huvudet på Rafinha, Brasilien. Lång utspark igen. Gabriel väldigt, väldigt lugn och säker när han vinner närkampen. Se till att Brasilien tar hand om bollen. Casemiro med en bra boll ut till vänster. Vinicius Junior, nu kan vad som helst hända mot Hakimi. Då är det PSG-spelaren som är vinnande i den duellen. Men det blir inkast ändå för Brasilien. Nytt inlägg mot straffområdet. Över Rafinha ute på sidlinjen. Och inkast för Marocko i eget vänsterförsvar. Kändisar zoomas in på läktaren. Neymar nu. Soran Mamdani såg vi, den nya borgmästaren i New York som också är på plats. Han får se Brasilien vinna boll, tappa boll. Marocko får lite yta centralt. El Janos, väldigt synlig i början. Nu slarvar han lite grann, men vinner han ändå bollen? Ja, starkt gjort. Brahim Diaz får den i mittcirkeln. Massor med yta framåt. Hakimi till höger. Oani till vänster. Blir det Hakimi. Hakimi lyfter bollen mot straffområdet. Nickas rätt upp i luften av brasilianska spelare. Nickas vidare ut i straffområdet. Hakimi vinner den för Marocko. Får bollen långt ifrån sig. Brasilien bryter. Faller Paqueta. Han kommer att få frispark. En liten lätt knuff bakifrån frispark för Brasilien utanför eget straffområde 1-1. Läge i öppningsmatchen i grupp C. Vi hade höga förväntningar på den här matchen mellan Brasilien och Marocko. Den har levt upp till det. Två vackra mål, intensivt spel, härlig underhållning. VM-fotboll när den är som allra mest skön, trevlig. Underbara att titta på. Inte felfri på något sätt. Men väldigt, väldigt underhållande. Bollen är i brasiliansk backlinje på mittlinjen. Ibanez. Fint samspel med Rafinha. Och så stickar det i djupet. Bruno Guimarães. Ett mot ett läge. Får han till inlägget? Nej, men han får med sig bollen i alla fall. Skulle kunna sätta fart längs kortlinjen. Faller. Får ingen frispark. Ska inte ha det. Och då tar han sig inte in i straffområdet heller. Uppvaktad utav Masraoui. Får han vidare bollen att arbeta på för Rafinha. Men då bryter Boadé. Han gör det ganska svårt för sig så att Brasilien återtar bollen. Men det är väldigt tillfälligt. Brahim Diaz. Och tryck som kull. Frispark för Marocko. Diaz tar sig mot huvudet. Jag vet inte om Ibanez tackling tog det. Det är en ny varning för Brasilien. Den här gången Roger Ibanez. Och då skriver vi matchminut... vad var det? 42. Ja, nej, 43. Han det blir. Matchminut 43. Det är av akademisk betydelse. Roger Ibanez Al-Ali. Och fått jobba hårt. Både El Janos och Saibari har satt honom på stora prov i den här första halvleken. Brasilien har ändå 1-1 i matchen och också skapat den näst farligaste målchansen. Nu vinner de boll starkt utav brassarna. Casemiro släpper det till Bruno Guimarães. Guimarães ska bredda ut till vänster. Där finns Douglas Santos, överlappas av Casemiro. Väljer ett enklare, behagligare, snällare alternativ. Centralt då, Vinicius Junior. Försök till lyftning rakt framåt i djupled in i offensivt straffområde. Bryts ut av marockanerna. Och så är det Brahim Diaz, en av de riktiga underhållarna i den här första halvleken. Men han gör det för svårt för sig. Brasilien byter. Douglas Santos i samarbete med Casemiro. Rafinha får bollen då istället. Mitt på offensiv planhalva faller. Ah, den där frisparken. Gillar inte marockanerna. Ah, den kändes ganska billig. För Brasilien, mitt på offensiv planhalva. Så ser jag det pris och så ser jag att det var helt korrekt domslut. Och som vanligt så är domaren mycket, mycket bättre på att döma än vad jag är. Klockan tickar upp mot 45, det är 30 sekunder kvar till det. Så ska vi upp till 48 för att se om det är någon ytterligare tillägg. Kanske en minut, vi har haft något skadeuppehåll som domaren kan ha valt att lägga till ytterligare. Nu samlas spelarna som på en rad utanför det marockanska straffområdet. Vi väntar på frispark för Brasilien från 15 meter in på offside planhalva. Paqueta står där. Det är han som kommer ombesörja den. Nej, han hoppar över den istället. Där kommer frisparken mot vänsterdelen av straffområdet. Det kan hundan utav Boadi. Han sätter fart framåt. Skulle han kunna få bollen också? Möjligen. 4 minuter återstår utav den första halvleken. Tilläggstiden har börjat ticka i detta nu. Det är Marocko som anfaller. Vad fint de gör det på små ytor. Boadis löser den där situationen också alldeles utmärkt. För hjälp av Hakimi. De närmar sig det offensiva straffområdet. De marockanska spelarna i de röda tröjorna och de gröna shortsen. Så lugnar de ner det hela och spelar bollen bakåt istället. Och kan börja att driva bollen. Den hämtas naturligtvis utav Brahim Diaz. Väldigt ganska svåra lösningar som ändå är lyckade, även om de inte vinner någon mark just i det här skedet. Bollen är väldigt centralt. Sagbari släpper den vidare då att arbeta på för Issa Diop. Jag har inte sett mycket av de marockanska mittbackarna som inte är med i uppbyggnadsspelet allt som oftast. Utan det väljer man att förlägga högre upp i planen när man väl får kontroll på bollen. Nu rullar i alla fall Marocko ner bollen på egen planhalva. Lång boll, flakt boll från målvakten Bono. Bryts av Brasilien, kan de ställa om snabbt. Vilket härligt tekniskt nummer där utav Lucas Paqueta. Behåller bollen också för Brasilien. Nu på vänstersidan där kommer inlägget. Lucas Paqueta skjuter på mål i målvakten, räddar till hörna. Vilket häftigt avslut. Det där kunde ha blivit en liten, liten minirepris av den typ av mål som Mbappé gjorde. Första målet för Frankrike i VM-finalen mot Argentina. När han slänger sig och vågrätt liggande trycker till bollen med vänsterfoten mot bortre burgaven. Men bollen är utanför och till hörna då för Brasilien. Från höger. Rafinha är där för att slå den. Här kommer hörnan för Brasilien. Den är nära målet. Nicke skarvas till ny hörna. Nej, till inspark. Brassarna håller med mig. Domaren är tydlig när han pekar på inspark. Marquinhos, han bara sticker upp fingret i luften och visar. Det där var ju via ett marockanskt huvud. Det är ju vi som ska ha hörnan. Vi får en repris och det var ju via brasilianskt huvud. Såklart. Inspark för Marocko då med en och en halv minut kvar utav den första halvleken. Vi är på tilläggstid. Saibari 1-0 för Marockos första minuten. 11 minuter senare kvitterat Vinicius Junior för Brasilien. Insparken är avklarad för Marocko. Chansnick framåt utav Ouani. Skickas undan utav Ibanez på också det. Chans, och det här med oss marockansk spelare centralt då istället. Brahim Diaz blir avklädd bollen utav Bruno Guimarães. Här kommer Brasilien då istället, minuten från pausvilan. Målskytten Vinicius Junior skulle kunna bredda till vänster, väljer att gå centralt själv istället, faller, ingen frispark. Brytning Marocko. Hakimi faller, får frispark. I reaktionerna från spelarna som är så himla roliga. Jag tror inte att om spelarna hade fått säga inte domaren gjort ett enda korrekt domslut. Jag har svårt att se att han har gjort många fel. Men nu ser vi i alla fall att Vinicius Junior, han borde definitivt haft en frispark mot Hakimi. Det borde till och med ha varit gult kort för den ordentlig stämpling som brasseanfallaren, målskytten, åker på. Där missade domarna verkligen. Där skulle Brasilien haft frispark i ett riktigt, riktigt bra läge. Och Hakimi får vara glad att han inte fick en varning. Sista som händer nu, 10 sekunder kvar, frispark från egen målvakt för Marocko, hamnar hos Rafinha. Brasilien, om man inte gör något tokigt nu så kommer den första halvleken att sluta 1-1. Och där hör ni slutsignalen, domaren från Slovenien, Slavko Vincic, blåser i pipan för sista gången i den första halvleken. Wow, vilken första halvlek, 1-1 mellan Brasilien och Marocko. Saibari och Vinicius Junior, där har ni målskyttarna. Vi ser verkligen fram emot den andra halvleken från den amerikanska ostkusten New York, New Jersey.
2: Jag sa ju det, Jonas, innan matchen. Det här blir väl kul, va?
1: Ja, ja då, jag höll ju med dig faktiskt.
2: Ja. Är det kul?
1: Även om jag kanske inte var helt övertygad. Vad sa du?
2: Är det kul?
1: Ja, men det är ju hur kul som helst ju.
2: Ja, verkligen.
1: Det är ju VM-fotboll på riktigt ju.
2: Tack så länge. Jonas Enarsson kommer tillbaka förstås verkligen när det är dags för andra halvlek. Det är klart att vi hörs då. Sportextra, VM Sportextra fram till kvart över två denna söndag som det nu är P4. Vi ska höra mer från svensklägret inför Sveriges VM-premiär. Den är ju snart bara dygnet bort. mot Tunisien. Det är den första matchen ni ska få höra förbundskapten Graham Potter och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf igen här i pausen. Dessutom om några minuter en uppdatering från Ekonyheterna. Häng med oss, det är alltså 1-1 i matchen i grupp C. Brasilien mot Marocko.

0: Sabrina Carpenter, Espresso ger oss det koffein vi behöver så här mitt i natten. Brasilien, Marocko.
1: Kan behövas. Det är paus, även om fotbollen håller oss vakna, för det har varit en sprakande halvlek. Den första mellan Brasilien och Marocko, det står 1-1. Ismael Saibare gjorde ju mål för Marocko och kvitteringen från brassen Vinicius Junior.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
3: Varje morgon, hela gruppspelet.
4: Och sen inför varje slutspelsomgång.
3: Du kommer vara i USA.
4: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
5: Orättvist dömd straff.
3: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
6: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa match din.
4: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: 06.30 i morgon tänkte jag säga. Ja, idag är det ju eftersom klockan börjar närma sig ett denna natt. 06.30 hör ni uppsnacket live. Nu ska ni få också live en uppdatering från Ekot med Elias Svensson.
7: I Australien så vårdas en kvinna i 35-årsåldern med allvarliga skador efter en hajattack i Sydney. Och de senaste månaderna har flera hajattacker skett vid Australiens kuster och flera personer har dött. Sverigedemokraterna klubbade sin valplattform under kvällen. Det har funnits röster för att partiet borde gå hårdare fram i biståndspolitiken och kräva att SD går till val på att lägga ner biståndsmyndighetens Sida. Men ombuden gick på partistyrelsens linje och röstade nej till det. Så om att råka få fel bränsle i bilen, för det var det som hände när Linnea Otterdal tankade på Preem i Rolfstorp utanför Varberg, trots att hon valde rätt pump på macken.
8: Jag bröt nästan ihop. När man startade bilen så luktade det konstigt. Och sen när man gick från liksom stillastående till att börja gasa upp så hackade det.
9: Eftersom hon visste att hon tagit rätt pump förstod hon inte vad som var fel på bilen och fortsatte köra den. Det var först när hon ringde verkstaden som hon fick klarhet i vad som hänt. I en lokal Facebookgrupp skriver flera personer att de också fått fel bränsle på macken. Mattias Holmqvist är presschef på Preem.
10: De kommer få ersättning för verifierade och skäliga kostnader kopplade till reparationer och åtgärder som behöver göras på det.
7: Och vi ska också säga att Preem utreder händelsen. Reporter här var Lina Abrahamsson på P4 Halland. Och det var Ekot nyheterna med mig, Elias Svensson.
1: Om 27 timmar, jag drar avspark för svenska fotbollslandslaget. Det handlar om VM-premiären i Mexiko, spelas ju matchen mot Tunisien. Svenska laget är ju på plats i Mexiko och ska ju strax träna, men innan dess så har vi fått prata med bland annat förbundskapten Graham Potter.
11: Graham Potter, nu är ni här i Monterrey. Börjar du känna nerver?
12: No, just I think it's more excitement. It's nice to be here. It feels a bit strange obviously because we've just come from Dallas and Texas and now we're in Mexico and but it brings everything more in focus, I suppose. It feels more that you're in the tournament, there's a game tomorrow. Yeah, we're all really excited.
11: Hur är stämningen i laget och hur har det varit den här träningsveckan i Dallas?
12: Yeah, it's been really good. As you can imagine, we've had a bit of a mix of weather. Everybody's talking about how warm it was going to be and it was pelting it down with rain on the first day and then we get normal weather and we've dealt with that really well. The players have been fantastic, all the staff have been great. We've had a really good week. I think we've settled into our environment in a good way and now we're just looking forward to the game. You know, we've been together nearly 3 weeks and looking forward to this day. So now we're here, we're excited.
11: Hur är statusen i gruppen?
12: Well, everybody's available, which is what we wanted to do and what we wanted to achieve from the start in May in Stockholm. We wanted to get everybody available to be competitive and to try to help us win. And we've done that, so that's good.
11: Ni har såklart analyserat Tunisien en del. Vad säger du om det laget?
12: Well, you can see from how they've qualified. They're very strong defensively. And you didn't concede a goal in qualification. Very compact, hard to break down. And then they transition into attack very well. So they're a good mix of individuals from youth and experience and also high-level players. So Premier League, Champions League, Bundesliga, French League. So yeah, as you imagine, tough game.
11: Vad är det sista du kommer säga till grabbarna innan ni går ut här, tror du?
12: I think they've got to believe in themselves, believe in each other, believe in the team, believe in what we've been doing, trust the work that we've done. And to really go and enjoy it, you know, it's the World Cup. You don't know how life's going to go. You don't know how many opportunities you get. So really try and make the most of it.
1: Selma Genevall som hade pratat med förbundskapten Graham Potter, som inte är så nervig utan mer spänd inför det som komma skall. Det är lite speciellt också att först då vara i Dallas och helt plötsligt nu vara i Mexiko. Och det är blandat väder, det har varit en hel del regnande och nu är det jättevarmt på plats där i Monterrey. Alla spelare tillgängliga och Graham Potter var inne på att det här kommer bli en tuff match med många bra spelare. Och det sista han kommer säga till spelarna är helt enkelt att tro på sig själva och tro på varandra. Och framförallt gå ut och njut av att det är en VM-match.
0: Och en av de spelarna som ska ta det budskapet till sig, ja, det är ju en viss svensk lagkapten som Kristoffer Karlsson har träffat.
5: Victor Nilsson Lindelöf, första intrycken av Monterrey, Mexiko.
13: Fint, cool stad. Jag har varit här en gång förut. Då bodde jag på något annat ställe, så kul att se lite mer av staden. Men väldigt kul att vara här och ja, såklart väldigt taggad.
5: I vilket sammanhang har du varit här?
13: Jag hade försångsturné med Benfica för många år sedan, så att,

0: hitta rätt läge inför imorgon, men såklart se fram emot jättemycket och det ska bli väldigt, väldigt roligt.
1: Går det att beskriva stoltheten?
0: Svårt skulle jag säga, inte riktigt. Det är ju en enorm stolthet och jag tror det är svårt att beskriva om man inte kan uppleva det. Så att jag vet hur det känns att spela för Sverige och bära alltså kaptensbindeln, men att få göra det imorgon i ett VM, det har jag inte heller gjort, så det är svårt att säga här och nu hur det kommer kännas, men ja, det ska bli mäktigt att få uppleva det också.
2: Viktor Nilsson Lindelöf, lagkapten i det svenska fotbollslandslaget inför VM-premiären mot Tunisien. Den spelas ju på plats i Mexiko i Monterrey. Natten mot måndag är det dags för Sverige

0: Winehouse, Back to Black. Och nu ska vi gå tillbaks till vad som var i första halvlek, eller hur?
1: Så här lät det mellan Brasilien och Marocko.
2: Masraoui spelar upp bollen till Brahim Diaz. Han sticker en boll på sikt. Det kan bli ett friläge. Bollen chippas över den brasilianska målvakten i mål! 1-0 Marocko! 1-0 Marocko! Ismaël Saibari gör sitt 10:e landslagsmål. Det första för Marocko i den här VM-turneringen. Baka till Vinicius Junior från ännu mer yta. Nu är straffområdet. Vickar in. Skaffas ett skott till den. Skjuter mål! Vinicius Junior! 1-1! Vilket klassmål utav Real Madrid-stjärnan! 32:a minuten. Det är utjämnat. Det är ett stycke magi av Vinicius Junior, 25-åringen.
3: Radiosporten med fotbolls-VM i

0: Jersey.
1: Det är alldeles strax är dags för den andra halvleken. 1-1 mellan Brasilien och Marocko. Brasilien i traditionsenligt gult, blått och vitt startar spelet i den andra halvleken i detta nu. Marocko i rött och grönt. Saibari 1-0, 21 minuten kvitterat efter ett individuellt hög karatigt nummer utav Real Madrid-stjärnan Vinicius Junior för Brasilien. Och Brasilien gör två byten i paus. Det är inte helt oväntade skiften. Casemiro hade det jättetufft på det centrala mittfältet. Manchester United-spelaren ersätts utav 32-åriga veteranen Fabinho. Fem säsonger i Liverpool, sen har han nu de senaste tre spelat till i Al Ittihad. Han kommer in istället där. Och även Ibanez, han som inte är högerback egentligen, men som fick spela på den positionen och fick jobba ordentligt, inte minst mot El Janous, marokkanska vänsterspringaren. Han kliver också av Danilo Luiz, men Danilo Flamengo är det som spelar som högerback istället i den andra halvleken. Han har ju varit i storklubbar, verkligen sex säsonger i Juventus, han har varit ett par i Manchester City, ett par i Real Madrid också. Det är han som kommer in på planen när Brasilien skakar fram sin och matchens tredje hörna. Och då är det spelat en dryg minut utav den andra halvleken. Och 1-1 läge alltså. Inga byten i Marocko. Förbundskapten Unabi är nog ganska nöjd med det han såg, förutom då det målet som Vinicius Junior gjorde. 1-1 alltså i New York, New Jersey. Några kilometer från Manhattans skyskrapor. Frisparken från höger för brassarna. Och det är Rafinha som står där ute, så får han vänta lite grann. Domaren ska in och prata med marockansk spelare. Som är Riyad, hörnan kommer och den stöts utanför. Då är frågan om det blir ny hörna. Ja, det blir det. Dubbelhörna alltså för Brasilien. Och Rafinha får en ny möjlighet. 4-0 i hörna för Brasilien. Marco hade mest av spelet i den första halvleken som var synnerligen välspelad och underhållande. Det är en ganska kort hörna. Niskarvas inte utan ut ur straffområdet. Här kommer Vinicius Junior. En mot en läge mot straffområdet. Viker inåt, viker neråt. Jättefint försvarat utav en av världens bästa högerbackar, Hakimi. Driver direkt upp bollen också tillsammans med Brahim Diaz för Marocko. Bollen ut över sidlinjen, inkast Marocko. Ja, Diaz och Hakimi har verkligen levt upp till sina den stjärnstatus de båda spelarna i Real Madrid, Diaz, och i Paris Saint-Germain. Hakimi, de har ju dem på sig, de här stjärnstatusstämplarna, och det har de verkligen fått ut. Men bra har också 18-årige Boadi varit. Nu klackar han bollen vidare mot Hakimi för Marocko. När bollen ner i backlinjen istället spelas hem utav Issa Diop ner till målvakten Bono. Hakimi tar hand om bollen igen då. Nu får han brasilians motståndare emot sig, så att Paqueta kan ta hand om bollen. Hakimi får väldigt, väldigt ont. Han får en frispark med sig också. Blåses ganska sent utav den slovenska domaren. Hakimi som låg ner i den första halvleken också. Här kommer reprisbilderna. Åh, det är en riktigt ful stämpling. En riktigt ful stämpling utav Bruno Guimarães. Rakt på vristen. Precis. Där foten möter benet så trycks dobbarna in i Hakimis högerfot. Och tror 17 att det där gjorde ont. Lite lugnare inledning av den andra halvleken än Marokkos anstormning i den första. 49 minuter har klockan passerat, alltså 4 minuter av den andra halvleken. Frispark för Marocko på den egna planhalvan. 1-1 läge mot Brasilien. Och springer ljusblåklädda målvakten i det afrikanska laget, Bono. 35 år, drygt gammal. Ljusblå, det ser den ut att vara helt, men det är en hel del rosa inslag också i den. Så rosa dojer på det, på den marokkanska målvakten. Som nu sätter igång bollen med vänsterfoten. Lyfts mot högersidan, där det var misslyckad frispark, så att det blir inkast i vänsterförsvar för Brasilien. Douglas Santos ska ta hand om det. Danilo och Fabinho alltså in. Danilo spelar ju Flamengo i den brasilianska ligan till vardags istället för Casemiro, mittfältet, och Ibanez, högerbacken. Här kommer Masraoui för Marocko då istället. Nu är marockanerna utanför offensivt straffområde, 1-1 mot Brasilien. Ouani och Boadi, två centralt placerade mittfältare i Marocko som har varit väldigt delaktiga i spelet och framgångsrika i det mesta de har gjort. Breddar ut till vänster för El Khanous, släpper in det till Boadi. Fint, snabbt, kortpassningsspel utav de marockanska lirarna som dock tvingas ner med bollen i eget mittförsvar. Nu till Hakimi då istället på högersidan. In centralt så får han lite yta, Hakimi. Han faller, jättefin brytning där från Brasiliens sida. Och brassarna kan möjligen ställa om. Mycket yta för Vinicius Junior. Får bollen lite långt ifrån sig men får ytan. Stormar mot offensivt straffområdet och två marockanska spelare mot sig. Vrickar sig in i straffområdet, håller i bollen in mot kortlinjen. Inlägget kommer undan utav Masraoui, inkast Brasilien. Ja, han hamnar i så pass snäv vinkel där, Vinicius Junior. Real Madrid, så att det fanns inte så mycket att göra, så blev det ett inlägg och en undanrensning. Fabinho med sina första riktiga insatser då i matchen får bollen, 6 minuter spelat utav andra halvleken, 1-1 mellan Brasilien och Marocko. Tillsammans då med den andra inhopparen Danilo. Danilo sätter bollen i djupet, så var det tänkt att Rafinha skulle löpa på den, men han var på väg att möta istället för att löpa, och då blev det bollen fel och det blir inspark för Marocko då istället. Carlo Ancelotti, italienaren på den brasilianska tränarbänken, gjorde alltså iakttagelsen att Casemiro och Ibanez hade det för tufft, att de straffades för hårt bakåt, och gjorde de här förändringarna redan i paus. Casemiro som ju annars har haft en bra säsong, han har varit skadefri och haft en riktigt fin säsong i Manchester United som slutade trea i Premier League. Nu är det Marocko som spelar fel, de lyfter bollen framåt och en helt annan typ av match. Och så ser Brasilien igång spelet snabbt, Igor Thiago med ett avslut. Var det där inkastet från rätt position verkligen? För det gick så otroligt fort och så blev det nästan ett friläge. Här kommer Brasilien igen. Paqueta, visa med händerna, lugna ner er, stressa inte upp er. Nu har vi kontroll på spelet, Douglas Santos. Santos in centralt då. Paqueta väldigt aktiv centralt på mittfältet på offensiv planhalva. Tar hjälp där utav Danilo, breddar ut på högersidan. Rafinha avancerar mot straffområdet eller ner mot kortlinjen. Tar sig förbi. Där kommer inlägget längs marken, rensas undan utav Riyad i mittförsvaret. Marocko och Brasilien är det som har tagit grepp om spelet nu. Danilo inhopparen får frikast med sig. Den bollen låg precis alltså för att kastas in omgående. Snabbt fram mot Igor Thiago. 22 mål alltså. Vass målskylt i den engelska högsta ligan. Världens bästa liga för klubblag. Svagt avslut. Den här gången missade ju också ett jättefint nickläge i den första halvleken. 24-åringen. Brentford till vardags. Brasilien fortsätter att anfalla. Vinicius Junior med väldigt mycket spring i benen. Släpper det till Bruno Guimarães. Vill göra en tunnel där på El Ainaoui. Det lyckades han ju inte med. Det är Ainaoui alldeles för rutinerad för att gå på, så att Marocko har brutit. Men stormar inte framåt och spelar de fel. Här kommer Vinicius Junior mot offensivt straffområde. Nu faller han mot Hakimi. Ingen frispark. Brasilien håller bollen ändå. De behåller bollen. Kan bli ett läge för Thiago som släpper bollen förbi sig. Och då hade den inte kraft nog att nå fram till Vinicius. Marocko har brutit. Marocko får frispark efter en stängning på Hakimi. Hakimi, högerbacken, superstjärnan från PSG i sin 97:e landskamp, 27-åringen som är otroligt aktiv. Tar ju ansvaret som stjärna, som lagkapten, och från sin högerbacksposition opererar han på många olika platser, oftast lyckosamt. Men han åker på smällar också. Snabb, bra på att driva bollen, säker. Vilket gör det svårt för motståndarna som tvingas ta till oschyssta med metoder mest hela tiden för att stoppa honom. Och då Marocko satt igång spelet igen. 54 minuter, alltså 9 minuter in på den andra halvleken i öppningsmatchen i grupp C mellan Brasilien och Marocko. Det är lika på 1. Marocko väldigt, väldigt aktiva. Intensiva i den första halvleken. Mycket lugnare inledning av den andra akten inför fullsatta läktare, 80 000 åskådare på plats på New York, New Jersey Arena Stadium som den heter under VM. Hakimi byter kant ut till Masraoui. Han tar sig förbi uppvaktande Rafinha. Då får han yta också. In på offside planhalva för Marocko. Vet inte vad man ska göra med bollen. Släpper den till Ouani. Ut till vänstersidan. Möjlighet att in i offside straffområde för Marocko. Ska det bli skottlägen. Han försöker att spela in bollen. Centralt på offside planhalva. Ett bra försvarsarbete utav Lucas Paqueta. Och bollen undan för Brasilien. Ska de få den under kontroll också. Otroligt fin teknik utav Vinicius Junior. Faller brasiliansk spelare Paqueta. Och det blir frispark för brassarna på egen planhalva. Lika på ett. Helt annan matchbild än den första halvleken. Inte alls lika intensivt. Inga målchanser förutom det där snabba inkastet där Igor Thiago fick en möjlighet. Det är bara hans femte landskamp, 24 år gammal. Två mål han gjort på de fyra tidigare. 10 minuter andra halvlek. Brasilien med bollen på egen plan halva nu. Så där som vi såg en del i första halvlek när Gabriel, Arsenal och Marquinhos PSG står och spelar bollen mellan varandra. Ta hjälp nu av Danilo. Nu avancerar Brasilien lite grann in på offside planhalva. Bra agerat av Gabriel som trots en lite svag första bolltouch behåller bollen under kontroll. Douglas Santos, ni förstår att Brasilien inte avancerar speciellt mycket, är vid mittlinjen nu. Fabinho. Nu då sätter Brasilien fart framåt. Rafinha får bollen. Den sticker i djupet. Där kommer Danilo. Men hakas upp lite grann. Bollen ut över kortlinjen. Inspark för Marocko. Ett. Sarbare Vinicius Junior är det som är målskyttare i matchen. Nu väljer Marocko att sätta igång spelet med kortpassningsspel i eget försvarsområde. El Ainaoui möter och ska nog vara lite tacksam att han fick en frispark. Jag säger inte att det var fel, men han tog väldigt god tid på sig. Axel mot axel, Igor Thiago, som i och för sig inte når bollen, men kunde ha blivit riktigt, riktigt illa det där för marockanerna. Thiago fattar ingenting. Han bara skakar på huvudet. Svettdroppar. Svettdroppar faller ner från det lilla skägget han har. Och han ser väldigt frågande ut över den här frisparken till marockanerna. Sätts igång där utav Bono, målvakten. Mot brasilianskt försvar. Fabinho nickar bollen rakt upp i luften. Brahim Diaz har vi inte sett någonting av i andra halvlek. Här kommer han i alla fall. Får genast två brasilianska motståndare på sig. Tvingas ner mot hörnflaggan. Håller bollen skickligt ihop, men så tappar han den till slut. Brasilien har brutit och Paqueta försöker få bort bollen. Fint löst med hjälp av Bruno Guimarães. Släpper den till Gabriel, ställer till det lite för sig. Tvingas rulla ner till Alisson, målvakten. Brasilien försöker spela sig undan från ett område precis vid den egna mållinjen. Det där löser de skickligt. Och så faller Rafinha och så blir det frispark för Brasilien i eget högerförsvar. Mycket stopp i spelet. Inte alls det där flytet som vi såg i den första halvleken. Intensiteten eller viljan till intensitet finns, men det sprakar inte av matchen längre. Brasilien har satt igång spelet i alla fall. Gabriel nu tittar framåt, spelar i sidled till Marquinhos. Brasilien genom Danilo upp till Rafinha. Då kan vad som helst hända. På högersidan utmanar Masraoui en mot ett. Tar in i straffområdet, skippar bollen. Kan bli ett skottläge för Paqueta. Han får inte riktigt ta på bollen. Vinicius Junior då istället. Nu går han längs straffområdeslinjen, släpper bollen ifrån sig, Fabinho, och sen ner till mittförsvaret igen. Men nu är det på offensiv planhalva. Nu är Brasilien med offensiva tankar. Vinicius Junior på väg bakåt, stannar, vänder lite grann, snett inåt bakåt. Bollen hamnar på mittpunkten. Marquinhos, lagkaptenen, släpper den vidare till inhoppade Danilo. Rafinha, då har vi bytt kant från vänster till höger. Det är Brasilien med bollen under kontroll. Pressen från de marockanska spelarna inte alls lika intensivt i den här andra halvleken som det var i den första. Brasilien får tid på sig att bygga spelet. Gör det genom effektivt passningsspel. Men nu gäller det också att hitta de där avgörande passningarna. Det försökte Vinicius Junior med, den gick fel. Bryts där i det marockanska mittförsvaret Chadriad. Men det är Brasilien som sätter press högre. När Marocko spelar hem bollen till målvakten Bono, då är det Igor Thiago framförallt där och jagar verkligen. Och nu vinner Brasilien tillbaka bollen tack vare det, för att Bono tvingas spela bort bollen. Lite i småpanik, och då har ryttaren inte rätt adress och Brasilien kommer igen. Lyftning tänkt för Vinicius Junior, men Marocko bryter. Wadi på mittfältet tillsammans med Elaynaoui. El Khanous då istället för marockanerna ut på vänstersidan. Och så är det är lite handbollskänsla över matchen just nu, men om inte man spelar fel på det här sättet. Åh, det är väldigt nära att Brasilien kan skaffa sig ett kanonläge. Marocko bryter, Vinicius Junior är det nu som jagar. Otrolig press sätter han, oerhörd press mot marockanska försvaret. Wadi löser väl det och får frispark med sig. Det blir frisparkar när det blir trängda lägen, men Marocko är på väg att ställa till det ordentligt för sig. De vill ju spela sig ur det egna försvaret, inte slå långbollar. Det här har ju naturligtvis Ancelotti och de brasilianska spelarna sett, och därmed så sätter de press. Ytterligare två brasilianska byten på gång. Matheus Cunha ska in. Paqueta går ut. United-spelaren Cunha i sin 24:e landskamp. Igor Thiago går också ut. Har väl inte varit så där väldigt lyckosam i den här matchen. Och Luis Enrique kommer in istället. Zenit Sankt Petersburg-spelaren. 16:e landskampen. Då har Brasilien gjort 4 byten. Och så har vi nu Paqueta och Igor Thiago så har vi också gick ut. Ja. Så, jag har koll på bytena. Marocko har fortfarande inte gjort något byte. Det är timmen drygt spelat, 62 minuter. 1-1 mellan Brasilien och Marocko i VM-öppningen. Grupp C som också innehåller Skottland och Haiti. De två spelar om en och en halv timme. Match som ni inte hör via radiosporten. Brasilien spelar upp centralt. Bryts ut av Marocko. Som inte alls får till det där frenetiska spelet som vi såg i den första halvleken. Fortsatt hög press från brasilianerna så fort bollen går ner mot marockanska målvakten Bono. Brasilien då med bollen istället i eget försvar. Marquinhos. Så pekar Danilo att spela upp den på högersidan. Spela upp den på högersidan. Då har vi en möjlighet att anfalla. Det är Brasilien som har kontroll på matchen. Marocko har nästan ingen boll alls nu allt eftersom den andra halvleken flyter på. Eller flyter på, den hackar sig fram skulle jag nog beskriva det som istället. Bruno Guimarães faller ganska enkelt. Nej, det var inte Bruno. Jo, det var det. Det var Bruno Guimarães. Han fick bollen lite för långt ifrån sig och då la han sig ner och så blev det frispark för Brasilien. Inte alls ett tokigt läge mitt på offside planhalva. Oj, ett oerhört blodflöde i munnen på Fabinho. Samtidigt så han måste ju lämna planen och få det där omhändertaget. Samtidigt som det verkar som Marocko förbereder sina första byten. Chemstine Talbi ska komma in. 21-årige Sunderland-spelaren som fick allt fler starter allt eftersom säsongen gick. Och där ser vi också att Samir El Morabet, Strasbourg-spelaren, är på väg in. El Khanous och Unai är det som lämnar. Det är väldigt så här i bytestider att det tar lite tid. Vi konstaterar bara att det är 64 minuter spelat av matchen. Brasilien mot Marocko, VM 1-1. Uppsnacket.
0: fotbolls-VM.
2: Varje morgon, hela gruppspelet.
3: Och sen inför varje slutspelsomgång.
2: Du kommer vara i USA.
3: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
4: Orättvist dömd straff.
2: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
3: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
0: Uppsnacket fotbolls-VM.
5: Mm, 06:30. Ja, vad det är. Det är om 5 timmar. Då får ni det här i P4, uppsnacket live. Det är lite stiltje matchen just nu, Jonas. Det var ju sprakande första halvlek. Nu är spelet igång igen mellan Brasilien och Marocko.
6: Ja, men tänk, Johan, att det kan vara som skillnad på två halvlekar. När det gäller intensitet och frenesi och underhållning. Mycket beskedligare är det i andra halvlek. Inga mål Brasilien har skakat fram en vass målchans. Marocko har haft väldiga problem med att få igång spelet. Snabbt igångsatt frispark då utav Brasilien som anfaller längs högersidan. Inhoppade Matheus Cunha ner mot höger hörnflagga, släpper den bara kort, chippas framåt att arbeta på för Luis Enrique, även han inhoppade, men den sats undan utav försvarande marokkanska spelare. Men Brasilien vinner boll. Marokkanska spelarna hamnar väldigt väldigt lågt hela tiden. Vinicius Junior då istället, den stickar i djupet för Rafinha, arbetar med stora ytor, där kommer inlägget, nickas bort utav försvarande marokkanska spelare. Möjlighet då för Enrique i Brasilien, precis i hörnet, straffområdet, fint chip framåt, inlägg nästan så att nå fram till Cunha, men täcks bort utav marokkanska spelare, men det är Brasilien som vinner boll igen. Ja, det är en väldig skillnad. Vi närmar oss halvvägs utav den andra halvleken. Det är strax för ett vätskeavbrott, en vätskepaus. Och det är ett läge och lite stilt i matchen, men det är Brasilien som för spelet. Nu från högersidan, Luis Enrique stickar i djupet för Guimarães. Bruno Guimarães in framför mål. Det fanns Rafinha, nådde inte fram. Hade han fått storlek 45 istället för 42 så hade han nog fått en tå på den här bollen som svepte förbi det marokkanska målet, men ute i inkast då istället för Marocko måste det väl ändå vara. Ja, marockanskt inkast sätts igång spelet då på högersidan. Ska Marocko kunna anfalla också? Marockansk spelare faller. Ny frispark för Marocko, så är det olyckligt när en av marockanerna får en träff i huvudet av en brasiliansk sko. Det där var inte meningen på något sätt. Men det kan ju ta olyckligt i alla fall. Den slovenska domaren Vincic är där och tittar till. Och då är det paus. Då är det lite avbrott här för att spelarna ska få ta i sig lite vätska. 3 minuter från nu, 68:e minuten, Brasilien 1, Marocko 1.

0: Liamo är det ni hör där i VM Sport Extra, Breakthrough the Ceiling. Apropå break så är det nu spel igen. Breaket är slut i den här matchen och den här gruppen som har väl lite med Sverige att göra, va Jonas? Är det inte så?
1: Ja, om det går riktigt bra för Sverige i gruppspelet så skulle det ju kunna bli så. Eller då blir det så. För om Sverige slutar ett eller två i gruppen så möter de ettan eller tvåan från just den här gruppen, grupp C, i 16-delsfinal. Och mycket talar ju för att Brasilien och Marocko kommer att vara topp två, att de är bättre än Skottland och Haiti. Och skulle då Sverige göra så bra ifrån sig, det vet vi ju inte verkligen ännu, om de lyckas komma bland de två bästa och ta sig vidare den vägen till 16-delsfinal. Ja, men då är det troligt att det är något av de här lagen som väntar. Och de här lagen är ju Brasilien och Marocko. Det står 1-1. Skulle kunna bli ett läge för Marocko, inbytte Talbi. Får inte med sig bollen framåt. Får hjälp där utav El Ainaoui och Masraoui. Stickar in i djupet. Där är Saibari. Han skaffar sig ett skottläge i hörna. Hörna för Marocko, deras första i matchen, kommer in. Nej, det var offside. Då får de ingen hörna. Då sätter de ingen streck för att de lyckades lösa sin första hörna. Den där offside, den såg inte jag. Den måste ha varit knapp. Den är tydlig, men knapp. Marquinhos är på rätt sida. Och om vi tittar i försvarande Brasiliens ögon, medan anfallande Saibari, målskytten i den första halvleken för Marocko, 1-0 första minuten, var på fel sida med några delar av kroppen. Så det blev ingen hörna för Marocko. 18 minuter och så är det 3 till. Det blir 21. Det är vad vi minst har kvar att spela. Och så har det varit några byten. Så då har vi ytterligare några minuter. Här kommer Marocko då igen efter slarvigt brasilianskt spel. Men inhoppade El Morabet får inte tag på bollen. Alisson istället, den brasilianska målvakten i sin svartgrå spräckliga dräkt. Uppspel längs högersidan för brassarna. Jag skulle säga att det var slarvigt spel, men det var väldigt nära att de löste det där. Marocko bryter och Boadi tar hand om bollen istället. Den unge Ayoub Boadi. 3 säsonger i Lille, trots att han bara är 18 år. Han har inte varit i A-laget hela tiden. Men han är startspelare där och det förstår man när man ser honom. Styr och ställer på det centrala mittfältet för Marocko. Nu spelar han fram en bra boll längs marken som dock inte tas om hand utan lagkamrater på ett så pass bra sätt att Marocko kan få bollen under kontroll förrän nu när den hamnar i mittförsvaret. Issa Diop rullar ner den till målvakten Boadi. Ställer vänsterfoten på matchbollen. Tillbaka till Diop, hög press nu från Fabinho, Brasilien. Vräker om full Hakimi, han har också blivit mer osynlig. Det var ju stor show från Hakimi och Brahim Diaz i den första halvleken. Diaz helt osynlig i den andra och Hakimi har vi inte heller sett jättemycket av. Brasilien sätter igen den där höga pressen när bollen i spel är på väg mot fötterna på målvakten Bono. Så är det Boadi som får bollen, tar en farlig väg med några härligt enkla vrickande kroppsrörelser, gör att han får med sig bollen ner mot eget straffområde och har bollen under kontroll för sitt Marocko. Får hjälp av Saibari. Saibari får bollen, väldigt fint spelat utav Marocko. Kommer på bred front, släpper bollen mot Masraoui, breddar till vänster. Här finns Hakimi. Hakimi försöker få in bollen i offensiv straffområde. Nej, var det inte. Det var inte Hakimi. Spelar ingen roll. Det är Masraoui som skickar in bollen i offensiv straffområde. Men det där var ett svagt inlägg utav Manchester United, vänsterbacken. Han som mest nöter bänk i United. Men, eller ja, oftast. Ofta är bänken startspelare i alla fall. Vi ska vara noga. Men han startar alltid ibland. Titt som tätt för Premier League 3 United. Väldigt, väldigt avslagen andra halvlek efter den sprakande första festen. Festen är den första halvleken. Där lyfts bollen framåt och Marocko helt misslyckat så att Alisson 7 meter utanför sitt eget straffområde kan rulla igång spelet. Gabriel. Och det är ganska tyst på läktarna nu också. Det var ju sån fest i den första halvleken. Vinicius Junior för Brasilien. 1-1 är ett resultat som båda lagen då är ganska tillfreds med. Vi räknar med att slå definitivt Haiti, men även Skottland naturligtvis. Brasilien-Skottland 1990. Då var Sverige och Costa Rica i samma grupp som de här båda länderna. Och Sverige sist i den gruppen. Skottland ju, som spelade alltså bara någon timme och som ju har spelat 12 mästerskap och aldrig tagit sig vidare från gruppspelet. 8 VM, 4 EM. Varför pratar jag om det? Därför att det händer absolut ingenting på planen just nu. Brasilien då i alla fall. Vinicius Junior. Kvarten kvar, så slarvar målskytten Vinicius så att Marocko bryter. Snäv passning, Saibari får ändå tag på den, men han går inte framåt utan väljer att spela bakåt för Marocko istället. Så det är de som ska försöka starta ett kontrollerat anfall. El Ainaoui för Marocko i sin röda tröja och gröna shortsen släpper den vidare mot El Morabet, inhopparen. Masraoui, en av de mest aktiva spelarna i matchen, sett över de 76 minuter som är avverkade. Men det är inte någon kraft i de offensiva attackerna. Jättestor skillnad mot första halvlek. Issa Diop i försvaret tillsammans med El Ainaoui. Shadi Riyad då, också mittback, upp med bollen på högersidan. Här är Hakimi. Hakimi blir av med bollen. Tur för honom så hamnar den hos egen lagkamrat. Får hjälp där utav Talbi då, inhoppar den istället. Stickar i djupet mot Saibari. En mot en läge, ryggen mot offensivt straffområde. Löser det på ett alldeles utmärkt sätt så att Marocko behåller bollen inom laget. Saibari igen, försöker någon slags överstegsvinst. Och tunnel på Danilo in i offensivt straffområde. Bollen längs marken. Alisson var inte i närheten att kunna ta den, men får hjälp där utav försvarande lagkamrat. Ytterligare byter i Marocko förbereds. Marocko som nu rullar boll på egen plan. Halva klockan tickar på. 13 ordinarie minuter. 3 drickpausminuter. Och plus ytterligare tilläggstid är det som återstår. Jösses vad tempot har gått ner. Alisson nu, crossboll från eget straffområde ut på västersidan att arbeta på. Stickar i djupet, här kommer Vinicius Junior in i offensivt straffområde för Brasilien. Nu skulle det kunna hända något. Snett inåt bakåt, skott kommer där, målvakten är där. Rafinha får inte riktigt till träffen, men så blixtrar Brasilien till med 12 minuter kvar att spela. Och så får målvakten i Marocko lite ont och kommer han att få behandling förmodligen. Och vi konstaterar det att just nu så är det 1-1. Det är drygt 10 minuter plus tillägg kvar att spela mellan Brasilien och Marocko.

0: Klockan har kravlat sig fram till 01:45 och svagare än jag rivs av Ida Lova.
1: Och det tar oss tillbaka till VM-fotbollen i New Jersey mellan Brasilien och Marocko 1-1 och till första matchminuten. Marocko framme i offensivt läge men får inte in bollen i straffområdet. Två byten i Marocko där El Janous har gått ut. Det stod ju att han gick ut redan tidigare, men då var det Brahim Diaz som lämnade planen. Nu gick verkligen El Janous ut och Marocko har satt in ett par spelare, Ayouba Amaimouni och Anas Saleh Edine, som har inte så där himla bra eller stor erfarenhet utav landslagsspel. Vi återkommer till det, för nu är Brasilien in i offside-straffen, både för Messi och hörna. Från vänster, bra genombrott där utav Matheus Cunha. Hörna från vänster. Amaimouni. Eintracht Frankfurt, bara tredje landskampen för 21-åringen, och Saleh Edine, PSV Eindhoven, har haft en skadefylld säsong där han tappade sin startplats och så ändrar sig domaren så att det blir inspark för Marocko istället. Ja, får stryka en hörna där. Brasilien fortfarande på 4, Marocko på 1 i matchen. Sprakande första halvlek, stor underhållning, häftig intensitet mellan två lag som verkligen ville gå för det. Andra halvlek, det är raka motsatsen. Det händer ingenting, utan farligt spel utav Marocko. Mittförsvaret håller på att ställa till sig. Det är så orutinerade. Issa Diop är på väg att spela fram Rafinha till ett friläge, men precis att Bono hinner ut och får undan bollen och så lägger han sig ner igen. Och Rafinha förstår inte varför han ligger där. Issa Diop med en farligt lös hemåtpassning. Väldigt nära att Rafinha hinner bollen. Och sen är det en sammanstötning mellan brassanfallaren. Ja, det är ganska rejält. Han tryckte till i axeln på Bono som direkt visar att han får ont. Han låg ner för en liten stund sen. Och nu ligger han ner i eget straffområde igen. Och så säger domaren att han visar att titta här. Här är min klocka. Jag trycker på den. Det kommer att läggas till för detta samtidigt som medicinpersonal kommer in på planen och ska ta hand om den marockanska målvakten. För hoppas då för marockans del att veteranen i sin 91:a landskap inte har fått en sån smäll att han inte kan fortsätta. 1-1, 84:e matchminuten. Det kommer att bli ganska mycket tillägg mellan Brasilien och Marocko.
2: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
3: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
2: Amanda Romare och Peter Jide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
0: Så sticker vi in med lite glädjebesked från det franska VM-lägret. Det där är ju ett lag som har visst djup, som både enligt en och två experter hade kunnat spela sitt andra lag utan att någon i motståndarlaget riktigt hade märkt. Men nu är likväl William Saliba tillbaka i träning. Arsenalstjärnan har ju missat flera träningar i veckan med anledning av ryggproblem. Detta rapporterar RMC Sport. Kanske står dörren på glänt för att se Saliba spela mot Senegal i Frankrikes öppningsmatch på tisdag. En match vi sänder här i P4.
4: Vi tar oss tillbaka till slutminuterna då av mötet mellan Brasilien och Marocko som sprakade Jonas i den första halvleken. Men jag vet inte, krutet verkar ha tagit slut.
1: Ja, men verkligen. Och apropå Frankrike, fint på läktaren. Zinedine Zidane, den gamle världsmästaren, sitter och betraktar den här matchen. Han är ju inte coach för något av de här lagen. Det är Carlo Ancelotti, italienaren, som närmar sig 70 år. Han tycker att det här med värme, det är väl ingenting man behöver ta hänsyn till när klädvalet kommer. Kostym, väst, skjorta, slips, rödsprängd i ansiktet. Det där måste vara otroligt svettigt i den amerikanska hettan. Även om just ostkusten kanske inte är den allra varmaste delen av det här stora landet. Så ja, utmanande utav Ancelotti verkligen att våga ta på sig sådär mycket kläder. Jag hade inte rekommenderat det. Kan bli en eller annan resorb eller vätsketablett efter att den här matchen är över för Ancelotti. Annars är han nog inte så himla upphetsad över den här andra halvleken, för det händer nästan ingenting. Målvakten Bono har rest sig. Ersättare värmde upp, behövde inte hoppa in. Brasilien har spelet 1-1 i ställningen. Brasilien-Marocko, det är 4 minuter kvar utav ordinarie 90. Sen blir det nog en kanske 7-8 tilläggsminuter, något i den stilen. När Marocko försöker anfalla då, Hakimi, svårt att hålla balansen, behåller ändå bollen inom laget, får hjälp där utav El Morabet, en utav inhopparna, ner med bollen i backposition då att arbeta på för det marockanska laget. Elaina Wee är det som har gått ner och tagit mycket ansvar, och så applåderar Boadi när han får en fin passning, öppnande passning, men på egen plan i och för sig, så att det inte är något attackläge, men när det blir en fin lösning från försvarande marockanska spelare så blir det applåder från unge Boadi. Återigen bra agerat utav Shadi Riad, Crystal Palace-spelaren i mittförsvaret i Marocko. Så nu anfaller. Det har vi inte sett så mycket av här i den andra halvleken. Undan från Brasilien. Men då är det bara marockanska spelare mitt på offside planhalva som ser till att ta hand om bollen. Saledin, en av inhopparna, ut på högersidan till Hakimi, lagkaptenen. Boadi, oh, han har varit bra i den här matchen. Överallt har han varit. Vilket jobb, vilka löpmeter han har lagt ner för Marocko centralt på planen, i planen. Det är Marocko då med bollen under kontroll med 2,5 minut, 1-1 mot Brasilien. Och marockanerna kanske skulle kunna komma till något som liknar ett kontrollerat anfall. Här så slås bollen bort från det marockanska försvaret. Brasilien bryter, Marocko vinner tillbaka bollen, Marocko får faktiskt kontroll. Boadi. Bra passning ut på högersidan att avancera för Amamouni. Amamouni står ett inlägg, nickas bort utav försvarande Marquinhos, Brasilien. Brasilien som får bort bollen till eget inkast av Glasantos. Ja, Brasilien har ju, det man kan säga positivt om Brasilien är att de har ju fått mycket bättre kontroll på försvarsspelet. Sen om det beror på de byten som förbundskapten Ancelotti, han som svettas där i sin kostym. Sin kostymutstyrsel. Eller om det är för att Marocko fullständigt har kört in i väggen anfallsmässigt. Målskytten Saibari kliver ut in istället med Sofiane Rahimi. Rahimi kommer in då när det är, ja, det är bara 1:20 kvar till dess att det blir tilläggstid. Alain till vardags, 30 år gammal, hyfsad målskytt i landslaget genom åren han har spelat där. 12 stycken har det blivit på hans 37 landskamper. Det är han som ska frälsa Marocko. Satt igång spelet, så faller en spelare. Det var det stopp i spelet. Det var Boadi den här gången som la sig ner Vinicius Junior. Bara skrattar åt det och domaren säger till honom: inga kommentarer till mig, tack. Väldigt bister min hos domaren. Det var kul om det var lite ordentligt spel också. Om 40 sekunder får vi veta hur mycket tilläggstid det är. Ingenting talar ju för att det ska bli något ytterligare mål i den här matchen. Grupp C. Skottland och Haiti återstår för de båda nationerna. Här kommer inlägget från El Morabet. Hamnar inte ens in i straffområdet. Svagt slagen för Marocko att arbeta på från vänstersidan. Oj, hopp, snurr, vänd och vrid på vänstersidan för Marocko. Men då tappar de bollen. Möjlighet för Cunha att sätta fart, faller, frispark. United-spelaren Matheus Cunha som gjorde 10 mål i Premier League den här säsongen. Han värvades ju från Wolverhampton med förhoppning om att han skulle vara en riktigt bidragande spelare offensivt för United. Det har gått lite sådär halvbra. 10 minuter. Jag hade fel, jag sa 7 och 8 sa jag. Det blev 10 minuters tillägg utav den här matchen. Brasilien rullar igång. 1-1 är alltså ställningen. Det finns gott om tid att avgöra. Det finns gott om tid att avgöra den här matchen. Inlägg från Brasilien in straffområdet mot Rafinha. Rafinha hamnar för snävt. Håller i bollen. Spelar den inåt och så går den fel ut ur straffområdet. Marocko vinner den inte. Bra arbete där utav brassarna så att de vinner tillbaka bollen. Men Marocko återtar den. El Morabet centralt på mittfältet. Hur intensiv är pressen? Rafinha har sprungit massor för Brasilien. Lite starvigt av Bono-målvakten i Marocko. Skickar upp bollen i alla fall och så vräker sig brassarna fram. Vinner bollen Fabinho i mittcirkeln. Skulle kunna bredda ut till höger. Blir vänster istället. Här kommer Vinicius Junior. Sticker ner, sätter full fart ner mot kortlinjen. Inspark ska väl det där bli, eller blir det hörna? Det blir hörna för Brasilien. Nu kommer den där femte hörnan. Vinicius Junior, det är ju inte så att han har varit lysande hela matchen, men han gjorde det där häftiga 1-1-målet och han är ständigt farlig med sin snabbhet, med sin teknik, med sin förmåga att ta sig förbi sina motståndare igen mot den situationen. Hörnan från vänster för Brasilien. Cunha är där och slår den. Inhoppande Cunha, Matheus Cunha. 8 minuter återstår utav tilläggstiden. Det är 1-1 mellan Brasilien och Marocko. Där kommer hörnan. Den är ganska högt slagen. Bono går ut och boxar. Och hade Rafinha haft lite tur hade den hamnat på fötterna hos honom. Det gjorde den inte. Det blir Cunha istället. Drar ner mot kortlinjen. Bryts ny hörna för Brasilien. Jajamensan. Hörna nummer 6. Återigen från vänster. Och då är Matheus Cunha. Han var ju precis där vid bollen. Så att då ska han slå den. Danilo ser sugen ut på att nicka in den här bollen. Där kommer hörnan mot Bono. Åh, han är lite tveksam där, Marocko-målvakten igen. Så att Brasilien återvinner bollen in i straffområdet. Här kommer läget, skott kommer. Bono räddar. Bra möjlighet för Brasilien. Danilo var där uppe, men han fick inte riktigt till träffen. Nu är det Marocko som rullar igång spelet. Det är 7 minuter kvar utan de 10 tilläggsminuterna. Hakimi för Marocko lyfter bollen framåt. Skulle kunna bli en löpboll, skulle kunna bli en 1-mot-1 situation. Marocko då in i offensivt straffområde. Rahimi. Rahimi släpper bollen bara kort att arbeta på för Amaye Mouni. Tillbaka till Rahimi. Nu tar han sig in i straffområdet. Bra agerat mot Marquinhos. Så kommer lyftningen nickas undan utav försvarande brasilianska spelare. Upp till Bonoro istället. Marocko återtar bollen. 6,5 minut kvar. Oavgjort än så länge. El Morabet för Marocko på högersidan. För hjälp av Hakimi. Breddar ännu längre höger ut. Amaye Mouni är det som kommer och möter El Morabet. Inhopparna är det som gör det just nu för marockanerna. Litet tryck framåt. Boadi släpper bollen bara för Diop. Mittbacken så att det blir ganska bra stickare i djupet att löpa på där. En möjlighet kanske för Marocko. Marockansk spelare faller. Brasiliansk spelare faller. Vad dömer domaren? Bedömer han hörna för Marocko? 6 minuter kvar, så blir det. Och då lyfter Marocko naturligtvis upp. Det var en riktigt fin stickare i djupet för Rahimi. Där Gabriel fick jobba stenhårt för att lösa den situationen. Det gjorde han, men till hörna för Marocko. Alldeles nyss dubbelhörna Brasilien, nu hörna Marocko. 5,5 minut återstår utav de 10 tillägda. Hörna från höger då för de rödgröna marockanska